0: حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
1: تو از دل این تناقض آقای میمدینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌اعجاب برخورد میکنه،
0: بله،
1: مغازه
0: بله،
1: رو پلم
0: بله،
1: میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
0: ببینید، من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توتو خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توتو مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارس، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان، که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید، بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه. مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
1: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید که جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
0: بله، این سوال خیلی خوبه. خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من، که من دیگه انقدر استعاره و تشبیه ها رو کنارم نشینم. ببین، این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید، مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن؟ ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیزی شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد. ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون می دونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با امریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا باید طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید، من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضای گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا. آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه ای کجا جا میگیره؟ و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمانهای دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب اجازه همین از آقای توفیقی بپرسم،
0: من جمله رو آخرم بگم. بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی، شما تا چند از با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: حالا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملی گرا بودنشون و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش و این اتفاقا همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره ده ها هزار نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها چه کشتار ها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
1: و هنوزم ادامه داره
2: و هنوز هم ادامه داره، همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیز هم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشیم.
1: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقنایی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدان، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره یه توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه، ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که ده ها هزار نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو میخواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه‌ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندگویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه.

0: خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میبینیم چه وضعیتی بود دیگه. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنینی.
1: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
2: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه های کوچک تبدیل میشه، برای گروه های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید، یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشون رو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجزه. زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید، به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید انتظامی رو میگی؟
2: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در و داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدمای خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بیاد بگه که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلمساز، فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابم در ایران مثلا چاپ کنم؟ ببینید، این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شهر

0: شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده، یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که صلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنه. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرو میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانیه و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه
0: تعلیق داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادی هم نموده و من میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال
0: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم. یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه. یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشاد. در حدود فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساسا ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته میکنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی به نظره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
2: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد، قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
3: پاراگراف اول.

4 صبح به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. دونالد ترامپ در پیامی میگوید ایران سالها جهان را فریب داده اما دیگر نخواهد توانست این کار را ادامه دهد. و پاسخ ایران به پیشنهاد صلح آمریکا قیمت نفت را 3% افزایش داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است. دونالد ترامپ عصر روز یک شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم، آن را دوست نداشتم، کاملا غیر قابل قبول است. پس از آن خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه این واکنش را بی اهمیت خواند. این مقام آگاه با اشاره به اینکه در ایران کسی برای خوشایند دونالد ترامپ طرح نمی نویسد گفته است وقتی ترامپ از آن راضی نباشد قاعدتاً بهتر است. بیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام آگاه گزارش شده بود که پیشنهاد ایران بر پایان فوری جنگ و تضمین عدم حمله دوباره در قالب یک تفاهم سیاسی تاکید دارد. به گزارش تسنیم این پیشنهاد همچنین شامل لغو تحریم‌های آمریکا، پایان جنگ در همه جبهه‌ها و مدیریت ایرانی تنگه هرمز در صورت اجرای برخی تعهدات از سوی واشنگتن است. پایان محاصره دریای ایران بلافاصله پس از امضای تفاهم اولیه و آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران نیز از دیگر محورهای مطرح شده در این متن عنوان شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال بار دیگر ایران و سیاست‌های دولت‌های گذشته آمریکا را هدف حملات لفظی قرار داد. دونالد ترامپ در این پیام بدون اشاره به پاسخ تهران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ ایران را به 47 سال فریبکاری متهم کرد و با انتقاد شدید از رهبران سابق آمریکا به ویژه باراک اوباما مدعی شد که تهران برای سالها با ایالات متحده و جهان بازی کرده است. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به سیاست‌های دوران اوباما از جمله انتقال مبالغ هنگفت پول به تهران، این توافقات مالی را به شدت به سود ایران و به ضرر منافع واشنگتن توصیف کرد. دونالد ترامپ در این پیام ایران را به دست داشتن در حملات علیه شهروندان آمریکا و همچنین سرکوب اعتراضات داخلی متهم کرد. ترامپ با لحنی هشدارآمیز تأکید کرد که تهران کشور بزرگ آمریکا را به تمسخر گرفته بود اما دیگر نخواهد توانست این تمسخر را ادامه دهد. پس از رد پاسخ تهران به پیشنهاد صلح آمریکا از سوی دونالد ترامپ، بهای نفت در آغاز معاملات روز دوشنبه 3% افزایش یافت. با باز شدن بازارهای جهانی در اولین روز کاری امروز دوشنبه نفت برنت با 2.7% افزایش به هر بشکه 104 دلار رسید. همچنین نفت وست تگزاس آمریکا با 2.5% رشد به حدود 98 دلار رسید. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه به وقت ایران پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس توافق برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. مصطفی نیلی دادگستری، وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل برای طی کردن مراحل درمان به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. او در شبکه ایکس نوشت نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. وکیل نرگس محمدی افسود این اتفاق در پی نظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم پیگیری درمان خارج از زندان و زیر نظر تیم پزشکان ایشان به دلیل بیماری‌های متعدد رخ داد. برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که در زندان زنجان محبوس بود 11 اردیبهشت ماه در پی وخامت حالش به بیمارستانی در این شهر منتقل شد. کمیته حقیقت‌یابی سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی نرگس محمدی شده بودند. و رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید ارتش این کشور با هدف قرار دادن 70% از اهداف خود ایران را به لحاظ نظامی شکست داده و باید 20 سال صرف بازسازی شود. دونالد ترامپ در گفتگو با برنامه تلویزیونی فول میجر که 20 اردیبهشت ماه پخش شد تاکید کرد که آمریکا در حال رصد ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: میران سرانجام پاسخ خودش رو به متن پیشنهادی توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا به میانجی این مذاکرات یعنی پاکستان فرستاد. بر اساس این طرح در این مرحله از مذاکرات بر موضوع خاتمه جنگ تمرکز خواهد شد. نخست گزارش همکارم شاهین بشیری رو در این باره بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین الملل در آمریکا گفتگو کردیم.
3: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا اعلام کرد تهران پاسخ خود به تازه ترین پیشنهاد ایالات متحده برای دستیابی به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ را از طریق پاکستان به عنوان میانجی گفتگوها ارسال کرده است. ایرنا بدون ارائه جزئیات بیشتر نوشت که محور اصلی این دور از رایزنی‌ها پایان درگیری‌ها در منطقه خواهد بود. این خبر در شرایطی منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چهارشنبه گذشته بار دیگر تأکید کرد واشنگتن قصد دارد اورانیوم غنی شده ایران را در اختیار بگیرد. این تلاش‌های دیپلماتیک از دو طرف در حالی صورت می‌گیرد که محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت هیچ کدام از اهداف آمریکا در جنگ محقق نشده و این کشور در جنگ با ایران شکست خورده است.
4: اگر مجدداً دشمن دچار خطای محاسباتی بشه و دست به تجاوزی علیه کشور ما بزنه، جنگ وارد عرصه‌هایی خواهد شد که دشمن پیشبینی نکرده و در طرح‌هاش نیورده.
3: پیش از این وبسایت اکسیوس و خبرگزاری رویترز گزارش داده بودند که تهران و واشنگتن به دستیابی به یک تفاهم‌نامه یک صفحه‌ای برای پایان جنگ نزدیک شدند. رویترز همچنین نوشته بود که در این تفاهم‌نامه اشاره‌ای به توقف برنامه هسته‌ای ایران یا بازگشایی تنگه هرمز که از سوی سپاه پاسداران بسته شده نشده است. از سوی دیگر روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که طرح پیشنهادی آمریکا شامل شروطی مانند اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران، برچیدن تأسیسات فوردو، نتنز و اصفهان، توقف فعالیت‌های زیرزمینی هسته‌ای و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به مدت 20 سال است. در کنار این تحولات، یک نفتکش قطری حامل گاز طبیعی مایه روز شنبه با تایید ایران از تنگه هرمز عبور کرد و در مسیر خود به پاکستان قرار دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این اقدام با هدف اعتمادسازی با قطر و پاکستان انجام شده، دو کشوری که نقش میانجی در بحران میان ایران و آمریکا دارند. این نخستین بار از زمان آغاز جنگ است که نفتکشی قطری اجازه عبور از تنگه هرمز برای انتقال سوخت پیدا کرده است. در همین حال، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز روز یکشنبه در حساب رسمی خود در شبکه ایکس از اصابت پرتاب این ناشناس به یک کشتی فلبر در نزدیکی ساحل قطر خبر داد. از سوی دیگر، وزیر خارجه آمریکا در میامی با نخست وزیر قطر دیدار کرد و بر ضرورت ادامه همکاری دو کشور برای مقابله با تهدیدها و ارتقای امنیت در خاورمیانه تأکید نمود. همزمان بریتانیا نیز واکنش‌های امنیتی خود را افزایش داده. شبکه سکای نیوز گزارش داد که ناوشکن بریتانیایی HMS دراگون از شرق دریای مدیترانه به سمت خاورمیانه اعزام شده تا در مأموریتی چند کشوری برای تأمین امنیت تنگه هرمز حضور داشته باشد. این کشتی با قابلیت مقابله با حملات هوایی و موشکی تجهیز شده و حضور آن نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها از اقدامات جمهوری اسلامی از جمله مین‌گذاری و حملات پهپادی و موشکی است. در نهم اسفند سال گذشته آمریکا و اسرائیل حملاتی را علیه ایران آغاز کردند که طی آن شماری از مراکز نظامی و هسته‌ای، فرماندهان ارشد نظامی و حتی رهبر جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. با این حال دو طرف پس از 40 روز درگیری سرانجام آتش بس را پذیرفتند. از زمان برقراری آتش بس در 20 فروردین تهران و واشنگتن تلاش کردند به توافقی برای پایان جنگ برسند، اما اختلافات جدی میان دو طرف همچنان مانع دستیابی به توافق نهایی شده است.
1: گزارش همکارم شاهین بشیری بود از پاسخ تهران به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای رسیدن به توافق بر سر پایان جنگ که به پاکستان به عنوان میانجی این مذاکرات ارسال شده است. در همین زمینه دقایق پیش با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن مریلند در آمریکا گفتگو کردم.
5: وضعیتی که الان ایجاد شده که ایران هی معطل نگه داشته بود که پاسخ رو به طرف آمریکایی بده نهایتاً تهیه شد، ولی این ترکیبی از دیدگاه‌های طرفداران ادامه جنگ و طرفداران دیپلماسی هست. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برخی از نمایندگان تفکر جنگ طلبانه که آقای فؤاد ایزدی که از اساتید دانشگاه در ایران 7 بند رو در خبرگزاری فارس مطرح کرده و گفته که اگر دقت بکنید آمریکا یا ترامپ برای 4 سال جنگ با ایران برنامه‌ریزی کرده نه برای 1 سال. پس بنابراین حواستون باشه اصلا امتیاز ندید در بحث اورانیوم و این موارد. از طرف دیگه آقای پزشکیان ابراز امیدواری کرده که این مذاکره به معنای جنگ نیست. در حالت کلی میشه گفت این مذاکراتی که ایران میخواد به سمتش بره طبیعتا نقطه شاخصش برمیگرده به همون درخواست آمریکا که سال گذشته بود ایران باید شرایط تسلیم در مقابل آمریکا رو بپذیره و به جای ادعای خسارت یا رفع تحریم ها ابتدا باید تضمینی برای رفع جنگ از فضای کشور بگیره. این چیزی هستش که خودشون هم اعلام کردن که خاتمه جنگ و امنیت دریانوردی اساس این توافق هست.
1: آقای روشندل، برخی از رسانه‌های داخلی در ایران خبر دادند که پاسخی که ایران به میانجی‌های پاکستانی منتقل کرده در اون بر پایان جنگ در همه جبهه ها به ویژه لبنان تاکید کرده. این مسئله چه پیامی درباره پیوند پرونده ایران و آمریکا با جبهه اسرائیل و حزب الله به ما میده؟
5: ببینید، ایران مایل هست که اون حساب و کتابی رو که در بخش نیابتی ها داره و لبنان به عنوان حزب الله لبنان شاخص ترین جبهه نبردش با اسرائیل هست، در حالی که اونجا میتونه لبنان با اسرائیل بر سر آتش بسی که الان برقرار شده تداوم داره اونجا انجام بشه، ولی ایران تمایل داره که خودش رو با این پیشنهاد نماینده در واقع قدرتمند جریان مقاومت در منطقه توصیف کنه، یا به عبارت بهتر بازیگر اول منطقه خودش رو به طرف آمریکایی ها بفروشه و بر اساس اون بتونه امتیازات بیشتری بگیره. یعنی این زمینه رو ایجاد میکنه که در مطالبات مشخص جمهوری اسلامی میشه گفت در لیست مذاکرات احتمالاً نه اون جریان، اون نگاه سپاه رو که آمریکا باید خاورمیانه رو ترک کنه، ولی حداقل این خواهد بود که پایگاه های آمریکا به صورت غیر فعال برای همیشه باقی بمونن که ایران تهدیدی احساس نکنه تا بتونه گام های اجرایی رو برای باز کردن تنگه هرمز برداره. به نظر من زمانی که ایران یکی از شروط خودش رو لبنان معرفی میکنه، هیچ برداشت دیگه غیر از این که ایران خودش رو قدرت اول منطقه میخواد برای آمریکا تحمیل کنه و از اون منظر مطالبات بیشتری رو بگیره نمیتونه داشته باشه.
1: آقای روشندل، رئیس جمهوری آمریکا میگه که عملیات نظامی در ایران تموم نشده و ارتش آمریکا میتونه اهداف دیگری رو در ایران مورد هدف قرار بده. از یک بازه زمانی 2 هفته‌ای هم نام برده و مشخصا بر روی تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا تکیه کرده، چیزی که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو هم اعلام کرده تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج نشه نمیشه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رو پایان یافته تلقی کرد. این اصرار این دو مقام ارشد آمریکا و اسرائیل برای خروج اورانیوم غنی شده از ایران ناظر بر چه نگرانی هایی است؟
5: ببینید، نگرانی عمده آقای ترامپ با این مصاحبه به اینجا مربوط میشه که کشوری که مثل ایران در وضعیت حمله قرار گرفته و مواد اورانیومش که مدفون شده، در این مصاحبه به طور مشخص اعلام میکنه که وضعیتی رو طراحی کرده که میتونه کسایی که نزدیک به اون بشن اون رو در واقع جلوگیری بکنه که منتقل بشه به یه جای دیگه، ولی در یه بند مهمش مطرح میکنه که ما در مقطعی اونو به دست خواهیم آورد و ما اونجا رو تحت نظارت داریم. این معناش اینه که ایالات متحده آمریکا علارغم سوء برداشتی که برخی یا اشتباه درستی که برخی رسانه‌ها کردن که 2 هفته بعد جنگ تموم میشه، انگیزه خودش رو برای وارد کردن نیروی نظامی اگر در مذاکرات نتونه اون اورانیوم رو به دست بیاره، با این ابزار نظامی نیروی زمینی میخواد مطرح بکنه که برای اون هم اعلام آمادگی داریم. اینم باید در نظر بگیریم که موضع‌گیری سیاسیش که اورانیوم غنی شده رو به عنوان یکی از شروط توافق قبول کرده، نشان از نگرانی مضاعف آقای ترامپ مبنی بر اقدامات پنهان افرادی در داخل ایران برای ساختن بمب اتم هست، چون این نگرانی عملا در برخی صحبت‌ها و رجزخوانی‌های طرفداران به شدت رادیکال حکومت دیده میشه و میشه گفت از این منظر هست که آقای ترامپ شدیداً روی ادامه این مسیر تاکید میکنه. و یه نکته رو بهش اضافه بکنم که داخل کابینه آقای ترامپ مثلا وزیر انرژیش گفته که ما توافقی رو حتی بدون مسائل هسته‌ای میتونیم با ایران به دست بیاریم. اینا خب نگران کننده است، ولی به نظر من ترامپ انگیزه بیشتری داره که این مسئله رو یا این صلح رو با برتری قاطع در مقابل ایران به دست بیاره.
1: آقای روشندل، سخنگوی ارتش ایران تهدید کرده که حملات آمریکا به نفتکش‌های عبوری ایران این بار با پاسخی به شکل دیگه‌ای از جمله حمله به مراکز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. آیا این تهدید نشان از تغییر دکترین نظامی ایران در مقابله با محاصره دریایی آمریکا است؟
5: ببینید، از زمانی که شکل دوم فشار آمریکا روی ایران بعد از حمله نظامی روی محاصره دریایی بلند مدت در واقع بارگذاری شد و وضعیت رو به وجود آورد که شرایط اقتصادی ایران روز به روز داره تحلیل میره، طبیعتاً ابراز نظر در این مورد و ایجاد فشارهای متقابل به آمریکا و تهدید افزایی یکی از خصلت‌های دیپلماسی نظامی هست. بنابراین صحبت‌های آقای متکی رو هم وزیر خارجه اسبق هم بذارید در کنار این که ایشون درخواست کرد که یک فرصت نهایی به آمریکا از طریق مذاکره داده بشه. باید این رو گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی با رصد دقیق پتانسیل‌های موثری که در منطقه میتونه به کشورهای عربی خسارت وارد کنه، مثل قطع کردن کابل‌های اینترنت کف خلیج فارس و یک سری اقدامات ایزایی که با حمله پهپادها به کویت و امروز گزارش شده انجام داره میده، نهایتاً خودش رو داره نشون میده که ما در عین حفظ تمام پتانسیل ها و قدرت نظامیمون وارد مذاکره میشیم که با دست پر برگردیم، در حالی که خب صحبت ها و علائم نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی در این زمینه زیان دیده و این پتانسیل ها با اون شعارها همخوانی نداره. باید ببینیم که فضای مذاکرات یا اون تیم جدید مذاکرات که میخواد این دور رو مدیریت بکنه از چه ترکیبی از نیروها برخوردار. آیا ایران هم قادر خواهد بود که مثل آقای کوپر که در یکی از نشست‌های عمان بود فرمانده نظامی یا وزیر مثلا وزیر دفاع رو با خودش ببره؟ باید منتظر موند و دید که چه ابعاد روشنی از این پیشنهاد مذاکره در میاد.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن مریلند در آمریکا.
0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: اما تصاویر ماهواره‌ای از لکه بزرگی در آب‌های اطراف جزیره خارگ، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران در روزهای اخیر خبرساز شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از کارشناسان گزارش داده که این لکه با احتمال نشت نفت سازگار است، اما ممکن است که یکی از بزرگترین موارد هم از زمان آغاز این جنگ اخیر باشد. با این حال مقامات جمهوری اسلامی این گزارش ها را رد کردند. در چنین شرایطی پرسش این است که این حادثه چه ابعادی را برای محیط زیست، بازار انرژی و آینده صادرات نفت ایران رقم خواهد زد. همکارم رویا کریمی مجد در همین زمینه ارزیابی سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست را جویا شده.
6: عواقبش که کاملا مشهود، از همین الان میشه راجبش صحبت کرد، میشه پیش بینی کرد، ولی اینکه دامنش و گسترش چقدر باشه، خب این بستگی داره به اینکه میزان آلودگی چقدر هست. ولی خب بر اساس سوابق، بر اساس مطالعات انجام شده، میشه خیلی خیلی نگران بود، چه برای محیط دریایی، محیط زیست، سواحل و چه حتی برای مردم، اقتصادشون، زندگیشون، سلامتیشون و ابعاد بسیار گسترده‌ای داره این اتفاق. فقط نباید فراموش کنیم که به وجود اومدن این جنگ شاید بهترین گزینه، یعنی بهترین جوابی که براش میشه داد، عامل اصلیش جمهوری اسلامی بوده است و همچنان که هیچ وقت به مسائل محیط زیست توجه جدی نکرده. حتی اگر گفته بشه و تایید بشه که عمدن نفت رو رها کرده، من شخصا تعجب نمی کنم، برای اینکه هیچ وقت محیط زیست براش و سلامتی مردم مهم نبوده. نمونش مازوت سوزی مثلا میتونیم اشاره بکنیم و موارد خیلی خیلی زیاد دیگری که حالا چون مرتبط نیست بهتر راجبش صحبت نکنم من، ولی متعجب هم نمیشم اگر که این اقدام فردا پس فردا خبرش بیاد که عامدانه بود.
7: ولی آقای خسروی فتح، جمهوری اسلامی ایران خودش یکی از گسترده ترین مرزهای آبی رو با منطقه‌ای که در آستانه آلودگی هست داره. شما هم اشاره کردید به خطرات زیست محیطی که ممکنه برای مردم داشته باشه. مردم حاشیه خلیج فارس در حال حاضر امکان داره که چطور با این مسئله روبرو بشن؟
6: ببینید، دو تا اتفاق میفته. یعنی یه اتفاق بلافاصله اتفاق میفته، به سرعت اتفاق میفته، و یه اتفاق دیگه در ارتباط با آلودگی ها، آلودگی های ثانوی است و بعداً عوارضش پیدا میشه. به طور خیلی خلاصه، آلودگی ها میتونه که باعث این بشه که مردم کسب و کارشون رو از دست بدن. حالا به واسطه جنگ خب طبیعتاً خیلی تحت تاثیر قرار گرفته، ولی اگر فقط راجع به آلودگی صحبت بکنیم، این آلودگی میتونه در ارتباط با مسائل ماهیگیری، صیادی اثر بسیار منفی بذاره. افراد کارشون و شاغلین این حوزه کارشون رو از دست بدن. آلودگی ها میتونه زندگی رو برای افراد محلی سخت بکنه، آلودگی سواحل به وجود بیاره، انواع اقسام بیماری هایی که ممکنه بعضیش ناشناخته باشند ایجاد بکنه، و از همه شاید مهمتر و خیلی ممکنه که این اتفاق خیلی زود رخ بده، اینه که این آلودگی ها به اگر کنترل نشه، اگر روش های کنترلی اعمال نشه، میتونه این آلودگی ها به آب شیرین کن ها برسه. و میدونه که بخش عمده تامین آب شرب مردم اون منطقه، چه در ایران، حالا بخشی در ایران و چه در منطقه خلیج فارس، کشورهای حاشیه خلیج فارس، آب شربشون از آب شیرین کن ها تامین میشه. بنابراین میتونه روی اون هم اثر بذاره و زندگی رو مختل بکنه.
7: تا به حال خبری منتشر نشده در مورد اینکه ایران اقدامی کرده باشه برای کنترل عدم گسترش این آلودگی. آیا اساساً جمهوری اسلامی توانایی کنترل عدم گسترش این لکه نفتی در خلیج فارس رو داره؟
6: به نظر میاد در گذشته این کارو کرده و تواناییش رو تا حدی داشته. حالا بر اساس اخبار، من واقعا بر اساس گزارش‌های مستند هیچ وقت دسترسی شاید نداشتم که بتونم اینو بگم، ولی بر اساس اخبار سازمان بنادر کشتیرانی میتونسته این قابلیت رو داشته و اصلا به لحاظ قانونی هم این وظیفه به عهده‌اش هست که آلودگی‌های نفتی رو کنترل بکنه. خبرهای در گذشته منتشر شده بود نسبت به کنترل و مهار آلودگی‌های نفتی، ولی اینکه الان در این شرایط جنگی و با این اوضاع احوالی که خب میدونین کشتی‌های دیگه تقریبا تمام ناوگان نظامی و شاید حتی تحقیقاتی ایران نابود شده باشه و خب اطلاع دقیق نداریم، این عمل خب به مراتب سخت‌تر از گذشته خواهد.
7: آیه خسروی فرد، در طی 40 روز گذشته یا 2 ماه گذشته حتی، ما شاهد انباشت کشتی‌ها، افزایش تردد اضطراری در منطقه خلیج فارس این سو و آن سوی تنگه هرمز بودیم و حالا این لکه نفتی ایجاد شده. مجموعه این اتفاقات چه تأثیری بر اکوسیستم خلیج فارس و حیات دریایی منطقه میتونه بگذاره؟
6: یه توضیح من کوتاه بدم چون صحبت خارک شد، واقعا حیفه که اینو بهش اشاره نکنم. هر وقت صحبت خارک میشه من بلافاصله یاد آهوهایی میافتم که در جزیره خارک زندگی میکنن. اینا البته دهه 40 به صورت دستی، یعنی غیر بومی بودن، اونجا منتقل کردن، ولی به هر حال یکی از زیبایی‌های عکسایی بود که از جزیره خارک به وجود میاد. خود خارک به تنهایی یک در واقع جزیره مرجانی هست، جزیره‌ای که جزایر مرجانی هم طور که میدونید بسیار حساس هستند به آلودگی‌های نفت، آلودگی‌ها و به خصوص آلودگی‌های نفت. اتفاقی که میفته با توصیفی که شما کردید اینه که بخشی از آبزیان در واقع دچار خفگی میشن به خاطر همین مسائل در واقع آلودگی‌های نفتی. این نفت میتونه به لایه‌های زیرین نفوذ پیدا بکنه، میتونه وارد حتی بدن جانوران آبزیان بشه که مردم ازشون سید میشه و تغذیه میکنن ازش، و این آلودگی میتونه منتقل حتی بشه به افراد. و جزایر مرجانی رو که خب بخشی عمده از خلیج فارس جزایر مرجانی هستند، حتی پیش از این هم خبرهای منتشر میشد نسبت به نابودیشون، میتونه تسریع بکنه بکنه نابودی جزایر مرجانی رو زیر آب و به سفید شدگیشون بیشتر کمک بکنه. در مجموع من فکر میکنم که حیات رو این اتفاقات از این دست، از جمله جنگ، نابودی منابع، آلودگی های نفتی و امثال اون، میتونه حیات رو در اون منطقه تحت تاثیر قرار بده، و چه حیات در واقع تنوع زیستی و چه حیات افراد، انسان ها، ایرانیان و غیر ایرانیانی که در اون منطقه ساکن هستن. فقط اینو در نظر بگیرید که آلودگی یک جا متوقف نمیشه، یعنی مرز نمیشه ناصد آلودگی، و در نتیجه این آلودگی ممکنه کیلومترها اونورتر روی سلامتی افراد اثر بذاره. بنابراین این نگرانی من فکر میکنم خیلی بجاست که در نظر بگیریم هم اکوسیستم های همجوار هم مناطق خیلی دورتر میتونه که انسان و تنوع زیستی تحت تأثیر چنین اتفاقاتی قرار بگیره.
1: گفتگوی بود با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، درباره تصاویری که از آب‌های اطراف جزیره خارک منتشر شده و نشان از لکه بزرگی است که گفته شده که ممکنه که این لکه ها ارتباط با نشت نفت داشته باشه، خبری که مقامات جمهوری اسلامی اون رو رد کردند. اما قدرت امروز در حکومت ایران دقیقاً در دست چه کسی است؟ رهبر جدیدی که زخمی و غایب است، سپاه پاسدارانی که پس از جنگ بیش از هر زمان دیگری در مرکز تصمیم گیری قرار گرفته، حلقه امنیتی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای یا چهره‌ای مانند محمد باقر قالیباف که میان نهادهای مختلف قدرت رفت و آمد می‌کند؟ درباره آرایش تازه و چند لایه قدرت در جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، همکارم وحید پور استاد گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
8: قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نه فقط در اتاق رهبر است، نه فقط در دولت، نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه. پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های امنیتی و مجروح شدن مجتبی خامنه ای، جمهوری اسلامی وارد آرایشی چند لایه و اضطراری شده است. آرایشی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ کدام به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این وضعیت را شکاف در ساختار رهبری و تصمیم گیری چند لایه توصیف کرده است. ساختاری که در آن یک پیشنهاد باید از کل بدنه حکومت عبور کند، رهبر جمهوری اسلامی پیدا شود و تایید او گرفته شود. با این وجود قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در وضعیت جنگی و اضطراری در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما زخمی و غایب از تصویر عمومی. از زمان رهبری او هیچ تصویر و صدایی منتشر نشده و همین غیبت پرسش درباره مرکز واقعی قدرت را سنگین تر کرده است. محسن قومی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
9: من خدمت شما اطمینان میدم، البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن. مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن.
8: اما مسئله فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و آیین‌های نمایشی اقتدار رهبر اداره شده، رهبر غایب مسئله جدی در ساختار قدرت است. رهبر زخمی و بی تصویر می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه‌ها نیاز دارد. در کنار مجتبی خامنه ای، حلقه امنیتی نزدیک به او اهمیت ویژه‌ای دارد، حلقه‌ای که نام‌هایی مانند حسین طائب در آن دیده می‌شود. حسین طائب فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه نیست، چهره امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در سال 1401 به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود. توییت حذف شده حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در فروردین 1405 که از مسئولیت‌ها و اختیارات طائب در سیاست داخلی و خارجی پرسیده بود، نشان می‌دهد او همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه است. صدای حسین طائب در اردیبهشت 1402:
10: الان شرایط آرامش داریم، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آقا این صندوق رو نمیبینم، این اعتراضه.
8: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. وزن فعلی سپاه محصول جنگ، امنیتی شدن فضای کشور، فقدان رهبری علی خامنه ای و حذف فرماندهان عالی رتبه است. جنگ منطق سیاست را تغییر داده و تصمیم گیری را از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر برده است. اما قدرت فعلی سپاه بیشتر قدرت اضطراری است، قدرتی ناشی از جنگ، بحران، ترس و امنیتی شدن فضا، نه لزوماً قدرتی پایدار و مشروع. جنگ 12 روزه اسرائیل و جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بسیج را از میان برد. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرماندهی سپاه شد، اما معلوم نیست نفوذ درونی فرماندهان قبلی را داشته باشد. با این وجود مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید نقش سپاه در اداره جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
11: قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره، حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی، وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
8: با این حال سپاه را نباید فقط با نام فرمانده آن سنجید. در سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به فرماندهی علی عبداللهی نقش محوری دارد. تصمیم درباره جنگ، آتش‌بس، تنگه هرمز و هماهنگی ارتش و سپاه فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. تصمیم‌های کلان در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در سطح عملیاتی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش اصلی پیدا می‌کند. بنابراین احمد وحیدی مهم است، اما مستقل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا عمل نمی کند. سپاه نیز یک بلوک واحد نیست. درون آن شبکه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حتی چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف شکل گرفتند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رادیو فردا از تعبیر جزیره شدن سپاه استفاده میکند.
12: از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی اون که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستند که قالیباف طرف مجتبی است. ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستند، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
8: سپاه پاسداران شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت رهبر است. دعواها فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل شبکه‌ها، حذف رقبا و سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. در این بین بیت رهبر جمهوری اسلامی هنوز مرکز مشروعیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. علی خامنه‌ای داور نهایی میان سپاه، دولت، مجلس، روحانیت و نهادهای امنیتی بود و طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، ترس و مشروعیت ساخته بود. مشتبه خامنه‌ای فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او برای تثبیت خود باید میان سپاه، حلقه‌های طائب، قالیباف، زلغت، جلیلی، پزشکیان، اژه‌ای و دیگر نیروهای وفادار و رقیب توازن بسازد. دولت مسعود پزشکیان در این آرایش بیشتر ابزار اداری کشور است. او بازیگر بزرگ قدرت نیست، اما بی اهمیت هم نیست. دولت بودجه، اجرا، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارد و اگر به سمت یکی از کانون‌های قدرت متمایل شود، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند وزنه باشد. محمد باقر قالیباف در این میان نقطه ورود به بازی بزرگ است. او نه رهبر است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت، اما چند لایه است. زبان سپاه را می‌فهمد، مجلس را در اختیار دارد، با شبکه‌های اقتصادی و اجرایی کار کرده و رابطه قدیمی با مجتبی خامنه‌ای دارد. بابک دوربیکی در گفتگو با رادیو فردا نقش او را مترجم توازن قدرت توصیف می‌کند. چهره‌ای که توازن پنهان میان کانون‌های قدرت را می‌خواند و به زبان سیاست رسمی ترجمه می‌کند.
13: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه.
8: پس از کشته شدن علی خامنه‌ای هم محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. انتقالی معنادار از یک سیاستمدار به چهره امنیتی، نظامی و تندرو. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی می توانست بحران را به زبان سیاست و بعد امنیتی ترجمه کند. با ذوالقعد خطر آن است که بحران بیشتر به دستور امنیتی کامل تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، این انتصاب را نشانه تلاش مجتبی خامنه ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت در مسیر قالیباف می‌داند.
14: خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان‌هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی می‌کنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده که طیفی هستن که تندرو هستن نسبت به طیف قالیباف و طائب.
8: قوه قضاییه و غلامحسین محسن اژه‌ای نیز بازوی تنبیهی این نظم اضطراری‌اند. موج بازداشت‌ها، تهدیدها، مصادره اموال، پرونده‌سازی‌ها و اعدام‌ها فقط با اراده قوه قضاییه توضیح داده نمی‌شود. بدون هماهنگی با نهادهای بالادستی، شورای عالی امنیت ملی و رهبر قابل تصور نیست. حکومت در فقدان رهبر پیشین، غیبت رهبر جدید و خشم جامعه می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. در جمهوری اسلامی امروز قدرت از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا متوقف نمی شود. در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود، در قرارگاه جنگ سازمان می یابد، در حلقه های امنیتی پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود و در دولت و مجلس لباس رسمی و در بیت رهبر و شخص رهبر جمهوری اسلامی مشروعیت می گیرد.
1: گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما در مقاطعی مثل دوران کنونی در ایران، کشور صحنه خشونت‌های داخلی و خارجی بوده و نویسندگان و شاعران تلاش کردند که خشونت سیاسی را نه فقط به عنوان یک رویداد تاریخی، بلکه به مثابه زخمی ماندگار در حافظه جمعی ثبت کنند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
15: با صدای انفجار از خواب پریدم. کورمال کورمال از تاخچه بالای سرم کبریت را پیدا کردم. سیگاری آتش زدم و به ساعت نگاه کردم. چند دقیقه به پنج مانده بود. روی تخت چندک زدم و تو تاریکی سیگار دود کردم. هوا قدری سرد بود. پتو را کشیدم رو شانه هایم و چانه را گذاشتم رو زانوهایم. صدای انفجار پی در پی به گوش می رسید. گاهی آنقدر نزدیک بود که از سقف حصیری اتاق خاک می ریخت. دل تو دلم نبود. سقف آنقدر سست و پیزوری است که اگر گلوله توی حیاط هم بیفتد فرو می ریزد. فکر کردم بلند شوم و از خانه بزنم بیرون و بروم توی یکی از پناهگاه‌هایی که در خیابان‌ها ساختند تا آرام شود. سیگارم را با دو پک چارواداری تمام کردم و بلند شدم. اما هنوز شلوارم را به پا نکرده بودم که موج انفجار لطه‌های پنجره را لرزاند و سر جا میخکوبم کرد.
16: آنچه شنیدید قسمتی از رمان زمین سوخته نوشته احمد محمود، نویسنده مطرح ایرانی بود که 44 سال پیش منتشر شد، اما گویی ایران جنگ زده و خشونت زده امروز را به تصویر می کشد. زمین سوخته که جزو اولین آثار ادبی درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق است، جنگ را فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک روایت می‌کند و بیش از هر چیز تلاشی علیه فراموشی است. تأکید محمود بر بکارگیری زبانی مستندگونه برای شرح وقایع جنگ در روزهای نخستین آن هراس نویسنده از همین فراموشی را نشان می‌دهد. نویسنده پس از انتشار این رمان بارها تأکید کرد که در 3 ماه اول جنگ ایران و عراق تقریباً هیچ یک از مناطق مختلف ایران اطلاع دقیقی از آنچه در خوزستان می‌گذشت نداشتند. مردم از طریق رسانه‌های رسمی که شدیداً تحت سلطه دستگاه تبلیغاتی حکومت بود، اخباری دستچین شده و ناقص را می‌شنیدند و به معنای واقعی جنگ را در این منطقه حس نمی‌کردند.
15: آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها تو اهواز سرگردانند. دسته به دسته و گله به گله با بار و بونه در به در و بی هیچ سرپناهی اینجا و آنجا نشسته خابیده با لبهای خشک و چهرهای سوخت از آفتاب و پاهای پر آبله و بی هدف ویلان و سرگردانند.
16: هرچند که رمان زمین سوخته داستانی رئالیستی و بر اساس مشاهدات عینی نویسنده نوشته شده و در خلق آن واقعیت به اندازه تخیل نقش داشته، اما نمیتوان آن را یک گزارش نویسی صرف دانست. آنچه ادبیات را از گزارش‌های خبری و روایت‌های رسمی متمایز می‌کند، توانایی نویسنده در انتقال تجربه‌های انسانی ناشی از خشونت مثل ترس، سوگ، فروپاشی روانی و تغییر سبک‌های زندگی روزمره است. با این حال این سوال مطرح است که یک نویسنده یا یک شاعر از خشونت سیاسی بیشتر به عنوان یک ابزار برای روایت یا خلق ادبی استفاده می‌کند یا طرح یک مسئله اخلاقی. مهدی موسوی شاعر ساکن نروژ در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
17: به نظر من هر دو نوع این اشعار وجود دارند. یعنی شعرهایی که خشونت سیاسی رو به مثابه یه روایت یه شخصیت میان تصویر میکنن، شعرهایی که در واقع الهام میگیرن از اتفاقات اطرافشون و اون رو تصویر میکنن. وقتی ما مثلا میبینیم در جامعه شخصیتهایی وجود دارن که این خشونت رو میورزن، سعی میکنیم که در شعرمون چنین شخصیت‌هایی داشته باشیم به عنوان نمادی از بخشی از جامعه. ولی خب بعضی از شعرها هستن که بدون قضاوت فقط این رو تصویر می‌کنن یا حتی ممکنه باش موافق باشن، همسو باشن و این شعرها وجود دارن. شعرهای دیگه‌ای داریم که میخوان به نقد بشینن، یعنی شعرهایی که نوعی نقد اخلاقی این وضعیت هستن. باز هم دو حالت داره، شعرهایی که نتیجه گیری دارن، یه سمت و سویی دارن، و شعرهایی که قضاوت نمی کنن، شعرهایی که قضاوت رو به مخاطب واگذار میکنن، که من البته با نوع دوم موافقم. یعنی احساس میکنم که وظیفه هنرمند این نیست که جای مخاطب فکر کنه و به جای اون قضاوت کنه. آن ابرهای تیره و این سایه ها شومند، نوشابه ها از مشکی کشدار مسمومند، فریاد را خوردم به جرم دوستت دارم، در دادگاهی که همه از پیش محکومند. آرام نجوا کن، در اینجا گوش بسیار است، ایران ما گربه است اما موش بسیار است. خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خاموش شو در جوب ها یا زیر سیگاری، از رادیو خاموش کن امواج صافت را که پخش خواهد کرد فردا اعترافت را.
16: بازتاب خشونت‌های سیاسی در داستان‌ها و اشعار فارسی بخشی از یک جریان ادبی جهانی است. ادبیات جهان از همان متون اولیه‌اش تا کنون به انواع خشونت‌ها از جمله خشونت‌های سیاسی پرداخته. محمود حسینی‌زاد، نویسنده و مترجم ساکن برلین که خودش آثاری را در این زمینه به فارسی ترجمه کرده، به رادیو فردا می‌گوید:
18: خشونت سیاسی خب جنبه‌های مختلفی می‌تونه داشته باشه. یعنی هر عملی که شهروندی رو تحت فشار قرار بده، نوع خشونت سیاسی از بالا هستش. از اون طرفش هم من می‌بینم، یعنی انجام کارهایی که اپوزیسیون یا فرض بفرمایید مخالفین انجام بدن در مقابل دولت، اونام خب نوعی خشونت سیاسی هست، حالا مثبت یا منفی چه مسئله دیگه است. در این زمینه اگر ما بگیریم، خب رمان های حتی به نظر من، خب رمانی که من خیلی خیلی دوستش دارم، 100 سال تنهایی یا مارکزم، نوعی داره خشونت سیاسی رو در آمریکای لاتین حالا به صورت اون شاهکاری که هستش تعریف میکنه. ولی خب خیلی رکترش هم در همون آمریکای لاتین داریم، همون نمایشنامه معروف دوشیزه و مرگ مال دورفمان که اونم باز میاد دقیقاً داره دست گذاشته روی خشونت سیاسی کاملا لخت و ملبوس به اصطلاح. در آلمان کاری که من خودم ترجمه کردم، مثلا فرض بفرمایید نمایشنامه فالک ریشتر هستش، نمایشنامه نویس جدید آلمانیه که در مورد خشونت موجود در جامعه به خاطر نئونازی‌ها و به خاطر دستراسی‌های جدید می‌نویسد. باز کتابی هستش که اونم من ترجمهش کردم، بازگشت به وطن، البته به آلمان نمیگرده بلکه برمیگرده به نیروهای آمریکایی در عراق. اون دقیقاً مستند سازیه، یعنی مستند واقعی هستش با عکس و اسلاید و اینجور چیزا، برمیگرده به اون خشونتی که تو نیروهای آمریکایی در عراق به کار می‌بردن. کتاب باز خیلی معروف تو ادبیات آلمان که حتما دیگه هممون میشناسیمش، در جبهه غرب خبری نیست، ریمارک هستش که اون خشونت جنگ هستش. خشونت مال نازی‌ها رو تو چند تا رمان ما داریم. طبل حلبی گونتر گراس هستش که باز برمیگرده به همون دوران نازی‌ها. اون نمایشنامه معروف برشت هستش. صعود مقاومت ناپذیر آرتور اوی هست. اون نمایشنامه خیلی معروفش که در ایران بارها اجرا شده، نن دلاور و فرزندانش، که دقیقاً برمیگرده به خشونتی که تو جنگ هستش. حتی رمان یا داستان محاکمه کافکا هم در همین زمینه میبینم، یعنی خشونت دستگاه قضایی هستش. یا حتی رمان مسخش هم به همین صورته، اینا دارن اون خشونت قضایی رو نشون میدن. حالا ممکنه یه رمانی مثل بار هستی کندرا که به بهار پراگ هست، خب بسیارم عالی داره اون صحنه ها رو توصیف میکنه که قطعا هستش تو ادبیات دیگه، حالا من خیلی حضور ذهن ندارم. توی آلمانی ها باز کتابی که به نظر من داره خشونت رو مطرح میکنه، کتاب خیلی معروف آسمان تقسیم شده

0: در مغز ما می سود عشق و خواب جنگل ها، گربه میان دست های بچه تنبل ها، در سرد خانه فارغ و تحصیل می گشتن، اعلامیه شاگرد اول ها. می خواستم با تو بگویم دوستت دارم، اما نمی فهمند اینها را مسلسل ها. من غصه خوردم، سیب را فرزند آدم خورد، من گریه کردم، یک نفر در آینه سم خورد. تو نیستی، دیگر به آن کافه نخواهم رفت. تو نیستی، نوشابه مشکی نخواهم خورد. عمری سیاهی پشت رؤیای سپیدی بود، نه تحفه این ابر باران اسیدی بود.
1: خشونت سیاسی با وجود تفاوت حکومت‌ها، ایدئولوژی‌ها و جغرافیاها در ماهیت خود شباهتی هولناک و تکرار شونده دارد. به همین دلیل مثلا اگر متن ادبی را درباره کشتار معترضان جنبش دموکراتیک میدان تیان‌آنمن در پکن، پایتخت چین، در 4 ژوئن 1989 بخوانیم، آنچه از این کشتار در ذهن شکل می‌گیرد شباهت‌های بسیار با دیگر کشتارها از جمله کشتار دی ماه 1404 در ایران دارد. لیا اویوو، نویسنده چینی، در رمان چین فرودست مواجهه پدر یکی از قربانیان کشتار میدان تیان آنمن با فرزندش را چنین روایت می‌کند:
2: وقتی جسدش را دیدم به مسئولان التماس کردم اجازه دهند او را به شینجینگ بازگردانم. دبیر حزب را در موقعیت دشواری قرار داده بودم، چون کمیته مرکزی دستور داده بود قربانیان فوراً سوزانده شوند. به او گفتم که پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر و خواهر کوفنگ نیاز دارند با او خداحافظی کنند. فایده ای نداشت. در نهایت پرسیدم آیا می توانم از او عکس بگیرم تا خانوادهش برای آخرین بار او را ببینند؟ پذیرفت، به شرطی که عکس ها را به هیچ کس نشان ندهم و از آنها برای خدشه‌دار کردن تصویر دولت استفاده نکنم. کوفنگ غرق در خون، زخم مرگبار در سمت راست سینه‌اش، سوراخ‌های دیگر روی شانه، بازو و دنده‌هایش، یک پارگی در ناحیه شکم که جای سرنیزه بود و روده‌هایش را متلاشی کرد. پزشک گفت سربازان چندین بار شلیک کردند و وقتی فهمیدند گلوله‌ها برای کشتنش کافی نبود، یکی از آنها با سرنیزه کارش را تمام کرد. دو بریدگی عمیق روی دست‌هایش پیدا کردم. تلاش کرده بود تیغ را پس بزند. لابد رنجی جانکاه کشید.
1: کشتار تیان آنمن در ادبیات بازتاب گسترده‌ای داشت و در ژانرهای شعر، رمان، خاطره، شهادتنامه‌ها و روایت‌های شخصی نمود پیدا کرد. اما تلاش نویسندگان و شاعران چینی مضاعف بود، زیرا آنان نه تنها باید خشونت این واقعه را نشان می دادند، بلکه باید بر خشونت تحمیل شده بر خود نیز غلبه می کردند، زیرا دولت نویسندگان و شاعران را برای منع ثبت این کشتار زندانی می کرد یا تحت فشار قرار می داد. حکومت های توتالیتر نه تنها خواستار ثبت نشدن خشونت های سیاسی در ادبیات هستند، بلکه گاهی اساساً روی کرده نویسندگان به مقوله خشونت سیاسی را رد می کنند. مهدی موسوی:
0: وقتی که در واقع خشونت حاکمان جامعه، خشونت سیاسی حاکمان جامعه رو تصویر میکنم، من بیشتر نگاه نقادانه دارم، نگاهی که میخواد این خشونت رو گاهی محکوم بکنه صراحتاً. اما وقتی که بحث باز تولید خشونت رو در مظلوم دارم، یعنی کسی که مورد خشونت قرار گرفته و جایی تصمیم میگیره که پاسخ خشونت رو با خشونت بده، اینجا به جای اینکه نگاه نقادانه داشته باشم، من سعی کردم در شعرهام نگاه روانشناختی داشته باشم، نگاه اینکه به جای اینکه بپردازم آیا این پاسخ خشونت با خشونت درست است یا غلط، سوالی که خیلی وقتا نمیشه به صورت کلی جواب داد، بیام اینگونه پاسخ بدم که چه شد که این خشونت شکل گرفت. دیشب موتورها را سواران

0: بازین کردند. تنها نما خورشید را توی اوین کردند، خورشید خوب مشرقی که ناگهان بد شد. فردا یقینا اعترافش پخش خواهد شد. ما مرده ایم اما دماغ زنده ها چاق است. در روزنامه ها ستون ادعا چاق است. از خون ما پر شد شکم هاشان، چه دردی داشت، با که بگویم درد را، حتی خدا چاق است. شلاق یا حبس ابد، محکوم از پیشیم که عشق ممنوع است، که احساس قاچاق است. دیگر چه گویم، دوستانم یک به یک مردند در کشوری که گربه‌اش را موش‌ها خوردند.
1: خشونت سیاسی همیشه با صدای گلوله و تصویر خیابان‌های خونین ظاهر نمی‌شود. گاهی در قالب سانسور، فقر، ترس دائمی، تحقیر روزمره و محروم کردن انسان‌ها از حق زندگی عادی است. محمود حسینی زاد:
2: خشونت از نظر من فقط این نیستش که تو خیابون بریزن و آدما رو بکشن، که این ارگان‌ترین وجه خشونت هستش. خشونت اون هستش که دستگاه قضایی اعمال میکنه. خشونت اون هستش که حتی اقتصاد به مردم اعمال میکنه. خشونت اون چیزی هستش که جنگ به سربازاش و یا به مردم عادی اعمال میکنه. تمام اینها اون نوع خشونت هستش. یعنی یک آدم تنهایی که تو یک سلول داره شکنجه میشه، همونقدر اسمش خشونت هستش که سربازی که تو جبهه کشته میشه یا آدمهایی که تو خیابونا کشته میشن یا کسی که در اثر حتی به نظر من اوضاع اقتصادی تحت فشار قرار میگیره. اینا همشون از نظر من خشونت سیاسی هستن. حالا بستگی داره که بخوایم اینا رو چجوری بیان بکنیم. حالا یکی مستندسازی صرف میکنه، مثل اون نمایشنامه فرض کنید کروزینگر که من خدمتتون گفتم، و یا یکی میاد با اون سطح بی‌نظیر ادبی مثلا فرض کنید سال تنهایی میاد خشونتی که در حق یک قوم انجام شده رو بیان میکنه.
1: نوشتن درباره خشونت سیاسی برای بسیاری از نویسندگان فقط یک انتخاب ادبی نیست، بلکه انتخابی دردناک و مواجهه ناامید کننده با نقش خود نویسنده است. احمد محمود که در رمان زمین سوخته یک راوی ناشناس را خلق کرده بود، درباره این راوی گفته بود که از او کاری بر نمی آید جز تماشای صحنه های جنگ. او در پایان رمان صحنه سورار را توصیف می کند که در آن انگشت دست جدا شده ای به سوی راوی نشانه می رود. احمد محمود به این شیوه می خواهد بر نقش نویسنده تاکید کند.
3: چشمم می افتد به دستی که در انفجار از شانه جدا شده و همراه با موج انفجار بالا رفته و تو خوشه خشک نخل پایبند گوشه حیات ننه باران گیر کرده است. آفتاب کاکل نخل را سایه روشن زده است. خون خشک تمام دست را پوشانده است. انگشت کوچک دست از بند دوم قطع شده است و سبابه‌اش مثل یک درد، مثل یک تهمت و مثل یک تیر سه شعبه به قلبم نشانه رفته است.
1: خشونت سیاسی از جنگ‌ها و کودتاها تا سرکوب‌های خاموش و پنهان همواره در ادبیات جهان و ایران بازتابی گسترده داشته، اما با وجود همه این روایت‌ها و هشدارها، صدای نویسندگان اغلب شنیده نشده است. صدایی که در نهایت ورای همه اختلاف‌ها و ایدئولوژی‌ها چیزی جز دعوت به صلح، کرامت انسانی و پرهیز از خشونت نبوده است.
4: و اما یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص می‌تواند کارایی فیزیکی ورزشکاران را افزایش دهد. جزئیات بیشتر از ملینا خورشیدیان.
5: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم می‌گوید انتخاب آهنگ مناسب می‌تواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرباهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان، در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
4: گزارش همکارم مرینا خورشیدیان بود از تأثیر موسیقی بر عملکرد ورزشی، که با پایان این گزارش به پایان این مجموعه خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید، همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: 5 صبح وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. پاسخ ایران به پیشنهاد صلح آمریکا قیمت نفت را 3% افزایش داد. و رئیس جمهوری فرانسه میگوید پاریس به دنبال استقرار نظامی در خلیج فارس نیست. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تهیه نمی کند. این مقام همچنین گفت اگر ترامپ از پاسخ ایران ناراضی باشد طبیعتاً بهتر است. پیشتر خبرگزاری تسنیم گزارش شده بود پیشنهاد ایران شامل پایان فوری جنگ و تضمین عدم حمله دوباره در قالب یک تفاهم سیاسی است. این پیشنهاد همچنین بر لغو تحریم‌های آمریکا، پایان جنگ در همه جبهه‌ها، مدیریت ایرانی تنگه هرمز در صورت اجرای برخی تعهدات از سوی واشنگتن، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران تاکید دارد. پس از رد پاسخ تهران به پیشنهاد صلح آمریکا از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز روز دوشنبه 3% نفت افزایش یافت. با باز شدن بازارهای جهانی در اولین روز کاری امروز دوشنبه نفت برنت با 2.7% افزایش به هر بشکه 104 دلار رسید. همچنین نفت وست تگزاس آمریکا با 2.5% رشد به حدود 98 دلار رسید. دونالد ترامپ شامگاه یک شنبه به وقت ایران پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس توافق برای پایان جنگ را غیر قابل قبول خواند. همزمان ایران به بریتانیا و فرانسه هشدار داد در صورت اعزام هر گونه ناو جنگی به تنگه هرمز نیروهای مسلح این کشور پاسخ قاطع و فوری خواهند داد. رئیس جمهوری فرانسه در تازه ترین موضع‌گیری خود درباره بحران خاورمیانه تاکید کرد که پاریس هرگز به دنبال استقرار نظامی یک جانبه در تنگه هرمز نبوده، بلکه هدف آن مأموریتی امنیتی و هماهنگ شده با ایران است. امانوئل مکرون که در جریان یک کنفرانس خبری در نایروبی پایتخت کنیا سخن میگفت، بر مخالفت صریح خود با مسدود کردن این آبراه از سوی هر یک از طرفین تاکید کرد.
1: دو منیر کنسرته avec l'Iran et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis d'assurer dès que les conditions
0: رئیس جمهوری فرانسه همچنین با رد هر گونه پرداخت عوارض یا باج برای عبور کشتی‌ها تصریح کرد که تمامی شناورها باید بتوانند آزادانه از این مسیر راهبردی عبور کنند. این اصرار در حالی مطرح می‌شود که ایران پیشتر در مورد هر گونه استقرار نیروهای فرانسه یا بریتانیا در تنگه هرمز هشدار داده و آن را مستحق پاسخی قاطع و فوری دانسته بود. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج نشود نمیتوان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را پایان یافته تلقی کرد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت هنوز مواد هسته‌ای غنی شده در ایران باقی مانده و سایت‌های غنی سازی شده نیز باید برچیده شوند. بنیامین نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که این مواد چگونه باید از ایران خارج شوند گفت باید وارد شد و آن را خارج کرد. این اصرار در حالی مطرح می شود که ایران تا کنون درباره چگونگی خروج اورانیوم با غنای بالای خود که حدود 400 کیلوگرم برآورد می شود تصمیم مشخصی را اعلام نکرده است. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل برای طی کردن مراحل درمانی به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. او در شبکه ایکس نوشت نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. وکیل نرگس محمدی افزود این اتفاق در پی نظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم پیگیری درمان خارج از زندان و زیر نظر تیم پزشکان ایشان به دلیل بیماری‌های متعدد رخ داده است. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا در شامگاه یکشنبه 20 اردیبهشت 1405 خورشیدی. ممنون که همراه ما هستید در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا و گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و اما رسانه‌های داخلی در ایران روز یکشنبه از ارسال پاسخ تهران به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای رسیدن به توافق بر سر پایان جنگ به پاکستان به عنوان میانجی این مذاکرات خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، پاسخ پیشنهادی ایران در این مرحله از مذاکرات تمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه است. این شرایط در حالی است که در روزهای گذشته با افزایش تنش میان ایران و آمریکا و حملات پهپادی به چند کشور عرب حوزه خلیج فارس، منطقه بار دیگر در آستانه یک بحران تازه قرار گرفته است. در همین زمینه ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن میریلند در آمریکا را جویا شدم.
3: وضعیتی که الان ایجاد شده که ایران هی معطل نگه داشته بود که پاسخ رو به طرف آمریکایی بده، نهایتاً تهیه شد، ولی این ترکیبی از دیدگاه‌های طرفداران ادامه جنگ و طرفداران دیپلماسی هست. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برخی از نمایندگان تفکر جنگ طلبانه که آقای فؤاد ایزدی یکی از اساتید دانشگاه در ایران 7 بند رو در خبرگزاری فارس مطرح کرده و گفته که اگر دقت بکنید آمریکا یا ترامپ برای 4 سال جنگ با ایران برنامه‌ریزی کرده، نه برای 1 سال. پس بنابراین حواستون باشه اصلا امتیاز ندید در بحث اورانیوم و این موارد. از طرف دیگه آقای پزشکیان ابراز امیدواری کرده که این مذاکره به معنای جنگ نیست. در حالت کلی میشه گفت این مذاکراتی که ایران میخواد به سمتش بره طبیعتا نقطه شاخصش برمیگرده به همون درخواست آمریکا که سال گذشته بود ایران باید شرایط تسلیم در مقابل آمریکا رو بپذیره و به جای ادعای خسارت یا رفع تحریم ها ابتدا باید تضمینی برای رفع جنگ از فضای کشور بگیره. این چیزی هستش که خودشون هم اعلام کردن که خاتمه جنگ و امنیت دریانوردی اساس این توافق هست.
1: آقای روشندل، برخی از رسانه‌های داخلی در ایران خبر دادند که پاسخی که ایران به میانجی‌های پاکستانی منتقل کرده در اون بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان تأکید کرده. این مسئله چه پیامی درباره پیوند پرونده ایران و آمریکا با جبهه اسرائیل و حزب الله به ما میده؟
3: ببینید، ایران مایل هست که اون حساب و کتابی رو که در بخش نیابتی ها داره و لبنان به عنوان حزب الله لبنان شاخص ترین جبهه نبردش با اسرائیل هست، در حالی که اونجا میتونه لبنان با اسرائیل بر سر آتش‌بسی که الان برقرار شده تداوم داره اونجا انجام بشه، ولی ایران تمایل داره که خودش رو با این پیشنهاد نماینده در واقع قدرتمند جریان مقاومت در منطقه توصیف کنه، یا به عبارت بهتر بازیگر اول منطقه خودش رو به طرف آمریکایی ها بفروشه و بر اساس اون بتونه امتیازات بیشتری بگیره. یعنی این زمینه رو ایجاد میکنه که در مطالبات مشخص جمهوری اسلامی میشه گفت در لیست مذاکرات احتمالاً نه اون جریان، اون نگاه سپاه رو که آمریکا باید خاورمیانه رو ترک کنه، ولی حداقل این خواهد بود که پایگاه های آمریکا به صورت غیر فعال برای همیشه باقی بمونن که ایران تهدیدی احساس نکنه تا بتونه گام های اجرایی رو برای باز کردن تنگه هرمز برداره. به نظر من زمانی که ایران یکی از شروط خودش رو لبنان معرفی میکنه، هیچ برداشت دیگه غیر از این که ایران خودش رو قدرت اول منطقه میخواد برای آمریکا تحمیل کنه و از اون منظر مطالبات بیشتری رو بگیره نمیتونه داشته باشه.
1: آقای روشندل، رئیس جمهوری آمریکا میگه که عملیات نظامی در ایران تموم نشده و ارتش آمریکا میتونه اهداف دیگری رو در ایران مورد هدف قرار بده. از یک بازه زمانی 2 هفته‌ای هم نام برده و مشخصا بر روی تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا تکیه کرده، چیزی که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو هم اعلام کرده تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج نشه نمیشه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رو پایان یافته تلقی کرد. این اصرار این دو مقام ارشد آمریکا و اسرائیل برای خروج اورانیوم غنی شده از ایران ناظر بر چه نگرانی هاییست؟
3: ببینید، نگرانی عمده آقای ترامپ با این مصاحبه به اینجا مربوط میشه که کشوری که مثل ایران در وضعیت حمله قرار گرفته و مواد اورانیومش که مدفون شده، در این مصاحبه به طور مشخص اعلام میکنه که وضعیتی رو طراحی کرده که میتونه کسایی که نزدیک اون بشن اون رو در واقع جلوگیری بکنه که منتقل بشه به یه جای دیگه، ولی در یه بند مهمش مطرح میکنه که ما در مقطعی اونو به دست خواهیم آورد و ما اونجا رو تحت نظارت داریم. این معناش اینه که ایالات متحده آمریکا علارغم سوء برداشتی که برخی یا اشتباه درستی که برخی رسانه‌ها کردن که دو هفته بعد جنگ تموم میشه، انگیزه خودش رو برای وارد کردن نیروی نظامی اگر در مذاکرات نتونه اون اورانیوم رو به دست بیاره با این ابزار نظامی نیروی زمینی خود مطرح بکنه که برای اون هم اعلام آمادگی داریم. اینم باید در نظر بگیریم که موضع‌گیری سیاسیش که اورانیوم غنی شده رو به عنوان یکی از شروط توافق قبول کرده نشان از نگرانی مضاعف آقای ترامپ مبنی بر اقدامات پنهان افرادی در داخل ایران برای ساختن بمب اتم هست، چون این نگرانی عملا در برخی صحبت‌ها و رجزخوانی‌های طرفداران به شدت رادیکال حکومت دیده میشه و میشه گفت از این منظر هست که آقای ترامپ شدیداً روی ادامه این مسیر تاکید میکنه. و یه نکته هم بهش اضافه بکنم که داخل کابینه آقای ترامپ مثلا وزیر انرژیش گفته که ما توافقی رو حتی بدون مسائل هسته‌ای میتونیم با ایران به دست بیاریم. اینا خب نگران کننده است، ولی به نظر من ترامپ انگیزه بیشتری داره که این مسئله رو یا این صلح رو با برتری قاطع در مقابل ایران به دست بیاره.
1: آقای روشندل، سخنگوی ارتش ایران تهدید کرده که حملات آمریکا به نفتکش‌های عبوری ایران این بار با پاسخی به شکل دیگه‌ای از جمله حمله به مراکز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. آیا این تهدید نشان از تغییر دکترین نظامی ایران در مقابله با محاصره دریایی آمریکاست؟
3: ببینید، از زمانی که شکل دوم فشار آمریکا روی ایران بعد از حمله نظامی روی محاصره دریایی بلند مدت در واقع بارگذاری شد و وضعیت رو به وجود آورد که شرایط اقتصادی ایران روز به روز داره تحلیل میره، طبیعتاً ابراز نظر در این مورد و ایجاد فشارهای متقابل به آمریکا و تهدید افزایی یکی از خصلت‌های دیپلماسی نظامی هست. بنابراین صحبت‌های آقای متکی رو هم وزیر خارجه اسبق هم بذارید در کنار اینکه ایشون درخواست کرد که یک فرصت نهایی به آمریکا از طریق مذاکره داده بشه. باید این رو گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی با رصد دقیق پتانسیل‌های موثری که در منطقه میتونه به کشورهای عربی خسارت وارد کنه، مثل قطع کردن کابل‌های اینترنت کف خلیج فارس و یک سری اقدامات ایزایی که با حمله پهپادها به کویت و امروز گزارش شده انجام داره میده، نهایتاً خودش رو داره نشون میده که ما در عین حفظ تمام پتانسیل ها و قدرت نظامیمون وارد مذاکره میشیم که با دست پر برگردیم، در حالی که خب صحبت ها و علائم نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی در این زمینه زیان دیده و این پتانسیل ها با اون شعارها همخوانی نداره. باید ببینیم که فضای مذاکرات یا اون تیم جدید مذاکرات که میخواد این دور رو مدیریت بکنه از چه ترکیبی از نیروها برخوردار. آیا ایران هم قادر خواهد بود که مثل آقای کوپر که در یکی از نشست‌های عمان بود فرمانده نظامی یا وزیر مثلا وزیر دفاع رو با خودش ببره؟ باید منتظر موند و دید که چه ابعاد روشنی از این پیشنهاد مذاکره در میاد.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن مریلند در آمریکا. اما اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی در ایران درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت‌های انرژی تا دو سال آینده تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب‌پذیری آسیب‌های وارد شده به بخش‌های حیاتی انرژی ایران در جنگ اخیر ارائه داده است، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تأمین کننده نیازهای روزمره شهروندان است. سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور گفته است:
4: برخلاف تصویری که ساخته میشه، نه همه پالایشگاه‌های ما از کار افتادن، نه آسیب جزئی بوده. واقعیت میانه این دوتاه. واقعیت اینه که بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور آسیب دیده و ما همه باید با هم تلاش کنیم که این آسیب رو جبران کنیم. دو تا راه وجود داره. یکی این که ما شبانه روزی تلاش کنیم این ظرفیت‌هایی که آسیب دیدن رو برگردونیم. خب این مستلزم دو تا چیزه. اولی زمانه. اینا بین تقریبا تا 18 ماه دو سال طول میشه بازگشتن برخی از اینها. یه خونه معمولی آسیب ندیده، ظرفیت‌های آسیب دیده که بخش وارداتیه، بخش تولید داخله، بخش طولانی تولید اون ابزار. طبیعتاً یه تجهیزات ایمنی میخواد، تستای تجهیزات تخصصی میخواد، راه اندازی میخواد، تستای تخصصی میخواد، کار داره تا این موضوع بیه. خب یک زمانه. دو، منابع مالی جدی لازم داره. خب الان هم کشور مضیقه در تأمین منابع مالی. این یه راهه که حتما این راه رو خواهیم داد. از روز بعد جنگ وزارت نفت و مزارات نیرو با همه قدرت دارن این ظرفیت ها رو دارن تلاش میکنن این ظرفیت ها رو برگردونن. خب البته سرعتش اینجوری نیست که شما امشب بخوای فرض کنی ظرفیت برگشته باشه. طبیعی چیزی هم که ما هم از کشورهای دیگه زدیم همینطوریه. خب طول میکشه که اینا به مدار تولید برگرده. و دومی که هزینه میخواد. این راه اوله. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که مردم میانداری کنن و به ما کمک کنن این رو با صرفه‌جویی هم جبران کنیم.
1: اظهارات سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی در ایران بود. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با مهدی مصلحی کارشناس انرژی در بریتانیا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده وقتی مقامات رسمی از بازسازی 18 ماه تا 2 سال صحبت می‌کنند این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است.
5: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت یا آمادگی میخواد بده، آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت هست مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نداشته باشن از مازوت استفاده میکنم باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما سرچ کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وابستگی مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب موزلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود ارزه و از مردم بخوان که صرف جویی روزانه یک تا کنیم لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگران کمبود ارزه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست. ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومتش. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق توی تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به هر حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهند به کشور بر نمیگشت تو راستای سیستم دیگه برمیگشت. اینها موزلات زیادی. یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی به دلیل فرسودگی زیرساختها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف و مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش تو اینجا از ظرفیت آقای خوشنفروز استفاده کنه.
6: آقای مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
5: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودن همواره شکایت داشتن که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساختها. یعنی زیرساختهای نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده، تماما آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من همواره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران میدیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ وقت توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. اینکه برن یه دونه پمپ به ارزان قیمت چینی بگیرن اینو خرید محسوب میشه، برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا این میشه سرمایه‌گذاری. و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
6: و آقای مسلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب‌های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
5: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارک و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها، این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به عرض میکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهورستانی و سپاهی پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پول رو برمیاشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده. یعنی دیگه بیشت چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی و الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه. پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چیکار کرد؟ احتمالا همون کارم در انتظار ماست. اونم بعید میدونم بگرد تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازیم واقعا یک ترابی، یک واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط. ورسی بلافاصله بعضش بپرسن خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید؟ و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برگو بگه. خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرد؟ این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
1: مهدی مسلحی کارشناس انرژی در بریتانیا بود. اما بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی در ایران رویه‌ای کم و بیش معمول در حکومت جمهوری اسلامی بوده. با این همه به نظر می‌رسد که در دوران جنگ اخیر و روزهای بلاتکلیف این موضوع تبدیل به یک روال حاکمیتی شده است. عبارت این که در زمان جنگ طبیعی است مضمون اصلی همه آن چیزی است که از سوی مسئولان به عنوان پاسخگویی نامیده شده است. در این باره همکارم مرداد میردامادی با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دلایل و ذهنیت جاری در حاکمیت جمهوری اسلامی در اینکه به شهروندان پاسخ ندهد چیست؟
7: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هست سخت قدرتش هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دومن هم همیشه گرایش در نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوریستان در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که برای یه دوره خاصه، حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران رو آورده پایین، اینها از این فرصت استفاده می‌کنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقه‌اش از این بهره برداری می‌کنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب فقط تاثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستن که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوسه، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و و کسی هم پاسخگو نیست و الان این آقای پزشکیان و قدم مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه. ولی خب مسئله اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن؟ و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی خطاب بالا به همین بسیار تندراه که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه چشم اندازه نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت اضطرار نظام خارج شد دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
8: آسیب‌های خود این جنگ هم مشخصاً پیامدهای خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت ها حرف نمی زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنند آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
7: خب ببینیم، ما در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بدن یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه. و بعد این همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم یه مسئله که ما تا شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی‌ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب‌هایی که وارد شده. و خب وضعیت خود بلبشوی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و که حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن، و بخش دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشن.
8: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
7: مردم برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه. یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت از زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، یعنی بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی، خب این براشون مشکل ساز میشه. یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم چه در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن نه بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده. یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن، افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمرهشون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پس اندازه بانکی رو استفاده بکنن، یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
1: گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، درباره علت بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی در جمهوری اسلامی. اما در مقاطعی مثل دوران کنونی در ایران که کشور صحنه خشونت داخلی و خارجی است، نویسندگان و شاعران تلاش کردند که خشونت سیاسی را نه فقط به عنوان یک رویداد تاریخی، بلکه به مثابه زخمی ماندگار در حافظه جمعی هم ثبت کنند. در این میان این پرسش مطرح شده که نویسندگان صرفاً روایتگرند یا مسئولیتی فراتر دارند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
9: با صدای انفجار از خواب پریدم. کورمال کورمال از تاخچه بالای سرم کبریت را پیدا کردم. سیگاری آتش زدم و به ساعت نگاه کردم. چند دقیقه به پنج مانده بود. روی تخت چندک زدم و تو تاریکی سیگار دود کردم. هوا قدری سرد بود. پتو را کشیدم رو شانه هایم و چانه را گذاشتم رو زانوهایم. صدای انفجار پی در پی به گوش می رسید. گاهی آنقدر نزدیک بود که از سقف حصیری اتاق خاک می ریخت. دل تو دلم نبود. سقف آنقدر سست و پیزوری است که اگر گلوله توی حیاط هم بیفتد فرو می ریزد. فکر کردم بلند شوم و از خانه بزنم بیرون و بروم توی یکی از پناهگاه‌هایی که در خیابان‌ها ساختند تا آرام شود. سیگارم را با دو پک چارواداری تمام کردم و بلند شدم. اما هنوز شلوارم را به پا نکرده بودم که موج انفجار لطه‌های پنجره را لرزاند و سر جا میخکوبم کرد.
10: آنچه شنیدید قسمتی از رمان زمین سوخته نوشته احمد محمود، نویسنده مطرح ایرانی بود که 44 سال پیش منتشر شد، اما گویی ایران جنگ زده و خشونت زده امروز را به تصویر می کشد. زمین سوخته که جزو اولین آثار ادبی درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق است، جنگ را فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک روایت می‌کند و بیش از هر چیز تلاشی علیه فراموشی است. تأکید محمود بر بکارگیری زبانی مستندگونه برای شرح وقایع جنگ در روزهای نخستین آن، هراس نویسنده از همین فراموشی را نشان می‌دهد. نویسنده پس از انتشار این رمان بارها تأکید کرد که در 3 ماه اول جنگ ایران و عراق تقریباً هیچ یک از مناطق مختلف ایران اطلاع دقیقی از آنچه در خوزستان می‌گذشت نداشتند. مردم از طریق رسانه‌های رسمی که شدیداً تحت سلطه دستگاه تبلیغاتی حکومت بود، اخباری دستچین شده و ناقص را می‌شنیدند و به معنای واقعی جنگ را در این منطقه حس نمی‌کردند.
9: آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها تو اهواز سرگردانند، دسته به دسته و گله به گله، با بار و بونه، در به در و بی هیچ سرپناهی، اینجا و آنجا نشسته خابیده، با لبهای خشک و چهرهای سوخت از آفتاب و پاهای پر آبله و بی هدف ویلان و سرگردانند.
10: هرچند که رمان زمین سوخته داستانی رئالیستی و بر اساس مشاهدات عینی نویسنده نوشته شده و در خلق آن واقعیت به اندازه تخیل نقش داشته، اما نمیتوان آن را یک گزارش نویسی صرف دانست. آنچه ادبیات را از گزارش‌های خبری و روایت‌های رسمی متمایز می‌کند، توانایی نویسنده در انتقال تجربه‌های انسانی ناشی از خشونت مثل ترس، سوگ، فروپاشی روانی و تغییر سبک‌های زندگی روزمره است. با این حال، این سوال مطرح است که یک نویسنده یا یک شاعر از خشونت سیاسی بیشتر به عنوان یک ابزار برای روایت یا خلق ادبی استفاده می‌کند یا طرح یک مسئله اخلاقی. مهدی موسوی، شاعر ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
11: به نظر من هر دو نوع این اشعار وجود دارند. یعنی شعرهایی که خشونت سیاسی رو به مثابه یه روایت، یه شخصیت میان تصویر میکنن. شعرهایی که در واقع الهام میگیرن از اتفاقات اطرافشون و اون رو تصویر میکنن. وقتی ما مثلا میبینیم در جامعه شخصیتهایی وجود دارن که این خشونت رو میورزن، سعی میکنیم که در شعرمون چنین شخصیتایی داشته باشیم به عنوان نمادی از بخشی از جامعه. ولی خب بعضی از شعرها هستن که بدون قضاوت فقط این رو تصویر میکنن، یا حتی ممکنه باش موافق باشن، همسو باشن، و این شعرها وجود دارن. شعرهای دیگه‌ای داریم که میخوان به نقد بشینن، یعنی شعرهایی که نوعی نقد اخلاقی این وضعیت هستن. باز هم دو حالت داره، شعرهایی که نتیجه گیری دارن، یه سمت و سویی دارن، و شعرهایی که قضاوت نمی کنن، شعرهایی که قضاوت رو به مخاطب واگذار میکنن، که من البته با نوع دوم موافقم. یعنی احساس میکنم که وظیفه هنرمند این نیست که جای مخاطب فکر کنه و به جای اون قضاوت کنه. آن ابرهای تیر و این سایه ها شومند، نوشابه ها از مشکی کشدار مسمومند، فریاد را خوردم به جرم دوستت دارم، در دادگاهی که همه از پیش محکومند. آرام نجوا کن، در اینجا گوش بسیار است، ایران ما گربه است اما موش بسیار است. خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خاموش شو در جوب ها یا زیر سیگاری، از رادیو خاموش کن امواج صافت را که پخش خواهد کرد فردا اعترافت را.
10: بازتاب خشونت‌های سیاسی در داستان‌ها و اشعار فارسی بخشی از یک جریان ادبی جهانی است. ادبیات جهان از همان متون اولیه‌اش تا کنون به انواع خشونت‌ها از جمله خشونت‌های سیاسی پرداخته. محمود حسینی‌زاد، نویسنده و مترجم ساکن برلین که خودش آثاری را در این زمینه به فارسی ترجمه کرده، به رادیو فردا می‌گوید:
12: خشونت سیاسی خب جنبه‌های مختلفی می‌تونه داشته باشه. یعنی هر عملی که شهروندی رو تحت فشار قرار بده، نوعی خشونت سیاسی از بالا هستش. از اون طرفش هم من می‌بینم. یعنی انجام کارهایی که اپوزیسیون یا فرض بفرمایید مخالفین انجام بدن در مقابل دولت، اونام خب نوعی خشونت سیاسی هست. حالا مثبت یا منفی چه مسئله دیگه است. در این زمینه اگر ما بگیریم، خب رمان‌های، حتی به نظر من خب رمانی که من خیلی خیلی دوستش دارم، 100 سال تنهایی یا مارکزم، نوعی داره خشونت سیاسی رو در آمریکای لاتین، حالا به صورت اون شاهکاری که هستش، تعریف میکنه. ولی خب خیلی رکترش هم در همون آمریکای لاتین داریم، همون نمایشنامه معروف دوشیزه و مرگ مال دورفمان، که اونم باز میاد دقیقاً داره دست گذاشته روی خشونت سیاسی کاملا لخت و ملموس. بسترم در آلمان کاری که من خودم ترجمه کردم، مثلا فرض بفرمایید نمایشنامه فالک ریشتر هستش، نمایشنامه نویس جدید آلمانیه که در مورد خشونت موجود در جامعه به خاطر نئونازی ها و به خاطر دستراسی های جدید مینویسه. باز کتابی هستش که اونم من ترجمهش کردم، بازگشت به وطن، البته به آلمان نمیگرده، بلکه برمیگرده به نیروهای آمریکایی در عراق. اون دقیقاً مستند سازیه، یعنی مستند واقعی هستش با عکس و اسلاید و اینجور چیزا، برمیگرده به اون خشونتی که تو نیروهای آمریکایی در عراق به کار میبردن. کتاب باز خیلی معروف تو ادبیات آلمان که حتما دیگه هممون میشناسیمش، در جبهه غرب خبری نیست، ریمارک هستش، که اون خشونت جنگ هستش. خشونت مال نازی ها رو تو چند تا رمان ما داریم. طبل حلبی گونتگراس هستش که باز برمیگرده به همون دوران نازی ها. اون نمایشنامه معروف برشت هستش، صعود مقاومت ناپذیر آرتور اوی هست. اون نمایشنامه خیلی معروفش که در ایران بارها اجرا شده، نن دلاور و فرزندانش، که دقیقاً برمیگرده به خشونتی که تو جنگ هستش. حتی رمان یا داستان محاکمه کافکا هم در همین زمینه میبینم، یعنی خشونت دستگاه قضایی هستش. حتی رمان مسخش هم به همین صورته. اینا دارن خشونت قضایی رو نشون میدن. حالا ممکنه یه رمانی مثل بار هستی کندرا که به بهار پراگ هست، خب بسیار هم عالی داره، اون صحنه ها رو توصیف میکنه که قطعا هستش تو ادبیات دیگه، حالا من خیلی حضور ذهن ندارم. توی آلمانی باز کتابی که به نظر من داره خشونت رو مطرح میکنه، کتاب خیلی معروف آسمان تقسیم شده کریستا ولفه، که البته اون برمیگرده به دیوار برلین و اون تقسیمی که این دیوار به وجود آورده، حالا میتونیم بگیم خشونت که در حق شهروندان انجام میشد. کتابای خوب خیلی معروف، حالا من چون اسم 100 سال تنهایی رو گفتم، مال سوره بوز یوسام در واقع در همین زمینه است، مال خشونت سیاسی.
10: حافظه جمعی مهمترین مانع در برابر تکرار خشونت است و ادبیات یکی از اصلی ترین ابزارهای حفظ این حافظه به شمار می رود. نویسندگان و شاعران با روایت رنج انسانها اجازه نمی دهند قربانیان به اعداد و آمارها تقلیل پیدا کنند یا خشونت در گذر زمان به فراموشی سپرده شود. مهدی موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا ادبیات می تواند در شکل دادن به حافظه جمعی از خشونت‌های سیاسی نقش ایفا کند، میگوید
11: مطمئناً ادبیات میتونه، مثلا نسیم شمال. خب نسیم شمال خیلی مسائل اجتماعی سیاسی رو، خشونت‌های سیاسی رو اومده مورد نقد قرار داده، یا مثلا حتی بعضی از شعرهای عشقی خیلی از شاعرها. ولی ما نمونه برتر اینها رو اگه بخوایم بررسی کنیم، شاعری مثل حافظه که با تک بیت‌های درخشان، با تصاویر درخشان اومده نقدهایی رو انجام داده به اون وضعیت‌ها که در جامعه می‌دیده، که هنوز هم مصداق داره. به نظر من این شعر شعر ماندگارتریه، هرچند هر دو نوع شعر لازمه، یعنی شعر ژورنالیستی لازمه برای اینکه در کوتاه مدت جامعه را آگاه کنه، و شعر عمیق، شعر لایه لایه لازمه برای اینکه اون تأثیرش رو در اون بنمایه های فکری جامعه بذاره. در مغز ما میسود عشق و خواب جنگل ها، گربه میان دست های بچه تنبل ها، در سردخانه فارغ و تحصیل میگشتند، اعلامیه اعلامیه شاگرد اول ها، میخواستم با تو بگویم دوستت دارم، اما نمی فهمند اینها را مسلسل ها. من غصه خوردم، سیب را فرزند آدم خورد، من گریه کردم، یک نفر در آینه سم خورد، تو نیستی، دیگر به آن کافه نخواهم رفت، تو نیستی، نوشابه مشکی نخواهم خورد، عمری سیاهی پشت رؤیای سپیدی بود، نه تحفه این ابر باران اسیدی بود.
10: خشونت سیاسی با وجود تفاوت حکومت‌ها، ایدئولوژی‌ها و جغرافیاها در ماهیت خود شباهتی هولناک و تکرار شونده دارد. به همین دلیل مثلا اگر متن ادبی را درباره کشتار معترضان جنبش دموکراتیک میدان تیان آنمن در پکن، پایتخت چین، در 4 ژوئن 1989 بخوانیم، آنچه از این کشتار در ذهن شکل می‌گیرد شباهت‌های بسیار با دیگر کشتارها از جمله کشتار دی ماه 1404 در ایران دارد. لیا اویوو، نویسنده چینی، در رمان چین فرودست مواجهه پدر یکی از قربانیان کشتار میدان تیان آنمن با فرزندش را چنین روایت می‌کند.
13: وقتی جسدش را دیدم به مسئولان تماس کردم اجازه دهند او را به شینجینگ بازگردانم. دبیر حزب را در موقعیت دشواری قرار داده بودم، چون کمیته مرکزی دستور داده بود قربانیان فوراً سوزانده شوند. به او گفتم که پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر و خواهر کوفنگ نیاز دارند با او خداحافظی کنند. فایده ای نداشت. در نهایت پرسیدم آیا می توانم از او عکس بگیرم تا خانوادهش برای آخرین بار او را ببینند؟ پذیرفت، به شرطی که عکس ها را به هیچ کس نشان ندهم و از آنها برای خدشه‌دار کردن تصویر دولت استفاده نکنم. کوفنگ غرق در خون، زخم مرگبار در سمت راست سینه‌اش، سوراخ‌های دیگر روی شانه، بازو و دنده‌هایش، یک پارگی در ناحیه شکم که جای سرنیزه بود و روده‌هایش را متلاشی کرد. پزشک گفت سربازان چندین بار شلیک کردند و وقتی فهمیدند گلوله ها برای کشتنش کافی نبود، یکی از آنها با سرنیزه کارش را تمام کرد. دو بریدگی عمیق روی دستهایش پیدا کردم. تلاش کرده بود تیغ را پس بزند. لابد رنجی جانکاه کشید.
10: کشتار تیان آنمن در ادبیات بازتاب گسترده‌ای داشت و در ژانرهای شعر، رمان، خاطره، شهادتنامه‌ها و روایت‌های شخصی نمود پیدا کرد. اما تلاش نویسندگان و شاعران چینی مضاعف بود، زیرا آنان نه تنها باید خشونت این واقعه را نشان می‌دادند، بلکه باید بر خشونت تحمیل شده بر خود نیز غلبه می‌کردند، زیرا دولت نویسندگان و شاعران را برای منع ثبت این کشتار زندانی می‌کرد یا تحت فشار قرار میداد. حکومت‌های توتالیتر نه تنها خواستار ثبت نشدن خشونت‌های سیاسی در ادبیات هستند، بلکه گاهی اساساً رویکرد نویسندگان به مقوله خشونت سیاسی را رد می‌کنند. مهدی موسوی:
11: وقتی که در واقع خشونت حاکمان جامعه، خشونت سیاسی حاکمان جامعه رو تصویر میکنم، من بیشتر نگاه نقادانه دارم، نگاهی که میخواد این خشونت رو گاهی محکوم بکنه صراحتاً. اما وقتی که بحث باز تولید خشونت رو در مظلوم دارم، یعنی کسی که مورد خشونت قرار گرفته و جایی تصمیم میگیره که پاسخ خشونت رو با خشونت بده، اینجا به جای اینکه نگاه نقادانه داشته باشم، من سعی کردم در شعرهام نگاه روانشناختی داشته باشم، نگاه اینکه به جای اینکه بپردازم آیا این پاسخ خشونت با خشونت درست است یا غلط، سوالی که خیلی وقتا نمیشه به صورت کلی جواب داد، بیام اینگونه پاسخ بدم که چه شد که این خشونت شکل گرفت. دیشب موتورها را سواران باز زین کردند، تنها نما خورشید را توی اوین کردند، خورشید خوب مشرقی که ناگهان بد شد، فردا یقیناً اعترافش پخش خواهد شد، ما مرده ایم اما دماغ زنده ها چاق است، در روزنامه ها ستون ادعا چاق است، از خون ما پر شد شکم هاشان، چه دردی داشت

0: خوردند.
1: خشونت سیاسی همیشه با صدای گلوله و تصویر خیابانهای خونین ظاهر نمی شود. گاهی در قالب سانسور، فقر، ترس دائمی، تحقیر روزمره و محروم کردن انسانها از حق زندگی عادی است. محمود حسینی زاد:
2: خشونت از نظر من فقط این نیستش که تو خیابون بریزن و آدم ها رو بکشن، که این ارگان ترین وجه خشونت هستش. خشونت اون هستش که دستگاه قضایی اعمال میکنه. خشونت اون هستش که حتی اقتصاد به مردم اعمال میکنه. خشونت اون چیزی هستش که جنگ به سربازاش و یا به مردم عادی اعمال میکنه. تمام اینها اون نوع خشونت هستش. یعنی یک آدم تنهایی که تو یک سلول داره شکنجه میشه، همونقدر اسمش خشونت هستش که سربازی که تو جبهه کشته میشه یا آدمهایی که تو خیابونا کشته میشن یا کسی که در اثر حتی به نظر من اوضاع اقتصادی تحت فشار قرار میگیره، اینا همشون از نظر من خشونت سیاسی هستن. حالا بستگی داره که بخوایم اینا رو چجوری بیان بکنیم. حالا یکی مستندسازی صرف میکنه، مثل اون نمایشنامه فرض کنید کروزینگر که من خدمتتون گفتم، و یا یکی میاد با اون سطح بی‌نظیر ادبی مثلا فرض کنید سال تنهایی میاد خشونتی که در حق یک قوم انجام شده رو بیان میکنه.
1: نوشتن درباره خشونت سیاسی برای بسیاری از نویسندگان فقط یک انتخاب ادبی نیست، بلکه انتخابی دردناک و مواجهه ناامید کننده با نقش خود نویسنده است. احمد محمود که در رمان زمین سوخته یک راوی ناشناس را خلق کرده بود، درباره این راوی گفته بود که از او کاری بر نمی آید جز تماشای صحنه های جنگ. او در پایان رمان صحنه سورار را توصیف می کند که در آن انگشت دست جدا شده ای به سوی راوی نشانه می رود. احمد محمود به این شیوه می خواهد بر نقش نویسنده تاکید کند.
3: چشمم می افتد به دستی که در انفجار از شانه جدا شد و همراه با موج انفجار بالا رفته و تو خوشه خشک نخل پایبند گوشه حیات ننه باران گیر کرده است. آفتاب کاکل نخل را سایه روشن زده است. خون خشک تمام دست را پوشانده است. انگشت کوچک دست از بند دوم قطع شده است و سبابه‌اش مثل یک درد، مثل یک تهمت و مثل یک تیر سه شعبه به قلبم نشانه رفته است.
1: خشونت سیاسی از جنگ‌ها و کودتاها تا سرکوب‌های خاموش و پنهان همواره در ادبیات جهان و ایران بازتابی گسترده داشته، اما با وجود همه این روایت‌ها و هشدارها صدای نویسندگان اغلب شنیده نشده است. صدایی که در نهایت ورای همه اختلاف‌ها و ایدئولوژی‌ها چیزی جز دعوت به صلح، کرامت انسانی و پرهیز از خشونت نبوده است.
4: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
5: اما سر دیوید آتنبرو، مستندساز و طبیعتشناس معروف بریتانیایی، صدومی سالگرد تولد خود رو پشت سر گذاشت و با روایت مستندهای حیات وحش به شهرتی جهانی رسید و همچنان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره ها در زمینه آگاهی بخشی درباره محیط زیست فعال است. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
6: در میان حجم بی‌پایان خبرهای سیاسی و بحران‌های جهانی، گاهی یک صدا هنوز می‌تواند انسان‌ها را برای لحظه‌ای کنار هم نگه دارد. صدایی که نه از قدرت و سیاست، بلکه از طبیعت، حیات و شگفتی‌های زمین حرف می‌زند. این هفته جهان صدومین سال تولد سر دیوید اتنبرو را جشن گرفت. مستندساز و طبیعت شناس افسانه‌ای بریتانیایی که طی بیش از 7 دهه میلیون‌ها نفر را با زیبایی‌ها و شکنندگی طبیعت آشنا کرده و حالا در 100 سالگی همچنان یکی از تأثیرگذارترین صداهای محیط زیستی جهان باقی مانده است. اتنبرو که 8 می 18 اردیبهشت وارد 100 سالگی شد، همچنان در صدر اخبار و واکنش‌های جهانی قرار دارد. اتفاقی کم سابقه که نشان می‌دهد تأثیر او مدت‌هاست از قاب تلویزیون فراتر رفته است. صدومین سال تولد او طی روزهای اخیر به یک رویداد جهانی تبدیل

0: تبدیل شده، از برنامه‌های تلویزیونی و مراسم‌های بزرگداشت گرفته تا موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی. بسیاری از این برنامه‌ها به فرصتی برای یادآوری بحران‌های زیست محیطی و ضرورت حفاظت از طبیعت تبدیل شدند. اتنبرو فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1952 در بی بی سی آغاز کرد و در طول بیش از 7 دهه به یکی از مهمترین چهره‌های رسانه‌ای حوزه محیط زیست تبدیل شد. بسیاری معتقدند هیچ فردی به اندازه او نتوانست رابطه انسان مدرن با طبیعت را روایت کند. مستندهایی چون سیاره زمین، سیاره آبی و زندگی روی زمین نه تنها استانداردهای مستندسازی طبیعت را تغییر دادند، بلکه نگاه جهانیان به بحران‌های زیست محیطی را نیز دگرگون کردند.
1: I'm standing in the middle of a frozen ocean, 200 miles south of Java, here in the South American rainforest, and here in Africa.
0: با وجود رسیدن به 100 سالگی، اتنبرو همچنان بازنشسته نشده است. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که او به تازگی نریشن مستند جدیدی را برای نتفلیکس به پایان رسانده، موضوعی که بار دیگر لقب صدای زمین را در شبکه‌های اجتماعی برای او زنده کرده است. همین موج واکنش‌ها باعث شد چارلز سوم پادشاه بریتانیا نیز در پیامی ویژه تاکید کند که شاید هیچ کس به اندازه اتنبرو در افزایش آگاهی زیست محیطی مردم جهان نقش نداشته باشد. خبر تولد 100 سالگی دیوید اتنبرو برای بسیاری یادآور دورانی است که جهان از پشت قاب تلویزیون هنوز رازآلود و شگفت‌انگیز به نظر می‌رسید. اهمیت اتنبرو فقط در ثبت تصاویر خیره‌کننده از طبیعت خلاصه نمی‌شود. او طی دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین صداهای هشداردهنده درباره تغییرات اقلیمی و نابودی گونه‌ها تبدیل شده است. در مستند اقیانوس با دیوید اتنبرو که سال 2025 اکران شد و همزمان با تولد 100 سالگی او دوباره مورد توجه جهانی قرار گرفت، اتنبرو میگوید فصل نهایی تاریخ زمین ما در حال نوشته شدن است. آنچه در ادامه رخ می‌دهد به انتخاب‌هایی بستگی دارد که ما امروز انجام می‌دهیم.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
3: و ما در آستانه رقابت یوروویژن، انتخاب بهترین ترانه سال اروپا که این هفته در جریان خواهد بود، حضور اسرائیل در این رویداد بار دیگر بحث برانگیز شده است. بیشتر بشنویم از همکار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام.

48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه‌ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه‌ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حمله‌اش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها، این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد، برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده. ادعایی که دستاندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آنکه یوروویژن این درخواست‌ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت‌ها با اسرائیل کم کند.

0: با اعلام ساعت 6 صبح وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. نخست وزیر اسرائیل خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران را از شروط اصلی پایان جنگ با این کشور عنوان کرد. و رئیس جمهوری فرانسه میگوید پاریس به دنبال استقرار نظامی در خلیج فارس نیست. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تهیه نمی کند. این مقام همچنین گفت اگر ترامپ از پاسخ ایران ناراضی باشد طبیعتاً بهتر است. پیشتر تسلیم گزارش شده بود پیشنهاد ایران شامل پایان فوری جنگ و تضمین عدم حمله مجدد در قالب یک تفاهم سیاسی است. این پیشنهاد همچنین بر لغو تحریم‌های آمریکا پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، مدیریت ایرانی تنگه هرمز در صورت اجرای برخی تعهدات از سوی واشنگتن، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران تاکید دارد. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج نشود نمیتوان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران را پایان یافته تلقی کرد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت که هنوز مواد هسته‌ای غنی شده در ایران باقی مانده و سایت‌های غنی‌سازی نیز باید برچیده شوند. بنیامین نتانیاهو در پاسخ به این پرسش که این مواد چگونه باید از ایران خارج شوند گفت باید وارد شد و آن را خارج کرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران تاکنون درباره چگونگی خروج اورانیوم با غنای بالا که حدود 400 کیلوگرم برآورد می شود تصمیم مشخصی را اعلام نکرده است. رئیس جمهوری فرانسه در تازه ترین موضع‌گیری خود درباره بحران خاورمیانه تاکید کرد که پاریس هرگز به دنبال استقرار نظامی یک جانبه در تنگه هرمز نبوده بلکه هدف آن مأموریتی امنیتی و هماهنگ شده با ایران است. امانوئل مکرون که در جریان یک کنفرانس خبری در نایروبی پایتخت کنیا سخن می گفت بر مخالفت صریح خود با مسدود کردن این آبراه از سوی هر یک از طرفین تاکید کرد.
1: avec l'Iran et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis d'assurer dès que les conditions le permettent.
0: رئیس جمهوری فرانسه همچنین با رد هر گونه پرداخت عوارض یا باج برای عبور کشتی‌ها تصریح کرد که تمامی شناورها باید بتوانند آزادانه از این مسیر راهبردی عبور کنند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران پیشتر در مورد هر گونه استقرار نیروهای فرانسه یا بریتانیا در تنگه هرمز هشدار داده و آن را مستحق پاسخی قاطع و فوری دانسته بود. بامداد دوشنبه ایران از انهدام یک فروند پهپاد که آن را مربوط به دشمن متجاوز خان در جنوب غرب کشور خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند این پهپاد توسط سامانه‌های شبکه یک پارچه پدافند هوایی منهدم شده است. جزئیات بیشتری از مکان این انهدام منتشر نشده است. و دونالد ترامپ پکن روز دوشنبه تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 13 تا 15 ماه مه برابر با 23 تا 25 اردیبهشت ماه به چین سفر خواهد کرد. به گزارش رویترز انتظار می رود دونالد ترامپ و شی جی پینگ در نشست دو روزه خود که روز پنجشنبه آغاز می شود درباره ایران، تجارت، هوش مصنوعی و مسائل هسته‌ای گفتگو کنند. این سفر در شرایطی برگزار می شود که تنش‌های جهانی به ویژه جنگ ایران و نگرانی‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته است. همچنین دو کشور احتمال دارد درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی از جمله خرید محصولات کشاورزی، هواپیما و انرژی و همچنین تمدید توافق مواد معدنی کمیاب مذاکره کنند. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری بودید.
2: پاراگراف اول
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقان. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز می‌زنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانی جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، همیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری، بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم به ویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی؟ مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره؟ ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنمند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمی فهمم. این که می خواهیم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این یه قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو می خواهی تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنند، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند، در این شرایط اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس اینگونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. آخه اگر اینجوری ببینیم اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنید، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است، مردمم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا به هنرمند. اتفاقا اینقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگم هنرمنده به خصوص آهنگساز و ترانه‌سرها و موزیسین ها مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمندا به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هرچی داریم از شماها داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب حالا دیگه پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم به این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگ از رادیو تلویزیون اینو پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنگ یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت ها، آخه کنسرت ها ببخشید آقای مسترقام، همچنین درآمد زیادی ندارن. کنسرت هایی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمد زایی نیست، هزینه اش رو داره میده و امرار معاش برای اون هرمد. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تیاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست. ولی اکثر هنرمندان کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان خیلی توهین بزرگیه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، روکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمند رو از دست میدیم به خاطر این. یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدن برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگیم هم تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کیش که میخواد؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیم که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. خیلی دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نوجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روسا از رو ما. من خودم ان در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمشون رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه 3 ماه گذشته بازم همونجوری میخوان عزاداری کنن، این ریشهش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین؟ چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزن، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرض کن 2 نفر میاد 2 ساعت 3 ساعت تار میزنه به قول زنده یاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که به اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برایشون موسیقی خوبه. جامعه اینو از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. ما به هر حال هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم،
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
3: برگزار میکنه
0: چون میدونید
3: جامعه است که داره ضرر میکنه.
0: بله.
3: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم، خیلی
0: متوجه فرمایشتون شدم، فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، به خاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
3: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت که جای تظاهرات نیست، تظاهرات تو جاش تو خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس واسه اینو آقای قنبری شما موافقین با این ده. یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم، اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقید که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته، آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که
3: گوشتاری مردی میهنی میزنیم. اوکی 10 دقیقه ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید و این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید، موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، بعد اتاق داشته باشه سان سیستم ارکستر بیاد تو خیابون، ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرمه. خود من هم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکر میکنم آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجوکی اشاره کردن، فکر نمیکنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار میکنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز رو وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
3: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزه اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و ریزه این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم، بگید ما انجام بدیم. به یکی از هنرمنده میگفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای نوجوکی،
3: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم، این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از روی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دوچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما بشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگیم آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست، انسانی.
3: اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقلید میکنن. تو همین لس آنجلس پیش از یه کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمانهای فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بدخلاقی هم آورده بودن که این برنامه رو اجرا میکرد برای عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمیخوره؟ بعد میگفتن که نه، اشکالی نداره. این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده، چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیت های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
0: البته آقای نوجهی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذاب دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
1: درسته.
3: حالا اولا اثر ناچاری غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن، در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری رو که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده‌های شجریان رو در اختیارشون بود، یک دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده.
0: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
3: که در همینطوری نخیر میز نخیر من محکمم وای میستم بهتون میگم.
0: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
1: خب ببین ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم، وقتی که قاطی میکنیم و وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو، سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آقا مگه میشه آدم تأثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تأثیر کنید که، یعنی اگر چنین جامعه دست بزنه به چنین کاری خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست، ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
0: آقای نوجوکی حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بیشرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن این که به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
3: همونجوری که آقای قمری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر ما قسمت نمیکنه. وقتی یه جنگ میشه که بمبای که مثلا چهار تاش هم تو خونه مردم میفته، بستگی داره که چقدر ضربه اشتباه چقدر بوده باشه، که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینو گندش کردن که جنگ چیز بدی و هر چیز. من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
0: موزین جنگ البته جنگ خیلی پدیده جنگ... مهمی بود دیگه آقای نوجو، که نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
3: نه، اذه بده. مشکلی نکنی لطفاً. من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، کسی هم نگفت که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
0: نه تأثیری که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
3: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم، حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردمو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانی ها که جوانای ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این میدونی یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو باید بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپرشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست، موسیقی داروئه، داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو نرد که گفته بود بارها، یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره، یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه اون اب نداره، اون باید باشه.
0: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
3: خب حالا به هر حال من طرفدار از آقای شاملو نمی‌کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمی‌تونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمی‌تونیم هم کنیم از اجناس با دورش که نمی‌تونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنت اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه، زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاکته جدا افتن، شما نباید کار کنید. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50-60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوان ها ببینید دنبال چی دارم گرم، مسنه حتی مسنه هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواید بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تختهش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم چنده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تهمت بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
0: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش رو روی موسیقی گذاشته.
3: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18-19 هم اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه دو روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لهو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چی اسمش میخوام بزنم، به خصوص موسیقی مدرن اینقدر بدبینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن بزمی بزنن بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیتای فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند تا از این نوازنده داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، به خاطر اینکه مسئله ایه که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما
1: سکوت. آخه باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همونیست که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همه که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح میکنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که پلان کارو بکنید پلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکنه است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم، ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه شنیدن رو تمرین کنیم، مدام رابطه بهتری داشته باشیم با کل هنر، همه اون الهه زیبایی. دلیل مهم نیستی که اون وقت جنگ بود جنگ نبود، بعد اونجوری شد بعد اون. این باید تبدیل بشه به رفتار ما آدم ها. من تردید ندارم که زندگی بهتری خواهیم داشت وقتی نگاهمون رو تصحیح بکنیم. ممکنم از کارش سختی بکشیم، نمیدونم، ولی فکر میکنم که باید یک چنین نتیجه‌گیری داشته باشیم برای رسیدن به حال روز بهتر. نکته ای که دوست عزیز بهش اشاره کرد در رابطه با خودکشی جوان ها و اینا، نکته مهمی است و ما از کنار اینا رد میشیم. شما که نیروی مثل رسانه در اختیار داری در این رابطه مثلا کاری کردید؟ واقعا من فکر نمی کنم هممون کاری کرده باشیم. یعنی اینکه باید بریم سراغ این کوچه پس کوچه ها تا برسیم به اون پاسخ بزرگ.
0: میخواین بیشتر باز کنید این کوچه پس کوچه هایی که میگید که منظورتون دقیقا چیه؟ چه چیزهایی رو ما فراموش کردیم، چه عناصری رو حذف کردیم که نمیتونیم اون پاسخ بزرگی که شما گفتین رو پیدا بکنیم؟
1: گفتیم که ما با هنر رفاقتی نداریم. من شاعر اینجوری میبینم خلوت ایرانی رو، وقتی که اون حساسیت.
0: ولی خب شعار که میدیم، میگیم که هنر نزد ایرانیان است و بس.
1: شعار که
3: حرفتون رو قطع کنم، ببخشید هر دوتون، عذر میخوام از هر دوتون. هنر نشناسی نزد ایرانی است و بس، هنرمند کشی نزد ایرانیان است و بس. بله ما هنرمند هستیم، هنرمند هم داریم، ولی هنرمند کشی، ما الان صحبت اینه که نسبت به هنرمند دید بدی دارن مردم. این چیزیه که داریم ما میبینیم دیگه. بیشرف گفتن یعنی به یه آدمی که خیلی کلمه سنگینیه، به یه آدم پلید اینو میگن، به یه آدم یه کسی که تمام عمرش گذشته روی این کار.
0: خب اتفاقا آقای نوجوکی، کسایی که دارن بیشرف میگن همون کسانی بودن که در همین تجمعات حضور داشتن، تجمعات اعتراضی خارج از ایران
3: داشته باشن. همچنین تو هنرم نگه، اولا تظاهرات رفتن که کاری نداره، من تمام تظاهرات من رفتم، ما کاری نکردیم، وظیفه‌مون بوده. اولا اگرم کسی اومده منت نمیتونه سر کسی بذاره.
0: نه میگم یعنی اونها افرادی هستن که این نگاه هم با خودشون دارن دیگه، بعد اگه میخوایم نقدش کنیم بعد دو طرف نقدش کنیم.
3: آدمای مریضی هستن منتها ما از اینا ناراحت نمیشیم. کسایی که اینا رو وایرال میکنن که دیدی چه به هنرمنده گفت، چه چیز خوبی گفت، نشون دست در جاش، این هنرمنده خیلی پررو شده بود. من اینا رو به گوشم شنیدم، آقا مردم دیگه داده منو در در میرید. متاسفانه مردم یه خوب و بغض نسبت به هنرمنده دارن و هرچی هم اون معروفتر و گنده تر بشه بیشتر این خوب و بغض دارن. بعد که طرف افتاد و مرد یا مرسی میگن آخش حیف شده، این هایده خوب بودا. بابا تو همین وستوود بولوار تو امریکا جلو چش خود ما داشتیم رو به راه میرفتیم، از استودیو اومده بودیم، شیشه رو کشتن پایین، دونه گفتن تاغوتی، برو تاغوتی، که این بیچاره بوده بوده تنش لرزید. خب همین تن لرزه افتاد و بعدش هم مرد. چی حالا همه میگن که آخ چقدر حیف شد، چه صدایی داشت بابا. اون موقع که زنده بود نگرش داشتی یا فقط توهین میکردی؟ الان دارن به اینا هم که زندن دارن هم کار میکنن و یه جوری فکر کنه که هنرمندا واقعا پول پاره میکنن. غیر از 3-4 تا خواننده ایده که سالونا رو پر میکنن، سالونای بزرگ، بقیه فقط در حال امرار معاش هست. وضعیت آنچنانی ما ها نداریم که ما رو به چیمی طاغوت نگاه میکنن، یه دیده چیزی دارن، یه حب و بغضی دارن. من این بیشتر من اذیت میکنه که من رو دارم میبینم که برای همین خیلی از هنرمندا که حساسن رفتن کنار، رامش اصلا دیپریشن گرفت اصلا اول انقلاب، برای اینکه بی توجهی بهش میشد. نوازنده های خیلی زیاد آرمیک دیگه اصلا تو کنسرت های ما یک رونق دیگه میداد.
0: البته فقط طاغوتی هم نگاه نمی کنن دیگه. مثلا من بارها دیدم تو مصاحبه هایی که خود آقای قنبری الان هستن، من با آقای قنبری داشتم، الفاظ دیگه ای استفاده میکردن که اصلا من فکر میکنم ربطی نه به دنیای آقای قنبری داره نه به روش و منش سیاسیشون، ولی خب جور دیگه ای هم نگاه میکنن. یعنی این از دو سوی جامعه است، یعنی دو گروهی که عملا شرایط رو به این شکل قطبی میکنن. ولی چاره چیه آقای قنبری؟ شما چاره ای میبینید که این فضای دو قطبی، این نگاه دوگانه ای که اصلا به این مقوله وجود داره رو بشه به نوعی مسیرش رو تغییر داد؟ ببیشه شرایط الان به نظر من در 1405 ما بیشتر دوچار این دو قطبی ها شدیم که الان دامن موسیقی رو هم گرفته.
1: برای اینکه خودمون کار نمی کنیم آقای زرگومی عزیز، برای اینکه به سبک سابق همچنان ادامه میدیم، یعنی کار نمی کنیم دیگه، آدم های تنبلی هستیم، کار نمی کنیم. برای اینکه اگر کار بکنیم، اگر کار می کردیم، تبدیل می شدیم به انسانهای بهتر، انسانهایی که کمتر اشتباه می کنند، اشتباهات وحشتناک کمتر دارند. اون خلوتی، من هر بار به این نکته اشاره می کنم، هر بار، و مطمئنم که متاسفانه شاید شنیده نشه، این که ما خلوت نداریم. شما تا صاحب خلوت نشی قدر لحظه هات رو نمیدونی، اصلا نمیدونی باید باشون چگونه رفتار بکنی. اون مجموعه بزرگتر هم همین حال روز داره، جامعه هم همین کارو میکنه دیگه، اونم یعنی تنبله دیگه، کار نمیکنه، مدام میخواد شورتکات بزنه. بنابراین در همین موردی که الان داریم بهش اشاره میکنیم، مثل هنرمند رو مشکل دونستن، خب همین اشتباه رو مرتکب میشیم دیگه. ما کاملا رابطه‌مون قصه با تولید هنری، به همین خاطر اون نوازنده خوبم میبینه اصلا راه دیگه ای نداره جز این که حرفش رو عوض بکنه، بعد میره بیرون. پس ما مدام در حال از دست دادنیم در حقیقت. همین کارو داریم میکنیم دیگه.
0: اتفاقا آقای نوجوکی، من دیدم یکی از نوازندگان داخل ایران یک متنی رو نوشته بود در مورد همین وضعیت و یک جایی از متنش میگه بیشترین آسیب را چه کسانی خوردند؟ نوازنده ها، عوامل صوت و نور، تهیه کننده های شهرستان، آدم هایی که نه اسپانسر دارند، نه قراردادهای میلیاردی، نه پشت صحنه های امن. در این مدت قضاوت هم کم نبود. با این تفسیر و با این توضیح میشه دید که یک درد مشترکه، یعنی هم شما همین درد رو دارید در بیرون از ایران که فضای آزادتری تجربه میکنید، هم هنرمندی که در داخل ایران هست همین درد رو به نوعی باهاش روبرو هستش.
1: درسته، خیلی خیلی نتیجه گیری خوب.
3: اونا که جوانان در ایران یا خود ما هم که جوان بودیم با هر توهین با هر شکلی که بود کارمون رو انجام میدادیم به خاطر عشقی که به این کار داشتیم، ولی یواش یواش سنی که میره بالاتر دیگه اون ولع دیگه کم میشه. برای همین اکثر هنرمندا که این کارو ترک کردن در سن بالا بوده و به خاطر اینکه عمرشون رو از بچگی گذاشته بودن رو اون هنر. شما یک نوازنده خوب امکان نداره که در 30 سالگی شروع کرده باشه به این کار، نمیشه، ما نداریم. شما یه دونهشو به ما نشون بده، آهنگساز خوب، ما همه از بچگی باید شروع کرده باشیم، یعنی عمرمون رو گذاشتیم روی این کار. اون موقع که همه میرفتن سینما ما آثار واسه یوهان اشتراس میزدم، وقتمون رو گذاشتیم روی اینجا، با خون دل خوردیم، به خصوص که بعدش هم پاشیدیم تا در همون شکوفای کارامون بود، انقلاب شده که در بدر آواره شدیم اینجا، دوباره از صفر شروع کردیم. بعد ما اصلا اولا حیفمون میومد این کارو عوض بکنیم، بعد عشقی که به این کار داشتیم ما رو نگرم داشت و به خصوص در دوران جوانی. ولی خسته میشه اون هنرمند، روحش آزرده میشه. این همین چیزی که اتفاقی که افتاد که توی جمعی بودیم ما، اتفاقا تو همین چند ماه پیش، که یکی از نوازنده‌ها بیچاره یه حرفی زد که اصلا پشیمون شد. چرا گفته؟ گفت آقا من زندگی داریم کار. یه آقای اون خانم بود، آقا بود نمیدونم، توی مجلسی گفت خب شغلتون عوض کنین، به ما چه که شما میخواید تامین بشین، ما مصیبت داریم، نباید شما کار بود، نباید کنسرت بدین. این بیچاره جوابی نداشت بده که خب دلش شکست. خب یه هنرمندی که کارش کار احساسی از این برخوردها میبینه، اگه جوان باشه عاشق باشه ممکنه ادامه بده، ولی بعضی ول میکنن این کارو. ببین آقای زرقامی، شما نمیدونم، من حالا دلیل خودستایی نباشه، کسایی که تونستن یه ساز خوب یاد بگیرن بسیار آدمای باهوشی بودن، هزاران نفر میرن کلاسای موسیقی، هزار تو هم هنرستان موسیقی ایران، هزاران، 10,000 نفر، 20,000 نفر اومدن بیرون. چند نفر اومدن مثل بارجان، چند نفر مثل فرید فرجاد که بتونن ویالون بزنن خوب، چند نفر بودن که ساز خوب یاد گرفته باشن، انگوش شماره. خب اینا آدمای باهوشی بودن، آدمای فرهیخته‌ای بودن، اینا اگر دنبال هر شغل دیگه رفته بودن بسیار زندگیشون بیشتر تامین میشد، خیلی بهتر میتونستن زندگی کنن. عمرشون رو گذاشتن رو عشقشون به این کار و متاسفانه بیگاری دادن، یعنی مردم از اینا سوء استفاده کردن. همین جمله که ما هنرمندا هر چی داریم از مردم داریم که من مخالفشم، به خاطر همین بود. یه بار یه آقای زنگ زد به یکی از این هنرمندا که خب شما ما برنامه داریم، میشه تشریف بیارید اینا؟ گفتم هزینه‌اش انقدر است. گفت شما که هر چی دارین از ما دارین، خب یه دفعه هم برای ما بیا مجانی اجرا کنین. یعنی وقتی بعضی هم بهشون مشتبه شده که این هنرمند کارشون بی ارزشه، اگه ما نباشیم پس اینا نیستن. کی گفته همچین چیزی؟ اصلا همچین مثل که همون قضیه چه پزشکی که بگه اگه مریض نباشه پس ما هرچی داریم از این مریضا داریم. اون مریضا هم هرچی دارن از اون پزشک دارن، مردم هم هرچی خوشی و چیزی دارن از هنرمند دارن. و این بعد کسی اینا رو محکم واقعا بگه، بعد برای همین یا دوتا آدم بیمزه یا آدم بیادب یا میان بی هنرمند میگه بی شرف. تو هیچ جامعه
0: حالا ببینید همین اتفاق میفته دیگه. ببینید من گفتم در داخل ایران هم نگاهش اینگونه است که افرادی هستند بیرون از ایران، ایرانیانی که خارج نشین هستند و در این مدت هم به هر حال
3: نه من اتفاقا مذهبی هم نبودن
0: اینا. نه من میخوام همینو بگم، اونها میگن که مثلا به این افراد، به کسانی که در داخل ایران هستند، حالا موزیسینن، خوانندن یا اموراتشون از این طریق داره میگذره، به اونها میگن که خب کار نکنید، وقتی کار میکنید دارین عادی سازی میکنید شرایط رو برای حکومت. یعنی میخوام بگم که این بنبسته، آقای قنبری یه اصطلاح خوبی کار بردن، این خلوتی که ما اصلا نداریم، این بنبسته اصلا ازش چجوری میشه عبور کرد؟ آقای قنبری من اول از شما این رو بپرسم که چون داریم به پایان برنامه هم نزدیک میشیم دیگه، فرصت زیادی نمونده، واقعا ما آیا راه حلی داریم براش؟ اصلا راه حل بی هزینه شما میبینید؟
1: نه، هزینه داره، حتما هزینه داره، مگه میشه هزینه نداشته باشه؟ هزینه دقیقاً اون کاریست که باید بکنیم که نمیکنیم که تنبلی نمیگذاره ما بهش بپردازیم.
0: مثلا من یک سوالی بکنم، شما در همین مدت آیا تلاش کردید که به صحنه برگردید در شرایطی که میدونستید امکان داره با انواع اقسام برچسب ها مواجه بشید؟
1: من در کافه ها ترانه خوندم عزیز من. دقیقاً من از محدود آدمایی هستم که ادامه داده تو تمام این روزها و موقعیت ها. برای همه باید این کارو بکنیم، همه حرف ما الان همینه،
3: ولی با ترس و لرز. آخه چه کار خلاف شرعه که باید ترس و لرز بریم یه جا؟ باید ما بریم یه جا پیانو بزنم باید با ترس و آخه مواظب باشیم یهو هوش ندن. ای بابا، مگه ما کار خلاف داریم میکنیم؟
1: مشکل ما اونجاست، همونجا رو درست خواهیم کرد. آقای زرقامی
3: ببین، آقای زرقامی بذار یه چیزی رو بگم، روک هم بگم. مقصر شما بسیار رفراد جمعی بودین در این 100 سال گذشته. بذار روک بگم.
0: 100 سال آقای نوجوکی آوردین بس این به برنامه.
3: نه ببخشید، نه نه نه نه، شما چون سوال کردید من میگم ما کشتیار شدیم به این تلویزیون های لس آنجلس رادیو که آقا آهنگو که پاسمون اسم آهنگساز مادر مرده رو بگین.
0: به خدا من هر وقت تو برنامه هم کاری را از شما پخش کردم، از آقای قنبری پخش کردم، همیشه تو برنامه زنده اسم رو گفتم، سلام رسوندم بهشون، آرزوی سلامتی کردم.
3: شما به خودت نگید، من شما رو نمیگم. رادیوها، تلویزیونها، دستمازی که در کار نیست. یه اسم نکبتی رو حاضر نیستم. بابا تو رو خدا التماس، کار من به التماس کشیده بود. گفتن نه آقا ما بخت نداریم. برسی بگیم تو میخوای معروف بشی، ما برسی اسم تو رو بیاریم. یعنی یه جوری اصلا واقعا مقصر بودن وسایل ارتباط جمعی ما، به خصوص در خارج از کشور همشون مقصر بودن. من با روک و راحتم بهتون میگم اونجوری که باید و شاید عمل نکردی. خب آموزش دادن یعنی چی؟ یعنی همین این که برای آهنگساز ارزش قائل باشن، برای نوازنده ارزش قائل باشن.
0: حالا بذارین از آقای قنبری هم بشنویم همین رو، آقای نوجوکی ببینیم نظر ایشون هم همینه که
3: مدعی اصلی تو این چیزا شهریاره. اصلا اینم درگیر شده بود با خیلی، منم درگیر شدم با خیلی از مسائل ارتباطی که خسته شدیم. آقا ما از بس گفتیم من که خسته شدم.
1: باید در

0: ما میکنیم اونجاست که اون وقت رابطه شنونده و آرتیست اصلاح خواهد شد. وگرنه وقتی هیچ رابطه ای نیست، خب همینی میشه که هست دیگه. برای درست کردنش فقط باید کار کرد.
1: والا آقای قمبری، همچه کار زیادی هم نیست، تنبلی نمیخوان بگن، نمیخوان این کارو بکنن، ولی خرجی هم نداره، هزینه نداره. گفتن این آهنگو این آدم ساخته، شعرش مال این آدمه. ببین تمام ارکان یک آهنگ پدیده‌ای که میاد، چه موفق میشه چه موفق هم نشه، تمام این عوامل باعث شده که اون اثر به حالا شهرت برسه، این که مزخرف باشه. اتفاقا بعضی کارام که مزخرفه اونا رو باید گفت که طرف تنبیه بشه دیگه، اون کار ضعیف رو انجام نده، نه بدایی میگن نه خوباره.
2: البته این آقای ناجوکی یه ذره ما رو دور میکنه از این که به هر حال بیشتر ما صحبتمون بر سر این است که واقعا در چنین فضاهای اجتماعی سیاسی که پدید
1: نشدیم. اصلا دورم نشدیم. شما میگید چیکار کنیم که مردم بیشتر به هنرمند اهمیت بدن؟ اسمش رو باید بگین، اسم اون آهنگساز مادر مرده رو باید بگین.
2: نه من با تو موافقم، میگم ولی ما چیکار بکنیم که اصلا صحنه هیچ وقت خالی نشه؟ یعنی اینکه وقتی که یه اتفاق سیاسی اجتماعی میفته صحنه موسیقی رو تعطیل نکنیم، موسیقی همچنان باشه، چرا که موسیقی به گفته شما میتونه باعث بشه که جامعه متحول بشه، جامعه از افسردگی نجات پیدا کنه و به هر حال حلال بسیاری از مشکلاته.
1: شما وقتی به هنرمند احترام بگذارید دیگه جرأت نمیکنید که وقتی جنگ شد بهش بگن تو بی شرفی اگه برنامه اجرا کنی، حداقل این توهین دیگه نمیکنه. وقتی شما به هنرمند بی اهمیتی میکنید، آخه هنرمند که فقط 4 تا خواننده نیست عزیز من، یک برنامه که اجرا شد 30 نفر 40 نفر دارن کار میکنن، یک دونه از اونها درست کار نکنه اون برنامه رو صحنه نمیتونه بره. از اون صدا بردار گرفته، آهنگسازش گرفته، نوازنده هاش گرفته. اگر اون نوازنده خوب اجرا نکنه، نوازنده خوبی نباشن، اون برنامه اصلا به درد نمیخوره و اینا باید اشاره بشه بهشون، نه که بهشون بی‌توجهی. وقتی بی‌توجهی میشه، خب اگرم بخوان جنگی بشه، جنگ چی؟ حالا هر اتفاق دیگه بیفته اینا رو مثل آشغال میندازن کنار. کمی که ما دیدیم این کارو، فقط جنگ که نبود. جنگ که خب آره اون 2-3 روز که اصلا ما همه باید اصلا تمام فکر و ذکرمون گوشمون به اخبار بود. خود من اصلا حوصله نداشتم پیانو بزنم. ولی چند روز؟ 1 هفته، 2 هفته، 40 روز؟ آخه چقدر؟ و تازه تو همون 2-3 روز هم مردم به موسیقی احتیاج داشتن. ما هنرمند خودمون حوصله‌اش رو نداشتیم، خود ما حالمون بد بود. من به خاطر قضیه مقصود 2 ماه حالم بد بود. خب در صورت که موسیقی نباید قطع میشد، بعد من توضیح کردم آهنگا رو گوش بدین، به کنسرت حالا نرین، نمیخواین برین، ولی از طریق رادیوها که مجانی هم هست، از طریق سی دی هایی که دارید، موسیقی خوب مرهم تمام دردهای مردمه دیگه. این دیگه ثابت شده. متاسفانه ما ایرانی ها اینو نمیدونیم و چوبش هم خوردیم.

0: به پایان پاراگراف اول داریم میرسیم با مهمانان این برنامه، صادق نوجوکی و شهریار قنبری، و در اینجا میخوایم پاراگراف آخر این دو هنرمند بزرگ و عزیز رو بشنویم. من میخوام یک بار دیگه ارجاع بدم به همون نوازنده تاری که اون دلنوشته رو منتشر کرده بود در شبکه‌های اجتماعی، کامبیز طاهری، و در جایی از نوشته خودش میگه چیزی که نوشته یک اعتراض نیست، اتهام زنی هم نیست، این فقط یک یادآوری است. موسیقی دشمن هیچ کس نیست، اما همیشه قربانی همه چیز بوده. با این گزاره آقای نوجوکی از شما بشنویم در یک دقیقه پاراگراف آخرتون رو و جمع‌بندیتون از اون چیزی که با هم صحبت کردیم.
1: همونجور که عرض کردم برمیگرده به فرهنگ غلطی رو که ما داشتیم، ربطی هم به اسلام نداشته. ما نسبت به هنرمند، به خصوص هنرمندایی که مدرن باشن، بی‌توجهی کردیم، بی‌دقتی کردیم. فقط یه نوع موسیقی مندرآوردی که اصلا نه سنتی بوده نه چیزی که دور هم جمع می‌شدن با اخلاق بد، خیلی هم با روی صحنه نه هیچ هیجان به مردم نداد، به اونها یه مقدار احترام گذاشتن. بقیه هنرمندا اصلا احترام نذاشتن. در نتیجه خب معلومه دیگه، جنگ که میشه اول اونها قربانی میشن، مصیبت که پیش میاد اول اونها قربانی میشن، و خود اونها هم ناراحتن از این موضوع، از اون واقعی که پیش اومده، ولی میتونن کارشون رو انجام بدن اگه مردم بخوان. منتها جامعه جوری تعلیم داده شده توسط وزارت روابط جمعی که موسیقی چیز بدیه، موسیقی فسق و فجوره. خب معلومه

0: و جنگ فسخ و فجور شما میذاری کنار. موسیقی فسخ و فجور نیست، این لازمه زندگیه. اون موسیقی بزمی لهو و لعبک و میخارگی و عربده کشی، اون تنها موسیقی اون نیست. موسیقی علمی باعث رشد مثل ریاضیات میمونه، کمک میکنه به ذهن شما که ذهنتون باز بشه. بنده دیگه عرض ندارم.
1: آقای قنبری، از شما هم بشنویم در ارتباط با آنچه که صحبت شد و پاراگراف آخر شما.
2: به گمان من همچنان ما انسان‌های تنبلی هستیم، کم کار میکنیم و چون کم کار کردیم پس حفره‌های بسیار داریم در این راهی که تا اینجا آمدیم. همینه که ناگهان نیست، ولی تصمیم میگیریم که هنر رو تعطیل کنیم، موسیقی رو تعطیل کنیم، چون بده، چون الان ما مشکل دیگری داریم، الان عزاداریم، موسیقی باید تعطیل بشه. حالا چرا فقط ما ناگهان به سراغ هنر میریم؟ این پرسش بزرگ و مهمیه. اما موسیقی تعطیل میشه و اون اتفاقی که نباید میافتاد میافته، اینکه ما خودمون رو محروم میکنیم از یک انرژی بزرگ به اسم موسیقی، به اسم هنر، که با ما باشه در 24 ساعت یا حتی خیلی خیلی خیلی کمتر، به اندازه چند دقیقه. حال ما رو بهتر خواهد کرد، حال ما رو زیر و زبر خواهد کرد. بنابراین اون خلوت خیلی مهمه. من پیشنهاد میکنم که نگران خلوتمون باشیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که هر دو از لس آنجلس با ما همراه بودند. تعداد پیام‌هایی که از شما گرفتم بسیار زیاده. اگر که تأخیری دارم در پاسخ دادنشون باید ازتون پوزش بخوام، ولی تلاش میکنم که حتما پاسخ شما رو بدم. برخی از پیغام‌ها رو اینجا پاسخ میدم، ولی قطعا بدونید که تلاش میکنم که پاسخ کتبی هم برای پیغام‌های شما داشته باشم روی سکوی اینستاگرام خودم. از جمله آقای بهمن که گفتن که گفتمان‌های گوناگون رو برابر و همسنج گزینش کنم، یک کارشناس فرهنگی با کنشگر دگرگون کننده ساختارها نمیتونن هماهنگی داشته باشن در اندیشهشون. این نظر آقای بهمن بوده درباره یکی از برنامه‌های پاراگراف اول. خانم شیوا گفته بودن که مشکلی دارن با شنیدن صدای برنامه، اما اون چیزی که اشاره بهش نکردن این که دقیقاً برنامه رو بر روی کدوم یکی از سکوهای پخش رادیو فردا میشنوند تا بشه اون سکو رو یک بازنگری درش کرد اگر اشکال فنی داره. همچنین یک شنونده به اسم حواس پرت هم پیشنهاد یک برنامه خیلی خوب رو داشتن، برنامه‌ای که بیشتر محتوای اقتصادی داره و با شرایط اقتصاد امروز ایران همخوانی داره، و همین که گفتن که یک شبکه تلگرام مستقل هم برای برنامه پاراگراف اول راه اندازی کنیم، که خب این رو هم میشه بهش فکر کرد که این شبکه به چه صورتی باشه و چگونه پوشش بده، چرا که به هر حال شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هست با شناسه @فرداگرام و برنامه رو میتونید اونجا هم شنوندش باشید و دنبال کنید. خانم مریم از ایران پیامی رو فرستاده بودن که باعث خرسندی من بود. نوشته بودن که با یک کانفیگ گرون قیمت تونستن یه دقیقه به اینترنت وصل بشن. جدا از متن بسیار زیبایی که نوشته بودن، و امیدوارم که ما بتونیم اون طوری باشیم که این شنونده خوبمون از ایران نظرشون رو مطرح کرده بودن، از برنامه نه به اعدام هم تعریف کرده بودن و گفته بودن که این برنامه عالی بودش. در کنار این پیام ها جا داره من اسامی دیگر دوستانی که پیام گذاشتن در این مدت با هم گفتگو داشتیم روی سکوی اینستاگرام رو هم بگم. خانم سهیلا، آقای حامد، آقای ضیا، آقای مجتبی، مجید عزیز و آقای دانش سارویی و همچنین اهورای عزیز که نظراتشون رو با من در میون گذاشتن. تعداد پیام ها باز هم بیشتر از این هاست، ولی فرصت برنامه پاراگراف اول به اون اندازه نیست که بتونیم به همه این پیام ها برسیم و همش رو در اینجا بهش بپردازیم. قصد داریم که از برنامه های آینده فرصتی رو فراهم کنیم که شنوندگان برنامه هم بتونن روی آنتن زنده ما حضور داشته باشن و نظرات خودشون رو با ما کارشناسان و دیگر شنوندگان برنامه پاراگراف اول در میون بذارن. در پایان بعد ندیدم که یکی از کارهای مشترک صادق نوجوکی و شهریار قنبری رو با هم بشنویم. دلپوش، ترانه دلنشینی هست، لحظات بسیار زیبایی رو داره، تصاویر بسیار زیبایی رو شهریار قنبری خلق کرده و ملودی صادق نجوکی هم به این اثر یک جان دیگر و حیات دیگری بخشیده. بشنویم با صدای ابی. روز و روزگارتون خوش. فراموش نکنید میتونید با من در تماس باشید از طریق محمد _ زرگانی.

0: هفت صبح به وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. نخست وزیر اسرائیل خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران را از شروط اصلی پایان جنگ با این کشور عنوان کرد. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. ارتش ایران میگوید یک فروند پهپاد را در جنوب غرب این کشور منهدم کرده است. صبح شما بخیر شنونده و همراه رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج نشود، نمیتوان جنگ را پایان یافته تلقی کرد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه CBS گفت هنوز مواد هسته‌ای غنی شده در ایران باقی مانده و سایت‌های غنی‌سازی باید برچیده شوند. او در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خارج کردن این مواد گفت باید وارد شد و آن را خارج کرد. نتانیاهو تاکید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز موضع مشابهی دارد. نخست وزیر اسرائیل گفت افزودن بر مسئله حل نشده ذخایر اورانیوم، اهداف دیگری نیز در جنگ وجود دارد که هنوز محقق نشدند، از جمله ادامه حمایت ایران از گروه‌های نیابتی و تولید موشک‌های بالستیک که به گفته او بخشی از آن با همکاری پکن انجام می‌شود. بنیامین نتانیاهو همچنین با اشاره به اینکه در صورت سقوط حکومت ایران کل ساختار شبکه تروریستی نیابتی فرو می‌پاشد، احتمال سقوط حکومت ایران را رد نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تایید نمی کند. این مقام همچنین گفت اگر ترامپ از پاسخ ایران ناراضی باشد طبیعتاً بهتر است. پیشتر تسنیم گزارش داده بود پیشنهاد ایران شامل پایان فوری جنگ و تضمین عدم حمله مجدد در قالب یک تفاهم سیاسی است. این پیشنهاد همچنین و لغو تحریم‌های آمریکا، پایان جنگ در همه جبهه‌ها، مدیریت ایرانی تنگه هرمز در صورت اجرای برخی تعهدات از سوی واشنگتن، پایان محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران تاکید دارد. بامداد دوشنبه ایران از انهدام یک فروند پهپاد که آن را مربوط به دشمن متجاوزخوان در جنوب غرب کشور خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند این پهپاد توسط سامانه‌های شبکه یک پارچه پدافند هوایی منهدم شده است. جزئیات بیشتری از مکان این انهدام منتشر نشده است. پکن روز دوشنبه تایید کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 13 تا 15 می برابر با 23 تا 25 اردیبهشت ماه به چین سفر خواهد کرد. به گزارش رویترز انتظار می رود دونالد ترامپ و شی جی پینگ در نشست دو روزه خود که روز پنجشنبه آغاز می شود درباره ایران، تجارت، هوش مصنوعی و مسائل هسته‌ای گفتگو کنند. این سفر در شرایطی انجام می شود که تنش‌های جهانی به ویژه جنگ ایران و نگرانی‌ها در تنگه هرمز افزایش یافته است. همچنین دو کشور احتمال دارد درباره گسترش همکاری اقتصادی از جمله خرید محصولات کشاورزی، هواپیما و انرژی و همچنین تمدید توافق مواد معدنی کمیاب مذاکره کنند. این دیدار بخشی از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان واشنگتن و پکن و مدیریت اختلاف‌ها در موضوعات حساس بین‌المللی عنوان شده است. رئیس جمهوری فرانسه در تازه‌ترین موضع‌گیری خود درباره بحران خاورمیانه تاکید کرد که پاریس هرگز به دنبال استقرار نظامی یک جانبه در تنگه هرمز نبوده، بلکه هدف آن ماموریت امنیتی و هماهنگ شده با ایران است. امانوئل مکرون که در جریان یک کنفرانس خبری در پایتخت کنیا سخن می‌گفت، بر مخالفت صریح خود با مسدود کردن این آبرا از سوی هر یک از طرفین تاکید کرد. دو مانیر کونسرته اوک لیران. رئیس جمهوری فرانسه همچنین با رد هر گونه پرداخت عوارض یا باج عبور کشتی‌ها تصریح کرد که تمامی شناورها باید بتوانند آزادانه از این مسیر عبور کنند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. De manière concertée avec l'Iran.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده‌ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس، اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمانی کیفری، هرگز نتونست اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم های کیفری رو نتونست متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونست متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی، چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش بسیار خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاریست و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، و یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان‌ها، در میدان‌های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده و همه این چیزی که با تعارف جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به این میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم اینجا میکنه، اما دینامیزم جامعه و به اساس فراتر از این ترس عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردن که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود برم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدیم یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه و خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود در پاسخ دقیق تر به پرسشتون. به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دهه‌های 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ی آقای بهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی ری که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخلی گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل اشکوبالی، مثل کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آماری دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دوران‌های مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم. اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تأیید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارتشی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حذف شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دو فاکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حسب انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دو فاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از این که دلایل اجتماعی، فرهنگی، دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در عادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیم به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما با جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا هم دکتر رابی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن، اما از بالا این چیز شده. یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونوتی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون زنان، کنوانسیون کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیزم شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت های روحانی و نمیدونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرند. ما در تاریخ اون نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمیدونم همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخ بود که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتن به از این توصیه های اخلاقی کردن. ولی جامعه در بر نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، اینو چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانمود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین رو سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح که آقای دکتر آنوارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمیکنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرفی دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کارزار مبارزه با اعدام موفق نبوده که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه. یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزایی که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش رو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارند، بر قصاص تاکید دارن و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند. این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان در دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که به مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه و این رو به صورت در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که به اصطلاح در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی که قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چیزی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوما اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میرسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
4: ادام ارزم بزرگتان، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که غلاف اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسا میتخان نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه را دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ اینا من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده. اگر نگیم که در حد اقل
3: در بخش های مختلف جامعه، ولی بایستی این نکترم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن هم نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمی‌گرده، ولی در پاسخ دقیق‌تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت‌ها جسمی میخوان در انقیاد خودشون بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها به گونه‌ای تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اینجایی که به کنشکران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این بعد در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدام هم بجرم داریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتون بگم. آمارهای من در شمار ارجاع میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارا رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بهمن ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم با آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 ساله جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجه من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزه شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوبی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14 دهه.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزئیات اعدام که در ایران 8 سال خواهد بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای بسا آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور دیگه این کارو بکنه. اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستان کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش‌های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنین، مقایسه کنین ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر بسن، البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزو منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانه شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تنز ماجرا هم اینجاست. تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای اینکه ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان لحظ در تضاده و در واقع تأیید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که دلیل لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه میکنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم اله بله به کشور حمله میکنم. حتی در دورانی که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو فرانسا. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی هست، جنگ برای آزادی هست، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
0: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. ببین جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از آروز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی را دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام برمان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتاً ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی

0: جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که اون سری بانا نیست به دلال دیگه اعدام میکنی به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت ها کسانی که خواستار مثلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب رو برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم از جنگ طرفداری کردن، اینها به مثلا یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که بسیار بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
1: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم، نتونستیم به یک نتیجه برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
0: نخستی که برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته مثلا در افکار عمومی مطرح کرد و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها مثلا نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، برای شما نظام کنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه‌های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میان میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم میشه که این کارزارهایی که در ایران بود زمین که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن مثلا حمایت مرد بخش هایی از مردم جلب کنن، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه یا جامعه مطرح بکنن.
1: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جمع‌بندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
2: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما اولین بار ما تا اونجایی که به جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته توجه شما رو جلب می‌کنم تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایگاه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد چه نکته دیگری هم باز در این نگاهی روی که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
1: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
2: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه

0: نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
1: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
0: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکویی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی، یا شورای امنیت باید تصفیه بکنه یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده، جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده، در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
0: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ غضنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم و اعدام پدیده هستش فراملی. اعدام مشروعیتی نداره چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان، هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکویی از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی صنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ این فرهنگ که به اصطلاح دولت حق نداره جان انسان ها رو بگیره و جان انسان ها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمی که بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چیکار کرده؟ به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه، اینو در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدما رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیز اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود بشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

8 صبح وقت ایران، شما شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. نخست وزیر اسرائیل خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران را از شروط اصلی پایان جنگ با این کشور عنوان کرد. و دونالد ترامپ برای گفتگو درباره ایران و تجارت راهی چین می شود. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تهیه نمی‌کند. پیشتر تسنیم به نقل از یک منبع آگاه گزارش شد ایران در پاسخ خود برای پایان فوری جنگ در همه جبهه‌ها تضمین عدم حمله دوباره و لغو تحریم‌های آمریکا تاکید کرده است. این منبع آگاه به تسنیم گفت تهران همچنین حاصل پایان محاصره دریایی، آزادی دارایی‌های مسدود شده و مدیریت ایرانی تنگه هرمز در چارچوب یک تفاهم سیاسی شده است. وزارت خارجه ایران یا نهادهای رسمی حکومتی تاکنون به جزئیات پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا اظهار نظری نکردند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج نشود، نمیتوان جنگ را پایان یافته تلقی کرد. بنیامین نتانیاهو در گفتگو با شبکه CBS گفت هنوز مواد هسته‌ای غنی شده در ایران باقی مانده و سایت‌های غنی‌سازی باید برچیده شوند. اون در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خارج کردن این مواد گفت باید وارد شد و آن را خارج کرد. نتانیاهو تاکید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز موضع مشابهی دارد. نخست وزیر اسرائیل گفت افسون بر مسئله حل نشده ذخایر اورانیوم اهداف دیگری نیز در جنگ وجود دارد که هنوز محقق نشدند، از جمله ادامه حمایت ایران از گروه‌های نیابتی و تولید موشک‌های بالستیک که به گفته آقای نتانیاهو بخشی از آن با همکاری پکن انجام می‌شود. نتانیاهو همچنین با اشاره به اینکه در صورت سقوط حکومت ایران کل ساختار شبکه تروریستی نیابتی فرو می پاشد احتمال سقوط حکومت ایران را رد نکرد. پکن روز دوشنبه تایید کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از 13 تا 15 ماه می برابر با 23 تا 25 اردیبهشت ماه به چین سفر خواهد کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی ترامپ و شی جی پینگ در این سفر درباره جنگ ایران، تنش‌های تجاری و مسائل مربوط به تایوان گفتگو خواهند کرد. کاخ سفید اعلام کرد ترامپ در دیدار با رهبر چین تلاش می‌کند پکن را برای فشار بر تهران و کاهش تنش‌های تجاری متقاعد کند. این نخستین سفر دونالد ترامپ به چین از سال 2017 است. بامداد دوشنبه ایران از انهدام یک فروند پهپاد که آن را مربوط به دشمن متجاوزخان در جنوب غرب کشور خبر داد. رسانه‌های ایران به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کردند این پهپاد توسط سامانه‌های شبکه یک پارچه پدافند هوایی منهدم شده است. جزئیات بیشتری از مکان این انهدام منتشر نشده است. پس از رد پاسخ تهران به پیشنهاد صلح آمریکا از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه نفت 3% افزایش قیمت داشت. با باز شدن بازارهای جهانی در اولین روز کاری امروز دوشنبه نفت برنت با 2.7% افزایش به هر بشکه 104 دلار رسید. همچنین نفت وست تگزاس آمریکا با 2.5% رشد به حدود 98 دلار رسید. دونالد ترامپ شامگاه یک شنبه به وقت ایران پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس توافق برای پایان جنگ را غیر قابل قبول خواند. همزمان ایران به بریتانیا و فرانسه هشدار داد در صورت اعزام هر گونه ناو جنگی به تنگه هرمز، نیروهای مسلح این کشور در پاسخی قاطع و فوری خواهند داد. و مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل برای که طی کردن مراحل درمان به بیمارستان در تهران منتقل شده است. او در شبکه ایکس نوشت نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا در شامگاه یکشنبه 20 اردیبهشت 1405 خورشیدی. ممنون که همراه ما هستید در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا و گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و اما رسانه‌های داخلی در ایران روز یکشنبه از ارسال پاسخ تهران به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای رسیدن به توافق بر سر پایان جنگ به پاکستان به عنوان میانجی این مذاکرات خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، پاسخ پیشنهادی ایران در این مرحله از مذاکرات تمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه است. این شرایط در حالی است که در روزهای گذشته با افزایش تنش میان ایران و آمریکا و حملات پهپادی به چند کشور عرب حوزه خلیج فارس، منطقه بار دیگر در آستانه یک بحران تازه قرار گرفته است. در همین زمینه ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن میریلند در آمریکا را جویا شدم.
3: وضعیتی که الان ایجاد شده که ایران هی معطل نگه داشته بود که پاسخ رو به طرف آمریکایی بده، نهایتاً تهیه شد، ولی این ترکیبی از دیدگاه‌های طرفداران ادامه جنگ و طرفداران دیپلماسی هست. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برخی از نمایندگان تفکر جنگ طلبانه که آقای فؤاد ایزدی که از اساتید دانشگاه در ایران، 7 بند رو در خبرگزاری فارس مطرح کرده و گفته که اگر دقت بکنید آمریکا یا ترامپ برای 4 سال جنگ با ایران برنامه‌ریزی کرده، نه برای 1 سال. پس بنابراین حواستون باشه اصلا امتیاز ندید در بحث اورانیوم و این موارد. از طرف دیگه آقای پزشکیان ابراز امیدواری کرده که این مذاکره به معنای جنگ نیست. در حالت کلی میشه گفت این مذاکراتی که ایران میخواد به سمتش بره، طبیعتا نقطه شاخصش برمیگرده به همون درخواست آمریکا که سال گذشته بود. ایران باید شرایط تسلیم در مقابل آمریکا رو بپذیره و به جای ادعای خسارت یا رفع تحریم ها ابتدا باید تضمینی برای رفع جنگ از فضای کشور بگیره. این چیزی هستش که خودشون هم اعلام کردن که خاتمه جنگ و امنیت دریانوردی اساس این توافق هست.
1: آقای روشندل، برخی از رسانه‌های داخلی در ایران خبر دادند که پاسخی که ایران به میانجی‌های پاکستانی منتقل کرده در اون بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان تأکید کرده. این مسئله چه پیامی درباره پیوند پرونده ایران و آمریکا با جبهه اسرائیل و حزب الله به ما میده؟
3: ببینید، ایران مایل هست که اون حساب و کتابی رو که در بخش نیابتی ها داره و لبنان به عنوان حزب الله لبنان شاخص ترین جبهه نبردش با اسرائیل هست، در حالی که اونجا میتونه لبنان با اسرائیل بر سر آتش بسی که الان برقرار شده تداوم داره اونجا انجام بشه، ولی ایران تمایل داره که خودش رو با این پیشنهاد نماینده در واقع قدرتمند جریان مقاومت در منطقه توصیف کنه، یا به عبارت بهتر بازیگر اول منطقه خودش رو به طرف آمریکایی ها بفروشه و بر اساس اون بتونه امتیازات بیشتری بگیره. یعنی این زمینه رو ایجاد میکنه که در مطالبات مشخص جمهوری اسلامی میشه گفت در لیست مذاکرات احتمالاً نه اون جریان، اون نگاه سپاه رو که آمریکا باید خاورمیانه رو ترک کنه، ولی حداقل این خواهد بود که پایگاه های آمریکا به صورت غیر فعال برای همیشه باقی بمونن که ایران تهدیدی احساس نکنه تا بتونه گام های اجرایی رو برای باز کردن تنگه هرمز برداره. به نظر من زمانی که ایران یکی از شروط خودش رو لبنان معرفی میکنه، هیچ برداشت دیگه غیر از این که ایران خودش رو قدرت اول منطقه میخواد برای آمریکا تحمیل کنه و از اون منظر مطالبات بیشتری رو بگیره نمیتونه داشته باشه.
1: آقای روشندل، رئیس جمهوری آمریکا میگه که عملیات نظامی در ایران تموم نشده و ارتش آمریکا میتونه اهداف دیگری رو در ایران مورد هدف قرار بده. از یک بازه زمانی 2 هفته‌ای هم نام برده و مشخصا بر روی تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا تکیه کرده، چیزی که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو هم اعلام کرده تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج نشه نمیشه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رو پایان یافته تلقی کرد. این اصرار این دو مقام ارشد آمریکا و اسرائیل برای خروج اورانیوم غنی شده از ایران ناظر بر چه نگرانی هایی است؟
3: ببینید، نگرانی عمده آقای ترامپ با این مصاحبه به اینجا مربوط میشه که کشوری که مثل ایران در وضعیت حمله قرار گرفته و مواد اورانیومش که مدفون شده در این مصاحبه به طور مشخص اعلام میکنه که وضعیتی رو طراحی کرده که میتونه کسایی که نزدیک اون بشن اون رو در واقع جلوگیری بکنه که منتقل بشه به یه جای دیگه، ولی در یه بند مهمش مطرح میکنه که ما در مقطعی اونو به دست خواهیم آورد و ما اونجا رو تحت نظارت داریم. این معناش اینه که ایالات متحده آمریکا علارغم سوء برداشتی که برخی یا اشتباه درستی که برخی رسانه‌ها کردن که دو هفته بعد جنگ تموم میشه، انگیزه خودش رو برای وارد کردن نیروی نظامی اگر در مذاکرات نتونه اون اورانیوم رو به دست بیاره با این ابزار نظامی نیروی زمینی میخواد مطرح بکنه که برای اون هم اعلام آمادگی داریم. اینم باید در نظر بگیریم که موضع‌گیری سیاسیش که اورانیوم غنی شده رو به عنوان یکی از شروط توافق قبول کرده نشان از نگرانی مضاعف آقای ترامپ مبنی بر اقدامات پنهان افرادی در داخل ایران برای ساختن بمب اتم هست، چون این نگرانی عملاً در برخی صحبت‌ها و رجزخوانی‌های طرفداران به شدت رادیکال حکومت دیده میشه و میشه گفت از این منظر هست که آقای ترامپ شدیداً روی ادامه این مسیر تاکید میکنه. و یه نکته رو بهش اضافه بکنم که داخل کابینه آقای ترامپ مثلا وزیر انرژیش گفته که ما توافقی رو حتی بدون مسائل هسته‌ای میتونیم با ایران به دست بیاریم. اینا خب نگران کننده است، ولی به نظر من ترامپ انگیزه بیشتری داره که این مسئله رو یا این صلح رو با برتری قاطع در مقابل ایران به دست بیاره.
1: آقای روشندل، سخنگوی ارتش ایران تهدید کرده که حملات آمریکا به نفتکش‌های عبوری ایران این بار با پاسخی به شکل دیگه‌ای از جمله حمله به مراکز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. آیا این تهدید نشان از تغییر دکترین نظامی ایران در مقابله با محاصره دریایی آمریکا است؟
3: ببینید، از زمانی که شکل دوم فشار آمریکا روی ایران بعد از حمله نظامی روی محاصره دریایی بلند مدت در واقع بارگذاری شد و وضعیت رو به وجود آورد که شرایط اقتصادی ایران روز به روز داره تحلیل میره، طبیعتاً ابراز نظر در این مورد و ایجاد فشارهای متقابل به آمریکا و تهدید افزایی یکی از خصلت‌های دیپلماسی نظامی هست. بنابراین صحبت‌های آقای متکی رو هم وزیر خارجه اسبق هم بذارید در کنار اینکه ایشون درخواست کرد که یک فرصت نهایی به آمریکا از طریق مذاکره داده بشه. باید این رو گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی با رصد دقیق پتانسیل‌های موثری که در منطقه میتونه به کشورهای عربی خسارت وارد کنه، مثل قطع کردن کابل‌های اینترنت کف خلیج فارس و یک سری اقدامات ایزایی که با حمله پهپادها به کویت و امروز گزارش شده انجام داره میده، نهایتاً خودش رو داره نشون میده که ما در عین حفظ تمام پتانسیل ها و قدرت نظامیمون وارد مذاکره میشیم که با دست پر برگردیم، در حالی که خب صحبت ها و علائم نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی در این زمینه زیان دیده و این پتانسیل ها با اون شعارها همخوانی نداره. باید ببینیم که فضای مذاکرات یا اون تیم جدید مذاکرات که میخواد این دور رو مدیریت بکنه از چه ترکیبی از نیروها برخوردار. آیا ایران هم قادر خواهد بود که مثل آقای کوپر که در یکی از نشست‌های عمان بود فرمانده نظامی یا وزیر مثلا وزیر دفاع رو با خودش ببره؟ باید منتظر موند و دید که چه ابعاد روشنی از این پیشنهاد مذاکره در میاد.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن مریلند در آمریکا. اما اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی در ایران درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت‌های انرژی تا 2 سال آینده تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب‌های وارد شده به بخش‌های حیاتی انرژی ایران در جنگ اخیر ارائه داده است، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تأمین کننده نیازهای روزمره شهروندان است. سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور گفته است:
4: برخلاف تصویری که ساخته میشه، نه همه پالایشگاه‌های ما از کار افتادن، نه آسیب جزئی بوده. واقعیت میانه این دو تاست. واقعیت اینه که بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور آسیب دیده و ما همه باید با هم تلاش کنیم که این آسیب رو جبران کنیم. دو تا راه وجود داره. یکی این که ما شبانه‌روزی تلاش کنیم این ظرفیت‌هایی که آسیب دیدن رو برگردونیم. خب این مستلزم دو تا چیزه. اولی زمانه. اینا بین تقریبا تا 18 ماه 2 سال طول میشه بازگشتن برخی از اینها. یه خونه معمولی آسیب ندیده، ظرفیت‌های آسیب دیده که بخش وارداتیه، بخش تولید داخله، بخش طولانی تولید اون ابزار. طبیعتاً یه تجهیزات ایمنی میخواد، تستای تجهیزات تخصصی میخواد، راه اندازی میخواد، تستای تخصصی میخواد، کار داره تا این موضوع بیه. خب یک زمانه. دو، منابع مالی جدی لازم داره. خب الان هم کشور مزیقه در تامین منابع مالی. این یه راهه که حتما این راه رو خواهیم داد. از روز بعد جنگ وزارت نفت و مزارات نیرو با همه قدرت دارن این ظرفیت ها رو دارن تلاش میکنن این ظرفیت ها رو برگردونن. خب البته سرعتش اینجوری نیست که شما امشب بخوای فرض رو ظرفیت برگشته باشه. طبیعی چیزی هم که ما هم از کشورهای دیگه زدیم همینطوریه. خب طول میکشه که اینا به مدار تولید برگرد. و دومی که هزینه میخواد. این راه اوله. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که مردم میانداری کنن و به ما کمک کنن این رو با صرفه‌جویی هم جبران کنیم.
1: اظهارات سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی در ایران بود. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با مهدی مصلحی کارشناس انرژی در بریتانیا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده وقتی مقامات رسمی از بازسازی 18 ماه تا 2 سال صحبت می‌کنند این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است؟
5: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت یا آمادگی میخواد بده، آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت از مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نرشته باشن از مازوت استفاده میکنم، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما سرچ کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وابستگی مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب معضلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود ارزه و از مردم بخوان که صرفه‌جویی روزانه یک تا کنیم لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگران کمبود ارزه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست. ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومتش. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق توی تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهند به کشور بر نمیگشت، تو راستای سیستم دیگه برمیگشت. اینها معضلات زیادی. یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی به دلیل فرسودگی زیرساختها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش اونجا از ظرفیت آقای خوشنفروز استفاده کنه.
6: آقای مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
5: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودن همواره شکایت داشتن که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساخت‌ها. یعنی زیرساخت های نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده، تماما آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من همواره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران میدیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ موقع توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. اینکه برن یه دونه پمپ به ارزان قیمت چینی بگیرن اینو خرید محسوب میشه، برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا این میشه سرمایه گذاری و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف رو در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
6: و آقای مصلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
5: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارج و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به فرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهورستانی و سپاهی پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پود رو برمیاشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده. یعنی دیگه بیشت چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی و الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه. پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چیکار کرد؟ احتمالا همون کارم در انتظار ماست. اونام بعید میدونم تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازیم واقعا یک ترابی، یک واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط. و اصلا بلافاصله بعضش بپرسم خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید؟ و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برگو بگه. خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرد؟ این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
1: مهدی مصلحی کارشناس انرژی در بریتانیا بود. اما بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی در ایران رویه‌ای کم و بیش معمول در حکومت جمهوری اسلامی بوده. با این همه به نظر می‌رسد که در دوران جنگ اخیر و روزهای بلاتکلیف این موضوع تبدیل به یک روال حاکمیتی شده است. عبارت این که در زمان جنگ طبیعی است مضمون اصلی همه آن چیزی است که از سوی مسئولان به عنوان پاسخگویی نامیده شده است. در این باره همکارم مهرداد میردامادی با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دلایل و ذهنیت جاری در حاکمیت جمهوری اسلامی در اینکه به شهروندان پاسخ ندهد چیست؟
7: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هست، سخت قدرتش هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دوما هم همیشه گرایش در این نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که برای یه دوره خاصه، حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران رو آورده پایین، اینها از این فرصت استفاده می‌کنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقه‌اش از این بهره برداری می‌کنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب فقط تاثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستن که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوسه، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و و کسی هم پاسخگو نیست. و الان این آقای پزشکیان و مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مسئله اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن؟ و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی، خطاب حالا به همین بسیار تندراهی که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه چشم اندازه نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت اضطرار نظام خارج شد، دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
8: آسیب‌های خود این جنگ هم مشخصاً پیامدهای خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت‌ها حرف نمی‌زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنن، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
7: خب ببینیم، باید در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه. ولی در نظر بگیریم در ایران، حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون، خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بده یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن، یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه. و بعد این همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما تو شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب‌هایی که وارد شده. و وضعیت خود بلبشوی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی، و که حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن. و بخش دیگه هم برمیگرده به همون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشن.
8: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
7: مثلا برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه، یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت در زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، یعنی بخواد طولانی بشه. با این وضعیت اقتصادی خب این براشون مشکل ساز میشه، یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن نه بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده، یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن. افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمره‌شون هم دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پس اندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
1: گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، درباره علت بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی در جمهوری اسلامی. اما در مقاطعی مثل دوران کنونی در ایران که کشور صحنه خشونت داخلی و خارجی است، نویسندگان و شاعران تلاش کردند که خشونت سیاسی را نه فقط به عنوان یک رویداد تاریخی، بلکه به مثابه زخمی ماندگار در حافظه جمعی هم ثبت کنند. در این میان این پرسش مطرح شده که نویسندگان صرفاً روایتگرند یا مسئولیتی فراتر دارند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
9: با صدای انفجار از خواب پریدم. کورمال کورمال از تاخچه بالای سرم کبریت را پیدا کردم. سیگاری آتش زدم و به ساعت نگاه کردم. چند دقیقه به 5 مانده بود. روی تخت چندک زدم و تو تاریکی سیگار دود کردم. هوا قدری سرد بود. پتو را کشیدم رو شانه هایم و چانه را گذاشتم رو زانوهایم. صدای انفجار پی در پی به گوش می رسید. گاهی آنقدر نزدیک بود که از سقف حصیری اتاق خاک می ریخت. دل تو دلم نبود. سقف آنقدر سست و پیزوری است که اگر گلوله توی حیاط هم بیفتد فرو می ریزد. فکر کردم بلند شوم و از خانه بزنم بیرون و بروم توی یکی از پناهگاه‌هایی که در خیابان‌ها ساختند تا آرام شود. سیگارم را با 2 پک چارواداری تمام کردم و بلند شدم. اما هنوز شلوارم را به پا نکرده بودم که موج انفجار لطه‌های پنجره را لرزاند و سر جا میخکوبم کرد.
10: آنچه شنیدید قسمتی از رمان زمین سوخته نوشته احمد محمود، نویسنده مطرح ایرانی بود که 44 سال پیش منتشر شد، اما گویی ایران جنگ زده و خشونت زده امروز را به تصویر می کشد. زمین سوخته که جزو اولین آثار ادبی درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق است، جنگ را فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک روایت می‌کند و بیش از هر چیز تلاشی علیه فراموشی است. تأکید محمود بر بکارگیری زبانی مستندگونه برای شرح وقایع جنگ در روزهای نخستین آن، هراس نویسنده از همین فراموشی را نشان می‌دهد. نویسنده پس از انتشار این رمان بارها تأکید کرد که در 3 ماه اول جنگ ایران و عراق تقریباً هیچ یک از مناطق مختلف ایران اطلاع دقیقی از آنچه در خوزستان می‌گذشت نداشتند. مردم از طریق رسانه‌های رسمی که شدیداً تحت سلطه دستگاه تبلیغاتی حکومت بود، اخباری دستچین شده و ناقص را می‌شنیدند و به معنای واقعی جنگ را در این منطقه حس نمی‌کردند.
9: آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها تو اهواز سرگردانند، دسته به دسته و گله به گله، با بار و بونه، در به در و بی هیچ سرپناهی، اینجا و آنجا نشسته، خابیده با لبهای خشک و چهرهای سوخت از آفتاب و پاهای پر آبله و بی هدف ویلان و سرگردانند.
10: هرچند که رمان زمین سوخته داستانی رئالیستی و بر اساس مشاهدات عینی نویسنده نوشته شده و در خلق آن واقعیت به اندازه تخیل نقش داشته، اما نمیتوان آن را یک گزارش نویسی صرف دانست. آنچه ادبیات را از گزارش‌های خبری و روایت‌های رسمی متمایز می‌کند، توانایی نویسنده در انتقال تجربه‌های انسانی ناشی از خشونت مثل ترس، سوگ، فروپاشی روانی و تغییر سبک‌های زندگی روزمره است. با این حال، این سوال مطرح است که یک نویسنده یا یک شاعر از خشونت سیاسی بیشتر به عنوان یک ابزار برای روایت یا خلق ادبی استفاده می‌کند یا طرح یک مسئله اخلاقی. مهدی موسوی، شاعر ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
11: به نظر من هر دو نوع این اشعار وجود دارند. یعنی شعرهایی که خشونت سیاسی رو به مثابه یه روایت، یه شخصیت میان تصویر میکنن. شعرهایی که در واقع الهام میگیرن از اتفاقات اطرافشون و اون رو تصویر میکنن. وقتی ما مثلا میبینیم در جامعه شخصیتهایی وجود دارن که این خشونت رو میورزن، سعی میکنیم که در شعرمون چنین شخصیتایی داشته باشیم به عنوان نمادی از بخشی از جامعه. ولی خب بعضی از شعرها هستن که بدون قضاوت فقط این رو تصویر میکنن، یا حتی ممکنه باش موافق باشن، همسو باشن، و این شعرها وجود دارن. شعرهای دیگه ای داریم که میخوان به نقد بشینن، یعنی شعرهایی که نوعی نقد اخلاقی این وضعیت هستن. باز هم دو حالت داره، شعرهایی که نتیجه گیری دارن، یه سمت و سوی دارن، و شعرهایی که قضاوت نمی کنن، شعرهایی که قضاوت رو به مخاطب واگذار میکنن، که من البته با نوع دوم موافقم. یعنی احساس میکنم که وظیفه هنرمند این نیست که جای مخاطب فکر کنه و به جای اون قضاوت کنه. آن ابرهای تیره و این سایه ها شومند، نوشابه ها از مشکی کشدار مسمومند، فریاد را خوردم به جرم دوستت دارم، در دادگاهی که همه از پیش محکومند. آرام نجوا کن، در اینجا گوش بسیار است، ایران ما گربه است اما موش بسیار است. خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خاموش شو در جوب ها یا زیر سیگاری، از رادیو خاموش کن امواج صافت را که پخش خواهد کرد فردا اعترافت را.
10: بازتاب خشونت‌های سیاسی در داستان‌ها و اشعار فارسی بخشی از یک جریان ادبی جهانی است. ادبیات جهان از همان متون اولیه‌اش تا کنون به انواع خشونت‌ها از جمله خشونت‌های سیاسی پرداخته. محمود حسینی زاد، نویسنده و مترجم ساکن برلین که خودش آثاری را در این زمینه به فارسی ترجمه کرده، به رادیو فردا میگوید
12: خشونت سیاسی خب جنبه‌های مختلفی میتونه داشته باشه. یعنی هر عملی که شهروندی رو تحت فشار قرار بده نوعی خشونت سیاسی از بالا هستش. از اون طرفش هم من میبینم، یعنی انجام کارهایی که اپوزیسیون یا فرض بفرمایید مخالفین انجام بدن در مقابل دولت، اونام خب نوعی خشونت سیاسی هست. حالا مثبت یا منفی چه مسئله دیگه است. در این زمینه اگر ما بگیریم، خب رمان های حتی به نظر من، خب رمانی که من خیلی خیلی دوستش دارم، 100 سال تنهایی مارکزم، نوعی داره خشونت سیاسی رو در آمریکای لاتین حالا به صورت اون شاهکاری که هستش تعریف میکنه. ولی خب خیلی رکترش هم در همون آمریکای لاتین داریم، همون نمایشنامه معروف دوشیزه و مرگ مال دورفمان که اونم باز میاد دقیقاً داره دست گذاشته روی خشونت سیاسی کاملا لخت و ملموس. به اصطلاح در آلمان کاری که من خودم ترجمه کردم، مثلا فرض بفرمایید نمایشنامه فالک ریشتر هستش، نمایشنامه نویس جدید آلمانیه که در مورد خشونت موجود در جامعه به خاطر نئونازی ها و به خاطر دستراستی های جدید مینویسد. باز کتابی هستش که اونم من ترجمهش کردم، بازگشت به وطن، البته به آلمان نمیگرده بلکه برمیگرده به نیروهای آمریکایی در عراق. اون دقیقا مستند سازیه، یعنی مستند واقعی هستش با عکس و اسلاید و اینجور چیزا، برمیگرده به اون خشونتی که تو نیروهای آمریکایی در عراق به کار میبردن. کتاب باز خیلی معروف تو ادبیات آلمان که حتما دیگه هممون میشناسیمش، در جبهه غرب خبری نیست، ریمارک هستش که اون خشونت جنگ هستش. خشونت مال نازی ها رو تو چند تا رمان ما داریم. طبل حلبی گونتر گراس هستش که باز برمیگرده به همون دوران نازی ها. اون نمایشنامه معروف برشت هستش، صعود مقاومت ناپذیر آرتور اوی هست. اون نمایشنامه خیلی معروفش که در ایران بارها اجرا شده، نن دلاور و فرزندانش، که دقیقاً برمیگرده به خشونتی که تو جنگ هستش. حتی رمان یا داستان محاکمه کافکا هم در همین زمینه میبینم، یعنی خشونت دستگاه قضایی هستش. و حتی رمان مسخش هم به همین صورته، اینا دارن خشونت قضایی رو نشون میدن. حالا ممکنه یه رمانی مثل بار هستی کندرا که به بهار پراگ هست، خب بسیار هم عالی داره، اون صحنه ها رو توصیف بکنه که قطعا هستش تو ادبیات دیگه، حالا من خیلی حضور ذهن ندارم. توی آلمانی ها باز کتابی که به نظر من داره خشونت رو مطرح میکنه، کتاب خیلی معروف آسمان تقسیم شده کریستا ولفه، که البته اون برمیگرده به دیوار برلین و اون تقسیمی که این دیوار به وجود آورده، حالا میتونیم بگیم خشونت که در حق شهروندان انجام میشد. کتابای خوب خیلی معروف، حالا من چون اسم 100 سال تنهایی رو گفتم، مال سوره بوز یوسام در واقع در همین زمینه است، مال خشونت سیاسی.
10: حافظه جمعی مهمترین مانع در برابر تکرار خشونت است و ادبیات یکی از اصلی ترین ابزارهای حفظ این حافظه به شمار می رود. نویسندگان و شاعران با روایت رنج انسانها اجازه نمی دهند قربانیان به اعداد و آمارها تقلیل پیدا کنند یا خشونت در گذر زمان به فراموشی سپرده شود. مهدی موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا ادبیات می تواند در شکل دادن به حافظه جمعی از خشونت‌های سیاسی نقش ایفا کند، میگوید
11: مطمئناً ادبیات میتونه، مثلا نسیم شمال. خب نسیم شمال خیلی مسائل اجتماعی سیاسی رو، خشونت‌های سیاسی رو اومده مورد نقد قرار داده، یا مثلا حتی بعضی از شعرهای عشقی خیلی از شاعرها. ولی ما نمونه برتر اینها رو اگه بخوایم بررسی کنیم، شاعری مثل حافظه که با تک بیت‌های درخشان، با تصاویر درخشان اومده نقدهایی رو انجام داده به اون وضعیت‌هایی که در جامعه می‌دیده که هنوز هم مصداق داره. به نظر من این شعر شعر ماندگارتریه، هرچند هر دو نوع شعر لازمه، یعنی شعر ژورنالیستی لازمه برای اینکه در کوتاه مدت جامعه را آگاه کنه، و شعر عمیق، شعر لایه لایه لازمه برای اینکه اون تأثیرش رو در اون بنمایه‌های فکری جامعه بذاره. در مغز ما میسود عشق و خواب جنگل ها، گربه میان دست های بچه تنبل ها، در سرد خانه فارغ و تحصیل میگشتند، اعلامیه اعلامیه شاگرد اول ها، میخواستم با تو بگویم دوستت دارم، اما نمیفهمند اینها را مسلسل ها. من غصه خوردم، سیب را فرزند آدم خورد، من گریه کردم، یک نفر در آینه سم خورد، تو نیستی، دیگر به آن کافه نخواهم رفت، تو نیستی، نوشابه مشکی نخواهم خورد، عمری سیاهی پشت رؤیای سپیدی بود، نه تحفه این ابر باران اسیدی بود.
10: خشونت سیاسی با وجود تفاوت حکومت‌ها، ایدئولوژی‌ها و جغرافیاها در ماهیت خود شباهتی هولناک و تکرار شونده دارد. به همین دلیل مثلا اگر متن ادبی را درباره کشتار معترضان جنبش دموکراتیک میدان تیان آنمن در پکن، پایتخت چین، در 4 ژوئن 1989 بخوانیم، آنچه از این کشتار در ذهن شکل می‌گیرد شباهت‌های بسیار با دیگر کشتارها از جمله کشتار دی ماه 1404 در ایران دارد. لیا اویوو، نویسنده چینی، در رمان چین فرودست مواجهه پدر یکی از قربانیان کشتار میدان تیان آنمن با فرزندش را چنین روایت می‌کند:
13: وقتی جسدش را دیدم به مسئولان تماس کردم اجازه دهند او را به شینجینگ بازگردانم. دبیر حزب را در موقعیت دشواری قرار داده بودم، چون کمیته مرکزی دستور داده بود قربانیان فوراً سوزانده شوند. به او گفتم که پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر و خواهر کوفنگ نیاز دارند با او خداحافظی کنند. فایده ای نداشت. در نهایت پرسیدم آیا می توانم از او عکس بگیرم تا خانوادهش برای آخرین بار او را ببینند؟ پذیرفت، به شرطی که عکس ها را به هیچ کس نشان ندهم و از آنها برای خدشه‌دار کردن تصویر دولت استفاده نکنم. کوفنگ غرق در خون، زخم مرگبار در سمت راست سینه‌اش، سوراخ‌های دیگر روی شانه، بازو و دنده‌هایش، یک پارگی در ناحیه شکم که جای سرنیزه بود و روده‌هایش را متلاشی کرد. پزشک گفت سربازان چندین بار شلیک کردند و وقتی فهمیدند گلوله‌ها برای کشتنش کافی نبود، یکی از آنها با سرنیزه کارش را تمام کرد. دو بریدگی عمیق روی دست‌هایش پیدا کردم. تلاش کرده بود تیغ را پس بزند. لابد رنجی جانکاه کشید.
10: کشتار تیان آنمن در ادبیات بازتاب گسترده‌ای داشت و در ژانرهای شعر، رمان، خاطره، شهادتنامه‌ها و روایت‌های شخصی نمود پیدا کرد. اما تلاش نویسندگان و شاعران چینی مضاعف بود، زیرا آنان نه تنها باید خشونت این واقعه را نشان می‌دادند، بلکه باید بر خشونت تحمیل شده بر خود نیز غلبه می‌کردند، زیرا دولت نویسندگان و شاعران را برای منع ثبت این کشتار زندانی می‌کرد یا تحت فشار قرار میداد. حکومت‌های توتالیتر نه تنها خواستار ثبت نشدن خشونت‌های سیاسی در ادبیات هستند، بلکه گاهی اساساً رویکرد نویسندگان به مقوله خشونت سیاسی را رد می‌کنند. مهدی موسوی:
11: وقتی که در واقع خشونت حاکمان جامعه، خشونت سیاسی حاکمان جامعه رو تصویر میکنم، من بیشتر نگاه نقادانه دارم، نگاهی که میخواد این خشونت رو گاهی محکوم بکنه صراحتاً. اما وقتی که بحث باز تولید خشونت رو در مظلوم دارم، یعنی کسی که مورد خشونت قرار گرفته و جایی تصمیم میگیره که پاسخ خشونت رو با خشونت بده، اینجا به جای اینکه نگاه نقادانه داشته باشم، من سعی کردم در شعرهام نگاه روانشناختی داشته باشم، نگاه اینکه به جای اینکه بپردازم آیا این پاسخ خشونت با خشونت درست است یا غلط، سوالی که خیلی وقتا نمیشه به صورت کلی جواب داد، بیام اینگونه پاسخ بدم که چه شد که این خشونت شکل گرفت. دیشب موتورها را سواران باز زین کردند، تنها نما خورشید را توی اوین کردند، خورشید خوب مشرقی که ناگهان بد شد، فردا یقینا اعترافش پخش خواهد شد، ما مرده ایم اما دماغ زنده ها چاق است، در روزنامه ها ستون ادعا چاق است، از خون ما پر شد شکم هاشان، چه دردی داشت، با که بگویم درد را، حتی خدا چاق است، شلاق یا حبس ابد محکوم از پیشیم، که عشق ممنوع است، که احساس قاچاق است، دیگر چه گویم، دوستانم یک به یک مردند در کشوری که گربه‌اش را موش‌ها خوردند.
10: خشونت سیاسی همیشه با صدای گلوله و تصویر خیابان‌های خونین ظاهر نمی‌شود. گاهی در قالب سانسور، فقر، ترس دائمی، تحقیر روزمره و محروم کردن انسان‌ها از حق زندگی عادی است. محمود حسینی زاد:
12: خشونت از نظر من فقط این نیستش که تو خیابون بریزن و آدما رو بکشن، که این ارگان ترین وجه خشونت هستش. خشونت اون هستش که دستگاه قضایی اعمال میکنه، خشونت اون هستش که حتی اقتصاد به مردم اعمال میکنه، خشونت اون چیزی هستش که جنگ به سربازاش و یا به مردم عادی اعمال میکنه. تمام اینها اون نوع خشونت هستش. یعنی یک آدم تنهایی که تو یک سلول داره شکنجه میشه، همونقدر اسمش خشونت هستش که سربازی که تو جبهه کشته میشه، یا آدمهایی که تو خیابونها کشته میشن، یا کسی که در اثر حتی به نظر من اوضاع اقتصادی تحت فشار قرار میگیره. اینا همشون از نظر من خشونت سیاسی هستن. حالا بستگی داره که بخوایم اینا رو چجوری بیان بکنیم. حالا یکی مستندسازی صرف میکنه مثل اون نمایش

0: شای صحنه های جنگ. او در پایان رمان صحنه سورار را توصیف می کند که در آن انگشت دست جدا شده ای به سوی راوی نشانه می رود. احمد محمود به این شیوه می خواهد بر نقش نویسنده تاکید کند.
1: چشمم می افتد به دستی که در انفجار از شانه جدا شد و همراه با موج انفجار بالا رفته و تو خوشه خشک نخل پایبند گوشه حیات ننه باران گیر کرده است. آفتاب کاکل نخل را سایه روشن زده است. خون خشک تمام دست را پوشانده است. انگشت کوچک دست از بند دوم قطع شده است و سبابه‌اش مثل یک درد، مثل یک تهمت و مثل یک تیر سه شعبه به قلبم نشانه رفته است.
0: خشونت سیاسی از جنگ ها و کودتاها تا سرکوب های خاموش و پنهان همواره در ادبیات جهان و ایران بازتابی گسترده داشته، اما با وجود همه این روایت ها و هشدارها صدای نویسندگان اغلب شنیده نشده است. صدایی که در نهایت ورای همه اختلاف ها و ایدئولوژی ها چیزی جز دعوت به صلح، کرامت انسانی و پرهیز از خشونت نبوده است.
2: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
3: اما سر دیوید آتنبرو، مستندساز و طبیعتشناس معروف بریتانیایی، صدومی سالگرد تولد خود رو پشت سر گذاشت و با روایت مستندهای حیات وحش به شهرت جهانی رسید و همچنان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در زمینه آگاهی بخشی درباره محیط زیست فعال است. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
4: در میان حجم بی‌پایان خبرهای سیاسی و بحران‌های جهانی، گاهی یک صدا هنوز می‌تواند انسان‌ها را برای لحظه‌ای کنار هم نگه دارد. صدایی که نه از قدرت و سیاست، بلکه از طبیعت، حیات و شگفتی‌های زمین حرف می‌زند. این هفته جهان صدومین سال تولد سر دیوید اتنبرو را جشن گرفت. مستندساز و طبیعتشناس افسانه‌ای بریتانیایی که طی بیش از 7 دهه میلیون‌ها نفر را با زیبایی‌ها و شکنندگی طبیعت آشنا کرده و حالا در 100 سالگی همچنان یکی از تأثیرگذارترین صداهای محیط زیستی جهان باقی مانده است. اتنبرو که 8 می 18 اردیبهشت وارد 100 سالگی شد، همچنان در صدر اخبار و واکنش‌های جهانی قرار دارد. اتفاقی کم سابقه که نشان می‌دهد تأثیر او مدت هاست از قاب تلویزیون فراتر رفته است. صدومین سال تولد او طی روزهای اخیر به یک رویداد جهانی تبدیل شده. از برنامه‌های تلویزیونی و مراسم‌های بزرگداشت گرفته تا موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از این برنامه‌ها به فرصتی برای یادآوری بحران‌های زیست محیطی و ضرورت حفاظت از طبیعت تبدیل شدند. اتنبرو فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1952 در BBC آغاز کرد و در طول بیش از 7 دهه به یکی از مهمترین چهره‌های رسانه‌ای حوزه محیط زیست تبدیل شد. بسیاری معتقدند هیچ فردی به اندازه او نتوانست رابطه انسان مدرن با طبیعت را روایت کند. مستندهایی چون سیاره زمین، سیاره آبی و زندگی روی زمین نه تنها استانداردهای مستندسازی طبیعت را تغییر دادند، بلکه نگاه جهانیان به بحران‌های زیست محیطی را نیز دگرگون کردند.
5: I'm standing in the middle of a frozen ocean, 200 miles south of Java, here in the South American rainforest, and here in Africa.
4: با وجود رسیدن به 100 سالگی، اتنبرو همچنان بازنشسته نشده است. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که او به تازگی نریشن مستند جدیدی را برای نتفلیکس به پایان رسانده، موضوعی که بار دیگر لقب صدای زمین را در شبکه‌های اجتماعی برای او زنده کرده است. همین موج واکنش‌ها باعث شد چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، نیز در پیامی ویژه تاکید کند که شاید هیچ کس به اندازه اتنبرو در افزایش آگاهی زیست محیطی مردم جهان نقش نداشته باشد. خبر تولد 100 سالگی دیوید اتنبرو برای بسیاری یادآور دورانی است که جهان از پشت قاب تلویزیون هنوز رازآلود و شگفت‌انگیز به نظر می‌رسید. اهمیت اتنبرو فقط در ثبت تصاویر خیره‌کننده از طبیعت خلاصه نمی‌شود. او طی دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین صداهای هشدار دهنده درباره تغییرات اقلیم

0: اقلیمی و نابودی گونه ها تبدیل شده است. در مستند اقیانوس با دیوید اتنبرو که سال 2025 اکران شد و همزمان با تولد 100 سالگی او دوباره مورد توجه جهانی قرار گرفت، اتنبرو میگوید فصل نهایی تاریخ زمین ما در حال نوشته شدن است. آنچه در ادامه رخ می‌دهد به انتخاب‌هایی بستگی دارد که ما امروز انجام می‌دهیم.
1: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: و ما در آستانه رقابت یوروویژن، انتخاب بهترین ترانه سال اروپا که این هفته در جریان خواهد بود، حضور اسرائیل در این رویداد بار دیگر بحث برانگیز شده است. بیشتر بشنویم از همکار رادیو فردا در اسرائیل، فرنوش رام.

48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه‌ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه‌ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حمله‌اش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد، برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نفی دستکاری کرده. ادعایی که دستندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آنکه یوروویژن این درخواست‌ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت‌ها با اسرائیل کم کند.

0: 9 صبح در تهران، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. پس از رد پاسخ ایران به توافق پایان جنگ، قیمت نفت به 106 دلار رسید. و نرگس محمدی به بیمارستانی در تهران منتقل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تهیه نمی کند. پیشتر تسنیم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که ایران در پاسخ خود بر پایان فوری جنگ در همه جبهه ها تضمین عدم حمله دوباره و لغو تحریم‌های آمریکا تاکید کرده است. این منبع آگاه به تسنیم گفت تهران همچنین خواستار پایان محاصره دریایی، آزادی دارایی‌های مسدود شده و مدیریت ایرانی تنگه هرمز در چارچوب یک تفاهم سیاسی شده است. وزارت خارجه ایران یا نهادهای رسمی حکومتی تاکنون جزئیات پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا را منتشر نکردند. پس از رد پاسخ تهران به پیشنهاد صلح آمریکا از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود 106 دلار به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز به 105 دلار برای هر بشکه نفت رسید. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه به وقت ایران پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس توافق برای پایان جنگ را غیر قابل قبول خواند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح برای طی کردن مراحل درمان به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. او در شبکه ایکس نوشت نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. وکیل نرگس محمدی افزود این اتفاق در پی نظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم پیگیری درمان خارج از زندان و زیر نظر تیم پزشکان ایشان به دلیل بیماری‌های متعدد رخ داد. برنده ایرانی جایزه نوبل صلح که در زندان زنجان محبوس بود 11 اردیبهشت در پی وخامت حالش به بیمارستانی در این شهر منتقل شده بود. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی نرگس محمدی شده بودند. سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد آلودگی مشاهده شده در آب‌های اطراف جزیره خارک ناشی از تخلیه آب توازن آلوده یک نفتکش آسیب دیده بوده و هیچ نشری از خطوط لوله، سکوها یا تأسیسات نفتی این منطقه گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان پس از بررسی‌های میدانی و فنی اعلام کرد نفتکش یاد شده پیشتر در نزدیکی تنگه هرمز آسیب دیده بود و تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی باعث آلودگی در مجاورت خارک شده است. این توضیحات پس از انتشار گزارش رویترز مطرح می‌شود که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از لکه‌ای حدود 45 کیلومتر مربع در آب‌های غرب خارک خبر داده بود، لکه‌ای که کارشناسان آن را با نشت نفت سازگار دانستند. بریتانیا اعلام کرد الزام ناوشکن HMS دراگن به خاورمیانه با هدف کمک به بازگرداندن امنیت و اعتماد به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. وزارت دفاع بریتانیا گفته استقرار این ناوشکن بخشی از برنامه‌ریزی برای مشارکت احتمالی در یک ائتلاف چند ملیتی به رهبری مشترک لندن و پاریس برای حفاظت از مسیرهای دریایی است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ایران نسبت به حضور نظامی کشورهای غربی در منطقه هشدار داد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود هر گونه استقرار نیروهای خارجی در تنگه هرمز میتواند به تشدید بحران منجر شود و ایران به آن پاسخی فوری و قاطع خواهد داد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد پکن را ترغیب کند تا برای کاهش تنش‌ها بر ایران فشار بیاورد. به نوشته این روزنامه در دیدار این هفته رهبران دو کشور موضوع ایران یکی از محورهای اصلی گفتگو خواهد بود. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، اکنون قرار است 23 تا 25 اردیبهشت ماه انجام شود. چین به عنوان متحد نزدیک ایران شناخته می‌شود و بخش قابل توجهی از نفت ارزان این کشور را خریداری می‌کند. همچنین گزارش‌های درباره همکاری‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی میان پکن و تهران منتشر شده که چین آنها را رد کرده است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایان است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است. تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه بر گردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند. موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری 2 هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره. همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش اومد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملاً ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات هشتم دی یا تظاهرات هایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشی است که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه می‌کنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق می‌افته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تاثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامی و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی، هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
0: حتما
1: طولانی نب... شد
0: الان جالبه چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله،
0: با متاسفانه
1: بله من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت‌ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت‌ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت‌های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت‌ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش می‌دونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو، حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم، به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد. حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی‌های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دی ماه 1404، یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی در بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد، و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
0: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان، گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم، خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده، و در درجه دوم اینها تلاش کردند که از خیابان، یک از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کسی که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع، خب بالاخره مردم تو خیابان میان دیگه، برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت، که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره میخواستن بیان، میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول، آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
0: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبت‌هایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه‌تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم. به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی اوقات میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر بکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدرم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
0: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید، به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
0: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
0: این هم
1: تاثیر بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
0: و تو از دل این تناقض آقای میمدینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌اعجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
1: ببینید، من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توته و خیلی چیزها، که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توته مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارسه، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید، بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
0: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه، و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
1: بله، این سوال خیلی خوبه. خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبتهای من، که من دیگه انقدر استعار و تشبیه رو کنارم نشینم. ببین، این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایران، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید، مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن؟ ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیزی شبیه جمعیت امامعلی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد. ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون میدونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه برای اینکه یه ذره فضایش گفتگوام عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا. آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره، و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمان‌های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه، و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه. تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
0: خب اجازه همین رو از آقای فرسوده کردن توفیقی بپرسم،
1: من این جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
0: آقای توفیقی، شما تا چند از با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
0: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده، و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن، به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملیگرا بودنشون، و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتند و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش، و این اتفاقاً همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو، یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو، بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها، چه کشتارها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
0: و هنوزم ادامه داره.
2: همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه‌های اجتماعی که آدم‌هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه‌های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
0: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید، آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت، یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدانه، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره، یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی، یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه، ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت‌های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو می‌خواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه، دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مشتبه خامنه ای اومده جاش نشسته که کاملا مشخصه، به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع این که ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده، یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضیا هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میبینیم چه وضعیتی بود دیگه. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
0: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
1: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید، من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید، جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه‌های کوچک تبدیل میشه، برای گروه‌های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته‌ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه.

0: من به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجزه. زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید انتظامی رو میگی؟
0: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدمای خوب را اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بیاد بگه که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلم ساز، فلان کارگردان. چه اشکال داره مثلا من کتابم در ایران مثلا چاپ کنم؟ ببینید، این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده. یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که صلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردن و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور، اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانی و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه،
0: تعلیق داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه.
1: و خیابان یعنی در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیادم نموده و میخوام آقای

0: توفیقم در ادامه سوال.
1: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
2: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم، دیگه نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشاد. در حدود فکر کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
3: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقضه است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساساً نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو به وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم، نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته می کنند، شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
2: یعنی بالاخره میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
3: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
2: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد، قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد_زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
4: پاراگراف اول.

ده صبح در تهران، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. نرگس محمدی به بیمارستانی در تهران منتقل شد. و یک متهم دیگر به جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تهیه نمی‌کند. پیشتر تسنیم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که ایران در پاسخ خود بر پایان فوری جنگ در همه جبهه‌ها تضمین عدم حمله دوباره و لغو تحریم‌های آمریکا تاکید کرده است. این منبع آگاه به تسنیم گفت تهران همچنین خواستار پایان محاصره دریایی، آزادی دارایی‌های مسدود شده و مدیریت ایرانی تنگه هرمز در چارچوب یک تفاهم سیاسی شده است. وزارت خارجه ایران یا نهادهای رسمی حکومتی تاکنون جزئیات پاسخ جمهوری اسلامی به آمریکا را منتشر نکردند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل برای طی کردن مراحل درمان به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. مصطفی نیلی در شبکه ایکس نوشت نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. وکیل نرگس محمدی افزود این اتفاق در پی نظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم پیگیری درمان خارج از زندان و زیر نظر تیم پزشکان ایشان به دلیل بیماری‌های متعدد رخ داد. برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که در زندان زنجان محبوس بود 11 اردیبهشت در پی وخامت حالش به بیمارستانی در این شهر منتقل شده بود. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی نرگس محمدی شده بودند. خبرگزاری میزان روز دوشنبه از اعدام عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. به گزارش میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، او متهم بود در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته و به دلیل تخصص خود در یکی از نهادهای مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای جذب شده بود. این خبرگزاری مدعی شد شکورزاده در 3 مرحله با موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ارتباط برقرار کرده و قصد انتقال اطلاعات طبقه بندی شده را داشته است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او به وکیل هیچ خبری منتشر نشده است. در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید فضای امنیتی و جنگ، شمار بازداشت‌ها، احکام سنگین و اعدام‌ها در ایران افزایش یافته، روندی که نهادهای حقوق بشری آن را ابزاری برای ایجاد هراس عمومی توصیف می‌کنند. داده‌های شرکت‌های راهگیری دریایی کپلر و LCEJ نشان می‌دهد 3 نفتکش حامل نفت خام در هفته گذشته و روز یکشنبه با خاموش کردن سیستم‌های رادیویی خود از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که به گفته خبرگزاری رویترز برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران انجام شده است. 2 نفتکش عظیم آگیوس فانوریوس 1 و کیارا ام که هر کدام 2 میلیون بشکه نفت خام عراق را حمل می‌کردند روز یکشنبه از تنگه عبور کردند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه گزارش داد نفتکش آگیوس فانوریوس 1 از مسیر تعیین شده ایران عبور کرده است. داده‌ها همچنین نشان می‌دهد نفتکش بصره انرژی حامل نفت امارات نیز پس از عبور از هرمز محموله خود را در فجیره تخلیه کرده است. رویترز پیشتر گزارش داده بود برخی نفتکش‌ها برای کاهش خطر حملات احتمالی ایران هنگام عبور از هرمز سیستم‌های رادیویی خود را خاموش می‌کنند. و پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود $106 به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز به $105 برای هر بشکه رسید. سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد آلودگی مشاهده شده در آب‌های اطراف جزیره خارک ناشی از تخلیه آب توازن آلوده یک نفتکش آسیب دیده بوده و هیچ نشریه‌ای از خطوط لوله، سکوها یا تأسیسات نفتی این منطقه گزارش نشده است. این توضیحات پس از انتشار گزارش رویترز مطرح شده که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از لکه حدود 45 کیلومتر مربعی در آب‌های غرب خارک خبر داده بود. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا در شامگاه یکشنبه 20 اردیبهشت 1405 خورشیدی. ممنون که همراه ما هستید در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا و گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و اما رسانه‌های داخلی در ایران روز یکشنبه از ارسال پاسخ تهران به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای رسیدن به توافق بر سر پایان جنگ به پاکستان به عنوان میانجی این مذاکرات خبر دادند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، پاسخ پیشنهادی ایران در این مرحله از مذاکرات تمرکز بر موضوع خاتمه جنگ در منطقه است. این شرایط در حالی است که در روزهای گذشته با افزایش تنش میان ایران و آمریکا و حملات پهپادی به چند کشور عرب حوزه خلیج فارس، منطقه بار دیگر در آستانه یک بحران تازه قرار گرفته است. در همین زمینه ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن میریلند در آمریکا را جویا شدم.
3: وضعیتی که الان ایجاد شده که ایران هی معطل نگه داشته بود که پاسخ رو به طرف آمریکایی بده، نهایتاً تهیه شد، ولی این ترکیبی از دیدگاه‌های طرفداران ادامه جنگ و طرفداران دیپلماسی هست. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برخی از نمایندگان تفکر جنگ طلبانه که آقای فؤاد ایزدی که از اساتید دانشگاه در ایران، 7 بند رو در خبرگزاری فارس مطرح کرده و گفته که اگر دقت بکنید آمریکا یا ترامپ برای 4 سال جنگ با ایران برنامه‌ریزی کرده، نه برای 1 سال. پس بنابراین حواستون باشه اصلا امتیاز ندید در بحث اورانیوم و این موارد. از طرف دیگه آقای پزشکیان ابراز امیدواری کرده که این مذاکره به معنای جنگ نیست. در حالت کلی میشه گفت این مذاکراتی که ایران میخواد به سمتش بره، طبیعتا نقطه شاخصش برمیگرده به همون درخواست آمریکا که سال گذشته بود، ایران باید شرایط تسلیم در مقابل آمریکا رو بپذیره و به جای ادعای خسارت یا رفع تحریم ها ابتدا باید تضمینی برای رفع جنگ از فضای کشور بگیره. این چیزی هستش که خودشون هم اعلام کردن که خاتمه جنگ و امنیت دریانوردی اساس این توافق هست.
1: آقای روشندل، برخی از رسانه‌های داخلی در ایران خبر دادند که پاسخی که ایران به میانجی‌های پاکستانی منتقل کرده در اون بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان تأکید کرده. این مسئله چه پیامی درباره پیوند پرونده ایران و آمریکا با جبهه اسرائیل و حزب الله به ما میده؟
3: ببینید، ایران مایل هست که اون حساب و کتابی رو که در بخش نیابتی ها داره و لبنان به عنوان حزب الله لبنان شاخص ترین جبهه نبردش با اسرائیل هست، در حالی که اونجا میتونه لبنان با اسرائیل بر سر آتش بسی که الان برقرار شده تداوم داره اونجا انجام بشه، ولی ایران تمایل داره که خودش رو با این پیشنهاد نماینده در واقع قدرتمند جریان مقاومت در منطقه توصیف کنه، یا به عبارت بهتر بازیگر اول منطقه خودش رو به طرف آمریکایی ها بفروشه و بر اساس اون بتونه امتیازات بیشتری بگیره. یعنی این زمینه رو ایجاد میکنه که در مطالبات مشخص جمهوری اسلامی میشه گفت در لیست مذاکرات احتمالاً نه اون جریان، اون نگاه سپاه رو که آمریکا باید خاورمیانه رو ترک کنه، ولی حداقل این خواهد بود که پایگاه های آمریکا به صورت غیر فعال برای همیشه باقی بمونن که ایران تهدیدی احساس نکنه تا بتونه گام های اجرایی رو برای باز کردن تنگه هرمز برداره. به نظر من زمانی که ایران یکی از شروط خودش رو لبنان معرفی میکنه، هیچ برداشت دیگه غیر از این که ایران خودش رو قدرت اول منطقه میخواد برای آمریکا تحمیل کنه و از اون منظر مطالبات بیشتری رو بگیره نمیتونه داشته باشه.
1: آقای روشندل، رئیس جمهوری آمریکا میگه که عملیات نظامی در ایران تموم نشده و ارتش آمریکا میتونه اهداف دیگری رو در ایران مورد هدف قرار بده. از یک بازه زمانی 2 هفته‌ای هم نام برده و مشخصاً بر روی تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا تکیه کرده، چیزی که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو هم اعلام کرده تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج نشه نمیشه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رو پایان یافته تلقی کرد. این اصرار این دو مقام ارشد آمریکا و اسرائیل برای خروج اورانیوم غنی شده از ایران ناظر بر چه نگرانی هاییست؟
3: ببینید، نگرانی عمده آقای ترامپ با این مصاحبه به اینجا مربوط میشه که کشوری که مثل ایران در وضعیت حمله قرار گرفته و مواد اورانیومش که مدفون شده، در این مصاحبه به طور مشخص اعلام میکنه که وضعیتی رو طراحی کرده که میتونه کسایی که نزدیک اون بشن اون رو در واقع جلوگیری بکنه که منتقل بشه به یه جای دیگه. ولی در یه بند مهمش مطرح میکنه که ما در مقطعی اونو به دست خواهیم آورد و ما اونجا رو تحت نظارت داریم. این معناش اینه که ایالات متحده آمریکا علارغم سوء برداشتی که برخی یا اشتباه درستی که برخی رسانه‌ها کردن که دو هفته بعد جنگ تموم میشه، انگیزه خودش رو برای وارد کردن نیروی نظامی اگر در مذاکرات نتونه اون اورانیوم رو به دست بیاره، با این ابزار نظامی نیروی زمینی میخواد مطرح بکنه که برای اون هم اعلام آمادگی داریم. اینم باید در نظر بگیریم که موضع‌گیری سیاسیش که اورانیوم غنی شده رو به عنوان یکی از شروط توافق قبول کرده، نشان از نگرانی مضاعف آقای ترامپ مبنی بر اقدامات پنهان افرادی در داخل ایران برای ساختن بمب اتم هست، چون این نگرانی عملاً در برخی صحبت‌ها و رجزخوانی‌های طرفداران به شدت رادیکال حکومت دیده میشه و میشه گفت از این منظر هست که آقای ترامپ شدیداً روی ادامه این مسیر تاکید میکنه. و یه نکته هم بهش اضافه بکنم که داخل کابینه آقای ترامپ مثلا وزیر انرژیش گفته که ما توافقی رو حتی بدون مسائل هسته‌ای میتونیم با ایران به دست بیاریم. اینا خب نگران کننده است، ولی به نظر من ترامپ انگیزه بیشتری داره که این مسئله رو یا این صلح رو با برتری قاطع در مقابل ایران به دست بیاره.
1: آقای روشندل، سخنگوی ارتش ایران تهدید کرده که حملات آمریکا به نفتکش‌های عبوری ایران این بار با پاسخی به شکل دیگه‌ای از جمله حمله به مراکز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. آیا این تهدید نشان از تغییر دکترین نظامی ایران در مقابله با محاصره دریایی آمریکاست؟
3: ببینید، از زمانی که شکل دوم فشار آمریکا روی ایران بعد از حمله نظامی روی محاصره دریایی بلند مدت در واقع بارگذاری شد و وضعیت رو به وجود آورد که شرایط اقتصادی ایران روز به روز داره تحلیل میره، طبیعتاً ابراز نظر در این مورد و ایجاد فشارهای متقابل به آمریکا و تهدید افزایی یکی از خصلت‌های دیپلماسی نظامی هست. بنابراین صحبت‌های آقای متکی رو هم وزیر خارجه اسبق هم بذارید در کنار اینکه ایشون درخواست کرد که یک فرصت نهایی به آمریکا از طریق مذاکره داده بشه. باید این رو گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی با رصد دقیق پتانسیل‌های موثری که در منطقه میتونه به کشورهای عربی خسارت وارد کنه، مثل قطع کردن کابل‌های اینترنت کف خلیج فارس و یک سری اقدامات ایزایی که با حمله پهپادها به کویت و امروز گزارش شده انجام داره میده، نهایتاً خودش رو داره نشون میده که ما در عین حفظ تمام پتانسیل ها و قدرت نظامیمون وارد مذاکره میشیم که با دست پر برگردیم، در حالی که خب صحبت ها و علائم نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی در این زمینه زیان دیده و این پتانسیل ها با اون شعارها همخوانی نداره. باید ببینیم که فضای مذاکرات یا اون تیم جدید مذاکرات که میخواد این دور رو مدیریت بکنه از چه ترکیبی از نیروها برخوردار. آیا ایران هم قادر خواهد بود که مثل آقای کوپر که در یکی از نشست‌های عمان بود فرمانده نظامی یا وزیر مثلا وزیر دفاع رو با خودش ببره؟ باید منتظر موند و دید که چه ابعاد روشنی از این پیشنهاد مذاکره در میاد.
1: گفتگویی بود با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن مریلند در آمریکا. اما اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی در ایران درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت‌های انرژی تا 2 سال آینده تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب‌پذیری آسیب‌های وارد شده به بخش‌های حیاتی انرژی ایران در جنگ اخیر ارائه داده است، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تأمین کننده نیازهای روزمره شهروندان است. سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی کشور گفته است:
4: برخلاف تصویری که ساخته میشه، نه همه پالایشگاه‌های ما از کار افتادن، نه آسیب جزئی بوده. واقعیت میانه این دو تاست. واقعیت اینه که بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور آسیب دیده و ما همه باید با هم تلاش کنیم که این آسیب رو جبران کنیم. دو تا راه وجود داره. یکی این که ما شبانه‌روزی تلاش کنیم این ظرفیت‌هایی که آسیب دیدن رو برگردونیم. خب این مستلزم دو تا چیزه. اولی زمانه. اینا بین تقریبا تا 18 ماه 2 سال طول میشه بازگشتن برخی از اینها. یه خونه معمولی آسیب ندیده، ظرفیت‌های آسیب دیده که بخش وارداتیه، بخش تولید داخله، بخش طولانی تولید اون ابزار. طبیعتاً یه تجهیزات ایمنی میخواد، تستای تجهیزات تخصصی میخواد، راه اندازی میخواد، تستای تخصصی میخواد، کار داره تا این موضوع بیه. خب یک زمانه. دو، منابع مالی جدی لازم داره. خب الانم کشور مضیقه در تامین منابع مالی. این یه راهه که حتما این راه رو خواهیم داد. از روز بعد جنگ وزارت نفت و وزارت نیرو با همه قدرت دارن این ظرفیت ها رو دارن تلاش میکنن این ظرفیت ها رو برگردونن. خب البته سرعتش اینجوری نیست که شما امشب بخوای فرض رو ظرفیت برگشته باشه. طبیعی چیزی هم که ما هم از کشورهای دیگه زدیم همینطوریه. خب طول میکشه که اینا به مدار تولید برگرد. و دومی که هزینه های میخواد. این راه اوله. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که مردم میانداری کنن و به ما کمک کنن این رو با صرفه‌جویی جبران کنیم.
1: اظهارات سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی در ایران بود. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با مهدی مصلحی کارشناس انرژی در بریتانیا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده وقتی مقامات رسمی از بازسازی 18 ماه تا 2 سال صحبت می‌کنند این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است.
5: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت یا آمادگی میخواد بده، آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت هست مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نداشته باشن از مازوت استفاده میکنم، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما سرش کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان و وسیله مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب موزلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود ارزه و از مردم بخوان که صرفه‌جویی روزانه یک تا کنیم لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگرانه کمبود ارزه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست. ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومتش. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق توی تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به هر حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهند به کشور بر نمیگشت و از طریق سیستم دیگه برمیگشت. اینها موزلات زیادی. یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی که به دلیل فرسودگی زیرساختها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف و مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش تو اینجا از ظرفیت آقای خوشنفروز استفاده کنه.
6: آقای مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
5: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودند همواره شکایت داشتند که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساخت‌ها. یعنی زیرساخت‌های نفتی ایران تماماً آخر عمرشون بوده، تماماً آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من همواره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران می‌دیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ وقت توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. اینکه برن یه دونه پمپ به ارزان قیمت چینی بگیرن اینو خرید محسوب میشه، برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا این میشه سرمایه گذاری. و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف رو در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
6: و آقای مسلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب‌های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
5: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارک و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه‌های جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به عرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهوریستانی و سپاهی پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پود رو برمیاشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده، یعنی دیگه بیشت چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه، پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چیکار کرد، احتمالا همون کارم در انتظار ماست. اونم بعید میدونم بگرد تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا دو سال طول میکشه با بسازیم واقعا یک ترابی، یک واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط. و هستی بلا فاصله بعضش بپرسن خب شما برای 18 ماه تا دو سال آینده پول از کجا میارید؟ و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برای رو بگه. خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرد؟ این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
1: مهدی مصلحی کارشناس انرژی در بریتانیا بود. اما بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی در ایران رویه کم و بیش معمول در حکومت جمهوری اسلامی بوده. با این همه به نظر میرسد که در دوران جنگ اخیر و روزهای بلا تکلیف این موضوع تبدیل به یک روال حاکمیتی شده است. عبارت این که در زمان جنگ طبیعی است مضمون اصلی همه آن چیزی است که از سوی مسئولان به عنوان پاسخگویی نامیده شده است. در این باره همکارم مهرداد میردامادی با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که دلایل و ذهنیت جاری در حاکمیت جمهوری اسلامی در اینکه به شهروندان پاسخ ندهد چیست؟
7: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هسته سخت قدرتش هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دومن هم همیشه گرایش در این نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که برای یه دوره خاصه، حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران رو آورده پایین، اینها از این فرصت استفاده می‌کنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقه‌اش از این بهره برداری می‌کنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب فقط تاثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستن که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوسه، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و و کسی هم پاسخگو نیست. و الان این آقای پزشکیان وقت مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مسئله اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن؟ و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی، خطاب بالا به همین بسیار تندراه که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه چشم اندازه نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت اضطرار نظام خارج شد، دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
8: آسیب‌های خود این جنگ هم مشخصاً پیامدهای خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت‌ها حرف نمی‌زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنند، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
7: خب ببینیم، ما در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران، حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون، خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بدن یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن، یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه. و بعد این همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما تا شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب‌هایی که وارد شده. و وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی، و که حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن، و برخی دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشن.
8: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
7: مردم برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه. یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت از زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، این بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی، خب این براشون مشکل ساز میشه. یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم چه در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن نه بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده. یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن، افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمرهشون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پس اندازه بانکی رو استفاده بکنن، یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
1: گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، درباره علت بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی در جمهوری اسلامی. اما در مقاطعی مثل دوران کنونی در ایران که کشور صحنه خشونت داخلی و خارجی است، نویسندگان و شاعران تلاش کردند که خشونت سیاسی را نه فقط به عنوان یک رویداد تاریخی، بلکه به مثابه زخمی ماندگار در حافظه جمعی هم ثبت کنند. در این میان این پرسش مطرح شده که نویسندگان صرفاً روایتگرند یا مسئولیتی فراتر دارند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مصطفی خلجی.
9: با صدای انفجار از خواب پریدم. کورمال کورمال از تاخچه بالای سرم کبریت را پیدا کردم. سیگاری آتش زدم و به ساعت نگاه کردم. چند دقیقه به پنج مانده بود. روی تخت چندک زدم و تو تاریکی سیگار دود کردم. هوا قدری سرد بود. پتو را کشیدم رو شانه هایم و چانه را گذاشتم رو زانوهایم. صدای انفجار پی در پی به گوش می رسید. گاهی آنقدر نزدیک بود که از سقف حصیری و اتاق خاک می ریخت. دل تو دلم نبود. سقف آنقدر سست و پیزوری است که اگر گلوله توی حیات هم بیفتد فرو می ریزد. فکر کردم بلند شوم و از خانه بزنم بیرون و بروم توی یکی از پناهگاه‌هایی که در خیابان‌ها ساختند تا آرام شود. سیگارم را با دو پک چارواداری تمام کردم و بلند شدم. اما هنوز شلوارم را به پا نکرده بودم که موج انفجار لطه‌های پنجره را لرزاند و سر جا میخکوبم کرد.
10: آنچه شنیدید قسمتی از رمان زمین سوخته نوشته احمد محمود، نویسنده مطرح ایرانی بود که 44 سال پیش منتشر شد، اما گویی ایران جنگ زده و خشونت زده امروز را به تصویر می کشد. زمین سوخته که جزو اولین آثار ادبی درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق است، جنگ را فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک روایت می‌کند و بیش از هر چیز تلاشی علیه فراموشی است. تأکید محمود بر بکارگیری زبانی مستندگونه برای شرح وقایع جنگ در روزهای نخستین آن، هراس نویسنده از همین فراموشی را نشان می‌دهد. نویسنده پس از انتشار این رمان بارها تأکید کرد که در 3 ماه اول جنگ ایران و عراق تقریباً هیچ یک از مناطق مختلف ایران اطلاع دقیقی از آنچه در خوزستان می‌گذشت نداشتند. مردم از طریق رسانه‌های رسمی که شدیداً تحت سلطه دستگاه تبلیغاتی حکومت بود، اخباری دستچین شده و ناقص را می‌شنیدند و به معنای واقعی جنگ را در این منطقه حس نمی‌کردند.
9: آبادانی‌ها و خرمشهری‌ها تو اهواز سرگردانند، دسته به دسته و گله به گله، با بار و بونه، در به در و بی هیچ سرپناهی، اینجا و آنجا نشسته، خابیده با لبهای خشک و چهرهای سوخت از آفتاب و پاهای پر آبله و بی هدف، ویلان و سرگردانند.
10: هرچند که رمان زمین سوخته داستانی رئالیستی و بر اساس مشاهدات عینی نویسنده نوشته شده و در خلق آن واقعیت به اندازه تخیل نقش داشته، اما نمیتوان آن را یک گزارش نویسی صرف دانست. آنچه ادبیات را از گزارش‌های خبری و روایت‌های رسمی متمایز می‌کند، توانایی نویسنده در انتقال تجربه‌های انسانی ناشی از خشونت مثل ترس، سوگ، فروپاشی روانی و تغییر سبک‌های زندگی روزمره است. با این حال این سوال مطرح است که یک نویسنده یا یک شاعر از خشونت سیاسی بیشتر به عنوان یک ابزار برای روایت یا خلق ادبی استفاده می کند یا طرح یک مسئله اخلاقی. مهدی موسوی، شاعر ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
11: به نظر من هر دو نوع این اشعار وجود دارند. یعنی شعرهایی که خشونت سیاسی رو به مثابه یه روایت، یه شخصیت میان تصویر میکنن. شعرهایی که در واقع الهام میگیرن از اتفاقات اطرافشون و اون رو تصویر میکنن. وقتی ما مثلا میبینیم در جامعه شخصیتهایی وجود دارن که این خشونت رو میورزن، سعی میکنیم که در شعرمون چنین شخصیتایی داشته باشیم به عنوان نمادی از بخشی از جامعه. ولی خب بعضی از شعرها هستن که بدون قضاوت فقط این رو تصویر میکنن، یا حتی ممکنه باش موافق باشن، همسو باشن، و این شعرها وجود دارن. شعرهای دیگه‌ای داریم که میخوان به نقد بشینن، یعنی شعرهایی که نوعی نقد اخلاقی این وضعیت هستن. باز هم دو حالت داره، شعرهایی که نتیجه گیری دارن، یه سمت و سوی دارن، و شعرهایی که قضاوت نمی کنن، شعرهایی که قضاوت رو به مخاطب واگذار میکنن، که من البته با نوع دوم موافقم. یعنی احساس میکنم که وظیفه هنرمند این نیست که جای مخاطب فکر کنه و به جای اون قضاوت کنه. آن ابرهای تیر و این سایه ها شومند، نوشابه ها از مشکی کشدار مسمومند، فریاد را خوردم به جرم دوستت دارم، در دادگاهی که همه از پیش محکومند. آرام نجوا کن، در اینجا گوش بسیار است، ایران ما گربه است اما موش بسیار است. خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خاموش شو در جوب ها یا زیر سیگاری، از رادیو خاموش کن امواج صافت را، که پخش خواهد کرد فردا اعترافت را.
10: بازتاب خشونت‌های سیاسی در داستان‌ها و اشعار فارسی بخشی از یک جریان ادبی جهانی است. ادبیات جهان از همان متون اولیه‌اش تا کنون به انواع خشونت‌ها از جمله خشونت‌های سیاسی پرداخته. محمود حسینی‌زاد، نویسنده و مترجم ساکن برلین که خودش آثاری را در این زمینه به فارسی ترجمه کرده، به رادیو فردا می‌گوید:
12: خشونت سیاسی خب جنبه‌های مختلفی می‌تونه داشته باشه. یعنی هر عملی که شهروندی رو تحت فشار قرار بده، نوعی خشونت سیاسی از بالا هستش. از اون طرفش هم من می‌بینم. یعنی انجام کارهایی که اپوزیسیون یا فرض بفرمایید مخالفین انجام بدن در مقابل دولت، اونام خب نوعی خشونت سیاسی هست. حالا مثبت یا منفی چه مسئله دیگه است. در این زمینه اگر ما بگیریم، خب رمان‌های حتی به نظر من، خب رمانی که من خیلی خیلی دوستش دارم، 100 سال تنهایی مارکزم، نوعی داره خشونت سیاسی رو در آمریکای لاتین حالا به صورت اون شاهکاری که هستش تعریف میکنه. ولی خب خیلی رکترش هم در همون آمریکای لاتین داریم، همون نمایشنامه معروف دوشیزه و مرگ مال دورفمان، که اونم باز میاد دقیقاً داره دست گذاشته روی خشونت سیاسی کاملا لخت و ملموس. به اصطلاح در آلمان کاری که من خودم ترجمه کردم، مثلا فرض بفرمایید نمایشنامه فالک ریشتر هستش، نمایشنامه نویس جدید آلمانیه که در مورد خشونت موجود در جامعه به خاطر نئونازی ها و به خاطر دستراستی های جدید مینویسه. باز کتابی هستش که اونم من ترجمهش کردم، بازگشت به وطن، البته به آلمان نمیگرده بلکه برمیگرده به نیروهای آمریکایی در عراق. اون دقیقاً مستند سازیه، یعنی مستند واقعی هستش با عکس و اسلاید و اینجور چیزا، برمیگرده به اون خشونتی که تو نیروهای آمریکایی در عراق به کار میبردن. کتاب باز خیلی معروف تو ادبیات آلمان که حتما دیگه هممون میشناسیمش، در جبهه غرب خبری نیست، ریمارک هستش، که اون خشونت جنگ هستش. خشونت مال نازی ها رو تو چند تا رمان ما داریم. طبل حلبی گونتگراس هستش که باز برمیگرده به همون دوران نازی ها. اون نمایشنامه معروف برشت هستش، صعود مقاومت ناپذیر آرتور اوی هست. اون نمایشنامه خیلی معروفش که در ایران بارها اجرا شده، نن دلاور و فرزندانش، که دقیقاً برمیگرده به خشونتی که تو جنگ هستش. حتی رمان یا داستان محاکمه کافکا هم در همین زمینه میبینم، یعنی خشونت دستگاه قضایی هستش. و حتی رمان مسخش هم به همین صورته، اینا دارن خشونت قضایی رو نشون میدن. حالا ممکنه یه رمانی مثل بار هستی کندرا که به بهار پراگ هست، خب بسیار هم عالی داره اون صحنه ها رو توصیف میکنه، که قطعا هستش تو ادبیات دیگه، حالا من خیلی حضور ذهن ندارم. توی آلمانی ها باز کتابی که به نظر من داره خشونت رو مطرح میکنه. کتاب خیلی معروف آسمان تقسیم شده کریستا ولفه، که البته اون برمیگرده به دیوار برلین و اون تقسیمی که این دیوار به وجود آورده، حالا میتونه بگیم خشونت که در حق شهروندان انجام میشد. کتابای خوب خیلی معروف، حالا من چون اسم 100 سال تنهایی رو گفتم، مال سوره بوز یوسام در واقع در همین زمینه است، مال خشونت سیاسی.
10: حافظه جمعی مهمترین مانع در برابر تکرار خشونت است و ادبیات یکی از اصلی ترین ابزارهای حفظ این حافظه به شمار می رود. نویسندگان و شاعران با روایت رنج انسانها اجازه نمی دهند قربانیان به اعداد و آمارها تقلیل پیدا کنند یا خشونت در گذر زمان به فراموشی سپرده شود. مهدی موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا ادبیات می تواند در شکل دادن به حافظه جمعی از خشونت های سیاسی نقش ایفا کند، می گوید
11: مطمئنن ادبیات می تونه، مثلا نسیم شمال. خب نسیم شمال خیلی مسائل اجتماعی سیاسی رو، خشونت های سیاسی رو اومده مورد نقد قرار داده، یا مثلا حتی بعضی از شعرهای عشقی خیلی از شاعرها. ولی ما نمونه برتر اینها رو اگه بخوایم بررسی کنیم، شاعری مثل حافظه که با تک بیت های درخشان، با تصاویر درخشان اومده نقدهایی رو انجام داده به اون وضعیت هایی که در جامعه میدیده، که هنوز هم مصداق داره. به نظر من این شعر شعر ماندگارتریه، هرچند هر دو نوع شعر لازمه، یعنی شعر ژورنالیستی لازمه برای اینکه در کوتاه مدت جامعه را آگاه کنه، و شعر عمیق، شعر لایه لایه لازمه برای اینکه اون تأثیرش رو در اون بنمایه های فکری جامعه بذاره. در مغز ما میسود عشق و خواب جنگل‌ها، گربه میان دست‌های بچه تنبل‌ها، در سردخانه فارغ و تحصیل میگشتند، اعلامیه اعلامیه شاگرد اول‌ها، میخواستم با تو بگویم دوستت دارم، اما نمیفهمند اینها را مسلسلها. من غصه خوردم، سیب را فرزند آدم خورد، من گریه کردم، یک نفر در آینه سم خورد، تو نیستی، دیگر به آن کافه نخواهم رفت، تو نیستی، نوشابه مشکی نخواهم خورد. عمری سیاهی پشت رؤیای سپیدی بود، نه تحفه این ابر باران اسیدی بود.
10: خشونت سیاسی با وجود تفاوت حکومت‌ها، ایدئولوژی‌ها و جغرافیاها در ماهیت خود شباهتی هولناک و تکرار شونده دارد. به همین دلیل مثلا اگر متن ادبی را درباره کشتار معترضان جنبش دموکراتیک میدان تیان آنمن در پکن، پایتخت چین، در 4 ژوئن 1989 بخوانیم، آنچه از این کشتار در ذهن شکل می‌گیرد شباهت‌های بسیار با دیگر کشتارها از جمله کشتار دیماه 1404 در ایران دارد. لیا اویوو، نویسنده چینی، در رمان چین فرودست مواجهه پدر یکی از قربانیان کشتار میدان تیان آنمن با فرزندش را چنین روایت می‌کند:
13: وقتی جسدش را دیدم به مسئولان تماس کردم اجازه دهند او را به شینجینگ بازگردانم. دبیر حزب را در موقعیت دشواری قرار داده بودم، چون کمیته مرکزی دستور داده بود قربانیان فوراً سوزانده شوند. به او گفتم که پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر و خواهر کوفنگ نیاز دارند با او خداحافظی کنند. فایده ای نداشت. در نهایت پرسیدم آیا می توانم از او عکس بگیرم تا خانوادهش برای آخرین بار او را ببینند؟ پذیرفت، به شرطی که عکس ها را به هیچ کس نشان ندهم و از آنها برای خدشه‌دار کردن تصویر دولت استفاده نکنم. کوفنگ غرق در خون، زخم مرگبار در سمت راست سینه‌اش، سوراخ‌های دیگر روی شانه، بازو و دنده‌هایش، یک پارگی در ناحیه شکم که جای سرنیزه بود و روده‌هایش را متلاشی کرد. پزشک گفت سربازان چندین بار شلیک کردند و وقتی فهمیدند گلوله‌ها برای کشتنش کافی نبود، یکی از آنها با سرنیزه کارش را تمام کرد. دو بریدگی عمیق روی دست هایش پیدا کردم. تلاش کرده بود تیغه را پس بزند، لابد رنجی جانکاه کشید.
10: کشتار تیان آنمن در ادبیات بازتاب گسترده‌ای داشت و در ژانرهای شعر، رمان، خاطره، شهادتنامه‌ها و روایت‌های شخصی نمود پیدا کرد. اما تلاش نویسندگان و شاعران چینی مضاعف بود، زیرا آنان نه تنها باید خشونت این واقعه را نشان می‌دادند، بلکه باید بر خشونت تحمیل شده بر خود نیز غلبه می‌کردند، زیرا دولت نویسندگان و شاعران را برای منع ثبت این کشتار زندانی می‌کرد یا تحت فشار قرار میداد. حکومت‌های توتالیتر نه تنها خواستار ثبت نشدن خشونت‌های سیاسی در ادبیات هستند، بلکه گاهی اساساً رویکرد نویسندگان به مقوله خشونت سیاسی را رد می‌کنند. مهدی موسوی:
11: وقتی که در واقع خشونت حاکمان جامعه، خشونت سیاسی حاکمان جامعه رو تصویر می‌کنم، من بیشتر نگاه نقادانه دارم، نگاهی که می‌خواد این خشونت رو گاهی محکوم بکنه صراحتاً. اما وقتی که بحث باز تولید خشونت رو در مظلوم دارم، یعنی کسی که مورد خشونت قرار گرفته و جایی تصمیم میگیره که پاسخ خشونت رو با خشونت بده، اینجا به جای اینکه نگاه نقادانه داشته باشم، من سعی کردم در شعرهام نگاه روانشناختی داشته باشم، نگاه اینکه به جای اینکه بپردازم آیا این پاسخ خشونت با خشونت درست است یا غلط، سوالی که خیلی وقتا نمیشه به صورت کلی جواب داد، بیام اینگونه پاسخ بدم که چه شد که این خشونت شکل گرفت. دیشب موتورها را سواران باز زین کردند، تنها نما خورشید را توی اوین کردند، خورشید خوب مشرقی که ناگهان بد شد، فردا یقینا اعترافش پخش خواهد شد. ما مرده ایم اما دماغ زنده ها چاق است، در روزنامه ها ستون ادعا چاق است، از خون ما پر شد شکم هاشان، چه دردی داشت با که بگویم درد را، حتی خدا چاق است، شلاق یا حبس ابد محکوم از پیشیم، که عشق ممنوع است، که احساس قاچاق است، دیگر چه گویم، دوستانم یک به یک مردند در کشوری که گربه‌اش را موش‌ها خوردند.
10: خشونت سیاسی همیشه با صدای گلوله و تصویر خیابان‌های خونین ظاهر نمی‌شود. گاهی در قالب سانسور، فقر، ترس دائمی، تحقیر روزمره و محروم کردن انسان‌ها از حق زندگی عادی است. محمود حسینی زاد:
12: خشونت از نظر من فقط این نیستش که تو خیابون بریزن و آدم‌ها رو بکشن، که این ارگان‌ترین وجه خشونت هستش. خشونت اون هستش که دستگاه قضایی اعمال میکنه، خشونت اون هستش که حتی اقتصاد به مردم اعمال میکنه، خشونت اون چیزی هستش که جنگ به سربازاش و یا به مردم عادی اعمال میکنه. تمام اینها اون نوع خشونت هستش. یعنی یک آدم تنهایی که تو یک سلول داره شکنجه میشه، همونقدر اسمش خشونت هستش که سربازی که تو جبهه کشته میشه یا آدمهایی که تو خیابونها کشته میشن یا کسی که در اثر حتی به نظر من اوضاع اقتصادی تحت فشار قرار میگیره، اینا همشون از نظر من خشونت سیاسی هستن. حالا بستگی داره که بخوایم اینا رو چجوری بیان بکنیم. حالا یکی مستندسازی صرف میکنه، مثل اون نمایشنامه فرض کنید کروزینگر که من خدمتتون گفتم، و یا یکی میاد با اون سطح بی‌نظیر ادبی مثلا فرض کنید سال تنهایی میاد خشونتی که در حق یک قوم انجام شده رو بیان میکنه.
10: نوشتن درباره خشونت سیاسی برای بسیاری از نویسندگان فقط یک انتخاب ادبی نیست، بلکه انتخابی دردناک و مواجهه ناامید کننده با نقش خود نویسنده است. احمد محمود که در رمان زمین سوخته یک راوی ناشناس را خلق کرده بود، درباره این راوی گفته بود که از او کاری بر نمی آید جز تماشای صحنه های جنگ. او در پایان رمان صحنه سورار را توصیف می کند که در آن انگشت دست جدا شده ای به سوی راوی نشانه می رود. احمد محمود به این شیوه می خواهد بر نقش نویسنده تاکید کند.
9: چشمم میافتد به دستی که در انفجار از شانه جدا شد و همراه با موج انفجار بالا رفته و تو خوشه خشک نخل پایبند گوشه حیات ننه باران گیر کرده است. آفتاب کاکل نخل را سایه روشن زده است. خون خشک تمام دست را پوشانده است. انگشت کوچک دست از بند دوم قطع شده است.

0: نویسندگان اغلب شنیده نشده است. صدایی که در نهایت ورای همه اختلاف ها و ایدئولوژی ها چیزی جز دعوت به صلح، کرامت انسانی و پرهیز از خشونت نبوده است.
1: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
2: اما سر دیوید آتنبرو، مستندساز و طبیعتشناس معروف بریتانیایی، صدومی سالگرد تولد خود رو پشت سر گذاشت و با روایت مستندهای حیات وحش به شهرت جهانی رسید و همچنان به عنوان یکی از تأثیرگذارترین چهره‌ها در زمینه آگاهی بخشی درباره محیط زیست فعال است. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
3: در میان حجم بی‌پایان خبرهای سیاسی و بحران‌های جهانی، گاهی یک صدا هنوز می‌تواند انسان‌ها را برای لحظه‌ای کنار هم نگه دارد. صدایی که نه از قدرت و سیاست، بلکه از طبیعت، حیات و شگفتی‌های زمین حرف می‌زند. این هفته جهان صدومین سال تولد سر دیوید اتنبرو را جشن گرفت. مستندساز و طبیعت‌شناس افسانه‌ای بریتانیایی که طی بیش از 7 دهه میلیون‌ها نفر را با زیبایی‌ها و شکنندگی طبیعت آشنا کرده و حالا در 100 سالگی همچنان یکی از تأثیرگذارترین صداهای محیط زیستی جهان باقی مانده است. اتنبرو که 8 می 18 اردیبهشت وارد 100 سالگی شد، همچنان در صدر اخبار و واکنش‌های جهانی قرار دارد. اتفاقی کم سابقه که نشان می‌دهد تأثیر او مدت‌هاست از قاب تلویزیون فراتر رفته است. صدومین سال تولد او طی روزهای اخیر به یک رویداد جهانی تبدیل شده. از برنامه‌های تلویزیونی و مراسم‌های بزرگداشت گرفته تا موج گسترده واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از این برنامه‌ها به فرصتی برای یادآوری بحران‌های زیست محیطی و ضرورت حفاظت از طبیعت تبدیل شدند. اتنبرو فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1952 در بی بی سی آغاز کرد و در طول بیش از 7 دهه به یکی از مهمترین چهره‌های رسانه‌ای حوزه محیط زیست تبدیل شد. بسیاری معتقدند هیچ فردی به اندازه او نتوانست رابطه انسان مدرن با طبیعت را روایت کند. مستندهایی چون سیاره زمین، سیاره آبی و زندگی روی زمین نه تنها استانداردهای مستندسازی طبیعت را تغییر دادند، بلکه نگاه جهانیان به بحران‌های زیست محیطی را نیز دگرگون کردند.
4: I'm standing in the middle of a frozen ocean, 200 miles south of Java, here in the South American rainforest, and here in Africa.
3: با وجود رسیدن به 100 سالگی، اتنبرو همچنان بازنشسته نشده است. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که او به تازگی نریشن مستند جدیدی را برای نتفلیکس به پایان رسانده، موضوعی که بار دیگر لقب صدای زمین را در شبکه‌های اجتماعی برای او زنده کرده است. همین موج واکنش‌ها باعث شد چارلز سوم، پادشاه بریتانیا، نیز در پیامی ویژه تاکید کند که شاید هیچ کس به اندازه اتنبرو در افزایش آگاهی زیست محیطی مردم جهان نقش نداشته باشد. خبر تولد 100 سالگی دیوید اتنبرو برای بسیاری یادآور دورانی است که جهان از پشت قاب تلویزیون هنوز رازآلود و شگفت‌انگیز به نظر می‌رسید. اهمیت اتنبرو فقط در ثبت تصاویر خیره‌کننده از طبیعت خلاصه نمی‌شود. او طی دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین صداهای هشداردهنده درباره تغییرات اقلیمی و نابودی گونه‌ها تبدیل شده است. در مستند اقیانوس با دیوید اتنبرو که سال 2025 اکران شد و همزمان با تولد 100 سالگی او دوباره مورد توجه جهانی قرار گرفت، اتنبرو میگوید فصل نهایی تاریخ زمین ما در حال نوشته شدن است. آنچه در ادامه رخ می‌دهد به انتخاب‌هایی بستگی دارد که ما امروز انجام می‌دهیم.
5: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: و ما در آستانه رقابت یوروویژن، انتخاب بهترین ترانه سال اروپا که این هفته در جریان خواهد بود، حضور اسرائیل در این رویداد بار دیگر بحث برانگیز شده است. بیشتر بشنویم از همکار رادیو فردا در اسرائیل، فرنوش رام.

48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد. اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حملهش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد، برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده. ادعایی که دست‌اندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آنکه یوروویژن این درخواست‌ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت‌ها با اسرائیل کم کند.

0: ساعت 11 در ایران است. این صدای پوشش ویژه خبری رادیو فرداست که میشنوید. روز دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 21 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این پوشش زنده ویژه رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در دقایق و ساعت‌های پیش رو تا با هم لحظه به لحظه دنبال بکنیم تازه ترین خبرها رو. از پاسخ ایران و نارضایتی ایالات متحده بگیم، از تهدید ایران علیه ناوهای فرانسه و بریتانیا در تنگه هرمز، از افزایش قیمت نفت و البته یک اعدام دیگر در ایران. دعوت میکنم برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها در همین برنامه همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تهیه نمی کند. پیشتر تسنیم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که ایران در پاسخ خود بر پایان فوری جنگ در همه جبهه ها، تضمین عدم حمله دوباره و لغو تحریم های آمریکا تاکید کرده است. این منبع آگاه به تسنیم گفت تهران همچنین خواستار پایان محاصره دریایی، آزادی دارایی های مسدود شده و مدیریت ایرانی تنگه هرمز در چارچوب یک تفاهم سیاسی شده. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح برای طی کردن مراحل درمان به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. آقای نیلی در شبکه ایکس نوشت نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده. وکیل نرگس محمدی افزود این اتفاق در پی نظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم پیگیری درمان خارج از زندان و زیر نظر تیم پزشکان ایشان به دلیل بیماری‌های متعدد رخ داد. برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که در زندان زنجان محبوس بود 11 اردیبهشت در پی وخامت حالش به بیمارستانی در این شهر منتقل شده بود. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی نرگس محمدی شده بودند. خبرگزاری میزان روز دوشنبه از اعدام عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. به گزارش میزان وابسته به قوه قضاییه او متهم بود در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته و به دلیل تخصص خود در یکی از نهادهای مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای جذب شده بود. این خبرگزاری مدعی شد شکورزاده در 3 مرحله با موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ارتباط برقرار کرده و قصد انتقال اطلاعات طبقه بندی شده را داشته است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی او به وکیل هیچ خبری منتشر نشده. در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید فضای امنیتی و جنگ شمار بازداشت‌ها، احکام سنگین و اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است. بریتانیا اعلام کرد اعزام ناوشکن HMS دراگن به خاورمیانه با هدف کمک به بازگرداندن امنیت و اعتماد به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. وزارت دفاع بریتانیا گفته استقرار این ناوشکن بخشی از برنامه‌ریزی برای مشارکت احتمالی در یک ائتلاف چند ملیتی به رهبری مشترک لندن و پاریس برای حفاظت از مسیرهای دریایی است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ایران نسبت به حضور نظامی کشورهای غربی در منطقه هشدار داد. کاظم قریب آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود هر گونه استقرار نیروهای خارجی در تنگه هرمز می تواند به تشدید بحران منجر شود و ایران به آن پاسخی فوری و قاطع خواهد داد. سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد آلودگی مشاهده شده در آب‌های اطراف جزیره خارک ناشی از تخلیه آب توازن آلوده یک نفتکش آسیب دیده بوده و هیچ نشتی از خطوط لوله، سکوها یا تأسیسات نفتی این منطقه گزارش نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر این سازمان پس از بررسی‌های میدانی و فنی اعلام کرد نفتکش یاد شده پیشتر در نزدیکی تنگه هرمز آسیب دیده بود و تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی باعث آلودگی در مجاورت خارک شده است. این توضیحات پس از انتشار گزارش رویترز مطرح می شود که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای از لکه‌ای حدود 45 کیلومتر مربع در آب‌های غرب خارک خبر داده بود، لکه‌ای که کارشناسان آن را با نشت نفت سازگار دانستند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم رویا کریمی مجد. به این خبرها یک خبر از جهان هنر هم اضافه کنیم. نرگس رشیدی، بازیگر ایرانی آلمانی، به خاطر بازی در نقش نازنین زاغری رتلیف در سریال زندانی 951 برنده جایزه بهترین بازیگر زن نقش اول بفتا جوایز آکادمی فیلم بریتانیا شد. این سریال که نوامبر سال گذشته از نتفلیکس هم پخش شد، بر اساس داستان واقعی زندگی نازنین زاغری و از روی کتابی که او از خاطرات زندانی شدنش به مدت 6 سال در ایران نوشته ساخته شده است.
2: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: ساعت در ایران 11:05 است. سپاسگزارم که همراه این پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. به تبع مهمترین خبری که در این ساعتها رسانه‌ها دنبال می‌کنند واکنشی است که ایالات متحده به پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا مطرح کرده. ابراز نارضایتی رئیس جمهور ایالات متحده که این پاسخ ایران رو غیر قابل قبول خوانده و از طرف دیگه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بریتانیا که میگه جنگ با ایران هنوز تمام نشده و ذخایر اورانیوم باید خارج شود. ابتدا مروری داشته باشیم بر تازه ترین اظهارات و تحولات پیرامون این موضوع با همکارم مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پیامی در شبکه تروث سوشال گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است.
4: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
3: پیش از این پیام ایران اعلام کرده بود که پاسخ خود با آخرین طرح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ را از طریق کشور پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ارسال کرده. آقای ترامپ در پیامی دیگر روز یک شنبه در تروث سوشال ایران را متهم کرد که سالهاست با ایالات متحده بازی کرده و به این کشور خندیده، اما تاکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد ایران به آمریکا بخندد. او بدون آنکه به محتوای پاسخ ایران اشاره کند نوشت: ایرانی‌ها 47 سال است که ما را سر دواندند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته میخندند. روز یک شنبه تسنیم، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک مقام آگاه نوشته بود متن پاسخ ایران بر ضرورت لغو تحریم‌های آمریکا، پایان جنگ در همه جبهه‌ها و مدیریت ایرانی تنگه هرمز در صورت انجام برخی تعهدات از طریق آمریکا و ضرورت پایان محاصره دریایی ایران بلافاصله پس از امضای تفاهم اولیه تاکید دارد. به گزارش تسنیم، آزادی دارایی‌های بلوکه شده ایران با تفاهم اولیه و همچنین اجرای برخی اقدامات آمریکا در طول این 30 روز نیز بخشی از متن پاسخ ایران بوده. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اعلام کرد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز پایان نیافته. او اضافه کرد تهران همچنان بخش زیادی از توانمندی‌های خود از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده و کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره اورانیوم 60% ایران گفت که این مواد می‌تواند به صورت فیزیکی از ایران خارج شود و او اضافه کرد دونالد ترامپ نیز خواهان چنین اقدامی است. نتانیاهو این روش را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کرد. در همین حال روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ در سفر خود به پکن قصد دارد شی جینگ پینگ را برای کمک به پایان جنگ خاورمیانه و میانجیگری با ایران تحت فشار بگذارد. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که واشنگتن معتقد است چین به دلیل روابط نزدیکش با تهران می‌تواند نقش مهمی در پایان درگیری ها داشته باشند.
0: مهران کریمی گزارش می‌داد در دقایق گذشته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در حال برگزاری یک نشست خبری با حضور خبرنگاران در تهران هست، از جمله درباره پاسخ ایران که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اون رو غیر قابل قبول خوانده. آقای بقایی به خبرنگاران میگه که ایران هیچ امتیازی رو مطالبه نکرده، تنها چیزی که مطالبه کرده به گفته او حقوق مشروع ایرانه. درباره این حقوق هم توضیحاتی داده آقای بقایی، میگه که مطالبه از جمله خاتمه جنگ، توقف محاصره دریایی، آزاد شدن دارایی‌های توقیف شده ایران، برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز و البته برقراری صلح در منطقه از جمله در لبنان، موضوعاتی که در 24 ساعت 48 ساعت اخیر برخی رسانه‌ها از جمله وال استریت جورنال و المیادین درباره این محتویات گزارش داده بودند، اما حالا از زبان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم که مطالبات ایران در پاسخی که به ایالات متحده فرستاده این چنین بوده. بشنویم ارزیابی ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین ساکن مریلند آمریکا رو که همکارم رضا جمالی با او گفتگو کرده و ارزیابی او را از این تحولات جویا شده.
5: وضعیتی که الان ایجاد شده که ایران هی معطل نگه داشته بود که پاسخ رو به طرف آمریکایی بده نهایتاً تهیه شد، ولی این ترکیبی از دیدگاه‌های طرفداران ادامه جنگ و طرفداران دیپلماسی هست. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که برخی از نمایندگان تفکر جنگ طلبانه که آقای فؤاد ایزدی که از اساتید دانشگاه در ایران 7 بند رو در خبرگزاری فارس مطرح کرده و گفته که اگر دقت بکنید آمریکا یا ترامپ برای 4 سال جنگ با ایران برنامه‌ریزی کرده نه برای 1 سال. پس بنابراین حواستون باشه اصلا امتیاز ندید در بحث اورانیوم و این موارد. از طرف دیگه آقای پزشکیان ابراز امیدواری کرده که این مذاکره به معنای جنگ نیست. در حالت کلی میشه گفت این مذاکراتی که ایران میخواد به سمتش بره طبیعتا نقطه شاخصش برمیگرده به همون درخواست آمریکا که سال گذشته بود ایران باید شرایط تسلیم در مقابل آمریکا رو بپذیره و به جای ادعای خسارت یا رفع تحریم ها ابتدا باید تضمینی برای رفع جنگ از فضای کشور بگیره. این چیزی هستش که خودشون هم اعلام کردن که خاتمه جنگ و امنیت دریانوردی اساس این توافق هست.
6: آقای روشندل، برخی از رسانه‌های داخلی در ایران خبر دادند که پاسخی که ایران به میانجی‌های پاکستانی منتقل کرده در اون بر پایان جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه لبنان تأکید کرده. این مسئله چه پیامی درباره پیوند پرونده ایران و آمریکا با جبهه اسرائیل و حزب الله به ما میده؟
5: ببینید، ایران مایل هست که اون حساب و کتابی رو که در بخش نیابتی ها داره و لبنان به عنوان حزب الله لبنان شاخص‌ترین جبهه نبردش با اسرائیل هست، در حالی که اونجا میتونه لبنان با اسرائیل بر سر آتش بسی که الان برقرار شده تداوم داره اونجا انجام بشه، ولی ایران تمایل داره که خودش رو با این پیشنهاد نماینده در واقع قدرتمند جریان مقاومت در منطقه توصیف کنه، یا به عبارت بهتر بازیگر اول منطقه خودش رو به طرف آمریکایی ها بفروشه و بر اساس اون بتونه امتیازات بیشتری بگیره. یعنی این زمینه رو ایجاد میکنه که در مطالبات مشخص جمهوری اسلامی میشه گفت در لیست مذاکرات احتمالاً نه اون جریان، اون نگاه سپاه رو که آمریکا باید خاورمیانه رو ترک کنه، ولی حداقل این خواهد بود که پایگاه های آمریکا به صورت غیر فعال برای همیشه باقی بمونن که ایران تهدیدی احساس نکنه تا بتونه گام های اجرایی رو برای باز کردن تنگه هرمز برداره. به نظر من زمانی که ایران یکی از شروط خودش رو لبنان معرفی میکنه، هیچ برداشت دیگه غیر از این که ایران خودش رو قدرت اول منطقه میخواد برای آمریکا تحمیل کنه و از اون منظر مطالبات بیشتری رو بگیره نمیتونه داشته باشه.
6: آقای روشندل، رئیس جمهوری آمریکا میگه که عملیات نظامی در ایران تموم نشده و ارتش آمریکا میتونه اهداف دیگری رو در ایران مورد هدف قرار بده. از یک بازه زمانی 2 هفته‌ای هم نام برده و مشخصا بر روی تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا تکیه کرده، چیزی که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو هم اعلام کرده تا زمانی که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از این کشور خارج نشه نمیشه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران رو پایان یافته تلقی کرد. این اصرار این دو مقام ارشد آمریکا و اسرائیل برای خروج اورانیوم غنی شده از ایران ناظر بر چه نگرانی هاییست؟
5: ببینید، نگرانی عمده آقای ترامپ با این مصاحبه به اینجا مربوط میشه که کشوری که مثل ایران در وضعیت حمله قرار گرفته و مواد اورانیومش که مدفون شده، در این مصاحبه به طور مشخص اعلام میکنه که وضعیتی رو طراحی کرده که میتونه کسایی که نزدیک اون بشن اون رو در واقع جلوگیری بکنه که منتقل بشه به یه جای دیگه، ولی در یه بند مهمش مطرح میکنه که ما در مقطعی اونو به دست خواهیم آورد و ما اونجا رو تحت نظارت داریم. این معناش اینه که ایالات متحده آمریکا علارغم سوء برداشتی که برخی یا اشتباه درستی که برخی رسانه‌ها کردن که دو هفته بعد جنگ تموم میشه، انگیزه خودش رو برای وارد کردن نیروی نظامی اگر در مذاکرات نتونه اون اورانیوم رو به دست بیاره، با این ابزار نظامی نیروی زمینی میخواد مطرح بکنه که برای اون هم اعلام آمادگی داریم. اینم باید در نظر بگیریم که موضع‌گیری سیاسیش که اورانیوم غنی شده رو به عنوان یکی از شروط توافق قبول کرده، نشان از نگرانی مضاعف آقای ترامپ مبنی بر اقدامات پنهان افرادی در داخل ایران برای ساختن بمب اتم هست، چون این نگرانی عملا در برخی صحبت ها و رجزخوانی های طرفداران به شدت رادیکال حکومت دیده میشه و میشه گفت از این منظر هست که آقای ترامپ شدیداً روی ادامه این مسیر تاکید میکنه. و یه نکته رو بهش اضافه بکنم که داخل کابینه آقای ترامپ مثلا وزیر انرژیش گفته که ما توافقی رو حتی بدون مسائل هسته‌ای میتونیم با ایران به دست بیاریم. اینا خب نگران کننده است، ولی به نظر من ترامپ انگیزه بیشتری داره که این مسئله رو یا این صلح رو با برتری قاطع در مقابل ایران به دست بیاره.
6: آقای روشندل، سخنگوی ارتش ایران تهدید کرده که حملات آمریکا به نفتکش‌های عبوری ایران این بار با پاسخی به شکل دیگه‌ای از جمله حمله به مراکز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. آیا این تهدید نشان از تغییر دکترین نظامی ایران در مقابله با محاصره دریایی آمریکا است؟
5: ببینید، از زمانی که شکل دوم فشار آمریکا روی ایران بعد از حمله نظامی روی محاصره دریایی بلند مدت در واقع بارگذاری شد و وضعیت رو به وجود آورد که شرایط اقتصادی ایران روز به روز داره تحلیل میره، طبیعتاً ابراز نظر در این مورد و ایجاد فشارهای متقابل به آمریکا و تهدید افزایی یکی از خصلت‌های دیپلماسی نظامی هست. بنابراین صحبت‌های آقای متکی رو هم وزیر خارجه اسبق هم بذارید در کنار اینکه ایشون درخواست کرد که یک فرصت نهایی به آمریکا از طریق مذاکره داده بشه. باید این رو گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی با رصد دقیق پتانسیل‌های موثری که در منطقه میتونه به کشورهای عربی خسارت وارد کنه، مثل قطع کردن کابل‌های اینترنت کف خلیج فارس و یک سری اقدامات ایزایی که با حمله پهپادها به کویت و امروز گزارش شده انجام داره میده، نهایتا خودش رو داره نشون میده که ما در عین حفظ تمام پتانسیل ها و قدرت نظامیمون وارد مذاکره میشیم که با دست پر برگردیم، در حالی که خب صحبت ها و علائم نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی در این زمینه زیان دیده و این پتانسیل ها با اون شعارها همخوانی نداره. باید ببینیم که فضای مذاکرات یا اون تیم جدید مذاکرات که میخواد این دور رو مدیریت بکنه از چه ترکیبی از نیروها برخوردار. آیا ایران هم قادر خواهد بود که مثل آقای کوپر که در یکی از نشست‌های عمان بود فرمانده نظامی یا وزیر مثلا وزیر دفاع رو با خودش ببره؟ باید منتظر موند و دید که چه ابعاد روشنی از این پیشنهاد مذاکره در میاد.
0: از ابراهیم روشندل می شنیدی در آمریکا که همکارم رضا جمالی با او گفتگو می کرد. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اگر که دست در ایران هستید، البته در روز 73 قطع دسترسی به اینترنت هستید به تبع، اما گروهی که دسترسی به اینترنت دارن و البته بیرون از ایران، حتما دعوت می کنم که سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا در بخش پوشش همزمان می تونید تازه ترین خبر هایی که همکارانم اونجا منتشر میکنند رو ببینید، بخونید، بشنوید. از جمله اینکه ایران گفته که به یک نفتکش عراقی اجازه داده تا از تنگه هرمز عبور کنه. دیروز هم صحبتی از یک کشتی قطری بود که برای اولین بار عبورش رو گزارش دادن. اما بعد در ایران اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت‌های انرژی تا 2 آینده، تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب‌های وارد شده به بخش حیاتی انرژی ایران ارائه میکنه، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تامین کننده نیازهای روزمره شهروندانه. رئیس سازمان بهینه‌سازی سقاب اصفهانی 2 روز پیش در این باره این چنین گفت:
7: برخلاف تصویری که ساخته میشه، نه همه پالایشگاه‌های ما از کار افتادن، نه آسیب جزئی بوده. واقعیت میانه این دو تاه. واقعیت اینه که بخشی از شبکه گاز و سوخت کشور آسیب دیده و ما همه باید با هم تلاش کنیم که این آسیب رو جبران کنیم. دو تا راه وجود داره. یکی این که ما شبانه‌روزی تلاش کنیم این ظرفیت‌هایی که آسیب دیدن رو برگردونیم. خب این مستلزم دو تا چیزه. اولی زمانه. اینا بین تقریبا تا 18 ماه دو سال طول میشه بازگشتن برخی از اینها. یه خونه معمولی آسیب ندیده، ظرفیت‌های آسیب دیده که بخش وارداتیه، بخش تولید داخله، بخش طولانی تولید اون ابزار. طبیعتاً یه تجهیزات ایمنی میخواد، تستای تجهیزات تخصصی میخواد، راه اندازی میخواد، تستای تخصصی میخواد، کار داره تا این موضوع بیه. خب یک زمانه. دو، منابع مالی جدی لازم داره. خب الان هم کشور مضیقه در تأمین منابع مالی. این یه راهه که حتما این راه رو خواهیم داد. از روز بعد جنگ وزارت نفت و مزارات نیرو با همه قدرت دارن این ظرفیت ها رو دارن تلاش میکنن ظرفیت ها رو برگردونن. خب البته سرعتش اینجوری نیست که شما امشب بخوای فرسو ظرفیت برگشته باشه. طبیعی چیزی هم که ما هم از کشورهای دیگه زدیم همینطوریه. خب طول میکشه که اینا به مدار تولید برگرد. و دومی که هزینه های میخواد. این راه اوله. راه دوم چیه؟ راه دوم اینه که مردم میانداری کنن و به ما کمک کنن این رو با صرفه‌جویی هم جبران کنیم.
0: از واقعیت‌های روی زمین اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی صحبت می‌کرد، اما اینها به چه معنی است؟ وقتی مقام‌های رسمی از بازسازی 18 ماهه تا 2 ساله صحبت می‌کنند، این ارزیابی در چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی باید تصور کرد؟ از مهدی مستعی بشنوید، کارشناس انرژی در بریتانیا در این باره.
8: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت یا آمادگی میخواد بده، آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت هست مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نداشته باشن از مازوت استفاده میکنن، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما سرچ کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وابستگی مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب موزلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود عرضه و از مردم بخوان که صرفه‌جویی روزانه یک تا کنیم لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگرانه کمبود عرضه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست. ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومتش. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق توی تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به هر حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهن به کشور برنمیگشت تو را از طریق سیستم دیگه برمیگشت. اینها موزلات زیادی. یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی که به دلیل فرسودگی زیرساختها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف و مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش اونجا از ظرفیت آقای خوشنفروز استفاده کنه.
1: آیه مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
8: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودند همواره شکایت داشتند که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساختای یعنی زیرساختای نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده ببینید تفاوتی که من هم باره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران میدیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ موقع توی ایران نفهمیدن واقعا متوجه نشدن این که برن یه دونه کم به ارزان قیمت چینی بگیرن اینو خرید محسوب میشه برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا این میشه سرمایه گذاری و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن ضعف رو در تعمیر و نگهداری بود استانداردسازی مدیریت همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها ظرف 46 سال گذشته بوده این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده
1: و آقای مصلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب‌های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
8: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارک و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد حالا با تانکر به تانکر و اینها این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به عرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهوریستانی و سپاه پاسداران تحویل داده میشد ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پود رو برمیداشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده یا دیگه بیده چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی و الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چیکار کرد احتمالا همون کارم در انتظار ماست اونم بعید میدونم تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازی واقعا یک ترابی واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط ورسی بلافاصله به ازش بپرسن خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول رو بگه خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرده این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
0: ارزیابی مهدی مصلحی رو میشنیدید در بریتانیا. ساعت در ایران 11:27 است در روز 73 از قطع گسترده دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت جهانی داریم صحبت میکنیم. در این باره این محدودیت گسترده شکاف دیجیتالی رو بین شهروندان عادی و البته وابستگان به حکومت هم هر روز بیشتر نمایان کرده. درباره این موضوع بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید.
9: اختلال و قطع مستمر اینترنت وارد 11 هفته خود شده و این امر مثل یک محاصره دیجیتال سازمان یافته حکومتی علیه زندگی روزمره شهروندان عمل میکنه. 11 هفته صرفاً یک عدد در تقویم نیست. زمان در اینجا ابزاری راهبردی است در دست صاحبان قدرت که عملاً منجر به فرسایش تدریجی هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی و تخریب اعصاب و روان افراد جامعه میشه. تضاد میان اینترنت آزاد مسعود پزشکیان به عنوان یک وعده انتخاباتی و واقعیت عریان انسداد در محیط‌های دانشگاهی و بازارهای محلی، کسب و کار مردم و از همه مهمتر و حیاتی‌تر ارتباط مردم با یکدیگر در زمان بحران جنگ اکنون به شکافی انجامیده که حتی درون بدنه حاکمیت نیز به آن واکنش نشون میدند. جایی که حسین سیمایی صراف وزیر علوم با نگاهی واقع‌گرایانه هشدار میده که این وضعیت امنیت ملی رو نه از طریق نفوذ خارجی بلکه از مسیر نارضایتی عمیق داخلی تهدید میکنه. حکومت شرایط جنگی و مسائل امنیتی رو دلیل قطع دسترسی به اینترنت آزاد اعلام کرده. امیر حسین ثابتی نماینده مجلس در یکی از گرد همایی‌های شبانه حکومتی در خیابانی در تهران:
10: تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی از فردای جنگ گرفت همین بود که چون بسیاری از هسته‌های شورش کسایی که علاقه دنبال به هم ریختن مملکت و ما نتیجه کارشون یه مدل فقط تو 18 و 19 دی دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد، با تصمیم شورای امنیت ملی فعلا قرار نیست باز بشه.
9: در این میان هستند کارشناسان و تحلیلگران، حتی نزدیک به محافل حکومتی، که به این دیدگاه امنیتی انتقاد دارند و معتقدند که ابزارهای تبعیضی حکومتی مثل خط سفید، اینترنت پرو و نظایر اون خود نشانه گذاری برای دشمنه. حمزه صفوی، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در برنامه تاک ایران.
11: فیلترینگ اینترنت مسئله امنیتی دادن، یعنی باگ امنیتی داره. وقتی کل اینترنت کشور قطع باشه، شما یه سری سیم کارت سفید میای تعریف میکنی، این نشون میده برای طرف مقابل به جای اینکه 80 میلیون 70 میلیون جارو رصد بکنه، میرسه به آها این 2000 تا رو من بعد رو دستگاهشون سوار شم. یعنی تو خودت به دشمن خودت شدی فانوس. این راهش اینجاست.
9: در حالی که معیشت شهروندان متکی به اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای وابسته به شبکه‌های اجتماعی در حال احتضار و نفس‌های آخر خودش رو می‌کشه، یک اقتصاد سایه به وجود آمده که از رانت محدودیت تغذیه می‌کنه. تحلیل داده‌ها نشون میده که سیاست انسداد عملاً به انتقال ثروت از جیب اکثریت محروم به حساب اقلیتی تبدیل شده که کلیدهای عبور از فیلتر رو در دست دارند. احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات، با نقد ساختار فعلی به نکته کلیدی اشاره می‌کنه. در یک منطق امنیتی درست، هرچه سطح یک مقام در سلسله مراتب بالاتر باشه، باید دسترسی محدودتری به اینترنت داشته باشه. اما در ایران این معادله وارونه شده.
12: میشه گفت که اینترنت یه ابزار ضروریه تو شرایط اتفاقا استرادی و اتفاقا ضروریه واسه امنیت مجموعه پلتفرم‌های اقتصاد دیجیتال. اون افرادی که حساسیت اطلاعات دارن و نباید دسترسی به اینترنت داشته باشن، بعد اینترنتشون قطع بشه. یعنی شما هر چقدر تو هایرارکی سازمان توی این هرم قدرت بالاتر میرید و اطلاعاتتون حساس تره، بعد دسترسیتون به اینترنت کمتر باشه، نه مردم عادی. مردم عادی باید طبیعتاً دسترسیشون به اینترنت مجبور باشه و بتونن کسب و کار و زندگی خودشون رو انجام بدن.
9: در واقع اقتصاد فیلترینگ نه یک آرزه بلکه یک ساختار رانت جویانه است که تداوم محدودیت برای اکثریت رو شرط بقای ثروت اقلیت همسو با جریان کنترل، انسداد و اختلال در اینترنت و ارتباطات سایبری مردم میدونه. نابرابری که اکنون از ترازنامه‌های مالی فراتر رفته و به یک آپارتاید ساختاری بدل شده. حمزه صفوی، استاد مطالعات منطقه‌ای در دانشگاه تهران، از حساس بودن جامعه ایران در مورد بی‌عدالتی میگه و اینکه ایجاد مانع در دسترسی شهروندان به اینترنت آزاد به ذات نافی عدالت و بانی تشدید تبعیض اجتماعی است.
11: توی ادراک سنجی نگرش ایرانیان بزرگترین گزاره حیاتی مسئله عدالته. تو با سیم کارت سفید عدالت اجتماعی رو به مشکل انداختی. یعنی یک سیاستی رو انجام داده که چند وجهش اشکال داره. نه مطالبه عدالت اجتماعی هستش، نه مطالبه امنیتیه. همه اینا رو تو اشتباه داری انجام میدی، هم قبل از جنگ این خطا رو مرتکب شدی، هم بعد از جنگ.
9: این ایراد مهم به تبعیض رو احسان چیتساز، معاون وزارت ارتباطات، هم در اظهارات خود به گونه دیگه خاطر نشان میکنه.
12: از نظر ما هر گونه دستبندی کردن مردم توی دسترسی به اینترنت باز تولید نابرابری توی زیر ساخت حیاتی و اساسی قرن هوش مصنوعیه و دسترسی متفاوت به اینترنت عملا باز توزیع یه نوع فرصت نابرابر توی جامعه، حتی باز توزیع قدرت نابرابر توی جامعه. چون شکاف دیجیتال امروز با شکاف قدرت یه جورایی همبستگی بسیار بالایی داره.
9: طرح موسوم به اینترنت پرو یا خطهای سفید نماد آشکار دسترسی تفکیک شده و باز تولید ساختار نابرابری قدرته. این مدل که فائزه مؤمنی، روزنامه‌نگار، اون رو آپارتاید دیجیتال مینامه، جامعه را به دو طبقه، یعنی شهروندان برخوردار و توده محروم، تقسیم می‌کنه. این اقدام نه یک تدبیر فنی بلکه یک مهندسی اجتماعی خطرناکه. دسترسی ویژه به اقشار خاص نه تنها بحران مشروعیت حکومت رو حل نمی‌کنه، بلکه با ایجاد شهروند درجه دو بذرهای کینه‌ای رو می‌کاره که در اولین بزنگاه امنیت ادعایی طراحان این محدودیت‌ها رو هدف قرار خواهد داد. حسین سیمایه صراف وزیر علوم میگه ایجاد انواع اینترنت‌های طبقاتی احساس نابرابری و نارضایتی رو تشدید می‌کنه و تبعیض در دسترسی از خود قطع اینترنت هم خطرناک‌تره. در مقابل روح الله مؤمن نسب دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اظهاراتی میگه نباید به وضعیت قبل برگردیم. اگر نظام حقوقی جدید تدوین نشه با همین فضای مجازی به گفته او ول همه پیروزی ها تبدیل به شکست میشه. تناقض اصلی اینجاست. اگر آن گونه که مدافعان محدودیت و چهرهایی چون امیر حسین ثابتی و روح الله مؤمن نسب با استناد به شرایط جنگی ادعا می کنند حاکمیت در نبرد اراده ها پیروز شده، پس این ترس فلج کننده از یک فضای مجازی آزاد برای چیه؟ این تناقض نشون میده که سیاست کوچ اجباری به پلتفرم های داخلی شکست خورده و تنها دستاورد بیش از 70 روز خاموشی دیجیتال رونق بازار فیلتر شکن ها و عمیق تر شدن بی‌اعتمادی اجتماعی بوده.
0: گزارشی میشنیدید از مهداد میردامادی. شما چه فکر میکنید درباره این شکافی که در این گزارش به اون اشاره میشد در پی قطع 73 روزه دسترسی به اینترنت جهانی؟ میتونید با شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام نظرتون رو به ما بگید. @فرداگرام شناسه تماس ماست و شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. اما در مقاطعی مثل دوران کنونی تاریخ معاصر ایران که کشور صحنه خشونت‌های داخلی و خارجی بوده، نویسندگان و شاعران تلاش کردند که خشونت سیاسی رو نه فقط به عنوان یک رویداد تاریخی بلکه به مثابه زخمی ماندگار در حافظه جمعی ثبت کنند. در میان این پرسش هم مطرح شده که نویسندگان صرفاً روایتگرند یا مسئولیتی فراتر از اون دارند. از مصطفی خلجی بشنوید.
13: با صدای انفجار از خواب پریدم. کورمال کورمال از تاخچه بالای سرم کبریت را پیدا کردم. سیگاری آتش زدم و به ساعت نگاه کردم. چند دقیقه به 5 مانده بود. روی تخت چندک زدم و تو تاریکی سیگار دود کردم. هوا قدری سرد بود. پتو را کشیدم رو شانه هایم و چانه را گذاشتم رو زانوهایم. صدای انفجار پی در پی به گوش می رسید. گاهی آنقدر نزدیک بود که از سقف حصیری اتاق خاک می‌ریخت. دل تو دلم نبود. سقف آنقدر سست و پیزوری است که اگر گلوله توی حیاط هم بیفتد فرو می‌ریزد. فکر کردم بلند شوم و از خانه بزنم بیرون و بروم توی یکی از پناهگاه‌هایی که در خیابان‌ها ساختند تا آرام شود. سیگارم را با دو پک چارواداری تمام کردم و بلند شدم. اما هنوز شلوارم را به پا نکرده بودم که موج انفجار لطه های پنجره را لرزاند و سر جا میخکوبم کرد.
14: آنچه شنیدید قسمتی از رمان زمین سوخته نوشته احمد محمود نویسنده مطرح ایرانی بود که 44 سال پیش منتشر شد، اما گویی ایران جنگ زده و خشونت زده امروز را به تصویر می کشد. زمین سوخته که جزو اولین آثار ادبی درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق است، جنگ را فارغ از نگاه‌های ایدئولوژیک روایت می‌کند و بیش از هر چیز تلاشی علیه فراموشی است. تأکید محمود بر بکارگیری زبانی مستندگونه برای شرح وقایع جنگ در روزهای نخستین آن هراس نویسنده از همین فراموشی را نشان می‌دهد. نویسنده پس از انتشار این رمان بارها تأکید کرد که در 3 ماه اول جنگ ایران و عراق تقریباً هیچ یک از مناطق مختلف ایران اطلاع دقیقی از آنچه در خوزستان می‌گذشت نداشتند. مردم از طریق رسانه‌های رسمی که شدیداً تحت سلطه دستگاه تبلیغاتی حکومت بود، اخباری دستچین شده و ناقص را می‌شنیدند و به معنای واقعی جنگ را در این منطقه حس نمی‌کردند.
13: آبادانی ها و خرمشهری ها تو اهواز سرگردانند، دسته به دسته و گله به گله، با بار و بونه، در به در و بی هیچ سرپناهی، اینجا و آنجا نشسته، خوابیده، با لبهای خشک و چهرهای سوخت از آفتاب و پاهای پر آبله و بی هدف ویلان و سرگردانند.
14: هرچند که رمان زمین سوخته داستانی رئالیستی و بر اساس مشاهدات عینی نویسنده نوشته شده و در خلق آن واقعیت به اندازه تخیل نقش داشته، اما نمیتوان آن را یک گزارش نویسی صرف دانست. آنچه ادبیات را از گزارش‌های خبری و روایت‌های رسمی متمایز می‌کند، توانایی نویسنده در انتقال تجربه‌های انسانی ناشی از خشونت مثل ترس، سوگ، فروپاشی روانی و تغییر سبک‌های زندگی روزمره است. با این حال این سوال مطرح است که یک نویسنده یا یک شاعر از خشونت سیاسی بیشتر به عنوان یک ابزار برای روایت یا خلق ادبی استفاده می‌کند یا طرح یک مسئله اخلاقی. مهدی موسوی، شاعر ساکن نروژ، در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
15: به نظر من هر دو نوع این اشعار وجود دارند. یعنی شعرهایی که خشونت سیاسی رو به مثابه یه روایت یا شخصیت میان تصویر میکنن، شعرهایی که در واقع الهام میگیرن از اتفاقات اطرافشون و اون رو تصویر میکنن. وقتی ما مثلا میبینیم در جامعه شخصیتهایی وجود دارن که این خشونت رو میورزن، سعی میکنیم که در شعرمون چنین شخصیتهایی داشته باشیم به عنوان نمادی از بخشی از جامعه. ولی خب بعضی از شعرها هستن که بدون قضاوت فقط این رو تصویر میکنن، یا حتی ممکنه باش موافق باشن، همسو باشن، و این شعرها وجود دارن. شعرهای دیگه‌ای داریم که میخوان به نقد بشینن، یعنی شعرهایی که نوعی نقد اخلاقی این وضعیت هستن. باز هم دو حالت داره، شعرهایی که نتیجه گیری دارن، یه سمت و سویی دارن، و شعرهایی که قضاوت نمی کنن، شعرهایی که قضاوت رو به مخاطب واگذار میکنن، که من البته با نوع دوم موافقم. یعنی احساس میکنم که وظیفه هنرمند این نیست که جای مخاطب فکر کنه و به جای اون قضاوت کنه. آن ابرهای تیره و این سایه ها شومند، نوشابه ها از مشکی کشدار مسمومند، فریاد را خوردم به جرم دوستت دارم، در دادگاهی که همه از پیش محکومند. آرام نجوا کن، در اینجا گوش بسیار است، ایران ما گربه است اما موش بسیار است. خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خسته شده دنیا از این آواز تکراری، خاموش شو در جوب ها یا زیر سیگاری، از رادیو خاموش کن امواج صافت را، که پخش خواهد کرد فردا اعترافت را.
14: بازتاب خشونت‌های سیاسی در داستان‌ها و اشعار فارسی بخشی از یک جریان ادبی جهانی است. ادبیات جهان از همان متون اولیه‌اش تا کنون به انواع خشونت‌ها از جمله خشونت‌های سیاسی پرداخته. محمود حسینی‌زاد، نویسنده و مترجم ساکن برلین که خودش آثاری را در این زمینه به فارسی ترجمه کرده، به رادیو فردا می‌گوید:
16: خشونت سیاسی خب جنبه‌های مختلفی می‌تونه داشته باشه. یعنی هر عملی که شهروند رو تحت فشار قرار بده نوعی خشونت سیاسی از بالا هستش. از اون طرفش هم من میبینم، یعنی انجام کارهایی که اپوزیسیون یا فرض بفرمایید مخالفین انجام بدن در مقابل دولت، اونام خب نوعی خشونت سیاسی هست، حالا مثبت یا منفی چه مسئله دیگه است. در این زمینه اگر ما بگیریم، خب رمانای حتی به نظر من، خب رمانی که من خیلی خیلی دوستش دارم، 100 سال تنهایی یا مارکزم، نوعی داره خشونت سیاسی رو در آمریکای لاتین، حالا به صورت اون شاهکاری که هستش، تعریف میکنه. ولی خب خیلی رکترش هم در همون امریکای لاتین داریم، همون نمایشنامه معروف دوشیزه و مرگ مال دورفمان که اونم باز میاد دقیقاً داره دست گذاشته روی خشونت سیاسی کاملا لخت و ملموس به اصطلاح. در آلمان کاری که من خودم ترجمه کردم مثلا فرض بفرمایید نمایشنامه فالک ریشتر هستش، نمایشنامه نویس جدید آلمانیه که در مورد خشونت موجود در جامعه به خاطر نئونازی ها و به خاطر دستراستی های جدید مینویسه. باز کتابی هستش که اونم من ترجمهش کردم، بازگشت به وطن، البته به آلمان نمیگرده بلکه برمیگرده به نیروهای آمریکایی در عراق. اون دقیقاً مستند سازیه، یعنی مستند واقعی هستش با عکس و اسلاید و اینجور چیزا، برمیگرده به اون خشونتی که تو نیروهای آمریکایی در عراق به کار میبردن. کتاب باز خیلی معروف تو ادبیات آلمان که حتما دیگه هممون میشناسیمش، در جبهه غرب خبری نیست، ریمارک هستش که اون خشونت جنگ هستش. خشونت مال نازی ها رو تو چند تا رمان ما داریم. طبل حلبی گونته گراس هستش که باز برمیگرده به همون دوران نازی ها. اون نمایشنامه معروف برشت هستش، صعود مقاومت ناپذیر آرتور اوی هست، اون نمایشنامه خیلی معروفش که در ایران بارها اجرا شده، نن دلاور و فرزندانش که دقیقاً برمیگرده به خشونتی که تو جنگ هستش. حتی رمان یا داستان محاکمه کافکا هم در همین زمینه میبینم، یعنی خشونت دستگاه قضایی هستش. و حتی رمان مسخش هم به همین صورته، اینا دارن خشونت قضایی رو نشون میدن. حالا ممکنه یه رمانی مثل بار هستی کندرا که به بهار پراگ هست، خب بسیارم عالی، داره اون صحنه ها رو توصیف میکنه که قطعا هستش تو ادبیات دیگه، حالا من خیلی حضور ذهن ندارم. توی آلمانی ها باز کتابی که به نظر من داره خشونت رو مطرح میکنه، کتاب خیلی معروف آسمان تقسیم شده کریستا ولفه، که البته اون برمیگرده به دیوار برلین و اون تقسیمی که این دیوار به وجود آورد، حالا میتونیم بگیم خشونت که در حق شهروندان انجام میشد. کتابای خوب خیلی معروف، حالا من چون اسم 100 سال تنهایی رو گفتم، مال سوره بوز یوسام در واقع در همین زمینه است، مال خشونت سیاسی.
14: حافظه جمعی مهمترین مانع در برابر تکرار خشونت است و ادبیات یکی از اصلی ترین ابزارهای حفظ این حافظه به شمار می رود. نویسندگان و شاعران با روایت رنج انسانها اجازه نمی دهند قربانیان به اعداد و آمارها تقلیل پیدا کنند یا خشونت در گذر زمان به فراموشی سپرده شود. مهدی موسوی در پاسخ به این پرسش که آیا ادبیات می تواند در شکل دادن به حافظه جمعی از خشونت‌های سیاسی نقش ایفا کند، میگوید
15: مطمئناً ادبیات میتونه، مثلا نسیم شمال. خب نسیم شمال خیلی مسائل اجتماعی سیاسی رو، خشونت‌های سیاسی رو اومده مورد نقد قرار داده، یا مثلا حتی بعضی از شعرهای عشقی خیلی از شاعرها. ولی ما نمونه برتر اینها رو اگه بخوایم بررسی کنیم، شاعری مثل حافظه که با تک بیت‌های درخشان، با تصاویر درخشان اومده نقدهایی رو انجام داده به اون وضعیت‌هایی که در جامعه می‌دیده که هنوز هم مصداق داره. به نظر من این شعر ماندگارتریه، هرچند هر دو نوع شعر لازمه، یعنی شعر ژورنالیستی لازمه برای اینکه در کوتاه مدت جامعه را آگاه کنه، و شعر عمیق، شعر لایه لایه لازمه برای اینکه اون تأثیرش رو در اون بنمایه های فکری جامعه بذاره. در مغز ما میسود عشق و خواب جنگل ها، گربه میان دست های بچه تنبل ها، در سرد خانه فارغ و تحصیل میگشتن، اعلامیه شاگرد اول ها، میخواستم با تو بگویم دوستت دارم، اما نمی فهمند اینها را مسلسل ها. من غصه خوردم، سیب را فرزند آدم خورد، من گریه کردم، یک نفر در آینه سم خورد، تو نیستی، دیگر به آن کافه نخواهم رفت، تو نیستی، نوشابه مشکی نخواهم خورد، عمری سیاهی پشت رؤیای سپیدی بود، نه تحفه این ابر باران اسیدی بود.
14: خشونت سیاسی با وجود تفاوت حکومت‌ها، ایدئولوژی‌ها و جغرافیاها در ماهیت خود شباهتی هولناک و تکرار شونده دارد. به همین دلیل مثلا اگر متن ادبی را درباره کشتار معترضان جنبش دموکراتیک میدان تیان‌آنمن در پکن، پایتخت چین در 4 ژوئن 1989 بخوانیم، آنچه از این کشتار در ذهن شکل می‌گیرد شباهت‌های بسیار با دیگر کشتارها از جمله کشتار دی ماه 1404 در ایران دارد. لیا اویوو، نویسنده چینی، در رمان چین فرودست مواجهه پدر یکی از قربانیان کشتار میدان تیان آنمن با فرزندش را چنین روایت می‌کند:
17: وقتی جسدش را دیدم به مسئولان تماس کردم اجازه دهند او را به شینجینگ بازگردانم. دبیر حزب را در موقعیت دشواری قرار داده بودم، چون کمیته مرکزی دستور داده بود قربانیان فوراً سوزانده شوند. به او گفتم که پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر و خواهر کوفنگ نیاز دارند با او خداحافظی کنند. فایده ای نداشت. در نهایت پرسیدم آیا می توانم از او عکس بگیرم تا خانوادهش برای آخرین بار او را ببینند؟ پذیرفت، به شرطی که عکس ها را به هیچ کس نشان ندهم و از آنها برای خدشه‌دار کردن تصویر دولت استفاده نکنم. کوفنگ غرق در خون، زخم مرگبار در سمت راست سینه‌اش، سوراخ‌های دیگر روی شانه، بازو و دنده‌هایش، یک پارگی در ناحیه شکم که جای سرنیزه بود و روده‌هایش را متلاشی کرد. پزشک گفت سربازان چندین بار شلیک کردند و

0: ایران چینی مضاعف بود، زیرا آنان نه تنها باید خشونت این واقعه را نشان می‌دادند، بلکه باید بر خشونت تحمیل شده بر خود نیز غلبه می‌کردند، زیرا دولت نویسندگان و شاعران را برای منع ثبت این کشتار زندانی می‌کرد یا تحت فشار قرار می‌داد. حکومت‌های توتالیتر نه تنها خواستار ثبت نشدن خشونت‌های سیاسی در ادبیات هستند، بلکه گاهی اساساً رویکرد نویسندگان به مقوله خشونت سیاسی را رد می‌کنند. مهدی موسوی:
1: وقتی که در واقع خشونت حاکمان جامعه، خشونت سیاسی حاکمان جامعه رو تصویر میکنم، من بیشتر نگاه نقادانه دارم، نگاهی که میخواد این خشونت رو گاهی محکوم بکنه صراحتن. اما وقتی که بحث باز تولید خشونت رو در مظلوم دارم، یعنی کسی که مورد خشونت قرار گرفته و جایی تصمیم میگیره که پاسخ خشونت رو با خشونت بده، اینجا به جای اینکه نگاه نقادانه داشته باشم، من سعی کردم در شعرهام نگاه روانشناختی داشته باشم، نگاه اینکه به جای اینکه بپردازم آیا این پاسخ خشونت با خشونت درست است یا غلط، سوالی که خیلی وقتا نمیشه به صورت کلی جواب داد، بیام این گونه پاسخ بدم که چه شد که این خشونت شکل گرفت. دیشب موتورها را سواران باز زین کردند، تنها نما خورشید را توی اوین کردند، خورشید خوب مشرقی که ناگهان بد شد، فردا یقینا اعترافش پخش خواهد شد، ما مرده ایم اما دماغ زنده ها چاق است، در روزنامه ها ستون ادعا چاق است، از خون ما پر شد شکم هاشان، چه دردی داشت با که بگویم درد را، حتی خدا چاق است، شلاق یا حبس ابد محکوم از پیشیم که عشق ممنوع است، که احساس قاچاق است، دیگر چه گویم، دوستانم یک به یک مردند در کشوری که گربه‌اش را موش‌ها خوردند.
0: خشونت سیاسی همیشه با صدای گلوله و تصویر خیابان‌های خونین ظاهر نمی‌شود. گاهی در قالب سانسور، فقر، ترس دائمی، تحقیر روزمره و محروم کردن انسان‌ها از حق زندگی عادی است. محمود حسینی زاد:
2: خشونت از نظر من فقط این نیستش که تو خیابون بریزن و آدم ها رو بکشن، که این ارگان ترین وجه خشونت هستش. خشونت اون هستش که دستگاه قضایی اعمال میکنه، خشونت اون هستش که حتی اقتصاد به مردم اعمال میکنه، خشونت اون چیزی هستش که جنگ به سربازاش و یا به مردم عادی اعمال میکنه. تمام اینها اون نوع خشونت هستش، یعنی یک آدم تنهایی که تو یک سلول داره شکنجه میشه، همونقدر اسمش خشونت هستش که سربازی که تو جبهه کشته میشه یا آدمهایی که تو خیابونا کشته میشن یا کسی که در اثر حتی به نظر من اوضاع اقتصادی تحت فشار قرار میگیره، اینا همشون از نظر من خشونت سیاسی هستن. حالا بستگی داره که بخوایم اینا رو چجوری بیان بکنیم. حالا یکی مستندسازی صرف میکنه مثل اون نمایشنامه فرض کن کروزینگر که من خدمتتون گفتم، و یا یکی میاد با اون سطح بی‌نظیر ادبی مثلا فرض کن سال تنهایی میاد خشونتی که در حق یک قوم انجام شده رو بیان میکنه.
0: نوشتن درباره خشونت سیاسی برای بسیاری از نویسندگان فقط یک انتخاب ادبی نیست، بلکه انتخابی دردناک و مواجهه‌ای ناامید کننده با نقش خود نویسنده است. احمد محمود که در رمان زمین سوخته یک راوی ناشناس را خلق کرده بود، درباره این راوی گفته بود که از او کاری بر نمی آید جز تماشای صحنه‌های جنگ. او در پایان رمان صحنه‌ای سورار را توصیف می کند که در آن انگشت دست جدا شده‌ای به سوی راوی نشانه می رود. احمد محمود به این شیوه می خواهد بر نقش نویسنده تأکید کند.
3: چشمم می افتد به دستی که در انفجار از شانه جدا شد و همراه با موج انفجار بالا رفته و تو خوشه خشک نخل پای بند گوشه حیات ننه باران گیر کرده است. آفتاب کاکل نخل را سایه روشن زده است. خون

0: خشک تمام دست را پوشانده است. انگشت کوچک دست از بند دوم قطع شده است و سبابه‌اش مثل یک درد، مثل یک تهمت و مثل یک تیر سه شعبه به قلبم نشانه رفته است.
1: خشونت سیاسی از جنگ‌ها و کودتاها تا سرکوب‌های خاموش و پنهان همواره در ادبیات جهان و ایران بازتابی گسترده داشته، اما با وجود همه این روایت‌ها و هشدارها صدای نویسندگان اغلب شنیده نشده است، صدایی که در نهایت ورای همه اختلاف‌ها و ایدئولوژی‌ها چیزی جز دعوت به صلح، کرامت انسانی و پرهیز از خشونت نبوده است.
2: از ادبیات خشونت سیاسی میشنیدید در گزارش مفصل مصطفی خلجی. سریع هم بزنیم به یک جهان متفاوت. یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشون میده که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب آهنگ مشخص میتونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. این مطالعات نشون میده که موسیقی با بلاک کردن سیگنال های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل میکنه و استقامت بدن رو در تمرینات سنگین ارتقا میبخشه. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
3: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند، ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
2: از ملینا خورشیدیان میشنیدید. همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. اگر که میخواید با این برنامه و با ما در تماس باشید، حتما شماره پیامگیر رادیو فردا رو یاد دارید. تکرار میکنم براتون 2042-2112-2112. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست @فرداگرام، که میتونید صدا و تصویر و نوشتهاتون رو در اونجا برای ما بفرستید. همچنین info@radiofarda.com که راه سنتی و کلاسیک تماس با رادیو فرداست. ساعت در ایران 12 ظهر روز دوشنبه است. سپاسگزارم که همراه ما هستید. در این برنامه بار دیگر مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
4: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تهیه نمی‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره طرح پیشنهادی ایران گفت تهران هیچ امتیاز زیاد خواهانه ای مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایرانی خوانده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته‌های نامعقول پافشاری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه گزارش داد دو واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده است. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. پس از جنگ اخیر، گزارش‌های متعددی درباره توقیف اموال فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است. قوه قضاییه ایران اعلام کرده اموال منقول و غیر منقول، حساب‌های بانکی و دارایی‌های این افراد توقیف و هر گونه نقل و انتقال مالی برای آنان ممنوع شده است، اما جزئیاتی از شواهد این اتهام‌ها منتشر نکرده است. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل برای طی کردن مراحل درمان به بیمارستانی در تهران منتقل شده. مصطفی نیلی در شبکه ایکس نوشت نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. وکیل نرگس محمدی افزوده این اتفاق در پی نظر پزشکی قانونی مبنی بر لزوم پیگیری درمان خارج از زندان و زیر نظر تیم پزشکان ایشان به دلیل بیماری‌های متعدد رخ داده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی نرگس محمدی شده بودند. خبرگزاری میزان روز دوشنبه از اعدام عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. به گزارش میزان وابسته به قوه قضاییه ایران او متهم بود در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته و به دلیل تخصص خود در یکی از نهادهای مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای جذب شده بود. سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گزارش داده که عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوا فضا در دانشگاه علم و صنعت ایران بوده. خبرگزاری میزان مدعی شده که شکورزاده در 3 مرحله با موساد و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا ارتباط برقرار کرده و قصد انتقال اطلاعات طبقه بندی شده را داشته است. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی عرفان شکورزاده به وکیل هیچ خبری منتشر نشده است. بریتانیا اعلام کرد اعزام ناوشکن HMS دراگن به خاورمیانه با هدف کمک به بازگرداندن امنیت و اعتماد به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. وزارت دفاع بریتانیا گفته استقرار این ناوشکن بخشی از برنامه ریزی برای مشارکت احتمالی در یک ائتلاف چند ملیتی به رهبری مشترک لندن و پاریس برای حفاظت از مسیرهای دریایی است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ایران نسبت به حضور نظامی کشورهای غربی در منطقه هشدار داد. قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود هر گونه استقرار نیروهای خارجی در تنگه هرمز میتواند به تشدید بحران منجر شود و ایران با آن پاسخی فوری و قاطع خواهد داد. و آخرین خبر این که نرگس رشیدی بازیگر ایرانی آلمانی برای بازی در نقش نازنین زاغری رتکلیف در سریال زندانی 951 برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول بفتا شد. این سریال بر اساس خاطرات نازنین زاغری از 6 سال زندان در ایران ساخته شده و پاییز گذشته از نتفلیکس نیز پخش شد.
5: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا کریمی مجد. اگر که دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، در اونجا در پوشش همزمان همکارانم گزارش‌های رو لحظه به لحظه منتشر می‌کنند. از جمله مروری کردم بر یک گزارش روزنامه گاردین استرالیا در گزارشی که از ارتباط اسحاق قالیباف پسر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با یک مرکز پژوهشی در دانشگاه ملبورن و سرمایه‌گذاری او در حوزه املاک در استرالیا خبر داده. اونطور که در این گزارش گاردین استرالیا اومده. او از طریق اجاره دادن دست کم یک ملک در این کشور کسب درآمد می‌کرده. گاردین نوشته اسحاق قالیباف چند سال در ملبورن زندگی و تحصیل کرده و طی این مدت با بازار سرمایه‌گذاری املاک و نیز دانشگاه ملبورن در ارتباط بوده. این روزنامه نوشته که اسحاق قالیباف 38 ساله همچنین موفق شده بوده اقامت بلند مدت استرالیا رو دریافت کنه، این در حالی است که کانادا دوبار درخواست ویزای او رو رد کرده بود.
6: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
5: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در ساعت‌های اخیر گفته که تهران در پاسخی که به آمریکا داده خواستار پایان جنگ و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده بوده. پاسخی که ایالات متحده آمریکا و مشخصاً دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درباره اون ابراز نارضایتی کرده. درباره این پاسخ چشم‌انداز پیش رو بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا سری بزنیم به مجموعه تازه‌ترین خبرها پیرامون این موضوع با مهران کریمی.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پیامی در شبکه تروث سوشال گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است.
8: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
7: پیش از این پیام ایران اعلام کرده بود که پاسخ خود با آخرین طرح پیشنهادی ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ را از طریق کشور پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات ارسال کرده. آقای ترامپ در پیامی دیگر روز یک شنبه در تروث سوشال ایران را متهم کرد که سالهاست با ایالات متحده بازی کرده و به این کشور خندیده، اما تاکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد ایران به آمریکا بخندد. او بدون آنکه به محتوای پاسخ ایران اشاره کند نوشت ایرانی‌ها 47 سال است که ما را سر دواندند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته میخندند. روز یک شنبه تسنیم، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک مقام آگاه نوشته بود متن پاسخ ایران بر ضرورت لغو تحریم‌های آمریکا، پایان جنگ در همه جبهه‌ها و مدیریت ایرانی تنگه هرمز در صورت انجام برخی تعهدات از طریق آمریکا و ضرورت پایان محاصره دریایی ایران بلافاصله پس از امضای تفاهم اولیه تاکید دارد. به گزارش تسنیم، آزادی دارایی‌های بلوکه شده ایران با تفاهم اولیه و همچنین اجرای برخی اقدامات آمریکا در طول این 30 روز نیز بخشی از متن پاسخ ایران بوده. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اعلام کرد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز پایان نیافته. او اضافه کرد تهران همچنان بخش زیادی از توانمندی‌های خود از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده و کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره اورانیوم 60% ایران گفت که این مواد می‌تواند به صورت فیزیکی از ایران خارج شود و او اضافه کرد دونالد ترامپ نیز خواهان چنین اقدامی است. نتانیاهو این روش را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کرد. در همین حال روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ در سفر خود به پکن قصد دارد شی جینگ پینگ را برای کمک به پایان جنگ خاورمیانه و میانجیگری با ایران تحت فشار بگذارد. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که واشنگتن معتقد است چین به دلیل روابط نزدیکش با تهران میتواند نقش مهمی در پایان درگیری ها داشته باشد.
5: از مهران کریمی میشنیدید. همچنان بیشتر میخواییم درباره این صحبت بکنیم که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگه ما هیچ امتیازی رو از طرف آمریکایی مطالبه نکردیم و اون چیزی که مطالبه کردیم به گفته آقای بقایی حقوق مشروع ایران هست. اشاره کرده به مطالبه خاتمه جنگ، توقف محاصره دریایی، آزاد شدن دارایی های ایران، تردد ایمن در تنگه هرمز و صلح در منطقه، از جمله مشخصاً از لبنان نام برده. همراه هستیم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران که از ژنو همراه ما شدند. آقای واعظ، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این برنامه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شب گذشته بسیار ناراضی بود از پاسخی که حالا آقای بقایی اینگونه توصیفش کرده، به نوعی تایید گزارش‌هایی است که در روزهای اخیر هم داشتیم. آیا این بنبسته و آیا این مسیر به پایان خودش رسیده یا طرفین همچنان میتونن درباره یک تفاهم، یک توافق گفتگو بکنند؟
9: با درود بر شما. ببینید، به هر حال تقریبا میشه گفت که این بنبست دیپلماتیک ادامه داره. این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند. و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
5: آقای واعظ، فکر میکنید که چه چیزی این در میان چالش برانگیز هست؟ اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره، چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین این ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، هیچ پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هسته‌ای که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
9: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش‌ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
5: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
9: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع بازه زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت های رو برون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
5: آقای واعظ، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز اشاره کردم به صحبت های آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای ایران نمیکنه.
9: بله خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت‌های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مسابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلماً اگر محاصره دریای آمریکا بسته برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای اینکه حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب میبینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بن‌بست دیپلماتیک فعلی است.
5: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله این که دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره این که کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در دیپلماسی تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
9: بله ببینید، فکر میکنم در واقع در هر دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا یک سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته‌ای ایران در حالت تاریخ هست.
5: بله.
9: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جایی است که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به اینکه اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموستری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً
5: مسدود
9: شد، در واقع از دسترس ایران خارج شد.
5: بله،
9: یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
5: سپاسگزارم علی وایز، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران، که همراه ما بودید در این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. در ساعت 12:20 شنونده این برنامه هستید. در طول هفته جاری یکی از خبرهای مهمی که در عرصه بین المللی اتفاق خواهد افتاد و البته که مرتبط مستقیم هست با ایران، بحث سفر رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ به چین خواهد بود. ارزیابی امیر چاهکی، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، رو درباره این سفر بشنوید.
10: مناسبات و روابط ایران و چین چند ساله که به طور وسیع در حوزه‌های حتی انرژی، در حوزه‌های بانکی، پولی، اقتصادی، صنعتی ادامه داره و متاسفانه رحمان فضلی یک امنیتی پایدار چین و بیشتر اصولگرایی که سابقه وزارت کشور داره، جانشین فرمانده کل قوا داره، هرگز دیپلمات نبوده و همچین پستی سفیر جمهوری اسلامی میشه در چین و غیر دیپلماتیکترین سخنان رو بر زبان میاره، از جمله اینکه می‌دونیم گفته که سفر ترامپ هیچ تأثیری در عمیق‌تر شدن و گسترش شدن رابط ایران و چین پس از جنگ نداره. خب ببینید، اولا آن چیزی که ایران در جنگ انجام داد بهره‌گیری از مناسبات پیشینش با چین بود، یعنی داشتن قطعات یدکی اپتیک برای پهپادها و بعد استفاده از ماهواره‌های نظامی که موجب شد که حملات به پایگاه‌های آمریکایی یا کشور عربی توسط سپاه پاسداران مثمر ثمر باشه. ولی به نظر من هدف ترامپ این نیست که موضوع اصلیش محدود کردن رابط ایران و چین باشه، چون یک رئیس جمهور عملگراست. مشکلات و معضلات چین و آمریکا بسیار بزرگتر از اینها هست که روی نیرو بذاره. چندی پیش ترامپ مطرح کرد که گفتگوی داشته با رهبر چین و از او خواسته که کالاهای دوگانه و کمک‌های نظامی رو به ایران نکنه. رهبرش هم گفته نمی‌کردیم، علنی هم نخواهیم کرد. ترامپ هم خوشنود بود. در همین حد خواهد بود تلاشش، چون همین الان لااقل یک معضل بزرگش ناترازی منفی بیش از 200 میلیارد دلار در مناسبات چین و آمریکا به سود چینه. برای همین من فکر نمی کنم تأثیر جدی داشته باشه برای این، بلکه هدف اصلی ترامپ شاید این باشه که به کمک چین وادار کنه ایرانو که مطالبات حد اکثر آمریکا بپذیره. این برای ترامپ اهمیت داره، اینکه موجودی غنی شده است به آمریکا تحویل بده.
11: یعنی شما معتقدین اگر واشنگتن و پکن به تفاهمی گسترده تر برسن، آیا ایران ممکنه به بخشی از معامله میانه این دو قدرت تبدیل بشه؟
10: اگه به این معنا باشه سوال شما که حرکتی دیگه ای میکنه چین، محدود میکنه مناسباتش با ایران، فشار اینجوری میاد، خیر، تغییر در سطح و عمق مناسبات ایران و چین رخ نمیده، روش چین این نیست. ولی اینکه اقناعی کار کنه، همون کاری که در اسلام آباد کرد، اصلا اومدن هیئت ایرانی به اسلام آباد که ابسو نمیخواستن بیان به خاطر جنگ لبنان، تحت تاثیر بود که رهبر چین تماس گرفته بود نمایندگانش با قالیباف، این گونه فشار بیاره، نه اینکه منجر بشه به تغییر سطح و عمق مناسبات ایران و چین. چین به چنین چیزی تن نخواهد داد.
11: آقای چاهکی، اگر مذاکرات ایران و آمریکا دوباره شکست بخوره، آیا چین همچنان از تهران حمایت میکنه در مقابل آمریکا یا مسیر محتاطانه تری رو در پیش میگیره؟
10: چین واقعا در امروز معتقده که تنگه هرمز باید باز بشه، ولی واقع‌گرایانه نگاه میکنه که محاصره دریایی هم باید برچیده بشه. چین خواهان ادامه جنگ نیست و چین خودش آسیب دیده تحریم‌های یک جانبه آمریکا هم بوده و همیشه مخالفت کرده وقتی که آمریکا شرکت‌های چینی رو به دلیل همکاری با روسیه و ایران تحریم کردن. در این قسمت همسو نمیشه، چون جنگ 40 روزه رو موضع رسمی چین اینه که آمریکا آغازگرش بوده و عملا محکوم کرده. اگر قطعنامه‌ای هم در شورای امنیت مطرح بشه، چین و روسیه هر دو به تو خواهند کرد.
11: برخی معتقدن که چین از انزوای ایران برای خرید نفت ارزان قیمت و گرفتن امتیازات بیشتر استفاده میکنه. ارزیابیتون چیه شما؟
10: دقیقاً این کار سوالا کرده. یه سوال خیلی خوبی بود. بانک کنلون در دوره احمدی نژاد یه بانک کوچکی بود در چین، به عنوان رابط با ایران قرار گرفت. وقتی اوقات تا 40 میلیارد سرمایه ایران در کنلون بود، ولی بعد دریافت نقدینگی به بهانه تحریم آمریکا از چین وام میگرفت، بابت وام میکنیم درصد به چین میداد. یعنی هم نفت ارزان میگرفت، هم پولش رو به عنوان وام میگرفت، میکنیم درصد میداد به بهانه تحریم‌های آمریکایی. این ادامه پیدا خواهد کرد. برای چین حیاتیه. تامین انرژی رو ارزان دریافت کنه. تا اونجایی که گازی رو که از روسیه ارزان میخره به تایلند گرانتر داره میفروشه. این در محافل روسیه هم مطرح شد. این منافع استراتژی که چین بر بهره‌گیری از خرید حامل انرژی ایران ادامه خواهد پیدا کرد و یکی از انگیزه های مناسبات چین و ایرانه.
11: ما میبینیم که در شرایط نه جنگ نه صلح ایران و بعد از جنگ با آمریکا و اسرائیل، ایران شرایط خیلی ویژه‌ای با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله امارات داره. با توجه به روابط گسترده چین با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، آیا واقعا پکن اساساً ایران رو شریک اول منطقه خودش میدونه؟
10: به لحاظ اقتصادی حتی آماری بدم خدمتتون، در 2025 مناسبات چین و امارات بیش از 10 میلیارد دلار بوده، با ایران 23 میلیارد دلار. به لحاظ اقتصادی خیلی، ولی به لحاظ ژئوپلیتیک و اقتصادی میشه گفت که شما یک میدونه، نقش ایران رو میبینه، تأثیرش رو در دنیای اسلام یا دنیای شورشی اسلام میدونه، مناسباتش رو با مسلمان چین رو باید کنترل کنه. به نظر من به ایران جایگاه خاصی میده. آیا ما میتونیم این جایگاه بگیم مثلا برتر از جایگاه عربستان سعودیه؟ باید پارامترهای این گزینه توجه کنیم، ولی هرگز بین امارات و ایران ترجیح چین نمیتونه امارات باشه، به دلیل مشخص ژئوپلیتیک و سیاسی. جایگاه ایران نزد چین همین جایگاهی میمونه که حاضر حتی قدنامه های علیه ایران رو وتو کنه ولی این کشور عربی موافق باشن. ولی در رابطه با مثلا جزایر ایرانی که ادعای امارات، نیم نگاهش به سوی امارات میره.
11: در شرایطی که سفر دونالد ترامپ به چین نزدیکه، آیا نزدیکی ایران به این کشور به چین قدرت چانه‌زنی تهران در مذاکرات با آمریکا رو افزایش داده یا حالا برعکس باعث وابستگی بیشتر شده؟
10: وابستگی بیشتر به هر حال سبب میشه و ضمناً ایران مخالف این وابستگی نیست. شما اگه به 3-4 سال اخیر به نمایشگاه خودرو موتورشو تهران میخواستید برید، اسمش رو میذاشتید دستاوردهای خودرو چین، و تو حوزه های مختلف بانکی پولی هم همینطور. این وابستگی وجود داره و ایران تا وقتی این سیاستی که پیش میبره، یعنی سیاست ضد آمریکایی ضد اسرائیلی، باید اینجوری بالانس کنه خودش، راه گریزی نداره. ولی توجه بکنیم که 10 روز قبل از سفر دونالد ترامپ به پکن، عراقچی به آنجا رفت، یک سفر غیر منتظره بود. در دیدار با وزیر امور خارجه چین طرح 4 ماده‌ای دریافت کرد که هنوز نمی‌دونیم مفادش چیه، که این طرح 4 ماده‌ای رو رهبر چین به ترامپ هم می‌خواد توصیه کنه. می‌خوام اینجوری بگم، متوازن حد اکثری آمریکا و چین الان روشن چیه؟ هم دونالد ترامپ هم رهبران ایران، حالا هر کی میخوان باشن، به فرض که مشتاق خامنه ای زنده است، هر دو به نوعی تلاش دارن در این مقطع لااقل از پکن بهره لازمشون ببرن. خطر اینه که جنگی که فعلا متوقف شده بسیار شکننده آتش بس، تا زمان پکن همین گونه ادامه پیدا کنه، اگر در پکن به سرعت به دنبال اون به توافق نرسن، ممکنه جنگ دوباره آغاز بشه، باز همین روند تسلسل ادامه پیدا کنه.
11: آمریکا تا چه اندازه قادره که چین رو برای محدود کردن صادرات کالاهای دو منظوره به ایران تحت فشار قرار بده در شرایط کنونی؟
10: من فکر میکنم حداقل موفقیت رو خواهد داشت، به این دلیلی که از نظر حقوق بین‌الملل و حتی آن چیزی که ذهن ترامپ، نمیتونه آمریکا دولت یک کشور دیگر، اونم مثل چین، به دلیل فعالیت‌های شرکت‌های خصوصیش تحریم کنه. مثلا به خاطر اینکه شرکت خصوصی رو میتونه تحریم کنه، داره میکنه، و این شرکت خصوصی به سرعت تغییر لباس میدن، چرا دیگه ایجاد میشن. شرکت‌های ایرانی چند ساله که در عمق چین ورود کردن، دفاتر دارن، ترفیعشون با چینی ها، همکار چینی دارن، اصلا تفکیکشون ممکن نیست، اصلا قابل اثبات نیست که این شرکت های چینی دارن این کار میکنن. به فرض این اثبات رو بکنه، این شرکت ها میاد تحریم میکنه که تا حالا هم کرده، و این دولت چین برای تامین 1.4 میلیارد جمعیت خودش و اینکه یه اقتصاد صادراتیه، کاملا دفاع میکنه عملکرد شرکت‌های چینی رو بدون اینکه نشون بده که داره حمایت میکنه. این سیاست آشنا با سه کارشناسان چینه که ادامه پیدا خواهد کرد. موفقیتی در این زمینه در انتظار دونالد ترامپ نیست. به نظر من او وقت زیاده به این موضوع نمیگذاره.
11: در صورت احتمال وقوع درگیری نظامی میان ایران و آمریکا، واکنش واقعی چین به نظر شما چه خواهد بود؟ حمایت سیاسی، اقتصادی یا صرفاً بی‌طرفی؟
10: محکوم کردن اون چیزی که امانت یک جانبه و غیر اصولی می نامه، و همین سطح حمایت ادامه خواهد داد، و حتی تو حوزه اقتصادی پولی بانکی بیشتر خواهد کرد. ببینید چین یک سیاست معین داره، چین زیگزاگ نمیزنه. در 10 سال اخیر واقعا یک سیاست بیرون‌المللی خاص رو پیش برده و ایران میدانه که در روی چی حساب بکنه. به نظر من مناسبات ایران و چین وسیع‌تر میشه ولی کمتر نمیشه و هر گونه اقداماتی که علیه ایران میشه از سوی غرب محکوم خواهد کرد. سفر به پکن مهم خواهد بود رو تنظیم مناسبات دو ابرقدرت در تو حوزه هایی که مستقیم به هر دو مربوط میشه.
5: عجیبی امیر چاکی رو میشنیدی، تحلیلگر ساکن آلمان.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: ساعت در ایران 12:31 است و شما همچنان شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. سری بزنیم داخل ایران. بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی رویه کم و بیش معمول در جمهوری اسلامی بوده. با این همه به نظر میرسه که در دوران جنگ اخیر و در روزهای بلا تکلیف پس از اون این موضوع تبدیل به روال حاکمیت شده. عبارت در زمان جنگ طبیعی است مضمون اصلی همه اون چیزی است که از سوی مسئولان پاسخگویی نامیده میشه. درباره این موضوع همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن پایتخت آمریکا، و از او پرسیدی که دلایل و ذهنیت جاری در حاکمیت ایران چیست که اصلا خود رو در مقام پاسخگویی به شهروندان و توضیح و توجیه احتمالی سبب، دلیل یا بهانه اتخاذ سیاست‌های مشخص نمی‌بینه. علی افشاری:
12: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هست، سخت قدرتش هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دوما هم همیشه گرایش در این نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن، و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که برای یه دوره خاص حالا خلاء قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران رو آورده پایین، اینها از این فرصت استفاده میکنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقهش از این بهره برداری میکنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده، باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت به نمونه قطع بشه. خب این فقط تاثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستن که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوس، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و تا کسی هم پاسخگو نیست. الان این آقای پزشکیان بعد مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مثلا اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی، خطاب بالا به همین بسیار تندراه که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه شکمنداز نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت استرار نظام خارج شد، دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
13: آسیب‌های خود این جنگ هم مشخصاً پیامدهای خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت ها حرف نمی زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنند، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
12: خب ببینیم، باید در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران، حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون، خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بدن یا اصلا خبررسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه، و بعد اینا همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب‌هایی که وارد شده، و وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن، و برخی دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشن.
13: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
12: مردم برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه، یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت در زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، یعنی بخواد طولانی بشه. با این وضعیت اقتصادی خب این براشون مشکل ساز میشه، یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم چه در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن نه بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره‌های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده، یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن. افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمره شون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پسندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
5: ارزیبی علی افشاری رو میشنیدید، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا. اگر سری به وبسایت ما بزنید، در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید، مطلبی تحلیلی رو همکارانم منتشر کردند که سعی میکنه به این سوال پاسخ بده که نهاد قدرت در ایران پس از علی خامنه‌ای در دست کیست. همکارم وحید پوراستا در این مطلب به بخش‌های مختلف قدرت در ایران پرداخته، نگاهی داره به وضعیت مجتبی خامنه‌ای، رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت، حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای، احمد وحیدی، سپاه پاسداران و قدرت در وضعیت اضطراری و علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا. بخشای بسیار متعددی داره این گزارش که در عمیق شده در بخش‌های مختلف قدرت و به این میپردازه و سعی میکنه به این سوال پاسخ بده که واقعا نهاد قدرت در جمهوری اسلامی در دست کیست در این روزها. خلاصه این گزارش رو از وحید پوراستاد بشنویم.
14: قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران دیگر چهره‌ای واحد ندارد، نه فقط در اتاق رهبر است، نه فقط در دولت، نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه. پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های امنیتی و مجروح شدن مجتبی خامنه ای، جمهوری اسلامی وارد آرایشی چند لایه و اضطراری شده است. آرایشی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ کدام به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این وضعیت را شکاف در ساختار رهبری و تصمیم گیری چند لایه توصیف کرده است. ساختاری که در آن یک پیشنهاد باید از کل بدنه حکومت عبور کند، رهبر جمهوری اسلامی پیدا شود و تایید او گرفته شود. با این وجود قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در وضعیت جنگی و اضطراری در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما زخمی و غایب از تصویر عمومی. از زمان رهبری او هیچ تصویر و صدایی منتشر نشده و همین غیبت پرسش درباره مرکز واقعی قدرت را سنگین تر کرده است. محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، گفته مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
15: من خدمت شما اطمینان میدم، البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا و خداوند متعال ایشون رو به عنوان ذخیره شیعه حفظ کرد، الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن. مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن.
14: اما مسئله فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و آیین‌های نمایشی اقتدار رهبر اداره شده، رهبر غایب مسئله جدی در ساختار قدرت است. رهبر زخمی و بی تصویر می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه‌ها نیاز دارد. در کنار مجتبی خامنه ای، حلقه امنیتی نزدیک به او اهمیت ویژه‌ای دارد، حلقه‌ای که نام‌هایی مانند حسین طائب در آن دیده می‌شود. حسین طائب فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه نیست، چهره امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود.
16: برکناری او در سال 1401 به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود. توییت حذف شده حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در فروردین 1405 که از مسئولیت‌ها و اختیارات طائب در سیاست داخلی و خارجی پرسیده بود، نشان می‌دهد او همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه است. صدای حسین طائب در اردیبهشت 1402.
17: الان شرایط آرامش داریم، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه.
16: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. وزن فعلی سپاه محصول جنگ، امنیتی شدن فضای کشور، فقدان رهبری علی خامنه‌ای و حذف فرماندهان عالی رتبه است. جنگ منطق سیاست را تغییر داده و تصمیم گیری را از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر برده است. اما قدرت فعلی سپاه بیشتر قدرت اضطراری است، قدرتی ناشی از جنگ، بحران، ترس و امنیتی شدن فضا، نه لزوماً قدرتی پایدار و مشروع. جنگ 12 روزه اسرائیل و جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بسیج را از میان برد. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده سپاه شد، اما معلوم نیست نفوذ درونی فرماندهان قبلی را داشته باشد. با این وجود مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید نقش سپاه در اداره جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
18: قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. حالا چه مجتبی خامنه‌ای باشه، چه رئیس جمهور آینده، هر کس باشه، همه مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی باید اون واقعیت قدرت گرفتن سپاه رو همیشه لحاظ میکنن. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی، وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع در شاهد بودیم، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
16: با این حال سپاه را نباید فقط با نام فرمانده آن سنجید. در سطح عملیات جنگی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به فرماندهی علی عبداللهی نقش محوری دارد. تصمیم درباره جنگ، آتش‌بس، تنگه هرمز و هماهنگی ارتش و سپاه فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی‌گذرد. تصمیم‌های کلان در شورای عالی امنیت ملی صورت‌بندی می‌شود و در سطح عملیاتی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش اصلی پیدا می‌کند. بنابراین احمد وحیدی مهم است، اما مستقل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا عمل نمی کند. سپاه نیز یک بلوک واحد نیست. درون آن شبکه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حتی چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف شکل گرفتند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس اسبق صدا و سیما، در گفتگو با رادیو فردا از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می کند.
19: از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی اون که مثل یه تسبیحی بودن اینا، که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی است. ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن، با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و از تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
16: سپاه پاسداران شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت رهبر است. دعواها فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل شبکه‌ها، حذف رقبا و سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. در این بین بیت رهبر جمهوری اسلامی هنوز مرکز مشروعیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. علی خامنه‌ای داور نهایی میان سپاه، دولت، مجلس، روحانیت و نهادهای امنیتی بود و طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، ترس و مشروعیت ساخته بود. مجتبی خامنه‌ای فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او برای تثبیت خود باید میان سپاه، حلقه های طائب، قالیباف، زرقد، جلیلی، پزشکیان، اژه‌ای و دیگر نیروهای وفادار و رقیب توازن بسازد. دولت مسعود پزشکیان در این آرایش بیشتر ابزار اداری کشور است. او بازیگر بزرگ قدرت نیست، اما بی اهمیت هم نیست. دولت بودجه، اجرا، وزارتخانه ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارد و اگر به سمت یکی از کانون های قدرت متمایل شود می تواند وزن آن سمت را بیشتر کند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می تواند وزنه باشد. محمد باقر قالیباف در این میان نقطه ورود به بازی بزرگ است. او نه رهبر است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت، اما چند لایه است. زبان سپاه را می‌فهمد، مجلس را در اختیار دارد، با شبکه‌های اقتصادی و اجرایی کار کرده و رابطه قدیمی با مجتبی خامنه‌ای دارد. بابک دوربیکی در گفتگو با رادیو فردا نقش او را مترجم توازن قدرت توصیف می‌کند. چهره‌ای که توازن پنهان میان کانون‌های قدرت را می‌خواند و به زبان سیاست رسمی ترجمه می‌کند.
20: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که

0: را به زبان سیاست و بعد امنیتی ترجمه کند. با ذوالقعد خطر آن است که بحران بیشتر به دستور امنیتی کامل تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، این انتصاب را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت در مسیر قالیباف می‌داند.
1: خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان‌هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی می‌کنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده که طیفی هستن که تندرو هستن نسبت به طیف قالیباف و طائب.
0: قوه قضاییه و غلامحسین محسن اژه‌ای نیز بازوی تنبیهی این نظم اضطراری هستند. موج بازداشت‌ها، تهدیدها، مصادره اموال، پرونده‌سازی‌ها و اعدام‌ها فقط با اراده قوه قضاییه توضیح داده نمی‌شود. بدون هماهنگی با نهادهای بالادستی، شورای عالی امنیت ملی و رهبر قابل تصور نیست. حکومت در فقدان رهبر پیشین، غیبت رهبر جدید و خشم جامعه می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. در جمهوری اسلامی امروز قدرت از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا متوقف نمی شود. در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود، در قرارگاه جنگ سازمان می یابد، در حلقه های امنیتی پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود و در دولت و مجلس لباس رسمی و در بیت رهبر و شخص رهبر جمهوری اسلامی مشروعیت می گیرد.
2: خلاصه بود از گزارش مفصل وحید پوراستاد که به این سوال می‌پردازه که نهاد قدرت در ایران پس از علی خامنه‌ای در دست کیست. اگر دسترسی به اینترنت دارید، مشروح این گزارش رو میتونید در radiofarda.com بخونید. اما سری بزنیم به موضوعی متفاوت و اون اینکه سازمان عفو بین الملل امروز دوشنبه در بیانیه ابراز نظر کرده درباره حضور اسرائیل در مسابقه آواز یوروویژن 2026. اگنس کالامار، رئیس سازمان عفو بین الملل، دبیر کل این سازمان، در بیانیه گفته که ناکامی اتحادیه پخش اروپا EBU در تعلیق اسرائیل از یوروویژن، همانطور که با روسیه انجام داد، عملی به گفته خانم کالامار بزدلانه و نمونه از استانداردهای دوگانه آشکار در مورد اسرائیل. موضوع کنار گذاشته شدن اسرائیل که درخواست بخشی از کشورها بوده مرتبط هست با حملات دو ساله اسرائیل در نوار غزه، کشته شدن ده ها هزار فلسطینی در نوار غزه و موضوعی که با حضور موفق‌تر اسرائیل در سال گذشته که تا یک قدمی برنده شدن در یوروویژن رفت شدت گرفته. در این باره بیشتر از فرنوش رام بشنویم.

48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه‌ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه‌ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حملهش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی

تماس پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد. برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده. ادعایی که دستاندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آنکه یوروویژن این درخواست‌ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت‌ها با اسرائیل کم کند.

0: از فرنوش رام می شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، گزارشی که ما رو کم کم می رسونه به پایان این بخش از پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران. در ساعت 12:59 صدای ما رو می شنوید. در ایران همچنان در 73rd روز از قطع دسترسی عموم مردم به اینترنت جهانی هستیم. سارا اسماعیلی روزنامه‌نگار در ایران نوشته قطع طولانی اینترنت تحقیر اکثریت بزرگی از افراد کشور یک جا و با همه، اما این بین گروهی که شغلشون به هر شکل به اینترنت وابسته است تحقیر نفسگیرتری رو تجربه میکنند. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با این افراد طوری رفتار شده که گویا شغلشان مهم نیست، حرمت ندارند و میشود با زندگی، زحمات، اهداف و آیندهشان بازی کرد. سپاسگزارم که همراه ما هستید. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. وعده من با شما ساعت 14 در ایران.
1: یک بعد از ظهر در ایران، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. اسماعیل بقایی میگوید پیشنهاد ایران برای پایان جنگ معقول و سخاوتمندانه بود. و قوه قضاییه بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی، را توقیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. در مقابل خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از یک مقام آگاه اعلام کرد این واکنش بی اهمیت است و تاکید کرد در ایران کسی برای خوشایند آمریکا طرحی تهیه نمی‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره طرح پیشنهادی ایران گفت تهران هیچ امتیاز زیاده خواهانه مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایرانی خوانده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته‌های به گفته او نامعقول پافشاری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه گزارش داد دو واحد تجاری و 4 مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده است. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. بعد از جنگ اخیر گزارش‌های متعددی درباره توقیف اموال فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است. پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود $160 به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به $105 برای هر بشکه رسید. داده‌های شرکت‌های راهگیری دریایی کپلر و LSEJ نشان می‌دهد 3 نفتکش حامل نفت خام در هفته گذشته و روز یکشنبه با خاموش کردن سیستم‌های رادیویی خود از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که به گفته خبرگزاری رویترز برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران انجام شده است. 2 نفتکش عظیم آگیوس فانوریوس 1 و کیارا M که هر کدام 2,000,000 بشکه نفت خام عراق را حمل می‌کردند، روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه گزارش داد نفتکش آگیوس فانوریوس 1 از مسیر تعیین شده ایران عبور کرده است. داده ها همچنین نشان می دهد نفتکش بصره انرژی حامل نفت امارات نیز پس از عبور از تنگه هرمز محموله خود را در فجیره تخلیه کرده است. روزنامه والستریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد پکن را ترغیب کند تا برای کاهش تنش‌ها بر ایران فشار بیاورد. به نوشته این روزنامه، در دیدار این هفته رهبران دو کشور، موضوع ایران یکی از محورهای اصلی گفتگو خواهد بود. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، اکنون قرار است 23 تا 25 اردیبهشت ماه انجام شود. چین به عنوان متحد نزدیک ایران شناخته می شود و بخش قابل توجهی از نفت ارزان ایران را خریداری می کند. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز یکشنبه خبر داد که نرگس محمدی برنده صلح نوبل برای طی کردن مراحل درمان به بیمارستانی در تهران منتقل شده است. مصطفی نیلی در شبکه ایکس نوشت نرگس محمدی با صدور دستور توقف حکم برای انجام درمان از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که در زندان زنجان محبوس بود 11 اردیبهشت در پی اقامت حالش به بیمارستانی در این شهر منتقل شده بود. کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی نرگس محمدی شده بودند. و آخرین خبر این که خبرگزاری میزان روز دوشنبه از اعدام عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید عرفان شکورزاده دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت ایران بوده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 7470 و 9365 کیلوهرتز بشنوید و یا اینکه از موج متوسط 1296 کیلوهرتز استفاده کنید. اگر در ایران به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه برای شنیدن این برنامه است به صورت زنده. در ابتدا ازتون دعوت میکنم درباره موضوع برنامه امروز گزارشی رو بشنوید از وحید پوراستاد.
1: جنگ را معمولا با صدا میشناسند، با انفجار، با آژیر، با فرو ریختن ساختمانها. اما یک جایی از جنگ هست که به ظاهر صدا ندارد، جایی که چیزی نمیترکد، فقط میریزد، بی هیاهو، آرام، غیر قابل بازگشت. صدایی که از آجرهای خشتی و دیوارهای کاهی، کاشیها و آینه‌کاری‌ها فرو می‌ریزد و نابود می‌شود، همانند جان آدم‌ها صدا دارد. در این جنگ از اسفند تا حالا فقط آدم‌ها نبودند که زیر آوار رفتند. چیزی دیگر هم همزمان ترک برداشت، چیزی که نه خون دارد نه فریاد، اما وقتی آسیب می‌بیند، وجود آدم درد و آه می شود. دردی است که دیرتر و عمیق‌تر خودش را نشان می‌دهد. حافظه. عددها میگویند بیش از 100 اثر تاریخی ایران در بمباران جنگنده‌های آمریکا و اسرائیل آسیب دیدند، اما این عدد وقتی معنا پیدا می‌کند که اسم‌های این آثار و اماکن تاریخی را بشنویم. در تهران این آسیب پراکنده است اما واقعی. در شمال شهر تهران مجموعه تاریخی سعدآباد با کاخ سبز، موزه برادران امیدوار و کوشک یا عمارت والی در برابر موج انفجار تاب نیاورده و آسیب سازه‌ای دیده است. در مرکز شهر کاخ گلستان، همان تنها اثر ثبت جهانی تهران، درهایش شکسته، پنجره‌هایش فرو ریخته و تزئیناتش آسیب دیدند. در تالار آینه، ایوان تخت مرمر و شمس‌العماره آنچه سالها دوام آورده بود، حالا نشانه‌های فرو ریختن دارد. کمی آن طرف‌تر در میدان بهارستان دو ساختمان تاریخی دیگر آسیب دیدند. ساختمان کلانتری در بازار تهران، بنایی که هیچ کارکرد نظامی نداشت، در اثر موج انفجار تخریب شده. ساختمان مجلس شورای ملی، مجلس سنا و کاخ اشرت‌آباد هم از این آسیب‌ها در امان نماندند. در مجلس سنا سقفی که با الهام از گنبد مسجد شیخ لطف‌الله طراحی شده بود فرو ریخته. نوعی گفتگو میان دو دوره معماری که حالا قطع شده است. این فقط بناها نیستند. در سطح شهر میدان فردوسی، میدان نیلوفر و میدان 72 نارمک هم در معرض آسیب قرار گرفتند. مکانهایی که شاید اثر تاریخی به معنای کلاسیک نباشند، اما بخشی از حافظه زنده شهرند. اصفهان روایت را گسترده تر می کند. در میدان نقش جهان کاشیها فرو ریختند و ترکها در سازه ها دیده می شود. در عمارت قالیقاپو این ترک‌ها عمیق‌تر شدند. در باغ و کاخ چهل ستون که خود در فهرست میراث جهانی ثبت شده، آسیب‌ها فقط ظاهری نیستند، به ساختار رسیدند. و مسجد جامع عباسی، یکی از شاخص‌ترین بناهای این میدان، از این موج بی‌نصیب نمانده است. در چنین بناهایی موج انفجار یعنی لرزش در عمق، و لرزش در عمق یعنی تغییر در تعادل. هنوز تصویر کامل این خسارت‌ها روشن نیست. دسترسی محدود است و بررسی‌ها ناقصند. اما همانقدر که دیده شده کافی است برای فهم یک چیز. این فقط تخریب نیست. این یک جابجایی است در نسبت ایرانیان با گذشته. در این میان یک جمله گاهی تکرار شده. همان جمله‌ای که همیشه در بحث جنگ گفته می‌شود. اگر خراب شود دوباره می سازیم. اما همه چیز را نمی شود ساخت. می شود کاخ را مرمت کرد، می شود دیوار را بالا آورد، می شود حتی شکل را تقلید کرد، اما نمی شود کاخ گلستان و شمس‌العماره را دوباره ساخت. نمی شود نقش جهان را از نو به وجود آورد. نمی شود چهل ستون را با همان زمان، همان نور و همان سکوت بازگرداند. زمان مصالح نیست، قابل جایگزینی نیست. نمی شود قرنها را دوباره در یک سقف و مکان جا داد. نمی شود نور نشسته بر آینه های تالار آینه را تکرار کرد. نمی‌شد آن فرسایش آرام، آن عبور نسل‌ها را دوباره تولید کرد. اینها ساخته نمی‌شوند، شکل می‌گیرند و وقتی آسیب می‌بینند جایگزین ندارند. قوانین بین‌المللی هست، کنوانسیون‌ها هست، تعهدها در زمانه منازعات هست، اما جنگ همیشه فاصله‌ای با اینها دارد و این فاصله دقیقاً همان جایی است که سعدآباد، گلستان، بهارستان و نقش جهان و چهل ستون و عالی قاپو در آن آسیب می‌بینند. آنچه امروز در حال از دست رفتن است فقط چند بنا نیست، یک لایه از تداوم است، تداوم هویت یک ملت، تداوم کیستی یک سرزمین کهن. بناها قرار بود بمانند، بیشتر از ما، بیشتر از نسل‌ها. قرار بود شاهد باشند، نه قربانی. اما جنگ این نسبت را به هم می‌زند و وقتی این اتفاق می‌افتد دیگر فقط گذشته نیست که فرو می‌ریزد، خود ایده ماندگاری فرو می‌ریزد.
0: اما در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو است که تمرکزش بر تعاملات انسان و محیط زیست در اقلیم‌های خشک. خانم سروش معماری رو در دانشگاه تهران خوانده و مطالعات جهان باستان رو از دانشگاه نیویورک داره و مدتی رو هم مشاور مدیر میراث فرهنگی بوده. ایشون اکنون استادیار مطالعات خاور نزدیک و مدیر آزمایشگاه مرکز چشم‌اندازهای باستانی خاورمیانه در دانشگاه شیکاگو است. میهمان دیگرم تورج دریایی، استاد هاوارد سی باسکرویل در رشته تاریخ ایران و جهان و همچنین معاون مدیر مرکز مطالعات و فرهنگی فارسی دکتر ساموئل ام جوردن در دانشگاه کالیفرنیا ارواین هستش. آقای دریایی آخرین اثرش به عنوان ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، تصویری از تاریخ اجتماعی اغلب نادیده گرفته شده این امپراتوری رو ارائه میده که برنده جایزه کتاب انجمن مطالعات خاورمیانه بریتانیا در سال 2020 هم شده. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. به رسم ادب اجازه بدید از خانم سروش آغاز کنیم. خانم سروش، شما یک بیانیه رو هم داشتید که تعداد بسیار زیادی از باستانشناسان، کسانی که به هر حال در زمینه میراث فرهنگی جهان فعالیت میکنن، امضا کرده بودند و هشدار داده بودند درباره آنچه که ما شاهدش بودیم در حمله اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران و آسیبی که میراث فرهنگی دید. اما اگر بخوایم یه مقداری دقت کنیم در روی کردی که جامعه داشت، ما شاهد یک شکافی بودیم در این میون. یعنی اون نگرانی که باید از تخریب این آثار می بود کم کم جای خودش رو به یک مسائل دیگه‌ای داده بود و همونطور که در گزارش هم شنیدید بسیاری میگفتن خب اگر خراب بشه درستش میکنیم، یا مقایسه میکردن با اتفاقات دیگه، مثلا با جان قربانیانی که در اعتراض‌ها کشته شده بودن. و اصولا یک فاصله عمیقی ایجاد شده بود بین آثاری که هویت ما بود، بخشش خاطره جمعی ما بود، و آنچه که داشت اتفاق می افتاد در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی و نزاهایی که وجود داشت و در نهایت هم به جنگ انجامید. این فاصله رو چگونه بهش نگاه می کنید و چه اندازه فکر می کنید تأثیرگذار هست در سرنوشت این آثار؟
2: سلام جناب آقای زرقامی، خیلی ممنون از شما. سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه شما. بله درسته، من دو تا مسئله رو توی این موضوع میبینم. یکی بحث فکر میکنم دراز مدته و یکم بحث مسائل اخیر. دراز مدت رو به این صورت میبینم که به نظرم یه مقدار مثل ماهی که میگن اقیانوس رو نمیبینه، فکر میکنم یه مقداری مردم ایران به طور کلی حساسیتشون نسبت به تخریب آثار تاریخی غیر شاخص شاید کم هست. به عنوان کسی که سالها توی حوزه میراث فرهنگی فعالیت کردم، مثلا اگر فرض کن آسیبی به تخت جمشید برسه یا فرض کنید به مسجد شیخ لطف الله برسه، به طور کلی حساسیت بیشتری میبینید تا فرض کنید به بافت تاریخی اصفهان یا تهران. یعنی ما این مسئله رو به طور کلی داشتیم.
0: البته خانم سروش، در این سالهای گذشته ما میدیدیم که در همین تخت جمشید هم کندکاری صورت میگرفت. یه جورایی هم به نظر میرسید که خب بخشش برمیگرده به نگاهی که حالا دولت هم به این مجموعه داره، یا چون شما اشاره شده که خب همکاری میکردید با سازمان میراث فرهنگی و مشاور بودید، قاعدتا شما بهتر میدونید که چرا این دستگاه هم نمیتونست به خوبی وظایف خودش رو اجرا بکنه و دلیلش تا چه اندازه برمیگرده به نوع نگاهی که اصلا این دستگاه داشته و همین نگاه سرایت کرده به جامعه.
2: فکر میکنم حالا اجازه بدین من بحث دستگاه رو ببرم، این بحث رو بگم بعد برگردم به دستگاه، چون در الان من خب در جامعه آمریکا هم زندگی میکنم و میبینم که خیلی از این مسائل تو جامعه آمریکا هم وجود داره. یعنی خب خیلی از این آثار و مثلا بناها رو مردم و حساسیت مردم نگه میداره. خب بذارین من این مطلب رو بگم که فکر میکنم این مسئله وجود داره که به طور کلی ایرانی‌ها نسبت به بناهای غیر شاخص و بناهای با قیمت تاریخی کم حساسیت کمتری دارن به طور کلی. خب در صورتی که در کشورهایی که خب این قیمت تاریخی رو ندارن و یه مقداری از نظر شاید حساسیت بیشتری دارن، حالا به دلایل مختلف که میتونیم صحبت کنیم، یک بنای 100 ساله هم برای مردم همینقدر مهمه. شاید میتونم بگم در جامعه ایران یه مقداری یه دوره‌های خاصی بیشتر برای مردم به طور کلی مهم بوده همیشه. مثلا بنایی که مال مثلا معماری مدرن ما هست به طور کلی هیچ وقت برای مردم به صورت عام انقدر مهم نبوده. اما فکر میکنم در این دوره اخیر به یه جور تبلیغاتی که میخواسته مسئله جنگ رو به عنوان عادی سازی کنه، یعنی به هر حال به شکل‌های مختلف تبعات جنگ رو در نظر مردم بی اهمیت جلوه بکنه، خب به شکل‌های مختلف به نظر من این تبعات رو اومده توجیه کرده، همون جوری که مثلا تبعات انسانیش رو توجیه کرده که مثلا خب این جان در مقابل جانی که در مثلا در فلان زمان کشته شده اهمیت نداره. یه بخشش هم این آثار تاریخی بودن که خب این آثار در برابر مثلا آن جان اهمیت نداره، در صورتی که همه یه تبعات اهمیت دارن. این حالا من اینو خلاصه میگم که شما اگر خواستید در هر بعدی که خواستید این سوالو پیش ببرید.
0: ممنون از شما آقای درگی. اجازه بدید از همین صحبت خانم سروش من وام بگیرم، چون اشاره کردن به مسئله عادی سازی جنگ. چقدر این عادی سازی، چقدر اصلا این ماجرایی که الان داره اتفاق میفته درباره میراث فرهنگی ایران، حالا با این تخریبی که صورت گرفته، ادامه نگاهیه که اصولا حکومت‌ها داشتن به این ماجرا؟ و از طرف دیگه ما در این میون مثلا اپوزیسیونی که صداش از همه بیشتر به گوش میرسید و شاهدش بودیم که هیچ موضع‌گیری نکرد، در صورتی که بخشی از این میشه گفت آثار تاریخی برمیگشت به دوره‌ای که در حکومت اون اپوزیسیون سپری شده بود. یعنی شما کاخ سعدآباد رو میبینید که ویرانی گسترده داشته، یا حالا مکانهای دیگه‌ای که اشاره شد در گزارش هم بهش نگاهی داشتیم.
3: بله، سلام دارم به شنوندگان، خانم دکتر سروش، شما آقای زرقامی. عرض شود که من هم در آغاز جنگ کاملا متعجب بودم. کسانی که همش در سالهای گذشته صداشون بلند بود که ای وای میراث فرهنگی ما در حال نابودی است، یک ساختمان کاشی ها شکسته یا جایی بهش رسیدگی نشده، در این جنگ که ما میدیدیم با 18,000 بمب آمریکایی و همونقدر هم از اسرائیل و بناها نه یکی نه بیستا، بیشتر از 100 تا داره صدمه میبینه، واکنش ها واقعا بر من باور نکردنی بود. چرا؟ چون مسائل سیاسی وارد شده بود و من خودم خب اول شوکه بودم، ولی با دوستان، همکاران گاهی، و می دیدم که افراد به خاطر نوع نگاه سیاسیشون می خواستن چشم بپوشن، یا اصلا می گفتن خرابی نیست، یا اینکه اصلا خود دولت ایران داره به خودش موشک می زنه. می دونید تا این حد غیر قابل باور بود برای من این چشم پوشی از صدمه‌ای که داره به میراث فرهنگی همه ما با هر گونه نگاه سیاسی که داریم داره به وقوع میپیونده، و این کار فوق‌العاده دردناک‌تر میکرد برای توضیح اینکه چه میگذره.
0: نکته دیگه هم آقای دریایی این بود که خب بالاخره ما مثلا در وقتی نگاه میکنیم مثلا شهبانو فرای پهلوی رو به عنوان چهره فرهنگی حکومت پهلوی میشناسیمش، کسی که تاثیرگذار بوده، به هر حال همه ما در مورد موزه هنرهای معاصر ایران از ایشون شنیدیم، اما در این میون ما میبینیم که حتی مثلا چهره فرهنگی مثل شهبانو هم موزه‌گیری نداره در برابر تخریب این حجم از آثار تاریخی، ضمن اینکه یکی از زیباترین شهرهای جهان که حالا بهش میگفتیم نصف جهان، اصفهان، این مقدار زیر بمباران قرار گرفت. آیا همه اینها واقعا گره میخوره در سیاست و سیاست باعث میشه گلوگاهیه که باعث میشه که ما بخشی از ارزش‌های بین المللی رو هم حتی نادیده بگیریم؟
3: ببینید این سوالیه که باید از شهبانو پرسید. به هر حال همونطور که شما گفتین ایشون از لحاظ کارهای فرهنگی که برای ایران انجام دادن متشخص هستند. اینجا مسئله برای من این نیست که حالا شما طرفدار کدوم رژیمی، کسی که به تمدن و فرهنگ ایران خدمت کرده باید ازش تشکر کرد. حالا اینکه چرا ایشون هیچ نوع موزگیری نشون ندادن باید از خودشون پرسید، شاید حالا به خاطر مسائل سیاسی باشه یا نخواستن وارد بشن. من نمیتونم برای ایشون صحبت کنم، ولی من میتونم حالا از طرف جامعه خودم، ملتم، صدامو بالا ببرم، نه تنها برای هموطنانم که ببینن چه داره بر سرمون میاد. بعضی وقتا من میگم از دوران مغول ما چنین خرابی ندیدیم یک باره بر این تمدنمون، و در خارج که کمتر بهش توجه شده و اون هم دلایل خودش رو داره، که صدامون رو بلند کنیم که ببینید این کمک هایی که آقای ترامپ گفتن فکر کنم بشر دوستان از کمک داره میاد و غیره، هم چه بلایی سر میراث فرهنگی ما آورده.
0: خانم سروش، اگر برگردیم به بحثی که با شما داشتیم، من میخوام یه مقدارم بریم وارد خود حالا جامعه شناسی ایرانی ها بشیم در ارتباط با میراث فرهنگیشون. مثلا یک موردی که وجود داره اینه که خب دیده شده که ساختمون هایی هستن در ایران که میراث فرهنگی خواستار حفاظت از این ساختمون هاست، اما افرادی به دلیل مسائل مالی از طرق مختلف استفاده میکنن که مجوز بگیرن برای تخریب این ساختمون ها. آیا فکر میکنید این نگاه ها میتونه سرریز بشه در اون چیزی که ما امروز داریم میبینیم در ارتباط با میراث فرهنگی و موزگیری که شاهدش هستیم که ادهی به شدت وقتی شما صحبت از میراث فرهنگی در زمانه جنگ میکنین جلوی شما موزه میگیرن و میگن که خب این همه آدم کشته شدن، حالا مثلا شما دلتون برای 4 تا دیوار و سنگ و اینجور چیزا میسوزه؟
2: ببینید هم بله و هم نه، یعنی این مسئله رو من دو جانبه میبینم. یکی بحث واقعیت‌های اقتصادی هست، درسته؟ یعنی حالا شما من یکی بحث فهمیدن و درک کردن که درک کردن واقعیت‌های روزمره کسی هستش که داره تو ایران زندگی میکنه، مثلا کسی هستش که خب حالا با انواع مسائل اقتصادی در یک جامعه که به شدت بحران اقتصادی داره سر و کله میزنه و تمام داراییش مثلا یک خانه فرض کنید کوچیک توی بافت تاریخیه و به قول معروف میخواد اینو بفروشه و به یه دردی بزنه، درسته؟ حالا از اون آدم نمیشه انتظار داشت که بیاد به آینده میراث تاریخی ایران فکر کنه یا هر چیزی. اینا رو باید گذاشت کنار. این یه بحثه. یه بحث کلیت جامعه است. یعنی مثلا فرض کن من با کسی صحبت میکنم که اینجا تو آمریکا نشسته و مثلا از یکی از شهرهای تاریخیه، ولی باز علاقه اون درک کلی رو، یعنی الان به اون مسئله اقتصادی روبرو نیست و متوجه نیست ابعاد مختلف میراث فرهنگی که مثلا میراث فرهنگی بیشتر از فرض کنین حتی 40 ستونه. الان من یه چیزی که خیلی واقعیتش چیزی که منو خود منو اذیت میکنه این هستش که این آسیب ها خیلی بیشتر از 40 ستون و کاخ گلستانه. الان ما مثلا فرض کنید 110 تا اثر، حالا 110 تا اثر میراث ملی و یونسکو رو ما داریم، ولی بافتای تاریخی به طور کلی مثلا اطراف دانشگاه تهران یه محدوده بسیار ارزشمند بوده، تمام قسمتایی که تو چهارراه ولیعصر هست، نزدیک ارگ هست، اینا محدودهای بسیار ارزشمند هستن از دوره اواخر قاجار، اوایل پهلوی، پهلوی دوم، که خانه های تاریخی فوق‌العاده مهمی هستن که یک دوره تاریخی مهم من هیچ کدوم از اینا ثبت تاریخی نبودن، برای اینکه اصلا نمیشه اینا رو ثبت تاریخی کرد و خب همه اینا با خاک یکسان شده. این آماری که الان دولت داره میده توی اینا نیست و موضوع اینه که اصلا مردم ما اینو به رسمیت نمیشناسن به عنوان بخشی از میراث تاریخی که فراموش شده. یعنی ما الان مسئله‌مون خیلی دردناکی که ما داریم با مردم بحث میکنیم سر اینکه اون 110 تا اثر رو به رسمیت بشناسن، در صورتی که هنوز این آمار شامل اون بنا محوطه های تاریخی که تخریب شده نیست و شامل مطمئنم ده ها و شاید صدها تپه باستانی که خراب شده و اصلا ما هیچ آماری ازشون نداریم توی این مناطق مرزی، نمیشه که و اصلا اینو به چشم نمیاد، به چشم مردم ما نمیاد. بنابراین این مسئله رو ما باید جدا ببینیم از اون بعد روزمره و مثلا تک تک بناهایی که فرض کنی یه نفر در مالکیتش هست و حالا نگهداری نمی‌کنه، چون اتفاقا در اون مورد خاص که شما دارید بهش اشاره می‌کنید من متوجه شدم که ما پیشرفتای خیلی خوبی کردیم، یعنی دیدیم آدم‌هایی که الان دیگه دستشون به دهنشون میرسه تو بافتای تاریخی شروع کردن خونه‌های پدریشون و خونه‌های مثلا در تملکشون هست و مرمت کردن، یا حتی مثلا آدم‌ها اومدن پول بردن تو بافتای تاریخی تو سال‌های اخیر و خونه‌های رو مرمت کردن. اتفاقا من می‌بینم در اون قسمت ما پیشرفتای داشتیم.
0: دلیل الان مثلا شما که اشاره کردید به حالا این چیزهایی که نابود شده، یکیش مثلا در منطقه‌ای که خود من زندگی می‌کردم کلانتری نوه بهارستانه که یکی از قدیمی ترین میشه گفت کلانتری‌های تهران بود که اون هم کلاً از بین رفته و نابود شده. آقای دریایی واقعا راهی وجود داره برای کسانی که این سپر آبی رو نادیده میگیرن در ارتباط با این موارد که اونها رو پاسخگو کرد؟ یعنی به هر حال حمله کنندگان که مشخصن چه کسانی بودن و قاعدتا اونها خب اگر در نظر میگرفتند مسائلی رو این بناها نباید آسیب میدید، اما آیا ما اصلا پیشبینی هایی رو داریم برای اینکه بتونیم پاسخگو کنیم و تا چه اندازه این میتونه مثلا از نامه‌ای که شما هم جزء امضا کنندگانش بودید یا دیگر حالا نویسندگانش، اونها میتونن این تعهد رو الزام آور کنن؟
3: ببینید این سوال خیلی مهمیه و در این حال جوابش رو من کاملا نمیتونم به شما بدم. اتفاقا خانم دکتر سروش، خانم مازیار که این نامه رو در حقیقت نوشتند، خانم سروش و انجام دادن و بیشتر با میراث فرهنگی و قوانینش که طبق نامه هم همینطور که میبینید کنونسیون بینون مللی فکرم 1954 اگه اشتباه نکنم که نمی، همونقدر که صدمه زدن به جان مردم مهمه و باید توجه کرد، به بناها هم باید توجه کرد. به هر حال یک سری قوانینی هست که نوشته شده. ما چیز مهمی و کار مهمی که من فکرم خانم دکتر سروش دارن انجام میدن و مازیار، خانم دکتر مازیار، اینه که در گذشته در این چند دهه موقعی که آمریکا حالا به هر دلیلی به افغانستان، به عراق، به سوریه، به لبنان و حالا دیگران حمله کردند و حتی لیبی، اول همه چیز نابود شد، معلوم نبود که اصلا چه چیزهایی داره از بین میره و بعد از اینکه این نابودی پدید آمد تمام موزه ها به تاراج رفت، بعدش بود که همه دلشون سوخت و گفت حالا بذارید کمک کنیم، یعنی شد تبدیل شد به یک عمل خیر خواهانه و بذارید ما بیام کمک کنیم موزه هاتون رو بسازیم. ما ایرانی ها، من فهم میکنم یه چیزی که ما رو مستثنا میکنه، البته من هیچ باوری ندارم که ما تافته جدا بافته، ولی همین کاریه که خانم دکتر سروش کرده. ما از همین وسط جنگ داریم میگیم که این میراث داره نابود میشه و بمب هایی هست که داره رو اونجا میفته یا ارتعاشات بمب هایی که داره اونجا میفته و همه رو دونه دونه در حد توان با این اوضاع بد اینترنت دارن همه رو مستندسازی میکنن که اگر راهی باشه که حتما هست، کشورهایی که سهیم بودن در این کارا و حالا باید ببینیم اونها جوابگو هستن یا نه، چون مثل اینکه نه آمریکا نه اسرائیل جزو این کنوانسیون یونسکو هستش یا در اومدن، خانم سروش میدونه رو ما مسئول قرار بدیم، ولی اقلا بدونیم که چی از بین رفته یا صدمه دیده و این خودش خیلی مهم. این یک گام جلوتر از کشورهای دیگه ای که من الان عنوان کردم که هنوز به صورت خرابه و گاه اروپایی ها میان مثلا دو تا ساختمونشون رو درست کنن که خودشون هم احساس خوبی کنن بعد از آنچه که به سر این کشور و مردمش گذاشته.
0: خانم سروش، چون اشاره آقای دریایی چند بار به شما بود در ارتباط با این نامه و ابعاد حقوقیش، میخوام بدونم که روی ابعاد حقوقی این نامه تا چند روز کار کردین؟ فکر میکنید آیا امکان این هست که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل که به هر حال حمله کنندگان بودند و این آثار به واسطه عملیات اونها آسیب دیده بتونیم پاسخگوشون کنیم؟
2: ببینین از نظر تئوری بله، در عمل خیلی دشواره و ما سعی داریم میکنیم با این نامه، یکی از اهداف تدوین این نامه یه مقدار افزایش فشار برای اون عملی کردن همچین خواسته ایه. حالا من خیلی سریع برای شما این دلایل اینکه چرا در عمل، در تئوری میشه در عمل نمیشه رو توضیح میدم. اینه که طبق قانون 1954 لاهه که آمریکا و اسرائیل هر دو امضا کننده اون هستن، باید کشورها در زمان جنگ تمام اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدن که به میراث فرهنگی کشورهای دیگر آسیب وارد نکنن. خب خیلی ما میدونیم که این اقدامات پیشگیرانه باید در هنگام برنامه ریزی جنگ باشه و من به طور مشخص میدونم همچین اقدامی در ارتش آمریکا نیست و خب البته خودشون خیلی واضح گفتن که ما نمیخوایم، خود آقای پیت هگزت که وزیر جنگ آمریکاست، اسم
0: وزیر دفاع اون...
2: اسم وزارت خونه رو کرد وزیر جنگ دیگه، یعنی که از اصلا لحن رو عوض کرد، گفت ما نمیخوایم به هیچ پروتکلی اصلا ملزم باشیم، اصلا رد کرده هر نوع الزام به هر نوع پروتکلی رو و تمام این سازوکارها رو که در حتی در زمان جنگ عراق که اون همه فاجعه به کار ایجاد کرد، این سازوکارها در زمان ارتش بود، یعنی آموزش دادن نظامی ها، وارد کردن این عکس ها و این موقعیت ها توی برنامه ریزی جنگی و اصلا تمام اینا از وزارت کشور آمریکا برداشته شده الان، یعنی میدونیم که اینا کاملا نقص کننده تمام این امضا هاست.
0: در خود بود قوانین داخلی چطور، با توجه به اینکه شما الان اشاره میکنید به این موضوع که اینها نقض شده، آیا در قوانین داخلی یا سازوکارهایی وجود داره که شما بتونید، به هر حال شما شهروند آمریکا هم هستید، اونجا هم دارید زندگی میکنید، که بتونید این قضیه رو از طریق خود سازوکارهای داخلی هم پیش ببرید؟
2: من فکر نمی کنم، چون این تو بحث قوانین بین الملل هست، اما قوانین بین الملل بعد از 1954 مرتب اینو قوی تر کرده، یعنی این قانون لاهه در 1999 یه در واقع تبصره بهش اضافه شده که یه پروتکل بهش اضافه شده، یعنی ببینید شما بعد از 1999 تا 2015 مدام تلاش های بین المللی صورت گرفته که بحث آسیب سیستماتیک به میراث فرهنگی رو ببرن بیشتر بذارن در زیر چتر بحث در واقع کرایم تو هیومانیتیز، یعنی جرائم بشری، جرائم ضد بشری، اینو ببرن زیر چتر اون. که اگر یک کشوری بیاد مثلا عملیات سیستماتیک بکنه، این بره کم کم توی زبان Crime Against Humanities قرار بگیره، چون الان این چتر این بیان قانونی مشمول یک چیزهایی میشه به مثل نسل کشی، مثل یعنی اینجور چیزها زیرش هست و کم کم این کنوانسیون ها داره تقویت میشه. در 2015 کنوانسیون روم هست و خیلی جالبه به شما بگم که ایران بقیه اینا رو امضا کرده و خیلی جالبه که شما بدونین آمریکا و اسرائیل بقیه رو امضا نکردن. پس نمیشه طبق اونا حتی اینا رو ملزم کرد و من فکر میکنم امضا نکردنشون خیلی هدفمنده، چون اصلا نمیخوان که ملزم بشن به این قوانین. اما مشکل اصلی این هستش که حتی طبق 1954 هم میشه اینا رو تعقیب کرد، ولی خب تمام این سازمان های بین المللی بودجه هاشون رو از این کشورهای اروپایی میگیرن، یعنی در عمل اینا یه جورایی همه آدم ها تبدیل میشن به کارمند این کشورها، درسته؟ و این مشکل اصلی رو ایجاد میکنه. پس این سازوکارها تبدیل میشن به یه چیزهایی که در زمانی که خود اون قدرت ها از این قوانین تخطی میکنن، قدرت و شجاعت این که اونها رو در برابر همون قانونهایی که تصویب شده، همون قانونهای حد اقلی مسئول بکنن ندارن. و به همین دلیل در این بیانیه که من واقعا خوشحالم ببینم که حداقل 300 تا استاد شناخته شده در دنیا اومدن اینو امضا کردن، اومده این سازمان ها رو زیر سوال برده، همونجور که آدم ها رو زیر سوال برده.
0: حکومت، خود حکومت ایران هم آیا مسئولیتی داره در زمانی که مورد حمله قرار میگیره، یا اینکه نه در زمان حمله این مسئولیت به طور کامل متوجه حکومت نمیشه؟
2: شما سوال از من کردید.
0: بله که بعد من برم سوال. چون مسئله حقوقی رو شما بیشتر پیگیری کردین، گفتم از شما بپرسم و بعد برم خدمت آقای دریایی.
2: بله طبق این کنوانسیون خود اون دولت ها موظفن و اتفاقا علارغم این که حوزه فرهنگ به طور کلی در همه کشورها و در ایران هم بسیار حوزه ضعیف، یعنی از نظر مالی و منابع حوزه ضعیفی هستش، بسیار فعال عمل کردن همیشه در این چند تا، در جنگ ماه جوان و الان
0: جنگ دوازده روزه.
2: بله و این دائم، این اولا که تمام این موزه ها رو به شدت، تمام اشیاء رو یعنی توی این جنگ برای من واقعا قابل تحسین، همکارای ما خب بالاخره خانواده هاشون رو گذاشتن تو خونه و هر روز رفتن سر کار تو این موزه ها و اشیاء رو جابجا کردن با کیسای شن، تمام اینا رو تا جای ممکن اینا رو استحکام بخشی کردن، تمام سپرهای بلوشیلد رو توی ساختمان‌های مهم گذاشتن طبق کنوانسیون که متاسفانه هیچ کدومشون بهش در واقع وقعی ننهادن و باز همون مناطق رو بمبارون کردن. یکی از شکایتایی که ایران داره همینه که ما این سپر بلوشیلد رو بلافاصله روی تمام این بناهای شاخص گذاشتیم، مثلا قلعه فلک الافلاک که مستقیم دور اون حاشیه‌اش، یعنی در عرصه‌اش مستقیم بمب خورده، سپر بلوشیلد روش بوده و غیر از اینکه اشیاء رو جابجا کردن، سپر بلوشیلد رو گذاشتن، مدام دارن گزارش دائم از تخریب میفرستن به یونسکو و خب متاسفانه این سازمان ها اصلا حتی اینا رو منتشر نمی کنن. خیلی جالبه که دیروز من از طریق یکی از همکارا، دوستان قدیمی که در زمانی که در میراث کار میکردم توی یونسکو بود، این بیانیه ما رو دیده بودن و بعد یکی از همکارای یونسکو از طریق ایشون به من پیام فرستاده بود که ما که هیچ گزارشی ندیدیم که چیزی تو ایران تخریب شده باشه و برای من خیلی جالب بود و گفتم شما چطور گزارشی ندیدید؟ حداقل ده ها روزنامه بین‌المللی داره اینو چاپ میکنه، چطور شما که تو یونسکو هستید هیچ گزارشی ندیدید؟ خب اینا نشون میده که به هر حال اهمیت نمیدن به یک، به همون میزان که بخوان اصلا پیگیری کنن این موضوع.
0: آیا این امکان برای شما وجود داره که پیگیر بشید و اون گزارش ها رو بخواید از یونسکو و اون گزارش ها رو بتونید منتشر کنید؟
2: ببینیم، مشکل الان اینه که خب این گزارش ها رو ایران به یونسکو میفرسته، ما الان دسترسی به دولت ایران هم نداریم. حالا اگر نمیدونم، اگر به هر حال اینترنت باز بشه، اگر دولت ایران به ما اعتمادی بکنه، چون ما الان خب هیچ نه مقام بینون، یعنی ما الان هیچ نه مقام قانونی هستیم، ما الان به صورت داوطلب یک گروه داوطلب هستیم، درسته؟ اگر دولت ایران، چون این یه سازوکار قانونیه، ما الان داریم یک جور فشار افکار عمومی پشت این ایجاد میکنیم، درسته؟ و ولی ما هیچ نوع جایگاه قانونی نداریم، این یه سازوکار قانونیه که باید از طریق مراجع قانونی اتفاق بیفته. اون مراجع قانونی رو ایران داره پیگیری میکنه و ما توش هیچ جایگاه قانونی نداریم. اگر این اتفاق به یه شکلی بیفته، من نمیدونم انسان چجوری باید اتفاق بیفته، چون میگم ما جایگاه حقوقی نداریم، من واقعا نمیدونم این چطور ممکنه پدید بیاد.
0: بله آقای دایی، نکته‌ای که این وسط شاید پرسش برانگیز بشه، ضمن اشاره‌ای که خانم سروش داشتن به مسئله سپر آبی، اینه که وقتی که خب مشخص کردن جایی رو که نباید هدف قرار بگیره بر اساس کنوانسیون هایی که به هر حال طرفین جنگ باید بهش متحد باشن، ما شاهد این هستیم که خب اینها هدف قرار میگن. آیا باید به این نگاه کنیم با توجه به بعضی از اظهار نظرهایی که مطرح شده بود از مقام های سیاسی در ایالات متحده آمریکا یا برخی از مقام های اسرائیلی، آیا این یک واقعا اقدام یا یک جنگ تمدنیه یا نه این شاید خیلی میشه گفت جلوتر رفتنه؟
3: بله، عرض شود که من سال 2020 بود، آقای ترامپ در دوران رئیس جمهور آمریکا در همون موقع عرض کردن که ما 20 سایت تمدنی و فرهنگی رو خواهیم بمباران خواهیم کرد، نابود خواهیم کرد. اگر شما نگاه بکنید این سخن ایشون هست.
0: بله، خیلی بحث برانگیزم شد.
3: بله، ما با یک سری از افراد رفتیم به پرینستون Institute for Advanced Studies و یه پنل بود که تبعات این کار چیه، اصلا سخن گفتن. بعد آقای هکست که حالا خودش رو وزیر جنگ مینامه اینجا، گفته که ما اصلا نمیخوایم به هیچ قانونی توجه کنیم و برای همین خب اینها باید پاسخگو باشن. ما داریم با دو نفر روبرو هستیم از کسانی که خب در آمریکا از رئیس جمهور تا وزیر جنگ هست که ما شما رو نابود میکنیم. این فقط این دفعه نبود که آقای ترامپ گفت من تمدن ایران رو میخوام نابود کنم، 6 سال پیش هم اینو گفته بود. این یعنی یه روندی بوده، این نبوده که فقط من یک بار گفتم. خب این باید به هر حال بازبینی بشه که چرا یک رئیس جمهور و وزیرشون این چنان میخوان یا آنچنان میخوان که این تمدن رو نابود کنه. اصلا مسئله مثل اینکه فراتر از جنگه.
0: نکتهش اینه که حالا که این صحبت در گرفت، من میخوام ارجاع بدم به یک ماجرایی که برخی از کسانی که به هر حال پادشاهی خواه هستن اصولا این رو میبرن در یک قالب دیگه ای مطرحش میکنن، میگن که اگر رئیس جمهور آمریکا این صحبت رو کرده، منظورش تمدن ایرانی نیست و ربطش میدن به جمهوری اسلامی، به تمدن اسلامی یا همچین چیزی رو میان با هم دیگه کنار هم قرار میدن و به هر حال به نوعی صحبت های آقای ترامپ رو توجیهش میکنن. آیا میشه از دل این توجیه به جایی رسید؟
3: هیچ توجیهی وجود نداره. یا انگلیسی اون افراد بلد نیستن. سیویلیزیشن یک تمدنی که از لایه‌های مختلف درست شده، شما نمیتونید برید هدفمند یک لایه به خصوص رو بزنید. حالا تمدن اسلامی یعنی زدن مسجد شاه توی اصفهان، این کار خوبیه چون متعلق به دوران اسلامیه. با این کار دارن اصلا حمله به تمدن و فرهنگ ما هست. شما راجع به کلانتری صحبت کردن، نزدیکی زدن میدان فردوسی، من بچگیمو یادمه که اونجا رفتن نابود میکنن یادمان ما رو و یادمان فرهنگی ما رو. این اصلا جای چیز نیستش که بخوام بگیم منظور این بوده یا اون. 6 سال پیش گفته من 20
0: صدای آقای بله، ما ارتباطمون با آقای دریایی قطع شد. اگر آقای دریایی با ما هستند بله، آقای دریایی متاسفانه همکارانم میگن که با ما ارتباطشون کامل قطع شده. خب
2: ببین من حالا
0: بعد شما میخواین ادامهشو شما صحبت کنید.
2: همین مطلبی که آقای دکتر دریایی داشتن میگفتن دقیقاً همینه، چون یک فرهنگ و تمدن تمام ابعادش مهمه. ما چه باهاش موافق باشیم و چه باهاش موافق نباشیم. برای چی موزه هولوکاست میذارن؟ برای اینکه حتی قسمت هایی که زشت هست در یک تاریخ و ما دوست نداریم هم اینا هم برای حافظه تاریخی یک ملت مهمه. مثلا من یکی از بناهایی که من دائم خودم سرزنش میشم که چرا در موردش انقدر ناراحت هستم، همین ساختمان مجلس شورای ملی یا کاخ سنا هست. چرا؟ چون در بخش بزرگی از فرض کن دوره جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی توی این برگزار می شده و یکی از جاهایی هستش که مهمترین اتفاقات تاریخ جمهوری اسلامی توی اون بوده. حالا چه شما طرفدار سرسخت جمهوری اسلامی باشید، چه مخالف سرسخت جمهوری اسلامی باشید، واقعیتش اینه که این بخشی از تاریخ ایران هست و مهم. حتی دلیلی که من برای من این کاخ سنا خودم به شخص مهمه، بخشی از اتفاقات تاریخ مشروطه، بحث سنا، تاریخ معماری ایران هستش. ولی شما این بخشش هم مهمه، بخشی که مثلا فرض کن قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، چجوری رهبری توش اتفاق افتاده، همه اینا بخشی از تاریخه و بخشی از حافظه تاریخی یک کشور هستش و این باید یه موزه باشه. شما نمیتونین حتی اینو حذف کنید از تاریخ. بنابراین به نظر من این توجیهی که میاد میگه، حالا غیر از هم حرفی که دکتر دریایی زدن، گفتن کسی که این حرفو میزنه این توجیه میکنه حتما انگلیسی بلد نیست، که واقعا درسته. حتی این توجیهی که میگه که این میخواد قسمت اسلامی رو حذف کنه و اینها، این حرف درست مثل کسی هستش که میخواد یک ایرانی تعریف کنه که فقط قسمت هایی که دوست داره و بخش های فرهنگی که دوست داره توش باشه، نه قسمت های دیگه ایران که مطابق میلش نیست.
0: آقای دریایی شما با ما هستید، اجازه بدید همین بحث رو با شما هم باز پی بگیریم از این زاویه که ما الان خب با یک تاریخ زدایی رو به رو هستیم، اما یک نکته مهمی که وجود داره جدای از این که گروهی از این ایرانی ها به هر حال چنین برخوردی رو دارن، چنین توجیهی رو برای این اقدامات دارن، در کنارش ما شاهد این هستیم که اپوزیسیونی هست که هم صدا میشه با اقدام هایی که داره صورت میگیره و این اقدام ها رو اون اپوزیسیون هم توجیه میکنه. دلیل همزمانی اینها صرفا یک مسئله سیاسیه یا آیا اونها نمیدونن که این چه تهدیدی میتونه برای آینده ایران باشه و حتی برای گذشته ایران و عملا گذشته ایران به نوعی تاریخ زدایی بشه؟
3: این از اپوزیسیون بعد بپرسید. مشکل من هم همینه آقای زرقامی. تاریخ و تمدن ایران بازی فوتبال نیست که دو تا تیم با همدیگه به خاطر عقاید و باورهای سیاسیشون سرش نبرد کنن یا بول بگیرن یا اینکه بخوان بهش توجه نکنن. این تمدن چه دوست دارید چه دوست ندارید، از تل باکون 6000 سال قبل از میلاد مسیح تا به قول خانم دکتر سروش مجلس سنا، متعلق به ماست، قسمتی از هویت تاریخی ماست. اگر از بین بره، فراموشی به وجود بیاد، یادمان ما فراموش بشه از آنچه که بودیم و هستیم، نمیتونیم بفهمیم که این کشور داره به کجا رسیده، چرا به اینجا رسیده و به کجا میره. این مهمه، نه اینکه اپوزیسیون الان طرفداری میکنه یا نمیکنه. اینها مسائلیه که من فکر میکنم در تاریخ ثبت خواهد شد. قاعدتا موقعی که صدها بنا داره نابود میشه، به قول خانم دکترش داره بافت مملکت نابود میشه و سکوت میکنن، اونها باید خودشون پاسخگو به وجدان خودشون و به مردم خودشون خواهند بود.
0: اما آیا ما عملیات داریم آقای دریایی؟ عملیات شهروندان مهم هست در اتفاقاتی که میفته و نوع برخوردی که میشه با تمدنشون، با تاریخشون، یا نه شهروندان هیچ عملیاتی ندارن و این صرفا حالا میتونیم بگیم یک بازی داخل گیوم سیاسیه؟
3: من فکر کنم عاملیت دارن. و همونطور که دوباره حالا من هی میگم خانم دکتر سروش، مردم در این چند دهه به فکر همون جاهایی که هستن افتادن، دارن بازسازی میکنن، کمک میکنن، عاملیت وجود داره. به هر حال این قسمتی از فرهنگ ماست. من نمیدونم که قطع شدم صحبتم، ولی شما صحبت کلانتری کردید، نمیدونم
0: کلانتری داشتیم میگفتید. بله، و به فردوسی رسیدیم،
3: میجون فردوسی. منم که رسیدم خب شنیدم اون نزدیکا صدمه دیده، در حقیقت دارن دوران بچگی من تاریخ اون رو دارن نابود میکنن. دردناکه برای همه ما، هر قسمت و هر بمبی که شنیدم خورده به این نزدیکی اینجا، انگاری که به من بمب زدن، انگاری که اصلا منو دارن نابود میکنن. این من فکر نمیکنم فقط من هستم، چون حالا کارم تاریخ و تمدن ایران هست. خیلی از ایرانی ها رو من میشناسم که این دغدغه رو دارن آقای زرقامی، و باید ماها، در حقیقت من، خانم دکتر سروش و بقیه، درباره این که شما باید دلسوز تمدن خودتون باشین بیشتر صحبت بشه. البته که مسائل سیاسی در این قرن گذشته، مثلا در حالا در 47 سال گذشته و این کمرنگ کردن

0: بله، یکی از مثال زدنه. شما ببینید با عراق چه شد. الان دیگه عراق نه عراقی هست به اون صورت، نه هویتی دارن کسی به عنوان عراق و حتی ارتباطی با گذشته شد، مگر اینکه حالا جامعه مثلا آشوری باشه که خودش رو با آشوریان تطبیق میده. شما اگر انستیتوسیون، اگر کتاب نخونید راجع به تاریخ و تمدن خودتون و این بناها نباشن، به سرعت بیشتری خودتون رو فراموش میکنید و بی‌هویت میشید. این یک مسئله مهمه. من باید بگم در صورتی که شما میگین که دولت حالا در این چند دهه بی‌توجه بوده، شاید به خاطر بعضی وقتا این ضدیت یا بی‌توجهی مردم بیشتر مایل شدن که شاهنامه بخونن، تاریخ ایران باستانشون رو بخونن. من به عنوان کسی که کتابم در ایران چاپ میشه، هر بار که چاپ میشه جوانان و افراد مختلف با من تماس میگیرن و تشکر میکنن، از دبیرستان ها که بعضی وقتا معلم ها با این کارو میکنن کتاب ها رو تا اونجا. برای من این مهمه که ما باید تاریخمون رو بدونیم و من کاری که میتونم، عملیات من همین هستش که به نسل بعدی و به ایرانیان بیشتر کمک کنم که این هویت رو بشناسن، دوست داشته باشن، عاشق این تمدن باشن و نذارن نابود بشه.
1: چون داریم رفته رفته به پایان برنامه، بر بفرمایید شما.
2: اجازه هست من دو تا موضوع در مورد عملیات بگم؟
1: حتما.
2: یکی این که فکر میکنم همه باید فکر کنن و دائم مطالعه کنن چرا این بناها مهم هستن، به خصوص بناهای تاریخ معاصر و تاریخ اخیر. من در شهری زندگی میکنم، شهر شیکاگو، که یک بخش بزرگی از درآمدش از توریسم تاریخ معاصر هست و اغلب این توریسم بر اساس داوطلب میگذره و این داوطلبا خودش مردم عادی شهر هستن که میرن این دوره رو میگذرونن و میان تور میرن توی شهر و خیلی ها با من بحث میکنن چرا تو میگی مثلا این ساختمون اصلا مهمه. میخوام این تفاوت فرهنگ رو بگم. دوم این که نه، دولت مسئول اینا نیست، اینا مال ماست. و چرا مگر مثلا مردم ایران کافی شاپ میسازن یا زبان انگلیسی میخونن یا مد دنیا رو دنبال میکنن؟ این به خاطر این سه دولت از اینا حمایت میکنه. بنابراین من این با این موافق نیستم. فکر میکنم اینم یه جور توجیه سلیقه‌ایه. اما از همه مهمتر فکر میکنم مهمترین عملیات دیگه اینه که مردم فکر کنن در زمان بازسازی ما چه کار باید بکنیم که این قسمت‌های تخریب شده تاریخی صاف نشن و بعد تبدیل بشن به یه قسمت‌های بی‌هویتی. چیزی که تو همه دوره‌های بازسازی بعد از جنگ مهم بوده که مردم اومدن فکر کردن و خواستن از دولت که چطور ما میتونیم این تاریخ، این قسمت رو بهش برگردونیم.
1: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، من مایلم اتفاقا روی همین مرمت بعد از جنگ یک صحبتی داشته باشیم که جنبندیتون هم باشه. 5 دقیقه تقریبا داریم که بگیم 4 دقیقه هر کدوم از شما عزیزان 2 دقیقه دارید. اینکه آیا انجیو ها یا همون سمند ها یا حالا میتونن افرادی در بیرون صندوقی رو تشکیل بدن به نوعی که بشه پولی رو جمع کرد برای مرمت این آثار، با توجه به اینکه الان تخمین زده شده که 7.5 هزار میلیارد تومان تخریب صورت گرفته، آیا این امکان فکر کنید وجود داره؟ اول از شما خانم سروش بشنویم و بعدم از آقای دریایی در 2 دقیقه تقریبا.
2: من فکر میکنم خواست زیاد هست تو ایرانیا. فکر میکنم دولت ایران باید، خیلی رک بگم و بی پرده، دولت ایران باید از تجربه این بسیج مردمی که در خارج از ایران، ایرانی هایی که علاقمند به ایران بودن و واقعا جلو این جنگ وایستادن، ببینه که چه عشق و علاقه ای هست و اعتماد بسازه. دو بحث داره این اعتماد سازی. یکی بحث سلامت اقتصادی که مردم مطمئن باشن این پول چجوری میره و به اون سازوکار برمیگرده با توجه به همه به قول معروف گیرها و سوراخ‌های اقتصادی که الان وجود داره توی کشور. و دومم بحث امنیت شهروندان که این سلامت اون شهروندی که داره این کمک رو میکنه چجوری قراره تضمین بشه، یعنی از نظر سیاسی. به نظر من این دوتا مهمترین گره های همچین اقدامی هستن.
1: سپاسگزارم. آقای دریایی، از شما هم بشنویم در این زمینه که شما چه راهکاری رو فکر میکنید که بشه کمک کرد، با توجه به اینکه میدونیم ایران از نظر اقتصادی هم وضعیت مناسبی نداره، به ویژه بعد از جنگ هم قطعا وضعیت دشوارتر خواهد شد، و آیا میشه صندوقی درست کرد و این

0: آثار رو در مرمتش کمک کرد؟
1: من امیدوارم که این کار بشه. خب این گره خورده به مسائل سیاسی و اوضاع ایران و آمریکا، ولی من امیدوارم و میبینم تک و توک باستان شناسان که میخوان مثلا جایی را حفاری کنن، میراث پول نداره و این پول میشه از بیرون اومد، ولی بعد یک نوع اعتماد سازی کرد و بعد اون کسی که داره پول میده خودش ممکنه میگم دلواپس باشه که تبعات اون چیه. ولی کاملا ببینید، ما یک شهروندیم، من شهروند الان تو کالیفرنیا هستم، موقعی که پروژه اینجا باشه معلومه که میخوام کمک کنم، حالا اگر ایرانی هم هستم معلومه که این کار رو میکنم. ما باید خودمون فرای دولت سعی کنیم که کمک کنیم به تمدن خودمون و نگهداری اون.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما. اگر نکته دیگه هست که دوست دارید اضافه کنید، یک دقیقه داریم میتونیم ازش استفاده کنیم، اگر که نه که من خیلی خوشحال شدم که با شما همراه بودم در پاراگراف اول.
2: خیلی سپاسگزارم ازتون و فقط میخواستم بگم که گزارش آقای پوراستاد واقعا عالی بود در ابتدای برنامه. فکر میکنم بخش اصلی بخش عظیم حرفایی که میخواستیم بزنیم و ایشون زدن.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما. تورج دریایی، استاد رشته تاریخ ایران و جهان و نویسنده کتاب ایران ساسانی، ظهور و سقوط یک امپراتوری، و همچنین مهمان دیگرم مهنوش سروش، باستانشناس ایرانی ساکن شیکاگو بود و مدیر آزمایشگاه مرکز چشم‌اندازهای باستانی خاورمیانه دانشگاه شیکاگو که ما رو همراهی می‌کردن و نگاهی داشتیم به میراث فرهنگی ایران، که البته این رو باید بگیم که این میراث متعلق فقط به ایران نبوده بلکه یک میراث جهانیه برای تمدن جهانی و میراثی که در حمله اسرائیل و آمریکا به ایران تخریب شد و این تخریب همونطوری که خانم سروش هم اشاره کردن تخریب گسترده تری هست از آنچه که تا الان آمار داره به ما نشون میده. به هر حال درباره این برنامه میشه بیشتر حرف زد. خوشحال میشم که به اینستاگرام من بیاین، محمد_زرقامی، و اونجا این بحث رو بیشتر با هم ادامه بدیم. و یاد ترانه ای از شهریار دادور افتادم در پایان که شعری از نیما یوشیج رو هم تضمین میکنه، به تکرار غم نیما کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 21 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در یک ساعت پیش رو، تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات، از جمله پاسخ ایران به آمریکا رو بررسی خواهیم کرد، پاسخی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه کاملا غیر قابل قبوله و ایران میگه که در اون خواستار پایان جنگ و آزادسازی دارایی ها شده. سری خواهیم زد به تجمعات روز گذشته در شهرهای مختلف دنیا که با عنوان اقدام جهانی انجام شد، نگاهی به این تجمعات خواهیم داشت و البته موضوعات متنوع دیگری که در این برنامه بررسی خواهیم کرد. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
1: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفت تهران هیچ امتیاز زیاد خواهانه مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریا علیه کشتی های ایرانی خوانده، آزادسازی دارایی های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخت و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته های به گفته او نامعقول پافشاری میکند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد. انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از او روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کنند. نرگس محمدی پس از وخامت وضعیت جسمی از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه 3 شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده، غیرقانونی و یکجانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری‌هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه گزارش داد 2 واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده است. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. بعد از جنگ اخیر گزارش‌های متعددی درباره توقیف اموال فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است. داده‌های شرکت‌های رهگیری دریایی کپلر و LCEJ نشان می‌دهد 3 نفتکش حامل نفت خام در هفته گذشته و روز یکشنبه با خاموش کردن سیستم‌های رادیویی خود از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که به گفته خبرگزاری رویترز برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران انجام شده است. 2 نفتکش عظیم آگیوس فاوریوس 1 و کیارا M که هر کدام 2 میلیون بشکه نفت خام عراق را حمل می‌کردند، روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری یه تصنیم روز دوشنبه گزارش داد نفتکش آگیوس فاوریوس از مسیر تعیین شده ایران عبور کرده است. و پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود 106 دلار به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز به 105 دلار برای هر بشکه معامله شد.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته و ساعاتی پس از دریافت پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ، این پاسخ رو کاملاً غیر قابل قبول توصیف کرد. نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اظهار نظرها پیرامون پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن با مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پیامی در شبکه تروث سوشال گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است.
4: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
3: آقای ترامپ در پیامی دیگر روز یک شنبه در تروث سوشال ایران را متهم کرد که سالهاست با ایالات متحده بازی کرده و به این کشور خندیده، اما تاکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد ایران به آمریکا بخندد. او بدون آنکه به محتوای پاسخ ایران اشاره کند نوشت: ایرانی‌ها 47 سال است که ما را سر دواندند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته میخندند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ امتیاز ویژه‌ای از آمریکا مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است.
5: آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اون چه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتن، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سال‌هاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاده خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره، آیا مطالبه زیاده خواهانه است؟
3: اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را متهم کرد که تحت تأثیر آنچه او ذهنیت‌های ساخته پرداخته اسرائیل خواند، همچنان بر خواسته‌های نامعقول و یک سویه پافشاری می‌کند. آقای بقایی اضافه کرد در پاسخ به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ، خواستار توقف درگیری‌ها در منطقه شده است. آمریکا و ایران پس از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس برگزار شد، از طریق تبادل طرح‌های پیشنهادی به مذاکرات ادامه دادند. این مذاکرات در حالی دنبال می‌شود که ایالات متحده آمریکا پس از ناکامی گفتگوهای مستقیم، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده و ایران نیز از ابتدای جنگ در 9 اسفند سال گذشته تنگه هرمز را مسدود کرده است. روز یک به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اعلام کرد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز پایان نیافته. او اضافه کرد تهران همچنان بخش زیادی از توانمندی‌های خود از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده و کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره اورانیوم 60% ایران گفت که این مواد می‌تواند به صورت فیزیکی از ایران خارج شود و او اضافه کرد دونالد ترامپ نیز خواهان چنین اقدامی است. نتانیاهو این روش را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کرد. در همین حال روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ در سفر خود به پکن قصد دارد شی جین پینگ را برای کمک به پایان جنگ خاورمیانه و میانجیگری با ایران تحت فشار بگذارد. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که واشنگتن معتقد است چین به دلیل روابط نزدیکش با تهران میتواند نقش مهمی در پایان درگیری ها داشته باشد.
0: از مهران کریمی میشنیدید درباره تازه ترین صحبت هایی که شده پیرامون مسئله مذاکرات بین ایران و آمریکا، یا بهتر بگیم تبادل پیام ها و پاسخ هایی که به پیشنهادات یکدیگر پیرامون یک تفاهم احتمالی مطرح میشه و پاسخ هایی که در مورد آخر اون رئیس جمهور آمریکا اون چیزی رو که مطالبات مشروع ایران اسماعیل بقایی خونده بود رو غیر قابل قبول خونده. گفتگوی داشتم ساعتی پیش با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران و ارزیابی او رو درباره آنچه که در جریان هست و اینکه چیزی که شبیه یک بنبست به نظر میرسه پرسیدم. علی واعظ در ژنو:
6: تقریبا میشه گفت که این بنبست دیپلماتیک ادامه داره، این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
0: آقای واعظ، فکر می‌کنید که چه چیزی در میان چالش برانگیز هست اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره؟ چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هسته ای که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
6: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
0: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
6: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع باز زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت هایی رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
0: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره ای به برنامه هسته ایران نمیکنه.
6: بله، خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مسابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلما اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در دونبلان رو به پایان برسونه، برای اینکه حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بن‌بست دیپلماتیک فعلی است.
0: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماتیک تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
6: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا یک سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست.
0: بله.
6: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جایی است که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به این که اخذ عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد. بله، یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به این نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
0: ارزبی علی واعظ رو میشنیدید، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران که از ژنو با ما صحبت میکرد. اما موضوعی که این هفته بسیار مورد توجه خواهد بود و زیر ذره بین این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او قراره در روزهای پنج شنبه و جمعه در پکن با هم دیدار بکنند. این سفر آقای ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین در نزدیک به یک دهه گذشته است، با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
7: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
8: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
4: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
7: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌های از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
8: I think he will want to have to look for stability.
4: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود، زیرا این موضوع بر تامین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
7: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته‌هایی دارد. مهمترین آنها مهار تنش‌های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای است. پکن تاکنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته‌ای خود نشان نداده، اما انتظار می‌رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می‌دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
8: I think often the United States and I think even Donald Trump
4: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دونالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد میکنند و این شامل ایران نیز میشود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت میکند و هر کاری که چین بخواهد انجام میدهد درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین‌پینگ شود که میتواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر میکنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
8: Beijing wants it to do is really not a way to understand that relationship.
7: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار اینکه اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
4: از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
7: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یک دیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
0: از مصطفی خرجی میشنیدید درباره سفر پیش روی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به پکن. سخنگوی وزارت خارجه چین در ساعت اخیر گفته که چین مایل با ایالات متحده با روحیه برابری، احترام و منافع متقابل همکاری کنه تا همکاری ها رو گسترش بده، اختلافات رو مدیریت کنه و ثبات و قطعیت بیشتری رو به جهانی بی ثبات و در هم تنیده تزریق بکنه. شنونده ای ساعت 14 هستید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: همچنان شنونده یه ساعت 14 رادیو فردا هستید. روز اقدام جهانی با عنوان یک ملت گروگان با هدف اعتراض به ادامه زندانی بودن زندانیان سیاسی، اعدام‌های گسترده و همچنین قطع اینترنت دیروز در چندین شهر مختلف دنیا برگزار شد. هواداران شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی به خیابان آمدند و به این حرکت پیوستند. عبدالرضا احمدی عضو ایران نوین، حزب ایران نوین در آلمان همراه ماست تا بیشتر درباره این حرکت اعتراضی صحبت کنیم. سپاسگزارم آقای احمدی. در برخی شهرها مثل برلین، هامبورگ و استکهلم جمعیت قابل توجهی به این فراخوان پاسخ دادن. در برخی شهرهای دیگه تجمعات به نسبت موارد پیشین شاید بشه گفت کوچکتر برگزار شد. از شما میخوام درباره اهمیت حضور در خیابان برای ما بگید و چرا همچنان باید به خیابان آمد؟
9: درود به شما و شنوندگانتون. ببینید، همونجور که دیروز و هفته قبل‌تر هم بسیاری از ایرانیان حالا فارغ از نگاه سیاسی که دارن در راستای انقلاب ملی و برای پاساش و مبارزه‌ای که منجر شده لااقل به بیش از 40,000 کشته فقط در 2 روز و ایستادگی در این راستا. به نظرم در واقع اتفاق دیروز هم بعد از این منظر دید که ملت ایران مصر هست و استمرار داره در خواست خودش و این رو در باور خودش پذیرفته که هزینه‌ای که داده نباید پایمال بشه بدون اینکه به یک ثمره سیاسی و آزادی ایران بیانجامد.
0: آقای احمدی، فکر میکنید که چگونه مؤثر میتونه باشه این حرکت‌های خیابانی؟ البته شما اشاره کردید به تعداد کشته شدگان دی ماه 1404، آمار مختلفی وجود داره و درباره اون حالا صحبت نمی‌کنیم، اما میخوام ببینم که چگونه میتونه مؤثر باشه این حرکت‌ها به نظر شما؟
9: ببینید، وقتی که ما در داخل ایران اینترنت نداریم و دسترسی آزاد نداریم، نقش دیاسپورا اینه که حالا چه به صورت میدانی اطلاع رسانی کنه و افکار عمومی رو جلب کنه، چه به صورت نشست با مسئولین اندیشکده‌ها و چه حتی عضویت در احزاب اروپایی، برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خواست ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خواست ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و امریکایی، که بتونن در راستای خواست ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم که جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به این که تفنگ رو بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون باید استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاسش.
0: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره، دلایل اینکه چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه. اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی، از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک که ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحد و شکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست، اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری منتشر شد با یونیفرم های نظامی. این رو چطور میبینید شما، این گونه حرکت ها رو و روی کردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
9: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه، عواملی که دارم میگم فقط در 2 روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل کشی در واقع در ایران در 2 روز رخ داده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس نمادهایی شکل میگیره که اون نمادها میتونه در واقع در مقابله با عوامل و بازیگران 57 باشه. به خاطر از این نوع اگر خوانش کنیم، به نظرم یک مقدار نگاه دقیق تری داریم.
0: خب برای بسیاری هم آقای احمدی این نماد یعنی سازمانی به عنوان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پیش از انقلاب بهمن 57، نمادی از رعب و وحشت هست.
9: بله، من همین عرض میکنم، ببینید ملت ایران رفتن تو خیابون دیگه، افرادی که دیروز در خیابون بودن که عضو سازمان خاصی نبودن، حالا اونهایی که در واقع نگرانن باید ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57 چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب گرد کرده و دوباره مرور کرده و رسیده به این که ساواک در واقع به عنوان یک نماد خوب میشه ازش نام برد.
0: میشه ازش نام برد آقای احمدی به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال شما از حزب ایران نوین هستید، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته؟
9: ببین حالا این در واقع اینهایی که با وبم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران رو می‌نویسم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میگم. ببینید سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا دو سال قبل‌تر 1977 تا 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان‌های امنیت چه می‌کردن، چه برخوردی با کمونیست‌ها داشتن، می‌بینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد میکنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه میکرده با کمونیست ها، سازمان انگلستان چه میکرده، در همین پراگی که شما هستید وقتی که کمونیست ها سقوط کردن چه اتفاقی افتاده. بعد وقتی مقایسه کنید میبینید یک نهاد امنیتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه،
0: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی که امروز هم ما به گزارش هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد میکنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت میکنید به هر حال گزارش های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
9: ببینید بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون ها و منشوری که الان بهش ارجاع میکنید نگاه کنید بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت برای اینکه جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنه با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، همونجوری که گفتم اگر برید در کنوانسیون‌ها و الهیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید می‌بینید اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگران است، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینی که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیرد، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتا بحث امنیت یک بهانه ایست برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنه.
0: آقای احمدی به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستند به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
9: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجا مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستهی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض. خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. یعنی که شاهزاده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده مثلا از خانم شیرین‌آبادی، یعجم استاقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته رو در خصوص عدالت انتقالی. یعنی اینها در واقع اون نشانه هاییست که نشون میده اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانیش ادالت انتقالیش، اتفاقا نگرانیش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش. به همین خاطری که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینا بیشتر به مثابه یک نماده تا در واقع.
10: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیکترن، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده، در طول هفته های گذشته طیف های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چجوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چجوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
9: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم کسی، حالا من نمیفهمم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرف داره مثلا شاهزاده، خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران، خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن. اما در نهایت ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم یا لاقل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان، به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راحت زندگی کنه. و اگر اندیشه‌ای داری که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خرابکاری نمی‌کنه، بیاد اون رو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه. یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون رو خودشون انتخاب میکنن، کسی که نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجوری که گفتم اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا هم همش به عدالت انتقالیست، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهان، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
10: سپاسگزارم عبدالرضا احمدی که از آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. بریم به داخل ایران و سری بزنیم به موضوع دیگه، بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی رویه کم و بیش معموله در جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که در دوران جنگ اخیر و در روزهای بلا تکلیف پس از اون این موضوع تبدیل به روال حاکمیت شده. درباره این موضوع همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن.
11: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هسته سخت قدرتش هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده، یعنی اگرم مردم میگن اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دوما هم همیشه گرایش در نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن، و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه که برای یه دوره خاصه، حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ، خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران را آورده پایین، اینها هم از این فرصت استفاده می‌کنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقهش از این بهره برداری میکنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده. بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده، باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب این فقط تأثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستند که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوسه، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و تا کسی هم پاسخگو نیست. الان این آقای پزشکیان و همه مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مثلا اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی خطاب حالا به همین بسیار تندراه که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه چشم‌اندازی نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت اضطرار نظام خارج شد دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
12: آسیب های خود این جنگ هم مشخصا پیامد های خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت ها حرف نمی زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنند، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
11: خب ببینیم، باید در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بدن یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه و بعد اینا همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما تو شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی‌ها، در فولاد و غیره، ارقام گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب‌هایی که وارد شده و وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن و برخی دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبداری که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشن.
12: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
11: مردم برمی یعنی که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه، یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت از زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، یعنی بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی، خب این براشون مشکل ساز میشه. یعنی به حال آستانه تحمل جامعه هم در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن، بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده، یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن، افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمرهشون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پسندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاسبه اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
0: ارجبی علی افشاری رو میشنیدید در واشنگتن. همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. از جمله مواردی که در داخل ایران هم خبرساز بوده و همچنان درباره اون رسانه ها مینویسند، اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی است که درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت های انرژی تا 2 سال آینده صحبت کرده، صحبت هایی که تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب های وارد شده به بخش حیاتی انرژی ایران ارائه میکنه، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تامین کننده نیازهای روزمره شهروندانه. در این باره ارزیابی مهدی مستحی، کارشناس انرژی در بریتانیا رو بشنوید که به این پرسش پاسخ میده که وقتی مقام‌های رسمی از بازسازی 18 ماهه تا 2 ساله صحبت می‌کنند، این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است. مهدی مستحی:
13: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت یا آمادگی میخواد به آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت هست مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نرشته باشن از مازوت استفاده میکنم، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقاً متکی بر این هستن. یعنی شما سرچ کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وابستگی مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب موزلات

0: شرایط تحت حاکمیت این حکومتش، یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق تو تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صرفای طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به هر حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم میگاهند به کشور بر نمیگشت، تو را از طریق سیستم دیگه برمیگشت. اینها موزلات زیادی، یعنی من فکر میکنم که از نظر ساختاری ایران خیلی شباهت زیادی با ونزوئلا داره، کشوری که مشابه ایران با ذخایر عظیم انرژی که به دلیل فرسودگی زیر ساختها، کمبود سرمایه و نبود، من نمیگم ضعف، اشتباه باید بگیم که اگه بگیم ضعف و مدیریت یعنی یه چیزی هست ضعیفه، ولی نبود مدیریت هستش اونجا از ظرفیت آقای خوشنفروز استفاده کنه.
1: آیه مصلحی، با توجه به تحریم ها و محدودیت های دسترسی ایران به فناوری و سرمایه گذاری خارجی، آیا اساسا جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت های آسیب دیده داره؟
0: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودن همواره شکایت داشتن که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساختهای، یعنی زیرساختهای نفتی ایران تماما آخر عمرشون بوده، تماما آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من همواره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران میدیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ موقع توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. اینکه برن یه دونه پمپ به ارزان قیمت چینی بگیرن، اینو خرید محسوب میشه، برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا، این میشه سرمایه گذاری. و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف رو در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها، ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
1: و آقای مصلحی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب‌های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
0: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارک و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها، این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به عرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پول رو برمیداشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده، یعنی دیگه بیده چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست و حتی و الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه، پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چیکار کرد، احتمالاً همون کارم در انتظار ماست. اونم بعید میدونم تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازیم، واقعا یک ترابی، یک واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط. واسه بلافاصله بعضیش بپرسن خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید، و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول رو بگه. خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش چجوری برمیگرده، این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
2: از مهدی مصلحی میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. در دقایق گذشته خبرگزاری‌ها در ایران به نقل از محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور هم گزارش دادن که او گفته باید تلاش کنیم نیازی به واردات بنزین نباشه. طی صحبت‌هایی که داشته آقای عارف همچنین از مردم هم خواسته که در این زمینه کمک بکنند در صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله بنزین. در ایستگاه پایانی این ساعت 14 از جهان سیاست فاصله بگیریم، سری بزنیم به ترکیبی از موسیقی و ورزش. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
3: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد. موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است.

0: برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب‌آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان، در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون های مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: از ملینا خورشیدیان میشنیدید. این ساعت 14 رو با این خبر از جهان محیط زیست به پایان میبریم که نمونه نادر قورباغه آبی در جنگل‌های هورکانی شناسایی شده. عباس آشوری با معاون محیط زیست طبیعی گیلان با اعلام این خبر گفته که قورباغه درختی خاوری با نام علمی هایلا اورینتالیس یکی از 22 گونه دوزیستان ایران محسوب میشه که بیشتر در مناطق جنگلی و مرطوب شمال کشور زیست میکنه. بسیار قورباغه جالبی است با پوستی آبی. اگر که به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید عکسش رو میتونید ببینید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
2: ساعت 15 در ایران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران برای پایان جنگ را غیر قابل قبول دانست. اسماعیل بقایی میگوید پیشنهاد ایران برای پایان جنگ معقول و سخاوتمندانه بود. و وکیل نرگس محمدی انتقال او به بیمارستان را نتیجه فشار جهانی دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی تو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفت تهران هیچ امتیاز زیاده خواهانه ای مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. بقایی با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران خوانده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته‌های به گفته او نامعقول پافشاری می‌کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. شیرین اردکانی وکیل نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از او روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کنند. نرگس محمدی پس از وخامت وضعیت جسمی از زندان زنجان به بیمارستان و از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه با احیای روابط تجاری گسترده‌تر با سوریه موافقت کردند و توافق همکاری با دمشق را که از سال 2011 و آغاز جنگ داخلی این کشور تعلیق شده بود دوباره برقرار کردند. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده این تصمیم گامی مهم در جهت تقویت روابط دو جانبه و حمایت از بازسازی اقتصادی سوریه است. بر اساس این توافق محدودیت واردات برخی کالاهای سوری از جمله نفت و فرآورده‌های نفتی، طلا، فلزات گرانبها و الماس برداشته می شود. بیشتر تحریم های غرب علیه سوریه سال گذشته و پس از روی کار آمدن احمد اشعر رئیس جمهور جدید سوریه لغو شده بود. او رهبری ائتلافی را بر عهده داشت که در پایان سال 2024 بشار اسد را از قدرت کنار زد. همزمان با گزارش موارد مثبت هانتا ویروس در فرانسه، اسپانیا، هلند و سنگاپور، عملیات قرنطینه و ردیابی تماس‌ها در چند کشور ادامه دارد، اما سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده این شیوع آغاز پاندمی مشابه کووید 19 نیست. این موارد به شیوع هانتا ویروس در کشتی اکتشافی ام وی هوندیوس مرتبط است، جایی که تاکنون دست کم 3 نفر جان باختند. مقام‌های آمریکا، فرانسه و اسپانیا از شناسایی چند مورد مثبت و قرنطینه مسافران خبر دادند. ماریا فان کرخوف مقام سازمان جهانی بهداشت گفته است که هانتا ویروس برخلاف کرونا معمولاً از طریق تماس بسیار نزدیک منتقل می‌شود و بیشتر گونه‌های آن انتقال انسان به انسان ندارند. مقام‌های وزارت بهداشت ایران گفتند تاکنون موردی از این ویروس در ایران مشاهده نشده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه 3 شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده، غیرقانونی و یکجانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. و آخرین خبر این که قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان روز دوشنبه گزارش داد 2 واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
3: پاراگراف اول
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما میتونید این برنامه رو هم اکنون از طریق 7470-9365 روی امواج کوتاه و همچنین از طریق موج متوسط 1296 کیلوهرتز شنونده باشید اگر در ایران هستید و به اینترنت دسترسی ندارید یا دسترسیتون محدود هستش. جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران قرار بود برهم زننده موازنه قدرت باشد و به تعبیر گروهی از معترضان و مخالفان جمهوری اسلامی آخرین نبرد با حکومت برخواسته از انقلاب بهمن 57. خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 صدایی را به موسیقی متن اعتراض‌ها تبدیل کرد که مخرج کلیش مداخله نظامی بود تا شیشه عمر حکومت را بشکند. به نظر می رسید آنهایی که یک صدا از آرتوپی یا مسئولیت حمایت می گفتند بر این گمان بودند که هزینه و فایده میز جنگ تنها از جیب جمهوری اسلامی پرداخت شد. این جنگ با همه فراز و فرودهایش حالا به ظاهر تصویر تصور ترک برداشته است با خرابی های فراوانی که قطعاً بی پیامد نخواهد بود. اما گزاره تداوم یا توقف هم گزاره‌ای تعیین کننده برای آنهایی است که اهل حساب و کتاب هستند. جامعه مدنی که با بارها سرکوب شدن پیشرفت‌های اندکی در برابر حکومت به دست آورده بود که نمونه اش را در اعتراض‌های 1401 و برداشته شدن غیررسمی پوشش اجباری زنان می‌شد دید، حالا جنگی را تجربه کرده و می‌کند که می‌تواند دستاوردهایش را تحت شعاع قرار دهد. این جامعه چقدر شبیه دیروزش است و چقدر تاب رسیدن به آینده مطلوب را خواهد داشت. تا لحظاتی دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول همراه خواهید شد. یکی از مهمانان من یزدان شهدایی با پیشینه سیاسی چپ، عضو شورای سیاستگذاری اتحاد برای دموکراسی، از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار و عضو هیئت دبیران و سخنگوی شورای گذار هست. آقای شهدایی از آلمان ما رو همراهی میکنند و دیگر مهمانم اکبر کرمی، پزشک، نویسنده، پژوهشگر دینی، او دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی عراق هست و همکنون هم مدرس کالج ویرجینیای شمالی است و آناتومی و فیزیولوژی رو اونجا تدریس میکنه و از نوشته های آقای کرمی هم میشه به کتاب هرمنوتیک صلح اشاره کرد. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول و اجازه بدید آقای کرمی از شما آغاز کنیم. اول به این بپرزیم که اصلا ما قبل از اینکه این جنگ شکل بگیره، شروع بشه و حالا متوجه هم شدیم که گروهی از شهروندان به هر حال خواستار این بودن که جمهوری اسلامی چون به هیچ طریقی نمیشد که کنارش زد یا کنارش گذاشت، از طریق جنگ به این خواسته برسن، ما کجا ایستاده بودیم در اون لحظه و در اون شرایط با همه مشکلاتی که بهش واقف هستیم و بعد برگردیم به این برسیم که حالا که جنگ رو داریم تجربه میکنیم ما کجا ایستادیم، یعنی جامعه مدنی ما کجا ایستاده؟ هرچند که میدونم که خب شما فرسنگ ها دورتر از ایران، ولی به هر حال چون ایران رو دنبال میکنید و مطالعه میکنید قاعدتا میتونه نظرتون راهگشا باشه.
1: بله، درود بر شما، درود بر مهمان محترمتون جناب یزدان شهدایی. جامعه مدنی ما جامعه بسیار قدرتمند، توفنده و خواستای بسیار درخشانی هم داشت. اگر جنبش زن زندگی آزادی رو که آخرین مایلستون یا فرسنگ جامعه مدنی هستش در نظر بگیریم، ما با یک جامعه بالنده و زاینده و بسیار بسیار تنومند و پرزور روبرو بودیم. در برابر این جامعه مدنی اتاقهای فکر جمهوری اسلامی کاری کارستان کردن و با زنده کردن مرده سیاسی به نام رضا پهلوی جامعه مدنی رو در واقع داغون کردن و جنگی که امروز هست به یک معنای بمباران جامعه مدنیه. اما این شوربختی تنها به وسیله جمهوری اسلامی رقم نخورد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرورد، گروهی رو برانداز کرد، اسم براندازی رو روی اونها قرار داد و در ناامیدی و نادانی این براندازان بودن که اول اسم براندازی رو پذیرفتند، در نبود نیروی برانداز ملی به سلطنت طلبی و رضا پهلوی به عنوان یک مهره سوخته، بی‌کفایت، نادان و واقعا دشمن مردم نزدیک شدند و فضا را آماده کردند برای این طرحاتی که امروز شبیه بمباران و جنگ بر مردمان ایران آوار شده. یعنی میشه اینجوری تصور کرد که جمهوری اسلامی برای اینکه جامعه مدنی را از سر راه خودش برداره، براندازی و براندازان رو خلق کرد و این براندازان دانسته یا نادانسته در نادانی به رضا پهلوی نزدیک شدن و چون رضا پهلوی هم چیزی نبود جز یک مهره سوخته، ناگزیر بودن که به قدرت‌های بیگانه متوسل بشن با عناوینی بسیار رسوا مثل مداخله خارجی، مداخله بشردوستانه. پای بیگانگان رو به ایران باز کردن و اولین قربانی این جنگ جامعه مدنی بود. خلاصه
0: یعنی
1: آقای
0: کرمی، شما قائل به این نیستید که خود شهروندان معترض هم میخواستن؟ به هر حال ما در 18 و 19 هم گروهی از شهروندان رو میدیدیم و حتی من میتونم بگم که بعضی از اونها که در داخل بودن با خود ما تماس گرفتن، مثلا اصولا به خاطر همین شخصیت یعنی شاهزاده رضا پهلوی رفته بودن و وارد اون کارزار اعتراضی شده بودن در داخل ایران که بعد هم اون سرکوب های خشونتبار رو به دنبال داشت. آیا میشه اینها رو همه رو نادیده گرفت و صرفا بر این تاکید کرد که رضا پهلوی هیچ نقش مشخصی نداشته و صرفا یک، حالا اون تعابیری که شما به کار بردید، باعث شده که اون در عرصه سیاسی ظهور پیدا کنه؟ به هر حال باید بپذیریم که قاعدتا گروهی هستن که ایشون رو میپذیرن و میپسندن.
1: در تردید نداره، من نمیخوام انکار بکنم واقعیت‌های سیاسی رو، ولی این واقعیت‌های سیاسی یه روزه و یه شبه به وجود نیومدن. سرمایه‌گذاری‌های گسترده بیگانگان، اسرائیل از جمله، در منوتو، در تلویزیون ایران اینترنشنال و فضایی که فراهم شد، گام به گام با دروغ‌های بسیاری که وزیدن گرفت، مغز پاره‌هایی از مردمان ایران رو شستشو دادن. مجموعه از این دروغ‌ها رو میشه گفت شاید بیش از 100 مورد دروغ من یادداشت کردم که این جریان‌های برانداز، بی‌کفایت و نادان، سیاستمدارایی که ایران رو نمی‌شناختن، مردمان ایران رو نمی‌شناختن و در واقع دلسوزی عمیقی برای مردم ایران نداشتن، پر از کینه و نفرت از جمهوری اسلامی بودن و در دام این کینه و نفرت بود که اول مجبور شدن به رضا پهلوی نزدیک بشن و بعد به بیگانه. این مجموعه دست به دست هم دادن، پاره‌هایی از مردمان ایران به درستی این توهم رو خریدن، این توهم رو پذیرفتن و جان پاکشون رو در این راه هم فدا کردن. اینا واقعیته، ولی اینا یه شبه و دو شبه ساخته نشد. جمهوری اسلامی ایده اصلیش رو پرداخت و بسیاری از سیاستمداران نادان که در برابر جمهوری اسلامی بودن در دام جمهوری اسلامی افتادن و اون پروژه و در واقع فرایند رو پیش بردن و به اینجا رسوندن که نتیجهش رو اگه مثل کاراگاه ها بخوایم بررسی کنیم که به نفع کی تموم شد، بیش از هر کسی به نفع جمهوری اسلامی تموم شد. یعنی جامعه مدنی که موی دماغ جمهوری اسلامی بود، امروز شاید تا دهها دیگه نتونه نفس بکشه و به این راحتی ها نمیتونه خودش رو بازیابی بکنه و در برابر جمهوری اسلامی سپارایی بکنه.
0: آقای شهدایی، شما جزو کسانی بودید که یک بیانیه رو امضا کردید، بیانیه موسوم به 7 امضایی، و در اون بیانیه افراد خواستار این شده بودند که مداخله نظامی صورت بگیره در خصوص برخورد با جمهوری اسلامی. حالا آقای کرمی از یک دیدگاهی صحبت از این میکنند که معترضان بر اساس به گفته ایشون یک توهم وارد کارزار اعتراضهای دیماه شدند و از دل اون باز هم بر اساس همین باور میشه گفت که مسئله مداخله نظامی رو خواستارش بودن که اتفاق بیفته. شما پیشینه سیاسیتون چپ بوده، آیا شما پشت دست شاهزاده رضا پهلوی بازی کردید یا شما دلایل دیگه ای داشت که فکر میکردید که بهترین نسخه جنگه و به نظر شما حالا این جنگ تأمین کرد اون خواسته ای رو که امضا کنندگانش دنبال میکردن؟
2: به شما سلام میکنم جناب زرقامی عزیز و به مهمان محترم برنامه تونم همچنین سلام میکنم. ببینید، فضای گفتگو رو آقای کرمی که ایشون رو و نقطه نظرات سیاسیشون رو خوب میشناسم بعد شروع کردند. اگر میخوایم گفتگو کنیم به عنوان دو شهروند ایرانی و مسئلمون مسائل جامعه ایرانه، به این شکل برحال برچسب ها و این ادبیات رو به کار بردن دردی رو دارو نمی کنه. مهمترین عناصر یک گفتگوی سیاسی سازنده، گفتگو و رعایت گفتگوی دموکراتیکه. ایشون در صحبتاشون میگن براندازی رو جمهوری اسلامی خلق کرد. خیر، از روز اول انقلاب 57 گروه زیادی برانداز بودند. کردها به قصد براندازی در جمهوری اسلامی عصبه به دست گرفتن. مجاهدین همین کار رو کردن. اونهایی که در 67 اعدام شدن براندازان جمهوری اسلامی بودن. براندازی مخلوق دست جمهوری اسلامی نیست. اپوزیسیونی که در حقیقت در ظرف 48 سال مبارزه کرده در حقیقت برانداز بوده. بعد شما روایتی رو الان نقل میکنن، میگن مهره سوخته ای رو قدرت های بیگان آوردن و سیاست مداران نادان هم افتادن تو دستش. بعد میگن جامعه مدنی ما خیلی قوی بوده. خب جناب کرمی عزیز، اگه شما برای جامعه مدنی احترام قائل هستید، اون جامعه مدنی که 96 و 98 و 1401 رو و 1404 رو رقم زد، شما که نمیتونید تفکیک کنید بگید 1404 یا گول خورده بودن، 1401 ها گول خورده نبودن چون رضا پهلوی رو قبول نداشتن، 1404 ها که اومدن بیرون به فراخوان اینا گول خورده هستن. این روایت ها در حقیقت اینه، در حقیقت روایتی که جمهوری اسلامی میکنه متاسفانه، و چون دیدگاه ایشونو میشناسم دارم میگم. در مورد مسئله ببینید، در مورد جامعه مدنی بعد حکمی که میدن کاملا باش مخالف هستن، که میگن جامعه مدنی رفت که دیگه تا 10 سال دیگه خودش هم بازیابی نکنه. جامعه مدنی بعد از کشتار 40,000 نفری یا 60,000 نفری که جمهوری اسلامی انجام داد، 40 هم نشد دوباره برگشت وسط خیابون. اینقدر زمان نگذشته که ما جنبش دانشجویی رو یادمون بره که در دانشگاه ایران همزمان با 40 در حقیقت اون همه کشته که جمهوری اسلامی فکر میکرد جامعه ایران رو دوباره در فطرت فرو میبره، اون حماسه رو در حقیقت رقم زدن. جامعه مدنی اگر ایشون حرف خودشون هم قبول دارن که جامعه مدنی که از دل طوفان و آتش مبارزه با جمهوری اسلامی به دست به در اومده، من به شما قول میدم یک ماه فرصت بدین دوباره برمیگرده، از بین نرفته این جامعه مدنی. جامعه مدنی بخشی از همین حوادثی که تا الان اتفاق افتاده. اون چه که شما از من پرسیدید، سوال خودم جواب بدم که به هر حال دور نزده باشم. ببینید، ما بحث آر تو پی مداخله نظامی نیست. من یک بار دیگه هم اینو در برنامه شما گفتم، مداخله نظامی بخشی از آر تو پیه. شما در نظر بگیرید شرایط رو، و خواهش هم میکنم اینقدر این مسئله رو چون جامعه ایران رو تقسیم نکنید به طرفداران جنگ و طرفداران غیر جنگ. مسئله جامعه ایران مسئله در حقیقت مردم ایران، مسئله شون زیر به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، گذر از این نظام. جامعه جهانی با جمهوری اسلامی مشکلات 47 ساله داره. اگر این دوتا یکی میشن، تنها به خاطر مگه ما وقتی که خواستیم با آقای ترامپ نامه نوشتیم که شما بیاید این کار رو بکنید، آقای ترامپ حرف ما رو گوش کرد همون لحظه، اومدن برای نجات مردم ایران. ما برای یک خواست حقوق بشری، برای یک خواستی که در حقوق بین الملل در رسمیت شناخته شده، که الان هم این برنامه وقتش نیست من برگردم، من در برنامه شما کامل آرتوپی رو توضیح دادم. من مداخله نظامی یکی از اجزای آرتوپیه که در جای مختلف دنیا شده. اون حمله نظامی هم که صورت گرفت به خاطر آرتوپی ما نبوده. آرتوپی در حقیقت یک نوع عکس‌العمل روشنفکران متحدی بود برای نجات مردم ایران، که اون دوره نه رضا پهلوی نه آمریکا و اسرائیل حمله کرده بودند. جمهوری اسلامی شمشیر کشیده بود و حدود حداقل طبق آمار بین 30,000 تا 50,000 نفر از مردم ایران کشته بود. احساس مسئولیت عده‌ای بود که در حقیقت به جامعه جهانی مراجعه کردن. اینو فراموش نکنید، به جامعه جهانی خیلی ها مراجعه میکنن برای کشتن مردم غزه، که توسط اسرائیل خیلی ها مراجعه کردن به جامعه جهانی. بنابراین این مسئله رو قاطی نکنید، خواهش میکنم. اینا مسئله متفاوتی هستن. آنچه که در این جنگ اتفاق افتادم، مسئلهش نه اون باعث و بانیش نه اون کسانی هستن که درخواست کمک کردن، نه آمریکا و نه اسرائیل. مسئله اصلی بستر این جنگ رو جمهوری اسلامی در ظرف 47 سال فراهم کرده بود. جنگی که با دنیا سیاست 36 ساله آقای خامنه ای، نه جنگ نه مذاکره و وجود نیروهای نیابتی و در حقیقت تروریسم و به اضافه تمام مسائلی که علیه دنیای در حقیقت حقوق بین الملل انجام داده به عنوان یک حکومت غیر متعارف، ساختن ماجراجویی اتمی و موشکی و غیر و غیره، اون باعث شده که اینا جنگ بکنن. به خاطر مردم ایران گمی کردن که بایستی الان که آتش بس نمیدادن که اینه که در حقیقت این دوتا رو تفکیک کنید. مسئله مردم ایران اگر در مقطعی در حقیقت اومدن، در همه جای دنیا این اتفاق افتاده، اومدن در حقیقت پشت در این حمله نظامی، اهداف و خواسته هاشون با اهداف و خواسته اسرائیل و آمریکا یکی نیست. خیلی از روشنفکران ما دوست داره این دوتا رو یکی بکنن و خب بعد برگردن از اون ورم جمهوری اسلامی رو بکنن میهن دوست و میهن پرست و یادشون بره که 47 سال این حکومت چه بلایی سر مردم ایران آورده.
0: آقای شهدایی، فقط یک نکته ای رو اشاره بکنم. حالا شما اشاره کردید و ارجاع دادید به گفتگوهایی که در یعنی پیشتر ما با هم داشتیم. در اون گفتگوها هم البته صحبت جنگ شد و شما از جنگ دفاع کرده بودید، ضمن اینکه گفتید که طرفداران جنگ و مخالفان جنگ رو نباید این رو از هم تفکیک کرد، در صورتی که به هر حال در هر جامعه اینها از هم تفکیک میشن. نکته بعدی همین بودش که اونطوری که من از فهوای کلام شما متوجه شدم، شما این جنگ رو جنگ با جمهوری اسلامی میدونید، نه جنگ با ایران.
2: ببینید، جنگ رو که وقتی میگم تقسیم نکنید، هیچ انسانی موافق جنگ نیست. جنگ ادامه یک سیاسته. حالا اگر این نقل قول به قول معروف آلمانی رو بپذیریم، ادامه سیاسته. آنجایی که من مطرح میکنم، بله، جنگ با مردم، ما خودمون در شورای گذار بیانیه داشتیم دو هفته پیش، هفته پیش منتشر شده، برید اونجا بخونید، تیترش هم همینه: جنگ علیه جمهوری اسلامی، نه مردم ایران. مسئله جنگ علیه جمهوری اسلامی با جنگ علیه مردم فرق میکنه. این صداهایی که شما تا الان فیلمی دیدید، مردمی دیدید که از ایران برگردن اعتراض بکنن یا از مردم برن همراه بشن با به اصطلاح اراذل لباس جمهوری اسلامی در خیابان‌ها، شما خیلی حتما برنامه رادیو فردا میدونید، صدای خیلی متفاوتی از خیلی حاضر بودن این جنگو به جان بخرن به دست اینکه از دست شر بزرگتری نجات پیدا بکنن. جنگ، یه جای دیگه هم گفتم، مردم آلمان بدون جنگ علیه نازی چجوری میتونستن نجات پیدا کنن دست هیتلر؟ اینجوری نبوده، یا ایتالیا. بنابراین این رو که ما طرفدار جنگ هستیم، این استدلال خیلی ساده که سیاست رو ساده سازی میکنن و هر کی که در حقیقت طرفدار جنگ دیگه در حقیقت نشانه اهورامزا و بهشت و هر کی که در حقیقت جنگ رو تایید میکنه که در حقیقت میشه دوباره فرزند شیطان. من با این دوگانگی مخالف هستم. بله، من مخالف جنگ هستم، ولی جمهوری اسلامی کسیه که عامل اصلی جنگ از دارم. من هنوزم این طوریه و هر نگاه عاقلی و منصفی اینو میپذیره. جمهوری اسلامی جنگ رو در حقیقت علیه مردم ایران به کار برده 47 سال، غیر از اون که مسئولیت یک حکومت این است که تمامیت ارضی و جلوی مداخله خارجی رو بگیره. جمهوری اسلامی مسئولیت به جان آورد در تمام دوران مذاکره، برنگردید به 47 سال پیش، در همین سال گذشته و از مذاکره بعد از جنگ 12 روزه، قبل از جنگ 12 روزه و الانش هم دقیقاً جمهوری اسلامی همین الان هم که داره میره پاکستان میبینیم، به هیچ وجه حاضر نیست که در حقیقت اون سخاسته اصلی جامعه جهانی رو که هیچ نفعی هم برای ایران نداشته بهش گردن بذاره. هنوز هم الان شما نگاه کنید، غنی سازی رو میگه حاضر نیستم، تازه حزب الله رو آورده تو بازی به عنوان نیروی نیابتی، اون خودش جغرافی سیاسی خودش محسوب میکنه. مسئله که مردم ایران نیستن جمهوری اسلامی، ما حکومتی طرف نیستیم که اصلا یک حکومت ملی باشه که من بخوام در مورد این صحبت بکنم بگم که ما رفتیم منافع ملی ایران رو به خطر انداختیم. این حکومت الان دلش برای حزب الله بیشتر میسوزه تا مردم ایران.
0: خب پس
2: اگه دلش برای مردم ایران میسوخت، باید میرفت که در حقیقت پای مذاکره و جلوی همین جنگ رو میگرفت.
0: بعد اجازه بدید از آقای کرمی هم غافل نشیم. آقای کرمی، شما صحبت های آقای شهدایی رو شنیدید، خب انتقادی داشتن به نحوهی که شما بحث رو باز کردید و از طرف این که خب ایشون میگن که این جنگ جنگ با جمهوری اسلامیه، یعنی ایران رو از جمهوری اسلامی تفکیک میکنن. چقدر این تفکیک واقع بینانهیه و چگونه میشه نگاه کرد؟ زمین این که حالا یه اشاره هم آقای یزدان شهدایی داشتن به مسئله مذاکرات، که خب میدونیم ایران هر بار که مورد حمله قرار گرفت در میانه مذاکرات بود و هنوز مشخص نشده بود که اصلا نتیجه این مذاکرات میخواد چی باشه.
1: دقیقا من تعجب میکنم از آقای شهدایی، من ازشون انتظار بیشتری داشتم. فکر میکردم قبل از جنگ چرتکه ننداختن، حواسشون نبوده، اون نامه شرم‌آور رو نوشتن و الان مسئولیت هم نمیپذیرن، همین کاری که رضا پهلوی کرد. اینا میگن که ما نامه نوشتیم از جامعه جهانی کمک خواستیم. ببین، مجموعه ای از دروغهایی که گفتم در همین چند دقیقه‌ای که آقای شهدایی صحبت کرد به زبانهای مختلفی مطرح شد. از جمله
0: البته شاید بهتره بگیم آقای کرمی،
1: نه نه نه، من دقیقاً میخوام بگم،
0: نه منظورم اینه که در عبارت بندی ها دقیقاً صحبت بکنیم شاید بهتره بگیم که حالا برداشت آقای شهدایی از شرایط
1: برداشت اینشون. ببینید میگه ما به جامعه جهانی نامه نوشتیم. شما به جامعه جهانی ننوشتید، شما به دونالد ترامپ نامه نوشتید، شما درخواست کمک نکردید، شما چک سفید دارید به ترامپ. و ترامپ توی سخنرانی اخیرش صراحتاً گفت مردمان ایران از ما خواستن ما بمباران کنیم، ما کم بمباران میکنیم، اونا میگن بیشتر بمباران کنید. مسئولیت رفتار خودتون رو بپذیرید، شما هم پا جای جمهوری اسلامی نذارید. ببینید چیز دیگه ای که برداشت ایشونه، مثلا میگه که 40,000 یا 60,000 نفر کشته شدن در دی ماه خونی. هیچ آمار رسمی وجود نداره که این رو تایید بکنه. آشوریتد پرس میگه حدود 6,000 نفر، هرانا گفته 7,000 نفر، جمهوری اسلامی گفته 3,200 نفر. وقتی ما دروغهایی و یا خبرهای کاذبی از این دست رو از زبان سیاستمدارهایی مثل آقای شهدایی میدیم به مردمانی بی پناه که پیچیدگی های سیاسی رو درک نمی کنند، در بازی های پیچیده شناختی کسی مثل اسرائیل غرق هستن، طبیعیه که این جوانهای ساده دل میان توی خیابون کشته میشن. موارد دیگه که میگه بسیاره، میگه جنگ با جمهوری اسلامی، جنگ با مردم نیست. این واقعا دیگه بسیار بسیار شرم‌آور این حرف رو زدن. مردم دارن کشته میشن، زیر ساختای ایران نابود میشه. شاید قبل از این حمله اگر کسی، یک جوان ساده دل، این حرف رو میزد قابل قبول بود، ولی از یک سیاستمداری مثل آقای شهدایی که اشاره میکنه به کلازوید که سیاست و جنگ ادامه هم دیگه هستن و این مسائل رو تفکیک نمیکنه و به این ساده اندیشی ها دامن میزنه، واقعا میشه گفت معرکه است. من موارد متعددی رو نوشتم. مثلا میگه که خدمتتون عرض کنم جنگ آلمان، آلمان تجاوز کرده بود به 2 جین کشور، وحشت و ترور رو در اروپا دامن زده بود، کجا قابل مقایسه با ایرانه؟ شرمتان باد که با همین حرفا ایران رو تبدیل کردید به یه جایی که فقط روش بمب باید بریزن و با تهدید بمباران و برگشت به دوره پایین سنگی دارن ایران رو تهدید میکنن. آخه ایران کی کارایی رو که آلمان کرده که حالا جامعه جهانی بیاد در برابرش بیسته؟ من باور دارم، من از قربانیان جمهوری اسلامی بودم، در صف مرگ در جمهوری اسلامی ایستادم، ولی شهادت میدم جمهوری اسلامی ملی گراتر از بسیاری از نیروهای براندازه. نیروهای برانداز پر از نفرت و کینه هستند و به چیزی که فکر نمی‌کنن ایرانه. هیچ نگرش ملی و ملی گرایانه ندارن، هیچ دلشون برای مردمان ایران نمی‌سوزه. یکی دیگه از خانش‌ها و غلط‌هایی که در حرفای ایشون هست، میگه مردم در 1401 1404 نمیدونم فلان. بابا مردمان ایران رنگارنگ و گوناگون هستند. مثل آقای خامنه‌ای رفتار نکنید، فقط مردمان را همونایی ببینید که شبیه شما هستند. ما 92 میلیون مردمان رنگارنگ هستیم با رویاها و خواستهای سیاسی متفاوت. این تفاوت، این رنگارنگی، این گوناگونی در بستر یک ایستار سیاسی میتونه فرجام پیدا کنه، گره‌هاش باز بشه. سیاستمداری که ترجیح میده ایستار سیاسی رو با بلاحت تبدیل کنه به ایستار جنگی و نظامی، اولین آسیب رو به جامعه مدنی میزنه. یکی از زندانیان سیاسی در اوین نوشته بود بمب‌های اسرائیل پیش از خاک ایران جامعه مدنی ایران رو نابود کرد. اگر ما میخوایم از جامعه مدنی صحبت کنیم، باید با ظرافت و دقت صحبت کنیم، باید از دخترکان و جوانان نازکندیش و نازکندامی صحبت کنیم که در برابر گلوله میخوان بیستن و از حقوق انسانی خودشون دفاع کنن، جستجوی آزاد خوشبختی رو دنبال کنن. این انسانها، این جوانها در یک جامعهی که ایستار سیاسی برش حاکمه سرکوب نیست، با آرامش و متانت میشه حرف زد و کارا رو پیش برد، میتونن جمهوری اسلامی و سرکوب جمهوری اسلامی رو عقب برونن. همه براندازها میدونستن.
0: آقای کرمی، ولی اینو در نظر بگیرید که بخشی حالا در صحبت‌های آقای شهدایی مستتر بود. بخشی از جامعه نمیتونیم پنهان کنیم، در خود داخل ایران هم خواستار این بودن که این حمله صورت بگیره. یعنی تصوری که در جامعه هم وجود داشت این بود که جامعه به یک جایی رسیده که احساس میکنه جمهوری اسلامی رو به هیچ عنوان نمیتونه با دستان خودش عقب بزنه یا تغییرش بده. حالا این جمهوری اسلامی که البته در اون زمان آیت الله خامنه ای همچنان رهبر جمهوری اسلامی بود، در این شرایط ما الان دیگه آیت الله خامنه ای رو نداریم، بلکه یک خامنه ای جوانتر رو الان جایگزینش داریم.
1: ببینید آقای زرقامی، درسته من اولش هم گفتم من تردید ندارم که پاره‌هایی از مردمان ایران این کالا رو خریدن، اما این کالا چگونه ساخته شد؟ همین شورای مدیریت گذار که آقای شهدایی در اون کار میکنه اولین گروهی بود که برای رضا پهلوی فرش قرمز پهن کرد. رضا پهلوی مرده سیاسی بود، اگه کسایی مثل آقای شهدایی، آقای شریعت مداری نبودن که با ایشون ارتباط برقرار کنن، رضا پهلوی عددی نبود که بیاد برای مردمان ایران چنین فاجعه رو خلق بکنه. این سناریو، این فرایند آرام آرام رقم خورد. چرا رقم خورد؟ چرا شورای مدیریت گذار به رضا پهلوی نزدیک شد؟ برای اینکه پیش از رضا پهلوی ایده براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی در ذهن این دوستان بزرگ و برجسته شده بود و چون به تنهایی نمیتونستن کار رو پیش ببرن به رضا پهلوی نزدیک شدن، و رضا پهلوی هم چون طبل تو خالیه به اسرائیل و امریکا نزدیک شد. یعنی یک فراینده. این فرایند برای اینکه این فاجعه رو به مردم ایران بفروشه گفتمان‌های بسیاری رو تراشیده که میشه نشون داد این گفتمان‌ها همه بی‌بوته و غلطن. من جمله یه جمله بگم، من جمله همین که شما مطرح کرد، اینا ادعا کردن که اصلاح طلبی در ایران ممکن نیست، میشه نشون دادیم غلطه. گفتن اصلاح طلبی ناکامه.
0: اتفاقا بذارید همین آقای شهدایی جواب بدن، چون شما دارین مطالبی رو مطرح میکنید که خب خود آقای شهدایی اینجا هستن، شورای گذار هم به هر حال ایشون باهاش فعالیت میکنن، فکر میکنم که ایشون جواب بدن به حالا اون مطالبی که شما مطرح کردید و از نظر شما اینها مطالبی بوده که حالا برداشت دیگری آقای شهدایی ازش داشتن یا هم فکران آقای شهدایی. آقای شهدایی از شما بشنم. آقای شهدایی ما صدای آقای شهدایی نداریم. همکارم خوب
2: هست کرده بودیم
1: احتمالاً نیست.
0: آقای شهدایی صدای منو میشنوین؟
2: بله من صدای شما رو دارم.
0: بفرمایید. ببخشید. بله چون صداتون رو نشنیدیم.
2: باش می‌کنم. بنده عرض کردم خدمتتون در قسمت اولم. ببینید آقای کرمی سرشار از کینه نسبت به آقای پهلوی اومده یه عینکی زده به چشمش، میخواد تمام دنیا رو از چشم آقای پهلوی ببینه. من نمیدونم اینجا کجای سیاست قرار داشتن بودن، حالا میگم من قربانی جمهوری اسلامی بودم، بنده ایشونو نمیشناختم. عنوان مصاحبه گر با خیلی ها مصاحبه کرده با خود بندم. دوست عزیز شما در صحبتات میگی نامه شرم‌آور، بعد نمیدونم گفتمانهای بی بوته، آدمایی که اومدن رضا پهلوی رو به مردم فروختن. خیلی عذر میخوام، من خوشحالم که مردم صدای شما رو میشنسن. شما اگه مخالف رضا پهلوی هم باشید سعی کنید مخالف درست رضا پهلوی نیستم، همیشه هم به شما گفتم.
0: بله ارتباطشون قطع شد آقای شهدایی با ما. بار دیگه همکارم تلاش میکنن که آقای شهدایی رو به ما وصل کنن. بله ارتباط ما با آقای شهدایی وصل نیست. خب بعد صحبت‌های آقای شهدایی هم بشنویم در پاسخ به اصرارات آقای کرمی. بله الان هستن بابا. آقای شهدایی بفرمایید.
2: من نمیدونم تا کجا صدای بنده رو شنید شما اصلا.
0: عرض خدمتتون تا اونجایی که شما در مورد اینکه اگه آقای کرمی میخوان مخالف شاهزاده رضا پهلوی هم باشن باید مخالفی باشن که حرفشون شنیده بشه در جای درست بشه.
2: ایشون دارن ایشون شخصی بررسی میکنن، اصلا خیلی جالبه برای من. ما موضعمون نسبت به آقای رضا پهلوی نسبت به اون توی شورای گذار برگشتن یا شورای گذار، اگه میخوان در مورد شورای گذار حرف بزنن ایشون، من فکر کنم نسبت به همه چی ناراحتن. من قبلا هم گفتم این دیدگاهی که ایشون مطرح میکنن از جامعه مدنی استفاده میکنن، میگن جامعه مدنی ولی جمهوری اسلامی اصلا آدم نکشته. این آماره که ما میدیم غلطه، یعنی در حقیقت میخوان با کشتاری که در دیماه شروع شده برای جمهوری اسلامی آبرو بخرن. در تمام صحبت های اینا نمی بینید یک کلمه اشاره بشه به اینکه 47 سال جمهوری اسلامی چه کار کرده. فقط برگشته میگه که از زمانی که پهلوی اومده سر کار، شورای گودرم رفته حمایتش کرده، اصلا این مشکل برای ما پیش اومده. دوست عزیز عینکتون رو عوض کنید. در ذهن شما نسبت به سیاست مدارها زمانی ایراد بگیرید که بحث سیاسی بکنید. کاری که شما میکنید بحث سیاسی نیست، گفتگوی سیاسی هم نمیکنید. شما میگید من یادداشت کردم، بعد تو صحبتاتون مدام نامه شرم‌آور، توهین کردن به بنده، توهین کردن به دیگران، نادان، سیاست مدار نادان فروختن به مردم. آقای کرمی گرامی، بینندگان و شنوندگان رادیو فردا که مثل شما نیست، فکر نمی کنن که مردم عادی از جنبش صبر گفتن نه جانم، نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. در تمام کارزارهایی که جمهوری اسلامی را انداخته، تونسته 10-15 میلیون نفر از همین آدم های بیبوته ایران رو بکشه وسط خیابون. اگه درست میگه بیاد رفراندوم بذاره. شما که خیلی خیرخواه جمهوری اسلامی هستید و فکر میکنید جمهوری اسلامی در حقیقت مردم میتونستن با آرامش و متانت، داری جلوی مردم به جمهوری اسلامی که 47 سال آدم میکشه، حافظتون رو کجا بردین شما؟ میگید مردم با آرامش و متانت داشتن کار خودشون رو میکردن، آقای رضا پهلوی پیدا شد، باعث این با داستان شده. دوست عزیز، مخالف منطقی رضا پهلوی باشید. رضا پهلوی قبل از اینکه شما وارد سیاست بشید، از زمانی که بیرونش کردن، حداقل مدعی براندازی درست و غلط به خودش مربوطه. یه طرفداری هم طرفدار پیام نوین بوده که جمهوری خواه بوده اصلا. ایشون پرونده کارنامه ایشون هم به من مربوط نیست. من بران یک آدم سیاسی در جامعه ایران اختلاف نظر وجود داره، اینو به رسمیت بشناسید و توهین نکنید به آدمایی که خلاف شما فکر میکنن. برخی هستن که در این جامعه ایران چه نیروهای سیاسی قشنگم روشنه، برخی هستن که به محض اینکه در حقیقت پای یک کشور خارجی، شما میگید اصلاح طلبا، هنوز هم مدافع اصلاح طلبا هستید. خب اصلاح طلبا دست نداشتن، نقش نداشتن در آنچه که جمهوری اسلامی بر سر مردم ایران آورده، در رانتی که خوردن؟ شما اومدین اینجا در این اصلاح طلبایی دفاع میکنید که خودشون انشعاب کردن ازش. الان انشاب آقای رزاق و تازاد و 17 نفری که جدا شدن که رضا پهلوی نیستن، مهندس موسوی که نامه نوشت و در حقیقت بعد از این گفتن پایان کار جمهوری اسلامی رو، قدیانی که رو زندانه، اینایی که اومدن پرد عمر جمهوری اسلامی رو تمام شده تلقی میکنن، کدوم اصلاح طلبان؟ شما طرفدار آقای عارف هستید یا بخش راندخار جمهوری اصلاح طلبان جمهوری اسلامی یا روزن گشایان؟ شما یه جوری حرف میزنید که انگار جمهوری اسلامی هیچ وقت مخالفی نداشته، اصلا فقط رضا پهلوی بوده. آقا جان، تاریخ 47 ساله مبارزه مردم ایران با جمهوری اسلامی منوط نکنید به اینکه در حقیقت از دیمار رضا پهلوی چه کار کرده. شامت داشته باشید، بیاید برگردید بگید که جمهوری اسلامی قاتل بچهای مردم بوده، منافع ملی مردم ایران رو زیر پا گذاشته. بگید خیلی جالبه، میگی آلمان به چندین کشور حمله کرده، جمهوری اسلامی کجا به مردم حمله کرده؟ جمهوری اسلامی در سوریه چه کار میکنه؟ میشه به من برگردی بگی لبنان فرزند خلف جمهوری اسلامی حزب الله لبنان هست یا نیست؟ جمهوری اسلامی مگه الان سفیرش رو از لبنان اخراج نکردن اومده بیرون؟ جمهوری اسلامی مگه خودش نمیگه که من در 6 پایتخت خاورمیانه نیرو دارم و اونجا حکومت میکنم؟ بعد شما میگی دقیقاً همون کاری که آلمان کرده در تمام خاورمیانه جمهوری اسلامی کرده، لشکرکشی کرده، 600 هزار نفر 400 هزار نفر سپاهیان آقای قاسم سلیمانی کجا بودن؟ پس اصلا سپاه پاسداران اسمش چیه؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست یا سپاه پاسداران ایران؟ الان شما به من میگید چرا از حزب الله دفاع میکنه اگر ایشون در حزب الله نیرو اسباب کشی نکردن؟ تمام این کشورها خودشون میگن جمهوری اسلامی باعث و بانی اساسا بی دولتی ما شده. آخه شرم بر اون کسی باشه که در حقیقت جنایت 47 سال جمهوری اسلامی رو نمیبینه، امروز شروع کرده به خونشویی کردن در رادیو فردا. بس کنید، حرف سیاسی دارید، حرف سیاسی بزنید. فکر کنید مردم کم میارن در مقابل آدم هایی که معلوم نیست از توری جمهوری اسلامی میخورن یا نمیخورن؟ زیر ساخت های ایران پولاد کدومی که زیر ساخت ها رو مرده؟ سپاه پاسداران و بیت رهبری صاحب 78% اقتصاد کشور هستن. اینا مال ایران هن؟ برگردید به مردم بگید که شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید، خیال خودتون راحت کنید. الان کسانی که در داخل کشور اندیشکده هایی دارن از شما بهتر از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، حداقل عیبش رو میبینن. برید نامه تازاده رو بخونید، برید نامه 17 نفر رو بخونید، برید مصطفی مهرآیین رو گوش بدید. مگه اونا انتقاد نمیکنن به جمهوری اسلامی؟ میگن مردم نمیتونن نفس بکشن تو این کشور. شما اومدید در این خونشویی میکنید.
3: من آقای ببخشید خیلی عذر میخوام، من با این آدم صلاحیت حرف زدن ادامه بده این صحبت کردن و با من بیشتر ما نمیدونم فلان فلان بارها تحملشون کردم، برنامه رو قطع میکنم میرم بیرون. بیشتر اونایی هستن که در حقیقت یادشون میره که جمهوری اسلامی چیکار کرده با مردم ایران. تمام کلاماتتون از لحظه‌ای که وارسی توهین به بقیه است، توهین به شخص بنده است. ادب رو رعایت کنید حداقل. بفرمایید شما جناب
0: زرقان. خواهش میکنم آقای کرمی، از شما بشنویم. به هر حال انتقادهای آقای شهدی رو شنیدید و حالا یه انتقادی هم داشتن که کاملا شخصی بود و فکر میکنم که بهتر باشه اگر در قالبی داریم صحبت میکنیم صحبت به گونه‌ای باشه که به هر حال مهمان دیگر برنامه هم احساس نکنن که مورد بی‌حرمتی قرار گرفتن. اما جدای از اون، خب مطالبی رو متوجه شما کردن در قبال آنچه که شما مطرح کردید درباره اتفاقاتی که رخ داده و میگن که به هر حال این محصول بعد از دی ماه نیست آنچه که داریم میبینیم. حالا یه اشاره هم به آقای تاجزاده، آقای شهدایی البته داشتن که من بگم آقای تاجزاده در آخرین بیانیه‌ای که از زندان منتشر کردن این جنگ اتفاق افتاده رو به شدت محکوم کردن با شدیدترین ادبیات و ازش حمایت نکردن و شاید صدای متفاوتی بودن برخلاف جریانی که از جنگ حمایت میکنه. اما اگر برگردیم به شما، یه سوالی شاید پیش بیاد. خب چرا شمایی که طرفدار به هر حال جنگ نیستید، شمایی که صدای دیگری میخواییم باشین و گروهی مثل شما، چرا اونها نمیتونن یک تجمع بزرگی برگزار کنن و ما صدای غالبی که میشنویم صدای گروهیه که طرفدار جنگ بودن؟ حالا در یک نمونش هم آقای شهدایی اشاره کردن به این که خب این صداها قوی بود، اما نمیتونیم فراموش کنیم که همون صداها تشکر میکردن به هر حال از اسرائیل و ایالات متحده آمریکا که داره اقدام نظامی علیه ایران انجام میده. از شما بشنویم.
1: خدمت رو عرض کنم که آقای شهدایی و کسایی مثل ایشون، چون به نظر من استدلال
0: فقط میخوام بحث رو آقای کرمی شخصیش نکنیم،
1: نه میدونم چون برهانی ندارن حالا به درست یا نادرست گیر میدن که توهین شده. در صورتی که شما ادبیات ایشون رو نگاه کنید، من رو انواع اقسام اتهاما بهم وارد کرد، ولی من اینا رو جدی نمیگیرم، وارد اصل داستان میشن. ببین، یکی دیگه از تبهکاریایی که این جریان ها مرتکب میشن، داده های نادرست رو دائما برای در واقع مثل یک سالاد کنار ساندویچی که میخوان به خورد مردم بدن میریزن که این ساندویچ خوردنی بشه. تاجزاده از داخل زندان سالهاست در زندانه، نه مثل آقای شهدایی نامه نوشته به ترامپ، نه از جنگ دفاع کرده و نه تجاوز رو سعی کرده شستشو بده، محکوم کرده، ولی ایشون اسم تاجزاده رو وسط حرفاش میاره و کسایی شبیه ایشون که انگار که اونا هم هوادار جنگ یا هوادار اسرائیل بودن یا کنار رضا پهلوی ایستادن. ببینید، داستان خیلی ساده است. من در جمهوری اسلامی، در جنبش سبز زندانی شدم، در صف مرگ ایستادم، به جرم ارتداد میخواستن اعدامم بکنن. آقای شهدایی، من اصلا نمیدونم چجوری وارد فضای سیاسی شده، کی دعوتش کرده در شورای مدیریت گذار، شاید خود رضا پهلوی دعوتش کرده که بعد ایشون هم آقای رضا پهلوی رو اینجوری به قدرت برسونه، ولی اصلا این اهمیتی نداره. ایشون همین الانم مردمان ایران رو، رنگارنگی مردمان ایران رو نمیبینه و این بزرگترین ضعف برای یک سیاستمداره. من به صدای شفاف
0: ایشون اتفاقا اشاره کردن به این ماجرا دیگه، اشاره کردن به تنوع رنگی مردمان ایران
1: هستن، مخالف جنگ هم
3: ایشون دارن همین کارو میکنن. ایشون در حقیقت دارن آقای مدرمل بودن که به رنگارنگی مردمان ایران که شما
1: مردمان ایران رو فقط شبیه خودتون جنگ طلب، برانداز و سلطنت طلب میبینید. مردمان ایران بسیارشون مخالف. نوبت منه من صحبت کنم.
3: اجازه بدید فرصت بدید شما بزنید، چون شما اساسا
1: شما چاره نیستید که فرصت بدید یا
0: ندید. آقای کرمی، من خواهش میکنم که چون برنامه از ریتمش خارج نشه،
3: یا شما اساسا فضای سیاسی رو نمیشناسید.
0: آقای شهدایی کوتاه بگن منظورشون. آقای شهدایی خیلی کوتاه بگین که ایشون هم بتونن صحبتشون رو کنن.
3: وقتی صحبت میکنید میخوام برم سر اصل مطلب، بعد شماره میکنید میگید یه آدمایی هستن که در ساندویچ میپوشن به مرخورد مردم ایران بدن. آخه شما این گفتمان سیاسیه؟ مگه مردم ایران اگه شما فکر میکنید دانا هستن، میان فکر اونایی که ساندویچ براشون میپیچن، این حرفایی هستی که ساندویچ میپیچن. شما هستی که همه مردم ایران رو سلطنت طلب میبینید. اون اپوزیسیونی که در حقیقت شما مطرح میکنید، اونهایی که در حقیقت سلطنت طلب نیستن، پایگاه اجتماعیشون کجاست؟ اون اپوزیسیون ملی کی هستن؟ چرا نمیخوان مردم رو بیارن وسط زمین که رضا پهلوی شان؟ خودتون هم گفتید، میگید مردم مجبور شدن تن بدن به رضا پهلوی. آخه دوست از این اپوزیسیون 47 ساله باشه که
4: چیزی نگفتن. شما بازم دارید حرفای منو عوض میکنید. من چنین چیزی نگفتم.
0: آقای کرمی بزنین اصلا شما به همین پرسشی که الان آقای شهدایی مطرح کردن پاسخ بدید.
3: رضا پهلوی رو بذارید کنار. بپردازید به
4: پرسش چیه؟ تقریباً
3: اپوزیسیون 47 ساله چی کار بکنه؟
0: یه بار دیگه سوالتون رو بپرسین آقای شهدایی.
3: شما در مورد اپوزیسیونی که 47 ساله صدای مردم میشنوه، در زندگی آزادی هم شنید، در 96 و 98 هم شنید، نتونست کاری بکنه، مردم مجبور شدن به یک توافق نانوشته برن دنبال کسی که از دنگ جمهوری اسلامی به تنگ اومده بودن. اپوزیسیون نبود که رضا پهلوی رو گذاشت تو ساندویچ دست مردم، از روی ناچاری، از دست بقیه، از دست اپوزیسیونی که قادر نبود مقابل جمهوری اسلامی سازماندهی اجتماعی بکنه به تنگ اومدن، از دست همین اپوزیسیون هم به تنگ اومدن. شما در مورد کوله
4: اپوزیسیون، اینم اشتباه و دروغه. مردم نبودن، پاره ای از مردم بودن، به تنگ نیومده بودن، تحت تاثیر تبلیغات گسترده اسرائیل و پولای اسرائیلی بودن. منوتو و اینترنشنال مغز مردم رو شستشو داد. جمهوری اسلامی هم با نادانی و از روی برنامه‌ریزی امنیتی و اینکه اون نیروهای در واقع واقعی و خلاق و قدرتمند جامعه مدنی رو پس بزنه، چون پس از جنبش زن زندگی آزادی دید که این جامعه مدنی بسیار تنومنده و ایستادگی در برابرش در دراز مدت ممکن نیست، نیروهای امنیتی دست به دامن کسایی شدن به پنهان یا پیدا که رضا پهلوی رو به عنوان یک در واقع میشه گفت که جامعه به عنوان یک اپوزیسیونی که بی خطره وارد جامعه بکنن، که البته بخشی از مردمم در دروغی که گفتن دونالد ترامپ کمک میکنه، موساد کنار شما هست، فکر کردن که امریکایی‌ها و تمام جهان اومدن به کمک مردم ایران و در این خیال خام فکر کردن از رضا پهلوی به عنوان یه اسب تروبا استفاده کنن، از جمهوری اسلامی بگذرن. من به مردمان ایران هیچ خرده ای نمیگیرم. مردمان ایران صاحب این مملکتن، درست یا نادرست حق دارن در برابر سرکوب جمهوری اسلامی بیستن. حتی من در گفتگوهای خودم بارها گفتم مردم ایران حق دارن اسلحه دست بگیرن با جمهوری اسلامی مبارزه کنن، اما کسایی که متوسل به بیگانگان میشن، فرومایگانی که میخوان از طریق نیروهای خارجی با بمباران، با داغون کردن ایران، با برگردوندن ایران به دوره پایین سنگی به کمک مردمان ایران بیان و این کمک رو در زرورق یا با سالاد مثل یک ساندویج شیک به جوانان و بچه های ما میفروشن، اینا واقعا یا نادانن، نمیدونن دارن سیاست رو به کجا میبرن، یا خیانتکارن، از یه جاهایی از اتاق فکرهایی دارن دستور میگیرن، یا به جمهوری اسلامی کمک کنن که جامعه مدنی خفه بشه و نتونه کار بکنه، یا اینکه خودشون فکر میکنن که اینجوری میتونن به رویاها و آمارشون برسن. ولی واقعیت اینه که ما برای برساختن حکومت ملی در ایران هیچ راهی نداریم جز تحمل، جز کار استخون شکن، جز همکاری، جز
0: ساختن نهاد مدنی. سوالی من پرسیدم که پاسخش هم نگرفتم، میخوام بدونم که چرا گروهایی مثل شما، افرادی مثل شما، حتی تجمعهایی که برگزار شد در مخالفت با جنگ، صداش این پژواک، این اکوی قوی رو نداشت، مانند آنچه که ما در ارتباط با افرادی می‌دیدیم که خواستار جنگ بودن و حتی می‌رفتن مقابل سفارت اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و قدردانی می‌کردن از اینکه اونها دارن اقدام نظامی علیه ایران انجام میدن. چرا این صدای شما نمیتونه شنیده بشه؟ چرا صدا ندارید؟ این دلیلش چیه؟
4: من سوال میکنم آقای زرگامی، چرا اصلاح طلبا در برابر اصولگراها در ایران صدا ندارن؟ برای اینکه اصولگراها به قدرت وصلن، سرمایه های جمهوری اسلامی در خدمتشونه، میتونن سر و صدا بکنن. جنگ طلبا و کسایی که در راستای جنگی که اسرائیل طراحی کرده بود کار میکردن، هم فضا گرفتن، هم پول گرفتن، هم اتاق فکر داشتن و برای همین تونستن سر و صدا بکنن. این که دلیل نمیشه. ما مشکل اصلیمون هم در داخل ایران هم در بیرون اینه که جامعه مدنیمون اون امکانات لازم برای پیدا کردن خودش، ساختن نهاد مدنی و آفریدن متن‌های حقوقی که بتونه مردمان ایران رو در مسیر اصلاحات اونچه که در ایران هست، حکومت، اونچه که در ایران هست، جامعه مدنی، اونچه که در ایران هست، مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی، هر چی که هست، اینا مسائلی نیست که با اومدن یا رفتن یه حکومت حل بشه، با دخالت بیگانگان حل بشه. اینا کار جامعه مدنیه، اینا کار دانشگاه هاست، کار رسانه هاست. این کارا با کارهایی که بزنیم خراب بکنیم، داد و بیداد بکنیم متفاوته. طبیعتاً صداش هم مثل صدای جنگ طلبی نیست، کاری واقعا کارستانه. باید قصه بخوری، استخون در گلو، گاهی اوقات ساکت بشی در برابر جمهوری اسلامی برای اینکه ایران آسیب نبینه. مسئله همینه. ولی اونایی که میخوان جنگ طلبن، اینا اصلا نگران ایران نیستن. ما مشکلمون با جمهوری اسلامی اینه که ایران رو به کینه و نفرتی که نسبت به جمهوری اسلامی داریم قربانی بشیم و به جای گذار از جمهوری اسلامی یا اصلاح جمهوری اسلامی ایران رو نابود بکنیم. طبیعتاً کار برای ما سخته، کار فرهنگی، کار زمانبریه، کار اصلاح طلبانه، کار سختیه. ما جامعه‌ای هستیم که وقتی از اصلاحا در یه برنامه و اجندایی که داریم به موفقیت نرسیدیم، فکر میکنیم با تندتر شدن و تندتر کردن جریان‌های اجتماعی میتونیم کار رو حل بکنیم. ولی واقعیت اینه که تاریخ نشون داده بارها و بارها ما کارهای تند کردیم و هیچ نتیجه ای نگرفتیم. ما هیچ راهی نداریم. باید دست روی زانوی خودمون بذاریم، دست روی زانوی جامعه مدنی بذاریم و اجازه بدیم جامعه مدنی در پیوستگی و صلح خودشو باز بیابه و در برابر ستمسالاری جمهوری اسلامی بتونه بیسته و پیروزمند بیسته، بدون اینکه به ایران صدمه بزنه، بدون اینکه به شهروندای ایران صدمه برسه. راهش، مرزش اینه که همه وفادار به مبارزه سیاسی ملی باشن. کسایی که مرزهای ملی رو به هر بهانه‌ای در می‌نوردن، اینا دشمنان ایران هستن، اینا دوستان ایران نیستن، دست بالا دوستان نادان ایران هستن.
0: خب اجازه بدید من از آقای شهدایی هم بپرسم، چون 5 دقیقه آخر می‌خوایم بذاریم جنبندی رو بهش برسیم. آقای شهدایی، شما هم شنیدید صحبت‌های آقای کرمی رو، اما اگر برگردیم حالا یک نگاهی بکنیم به آنچه آقای کرمی دارن میگن و اینکه خب چرا کاری رو بشه مثلا اگر از طریق اصلاحات برد، چرا بریم به این سمت و آیا اینکه تندتر شدن لزوماً به معنای بهتر شدنه؟ و معمولاً در ادبیات ما هم همیشه میگن که رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. آیا آهسته و پیوسته رفتن بهتره یا تغییر ریتم دادن و به این سبکی که الان میخوایم جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم؟
2: بله، قسمت پایان صحبت‌هایشون اگه از اول شروع کرده بودن میتونه در مورد صحبت کرد. بازم قبل از اینکه شروع بشه، ببینید ایشون باز یک سناریو رو تکرار میکنه، میگه

0: اسم خود برای گذار دموکراتی، شورای گذار 7 سال تمام سعی کرد با تمام اینا صحبت بکنه، جمع بکنه که ائتلاف وسیع ملی تشکیل بده. اگر این اپوزیسیون میتونست از به اصطلاح آشیانه فرقه‌ای خودش در بیاد که اتفاقا ایران دوست نیست، شما یک حزب چپ، یک جریان اصلاح طلب یا هر چیزی دیگری که میاید اسم بیارید ببینید اصلا در ایران براش مهم بوده باشه، مقاله در مورد فرهنگ ایران نوشته باشه. این جریانات انتزاعی که دو بخش میکنم اصلاح طلبا رو با بقیه، نتونستند، ناکارآمد بودن از اینکه حرف دل جوان ایرانی رو بزنن. حرف دل جوان ایرانی در صحبت‌های خودش از این اپوزیسیون جدا شد. جوان ایرانی، زن زندگی آزادی هم از این اپوزیسیون عبور کرده، از رضا پهلوی هم عبور خواهد کرد اگه ایشون هم نتونه. در حقیقت مردم ایران اتفاقا ایشون باور ندارن به جامعه مدنی. جامعه مدنی به راحتی نسبت به همین اپوزیسیون اصلاح طلب ایشون، بیشتر موج اونایی که جوانایی که اومدن بیرون از اون اصلاح طلبها عبور کردن. اصلاح طلبها 2 دهه 20 سال تمام خندق نظام شدند، تمام انرژی اجتماعی ایران رو برباد دادن. این آهسته برو که گربه شاخت نزده که شعار ایشونه، مردم ایران با پوست و گوشت خودشون تجربهش کردن. جوانان ایران، همین جوانایی که الان در خارج کشور هستن، 40 سالشونه، اساتید دانشگاه ها، محققین، در بیزنسمن های ایرانی، همشون از نسل اصلاحاتی اومدن بیرون که از آقای از جنبش اصلاحات ناامید شده بودن. چند سال دیگه آخر 2 دهه تمام. این یه مورده. مورد دیگه هم اینه که واقعیت قضیه اینه که
1: اگه خیلی کوتاه بگین که به جنبندی هم برسیم چون فرصتمون خیلی کمه.
0: من اگه تموم میکنم، من منظورم اینه که مردم ایران از تمام اپوزیسیون اصلاح طلب داخل که ایشون گفتن، نه تنها مردم بلکه بخشای بزرگی از اصلاح طلبان خودشون هم از اصلاح طلبان گفتن. ولی دو نوع اصلاح طلب داریم، یه اصلاح طلبی داریم که در حقیقت حکومتیه، با همین حکومت داره کار میکنه، گزارگرایان که بعد از زن زندگی آزادی و بیانیه موسوی جدا شدن و حتی جبهه نجات ایران تشکیل دادن، به خاطرش هم رفتن، اصلا به جنبش اصلاحات کاری ندارن. همین 17 نفرم که اسم بردم اونها هم جدا شدن از اینها. خیلی های دیگه قدیانی اینا جنبش اصلاحات شقه شده برای اینکه نتونست کاری بکنه. اگه کاری بیکر بندم مخلصشون بودم، اصلا لزومی نداشت این اتفاقات بیفته. رضا پهلوی هم به قول ایشون اصلا مطرح نمیشد. مطرح شدن اپوزیسیون به نام رضا پهلوی محصول فقدان و ناتوانی اپوزیسیونه که نتونست تمام این سالا یک آدرس درست بکنه برای جنبش نارضایتمندان ایرانی. اگر جنبش نارضایتی که ادامه داشته در جمهوری اسلامی یک آدرس مناسب پیدا میکرد، میرفت تو اون کانال، اینو نمیشه به بیگانگان وضع کرد. ضمن اینکه ایشون معتقدن ایران ملی یعنی ضد اسرائیلی، ملی یعنی ضد آمریکایی، ولی ملی یعنی طرفدار روسیه و چین بودن. خیلی ممنون.
1: سپاسگزارم. ما تقریبا یه چیزی کمتر از 4 دقیقه داریم. آیه کرمی، از شما در شاید 1.5 دقیقه جنبندیتون رو بشنویم. یه جنبندی هم از آقای شهدایی داشتیم، بفرمایید.
2: بله، خدمت عرض کنم، بازم ایشون تکنیک نخنما، قدیانی، 17 نفر، کسایی که در داخل ایرانن، از این ننگ مبرا هستن که یا با رضا پهلوی یا بیگانگان کار کرده باشن. تقریبا میشه گفت در دونه درشتای جامعه مدنی یک اسم برجسته‌ای وجود نداره که این ننگ رو پذیرفته باشه. بنابراین جامعه مدنی رو نکشید وسط. خدمت رو عرض کنم، من ضد اسرائیل هستم، البته با جنایت‌هایی که در اسرائیل رقم خورده با تمام وجودم بیگانه هستم و فکر میکنم اجدادم هم دیگه اسرائیل رو نبخشن به خاطر جنایت‌هایی که در حق فلسطینی‌ها مرتکب شده. با امریکا هم هیچ مشکلی ندارم، هوادار جمهوری اسلامی هم نیستم. ساده نکنید، سیاست در ایران تازه شروع نشده، از ما هم شروع نشده. بس. پیش از ما صدها سال مردمان ما، نیاکان ما، برای ایستادگی در برابر ستم سالاری کار کردن، چند تا انقلاب رو به پا کردن. اگر ما بی توجه به برآمد اون کارها دوباره بخوایم سیاست رو از نو اختراع کنیم و کارهایی که اونا کردن تکرار بکنیم، ره به جایی نمیبریم. رضا پهلوی به هیچ معنایی نماینده مردم ایران نیست. شما آمدانه از این که رضا پهلوی با اسرائیل کار میکنه هیچ ذکری به میون نکرد، نیاورد. رضا پهلوی عامل بیگانه است و ننگ بر کسایی که دانسته یا نادانسته کنار ایشون میستن.
1: آقای شهدایی، از شما هم در 1 دقیقه جنبندیتون رو بشنویم.
0: ببینید آقای کرمی گرامی، اگر من اجازه ندارم اسم داخلی کشور رو بیارم، شما هم اجازه ندارید بیارید. بنده شما تو آمریکا نوشتید نشستید، پول امپریالیسم رو دارید میخورید و زندگی میکنید، بندم تو آلمان نوشتم پول امپریالیسم. بنابراین من و شما بنده هم میتونه حق داریم حرف بزنیم. خودتون رو لباس ریا تنتون نکنید. شما وقتی در ما اگه داخل کشور بودید با من حرفی

0: زدی من سرخم میکردم. بنابراین اینو بذارید کنار. دو، ببینید مردم ایران و جامعه ایران یا مردمان ایران به قول ایشون در حقیقت خوب تر از سیاسیونی مثل ما تشخیص دادن که داستان چیه. اصلاح طلبان پایگاهی ندارن، مردم ازشون عبور کردن. جمهوری اسلامی پایگاهی ندارن، مردم عبور کردن. عامل بیگانه یا غیر بیگانه، من بیگانه رو حزب الله میدونم که مردم سوریه رو بیچاره کرد. متوجه هستی؟ این شما ساده سازی میکنید که دقیقا فکر میکنید در جهان امروز هنوز هم مثل دوره قبل از کودتای 32 یا بعد از 32 استقلال، یعنی که شما آقای خمینی اولین آدمی که مداخله خارجی کرد به کمک غربی ها اومد سر کار، جمهوری اسلامی هر جا که لازم بوده پناه آورده به همین جامعه جهانی برای اینکه خودش رو تبرئه کنه.
1: سپاسگزارم. وقت ما چون رو به پایانه دیگه فرصتی نداریم، سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، اکبر کرمی و همچنین یزدان شهدایی که ما رو از واشنگتن و از کلن همراهی میکردن. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام، میتونید با هم در تماس باشیم و اونجا بحث و تبادل نظر کنیم.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 21 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه در یک ساعت پیش رو، تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات، از جمله پاسخ ایران به آمریکا رو بررسی خواهیم کرد، پاسخی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه کاملا غیر قابل قبوله و ایران میگه که در اون خواستار پایان جنگ و آزادسازی دارایی ها شده. سری خواهیم زد به تجمعات روز گذشته در شهرهای مختلف دنیا که با عنوان اقدام جهانی انجام شد، نگاهی به این تجمعات خواهیم داشت و البته موضوعات متنوع دیگری که در این برنامه بررسی خواهیم کرد. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم رویا کریمی مجد.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرد و در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت که آن را دوست ندارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به این اظهارات دونالد ترامپ گفت تهران هیچ امتیاز زیاد خواهانه مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریا علیه کشتی های ایرانی خوانده، آزادسازی دارایی های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تاثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته های به گفته او نامعقول پافشاری می کند. رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ را کاملا غیر قابل قبول توصیف کرده بود. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد. انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از او روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کنند. نرگس محمدی پس از وخامت وضعیت جسمی از بیمارستان زنجان به بیمارستان پارس تهران منتقل شده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه 3 شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده، غیرقانونی و یکجانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری‌هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. قوه قضاییه ایران از توقیف بخشی از اموال علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و مخالف جمهوری اسلامی خبر داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز دوشنبه گزارش داد 2 واحد تجاری و 4 واحد مسکونی متعلق به علی کریمی به دستور قضایی توقیف شده است. این گزارش همچنین مدعی شد یکی از املاک توقیف شده به نام هاوش فرزند علی کریمی ثبت شده است. بعد از جنگ اخیر گزارش‌های متعددی درباره توقیف اموال فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هنرمندان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی منتشر شده است. داده‌های شرکت‌های راهگیری دریایی کپلر و LCEJ نشان می‌دهد 3 نفتکش حامل نفت خام در هفته گذشته و روز یکشنبه با خاموش کردن سیستم‌های رادیویی خود از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که به گفته خبرگزاری رویترز برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران انجام شده است. 2 نفتکش عظیم آگیوس فاوریوس 1 و کیارا M که هر کدام 2 میلیون بشکه نفت خام عراق را حمل می‌کردند، روز یکشنبه از تنگه هرمز عبور کردند. خبرگزاری یه تصنیم روز دوشنبه گزارش داد نفتکش آگیوس فاوریوس از مسیر تعیین شده ایران عبور کرده است. و پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود 106 دلار به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز به 105 دلار برای هر بشکه معامله شد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم رویا کریمی مجد میشنیدید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته و ساعاتی پس از دریافت پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن برای پایان جنگ، این پاسخ رو کاملاً غیر قابل قبول توصیف کرد. نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اظهار نظرها پیرامون پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشنگتن با مهران کریمی.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پیامی در شبکه تروث سوشال گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است.
5: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
4: آقای ترامپ در پیامی دیگر روز یک شنبه در تروث سوشال ایران را متهم کرد که سالهاست با ایالات متحده بازی کرده و به این کشور خندیده، اما تاکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد ایران به آمریکا بخندد. او بدون آنکه به محتوای پاسخ ایران اشاره کند نوشت: ایرانی‌ها 47 سال است که ما را سر دواندند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته میخندند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ امتیاز ویژه‌ای از آمریکا مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است.
6: آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتن، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سال‌هاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاد خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای این که در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره، آیا مطالبه زیاد خواهانه است؟
4: اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را متهم کرد که تحت تأثیر آنچه او ذهنیت‌های ساخته پرداخته اسرائیل خواند، همچنان بر خواسته‌های نامعقول و یک سویه پافشاری می‌کند. آقای بقایی اضافه کرد در پاسخ به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ، خواستار توقف درگیری‌ها در منطقه شده است. آمریکا و ایران پس از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس برگزار شد، از طریق تبادل طرح‌های پیشنهادی به مذاکرات ادامه دادند. این مذاکرات در حالی دنبال می‌شود که ایالات متحده آمریکا پس از ناکامی گفتگوهای مستقیم، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده و ایران نیز از ابتدای جنگ در 9 اسفند سال گذشته تنگه هرمز را مسدود کرده است. روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اعلام کرد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز پایان نیافته. او اضافه کرد تهران همچنان بخش زیادی از توانمندی‌های خود از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده و کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره اورانیوم 60% ایران گفت که این مواد می‌تواند به صورت فیزیکی از ایران خارج شود و او اضافه کرد دونالد ترامپ نیز خواهان چنین اقدامی است. نتانیاهو این روش را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کرد. در همین حال روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ در سفر خود به پکن قصد دارد شی جین پینگ را برای کمک به پایان جنگ خاورمیانه و میانجیگری با ایران تحت فشار بگذارد. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که واشنگتن معتقد است چین به دلیل روابط نزدیکش با تهران میتواند نقش مهمی در پایان درگیری ها داشته باشد.
1: از مهران کریمی میشنیدید درباره تازه ترین صحبت هایی که شده پیرامون مسئله مذاکرات بین ایران و آمریکا، یا بهتر بگیم تبادل پیام ها و پاسخ هایی که به پیشنهادات یکدیگر پیرامون یک تفاهم احتمالی مطرح میشه و پاسخ هایی که در مورد آخر اون رئیس جمهور آمریکا اون چیزی رو که مطالبات مشروع ایران اسماعیل بقایی خونده بود رو غیر قابل قبول خونده. گفتگوی داشتم ساعتی پیش با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران و ارزیابی او رو درباره آنچه که در جریان هست و اینکه چیزی که شبیه یک بن‌بست به نظر میرسه پرسیدم. علی واعظ در ژنو:
7: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره، این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
1: آقای وایس، فکر میکنید که چه چیزی در میان چالش برانگیز هست اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره؟ چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هسته‌ای که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
7: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش‌ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
1: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
7: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع بازه زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت‌های رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
1: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته ایران نمیکنه.
7: بله، خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت‌های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلما اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای که حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بن‌بست دیپلماتیک فعلی است.
1: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماسی تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
7: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا 1 سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست.
1: بله.
7: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به اینکه اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموستری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد.
1: بله،
7: یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به این نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
1: ارجبی علی واعظ رو میشنیدید، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران که از ژنو با ما صحبت میکرد. اما موضوعی که این هفته بسیار مورد توجه خواهد بود و زیر ذره بین این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او قراره در روزهای پنج شنبه و جمعه در پکن با هم دیدار بکنند. این سفر آقای ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به چین در نزدیک به یک دهه گذشته است، با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
8: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
9: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
5: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
8: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌هایی از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
9: I think he will want to look for stability.
5: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود، زیرا این موضوع بر تامین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
8: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته هایی دارند. مهمترین آنها مهار تنش های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته ایست. پکن تا کنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته ای خود نشان نداده، اما انتظار می رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
5: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دونالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد میکنند و این شامل ایران نیز میشود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت میکند و هر کاری که چین بخواهد انجام میدهد درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین‌پینگ شود که میتواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر میکنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
9: Beijing wants it to do is really not a way to understand that relationship.
8: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار اینکه اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
5: از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
8: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یکدیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
1: از مصطفی خرجی میشنیدید درباره سفر پیش روی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به پکن. سخنگوی وزارت خارجه چین در ساعات اخیر گفته که چین مایل با ایالات متحده با روحیه برابری، احترام و منافع متقابل همکاری کنه تا همکاری ها رو گسترش بده، اختلافات رو مدیریت کنه و ثبات و قطعیت بیشتری رو به جهانی بی ثبات و در هم تنیده تزریق بکنه. شنونده ای ساعت 14 هستید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: همچنان شنونده یه ساعت 14 رادیو فردا هستید. روز اقدام جهانی با عنوان یک ملت گروگان با هدف اعتراض به ادامه زندانی بودن زندانیان سیاسی، اعدام‌های گسترده و همچنین قطع اینترنت دیروز در چندین شهر مختلف دنیا برگزار شد. هواداران شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی به خیابان آمدند و به این حرکت پیوستند. عبدالرضا احمدی عضو ایران نوین، حزب ایران نوین در آلمان همراه ماست تا بیشتر درباره این حرکت اعتراضی صحبت کنیم. سپاسگزارم آقای احمدی. در برخی شهرها مثل برلین، هامبورگ و استکهلم جمعیت قابل توجهی به این فراخوان پاسخ دادن. در برخی شهرهای دیگه تجمعات به نسبت موارد پیشین شاید بشه گفت کوچکتر برگزار شد. از شما میخوام درباره اهمیت حضور در خیابان برای ما بگید و چرا همچنان باید به خیابان آمد.
10: درود به شما و شنوندگانتون. ببینید، همونجور که دیروز و هفته‌های قبل‌تر هم بسیاری از ایرانیان حالا فارغ از نگاه سیاسی که دارن در راستای انقلاب ملی و برای پاساش و مبارزه‌ای که منجر شده لااقل به بیش از 40,000 کشته فقط در دو روز و ایستادگی در این راستا، به نظرم در واقع اتفاق دیروز هم بعد از این منظر دید که ملت ایران مصر هست و استمرار داره در خواست خودش و این رو در باور خودش پذیرفته که هزینه‌ای که داده نباید پایمال بشه بدون اینکه به یک ثمره سیاسی و آزادی ایران بیانجامد.
1: آقای احمدی، فکر میکنید که چگونه مؤثر میتونه باشه این حرکت‌های خیابانی؟ البته شما اشاره کردید به تعداد کشته شدگان دی ماه 1404، آمار مختلفی وجود داره و درباره اون حالا صحبت نمی‌کنیم، اما میخوام ببینم که چگونه میتونه مؤثر باشه این حرکت‌ها به نظر شما؟
10: ببینید، وقتی که ما در داخل ایران اینترنت نداریم و دسترسی آزاد نداریم، نقش دیاسپورا اینه که حالا چه به صورت میدانی اطلاع رسانی کنه و افکار عمومی رو جلب کنه، چه به صورت نشست با مسئولین اندیشکده ها و چه حتی عضویت در احزاب اروپایی، برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خواست ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خواست ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و امریکایی، که بتونن در راستای خواست ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم که جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به این که تفنگ رو بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون بعد استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه، تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاسش.
1: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره، دلایل اینکه چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه. اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی، از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک که ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحد و شکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست، اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری منتشر شد با یونیفرم های نظامی. این رو چطور میبینید شما، این گونه حرکت ها رو و روی کردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
10: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه، عواملی که دارم میگم فقط در 2 روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل کشی در واقع در ایران در 2 روز رخ داده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس نمادهایی شکل میگیره که اون نمادها میتونه در واقع در مقابله با عوامل و بازیگران 57 باشه. به خاطر از این نوع اگر خوانش کنیم، به نظرم یک مقدار نگاه دقیق تری داریم.
1: خب برای بسیاری هم آقای احمدی این نماد یعنی سازمانی به عنوان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پیش از انقلاب بهمن 57، نمادی از رعب و وحشت هست.
10: بله، من همین عرض میکنم، ببینید ملت ایران رفتن تو خیابون دیگه، افرادی که دیروز در خیابون بودن که عضو سازمان خاصی نبودن. حالا اونهایی که در واقع نگرانن باید ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57، چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب گرد کرده و دوباره مرور کرده و رسیده به اینکه ساواک در واقع به عنوان یک نماد خوب میشه ازش نام برد.
1: میشه ازش نام برد آقای احمدی به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال شما از حزب ایران نوین هستید، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته؟
10: ببین حالا این در واقع اینهایی که با وبم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران رو بینفتم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میدم. ببینید سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا دو سال قبلتر 1977 و 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان‌های امنیت چه می‌کردن، چه برخوردی با کمونیست‌ها داشتن، می‌بینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد می‌کنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه می‌کرده با کمونیست‌ها، سازمان انگلستان چه می‌کرده، در همین پراگی که شما هستید وقتی که کمونیست‌ها سقوط کردن چه اتفاقی افتاده. بعد وقتی مقایسه کنید میبینید یک نهاد امنیتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه،
1: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی که امروز هم ما به گزارش‌هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد می‌کنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت می‌کنید به هر حال گزارش‌های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
10: ببینید بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون‌ها و منشوری که الان بهش ارجاع می‌کنید نگاه کنید، بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت در این که جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنی با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، همونجور که گفتم اگر برید در کنوانسیون‌ها و الهیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید می‌بینید اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگران است، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینه که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیرد، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتا بحث امنیت یک بهانه ایست برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنم.
1: آقای احمدی به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستند به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
10: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجا مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستهی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض، خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. یعنی که شاهزاده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده مثلا از خانم شیرین‌آبادی، یعجم استاقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته رو در خصوص عدالت انتقالی، یعنی اینها در واقع اون نشانه هایی است که نشون میده اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانیش ادارت انتقالیش، اتفاقا نگرانیش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش، به همین خاطری که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینا بیشتر به مثابه یک نماده تا در واقع.
1: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیکترن، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده، در طول هفته های گذشته طیف های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چجوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چجوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
10: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم کسی، حالا من نمیفهمم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرفدار مثلا شاهزاده، خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران، خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن. اما در نهایت ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم یا لاغل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان، به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راحت زندگی کنه، و اگر اندیشه‌ای داری که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خرابکاران نمی‌کنه، بیاد اون رو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه. یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون رو خودشون انتخاب میکنن، کسی که نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره، و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجوری که گفتم، اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا هم همش به عدالت انتقالیست، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهان، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
1: سپاسگزارم عبدالرضا احمدی که از آلمان همراه ما بودید در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. بریم به داخل ایران و سری بزنیم به موضوع دیگه، بی‌اعتنایی به مطالبات و افکار عمومی رویه کم و بیش معموله در جمهوری اسلامی. با این همه به نظر میرسه که در دوران جنگ اخیر و در روزهای بلا تکلیف پس از اون این موضوع تبدیل به روال حاکمیت شده. درباره این موضوع همکارم مهرداد میردامادی گفتگوی داشته با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن واشنگتن.
11: جمهوری اسلامی حداقل در ریان مسلط هست، سخت قدرتش هیچگاه افکار عمومی براش مطرح نبوده. یعنی اگرم مردم میگن، اون پیروان خودشون هستن که مورد نظر هستن. و دوما هم همیشه گرایش در نظام این بوده که الان در این برهه حساس کنونی، این مفهوم رو ما میتونیم کل این 47 سال حیات جمهوری اسلامی در همین خلاصه بکنیم، که این از دل خودش نشون میده که همیشه تمایل به زیست در بحران بوده، تمایل به این بوده که شرایط استثنایی جلوه داده شه برای فرار از ناکارآمدی ها، برای اینکه قوانین و رویه ها و روال ها تثبیت نشن، و همیشه جا برای مداخلات ولی فقیه و جریان حامی بنیادگراش فراهم باشه. یعنی آن چیزی که حالا در ادبیات سیاسی در حوزه حکمرانی وضعیت استثنایی گفته میشه، که برای یه دوره خاصه، حالا خلأ قدرت گذار از حاکمی به حاکم دیگه است یا از نظمی به نظم دیگه است، در جمهوری اسلامی قاعده بوده. بنابراین در این فرصت جنگ، خب هم به طور طبیعی به دلیل افت بسیار زیادی که در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده و خب جی دی پی ایران رو آورده پایین، اینها هم از این فرصت استفاده میکنن و همه مسائل رو احاله میدن به جنگ. یعنی در اصل باید در نظر بگیریم که شرایط جنگی و خود جنگ اینو ایجاد کرده و بعد خب این نظام هم با توجه به اون سابقهش از این بهره برداری میکنه. یعنی هم ما شاهد این هستیم که وضعیت اقتصادی مردم خرابتر شده، بخشی از این خراب شدن وضعیت اقتصادی برمیگرده الان به حوزه اینترنت و این تصمیم غیر قابل دفاع اونها که حتی از وقتی که یک ماه میشه ما آتش بس موقت برقرار شده، باز محدودیت ها در حوزه اینترنت کنار گذاشته نشده و حتی کسانی خیلی سریع و آشکارا میگن که دیگه باید اینترنت بنامانه قطع بشه. خب این فقط تأثیرش در حوزه سرگرمی یا تفنن مردم نیست، حتی فقط در دسترسی به اطلاعات هم نیست. بخش عمده ای الان از فضای اقتصادی ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط درگیر این هستند که ما متاسفانه این بی‌اعتنایی رو می‌بینیم و به راحتی هم از افزایش بیکاری که خیلی محسوس، افزایش کرایه‌های و حتی قیمت خونه در این مدت، همه اینها رو می‌بینیم و تا کسی هم پاسخگو نیست. الان این آقای پزشکیان و همه مردم میگه که یک طرفه تحمل بکنه، ولی خب مثلا اینجاست که چرا خب این حکومت کارهای دیگه ربطی به جنگ نداره، مثلا همین آزاد کردن اینترنت، یا چرا مردم باید فشار جنگ رو تحمل بکنن اما در حوزه سیاسی مردم مشارکتی در تصمیم گیری ها نداشته باشن و کماکان حرفایی که زده میشه در تحمل این که مثلا حالا میپذیرن که بی حجاب ها مثلا یا بد حجاب ها به زمان ها در تجمعات خیابانی شبانه حضور دارن، حتی به اونم افتخار میکنن، ولی باز میگن که این در شرایط جنگیه. یعنی صحبتی که الان این رئیس توریت آستان قدس رضوی عنوان کرده بود، گفته بود که یعنی در شرایط جنگی خطاب حالا به همین بسیار تند راه که مثلا ما باید وحدت رو حفظ کنیم، ولی هیچ کنه چشم اندازه نیستش که خب این دوباره مثل جنگ 12 روزه از اون وضعیت اضطرار نظام خارج شد دوباره به تنظیمات کارخونه بر نگرد.
12: آسیب های خود این جنگ هم مشخصا پیامد های خیلی عینی در زندگی مردم داشته، اما در همین مورد هم مسئولان به هیچ عنوان به شکل شفاف و روشن از این خسارت ها حرف نمی زنن که چه تأثیری تو زندگی مردم داره. انگار که یه بلایی نازل شده، مردم هم باید باش کنار بیان و بهش عادت بکنن. سوال مشخص اینه که آیا آگاهی مردم از اون چی که بر سرشون اومده و اون چی که مجبورن تحمل کنند، آیا امری مذموم در حاکمیت تلقی میشه؟
11: خب ببینیم، باید در نظر بگیریم که یه خود خوب شرایط جنگیه، یعنی خیلی به نظر نمیرسه که در اون بالا تسلط به همه امور باشه، ولی در نظر بگیریم در ایران حالا هم جمهوری اسلامی هم پیش از اون خیلی این مسئله ای که خودشون رو یعنی حکومت و مقامات حاکمیتی موظف بدونن که یک اطلاع رسانی درستی رو انجام بدن یا اصلا خبر رسانی بکنن، این رو نمیبینن. یعنی فکر میکنن که خود مردم هستن که باید برن دنبال کنن یا اصلا نیازی نیست که با اونها در جریان گذاشته بشه و بعد اینا همه برمیگرده به اون ماهیت استبدادی ساختار قدرت که مثلا نیازی دیده نمیشه. ولی خب به هر حال حرف زدم، یه مسئله که ما تو شاهد هستیم دو تا رویه است. یک رویه خب ببینیم خیلی کوچک انگاری میکنه، فکر میکنه از این طریق مثلا میتونن به لحاظ روانی رویکرد تهاجمی دولت‌های خارجی رو خنسا کنن، مهار بکنن. از طرف دیگری ما میبینیم که در برخی ارقامی که مثلا در پتروشیمی ها، در فولاد و غیره، ارقامی گفته میشه که اینا به نظر میرسه بزرگ نمایی شده است از آسیب هایی که وارد شده و وضعیت خود بلبشویی رو ما الان شاهد هستیم که بخشش به نظر من برمیگرده به شرایط جنگی و اون بی‌نظمی و حتی شاید خود الان مقامات ارشد حاکمیتی هم تصویر درستی از میزان خسارت‌های وارد شده نداشته باشن و برخی دیگه هم برمیگرده به اون جگه استبدادی که اصلا نیازی نمی‌بینن اینها رو با مردم در جریان باشه.
12: و با توجه به این خسارت‌هایی که جنگ داشته و تبعاتی که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران داشته، شما تصور میکنید که این بی‌اعتنایی به افکار عمومی تا کجا میتونه ادامه داشته باشه و تبعات اون برای خود حاکمیت چیه؟
11: مثلا برمیگرده که چقدر بخواد این وضعیت بلا تکلیف ادامه پیدا کنه، یعنی این نه جنگ نه صلح یا آتش بس موقت از زیر سایه احتمال جدی بازگشت به جنگ، این اگه بخواد طولانی بشه با این وضعیت اقتصادی، خب این براشون مشکل ساز میشه. یعنی به هر حال آستانه تحمل جامعه هم در حدود مثلا نامحدود نیست، هی داره کمتر و کمتر میشه و ناگزیر یک سری اعتراضات اقتصادی یا شورش هایی رو میتونه دامن بزنه. بنابراین به نظر من نه، اینا حتی اکثر میتونن بازی زمانی کوتاه مدت به این حساب بکنن. بعد از اون هستش که باید پاسخی به خصوص مطالبات اقتصادی جامعه بدن، چون واقعا الان سفره های مردم هم کوچکتر شده و جمعیت فقیر و بیکار کشور و بدکار کشور اضافه شده. یعنی اشتغال بدی دارن، اشتغال ناقصی دارن. افرادی بودن که الان خیلی سریع عضو اینها رو خواستن و اینها الان دنبال کار هستن. ما به اون صورت بیمه بیکاری در ایران وجود نداره و خب اینا میتونن تا چند ماه حالا پسنداز و کمک های خانواده برخوردار بشن، ولی بعد از اون دیگه اینها برای زندگی روزمرهشون دچار مشکلن. حالا مثلا فوقش میتونن یه بار ماشینشون رو بفروشن یا پسندازه بانکی رو استفاده بکنن یا طلاهای همسرانشون رو بفروشن، ولی خب بعد دیگه نمیشه. اینجا واقعا مسئله جدی پیش روی حکومت هستش و اتفاقا چه مثلا دونالد ترامپ هم رو همین حساب کرده برای این محاصره اقتصادی یا آن چیزی که خشم اقتصادی گفته میشه.
1: ارجبی علی افشاری رو میشنیدید در واشنگتن. همچنان شنونده ساعت 14 رادیو فردا هستید. از جمله مواردی که در داخل ایران هم خبرساز بوده و همچنان درباره اون رسانه ها می نویسند، اظهارات رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی است که درباره ماندگاری خسارت به زیرساخت های انرژی تا 2 سال آینده صحبت کرده. صحبت هایی که تصویری کم سابقه از ابعاد آسیب های وارد شده به بخش حیاتی انرژی ایران ارائه می کنه، بخشی که ستون اصلی اقتصاد کشور و تأمین کننده نیازهای روزمره شهروندانه. در این باره ارزیابی مهدی مستحی، کارشناس انرژی در بریتانیا رو بشنوید که به این پرسش پاسخ میده که وقتی مقام‌های رسمی از بازسازی 18 ماهه تا 2 ساله صحبت میکنند، این ارزیابی درباره چه سطحی از آسیب به زیرساخت‌های انرژی است. مهدی مستحی:
13: واقعیتش اینه که این خیلی اهمیتی داره از چندین جهات. مهمه واقعیتش اینه که اولین باره که یک مقام رسمی در مورد با این بحران داره صحبت، یا آمادگی میخواد بده، آمادگی ذهنی و به قول خودشون صحبت هست مرتبا روان میکنن، آمادگی روانی اجتماعی بده در مورد موزلاتی در راه هست که کشوری که من توضیح بدم که 70% انرژی داخلی خودش رو پایه گاز طبیعی تامین میکنه، بخش عمده برق کشور به گاز و از اون طرف هم در مواقعی که گاز نداشته باشن از مازوت استفاده میکنن، باز هم صنایع نفتی هستش و بعد صنایع پتروشیمی عمیقا متکی بر این هستن. یعنی شما سرچ کنید از ظروف پلاستیکی که داخل استفاده میشه تا تمام حتی سیمان وابستگی مستقیم به گاز داره و حمل و نقل کشور هم که به حال همینطور است. در این ترتیب معضلات زیادی در چشم انداز هست و این اعتراف به کمبود ارزه و از مردم بخوان که صرف جویی روزانه 1 تا 2 لیتر بنزین در واقع یک اعترافیه که روشنه که دولت نگران کمبود ارزه و احتمال سهمی بندی شدیدتر هست. ولی این بیش از پیش به گمان من مسئله عمیق‌تر از این هست و واقعا من متاسفم که دارم این خبر بد رو میگم، ولی واقعیتش اینه که چشم‌انداز بسیار تیر و تاری هستش در آینده مردم ما در این شرایط تحت حاکمیت این حکومت. یعنی ما بایستی بپذیریم پیامدهای خاموشی برق تو تابستون، کمبود گاز تو زمستون، کمبود انرژی و صف‌های طولانی بنزین و دیزل و افت شدید صادرات پتروشیمی که به حال جمهوری اسلامی میزان زیادی پتروشیمی به حتی کشورهای منطقه صادر میکرد و درآمدی رو داشت، درآمدش هم بیگاهن به کشور بر نمیگشت، چرا از طریق سیستم دیگه

0: گذاری خارجی، آیا اساساً جمهوری اسلامی توان مالی و فنی لازم رو برای بازسازی این زیرساخت‌های آسیب دیده داره؟
1: کسانی که مدیران بخش آپستریم نفت ایران بودن همواره شکایت داشتن که در ایران کمترین سرمایه گذاری شده در سیستم نفتی زیرساخت‌ها، یعنی زیرساخت‌های نفتی ایران تماماً آخر عمرشون بوده، تماماً آخر عمرشون. ببینید تفاوتی که من همواره به عنوان یک ناظر خارجی در ایران می‌دیدم این بود که اینا تفاوت بین خرید و سرمایه گذاری هیچ موقع توی ایران نفهمیدن، واقعا متوجه نشدن. اینکه برن یه دونه پمپ به ارزان قیمت چینی بگیرن اینو خرید محسوب میشه، برای اگر دمی رو بیارن جایگزین بکنن تو اونجا این میشه سرمایه گذاری. و در کنار اون بایستی آموزش رو میدادن، ضعف در تعمیر و نگهداری بود، استانداردسازی مدیریت، همه اینها کمبود شدیدی بوده این سالها، ظرف 46 سال گذشته بوده. این جنگ ضربات سنگینی هم بهش وارد شده.
0: و آقای مسلمی فکر میکنین که الان این توان فنی و توان مالی رو دارن برای اینکه بتونن آسیب‌های وارد شده در طول این جنگ 39 روزه رو جبران بکنن و بازسازی کنن؟
1: جمهوری اسلامی واقعا با مکانیزم قرن 18 نفت خام رو بدون هیچ گونه ارزش افزوده‌ای به همین صورت میبرد به خارک و اونجا بار تانکر میزد و میفرستاد، حالا با تانکر به تانکر و اینها این رو میبرد و خلاصه به پالایشگاه جنوب شرقی چین میفروخت و پولش رو بانک به بانک میکردن تا برمیگشت به عرض بکنید در امارات و سیستم بانکی اماراتی و اونجا به صورت پول به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحویل داده میشد. ولی این سپاهی نقطه زن درست داده همون نقاطی رو که میبایستش که اینها پول رو برمیداشتن رو آمده همون جا رو نقطه زنی کرده و از بین برده، یعنی دیگه بیشه چون امارات دیگه این کار رو دیگه چنین پلتفرمی برای سپاه نیست. و حتی و الان داره از با پاکستانی ها صحبت میکنه، پاکستانی میگن خب با اماراتی ها چیکار کرد، احتمالا همون کارم در انتظار ماست. اونم بعید میدونم تمام این چیزی که گفته 18 ماه تا 2 سال طول میکشه با بسازیم، واقعا یک ترابی، یک واقعا فکر میکنم که یک ترابی رو احاله داده برای این شرایط. و اصلا بلافاصله به ازش بپرسم خب شما برای 18 ماه تا 2 سال آینده پول از کجا میارید؟ و متاسفانه بعید میدونم که بتونه حتی جایی رو بگذاره که به پول برگو بگه. خب حتی اگه شما نفت فروخت پولش جوری برمیگرده؟ این رو هم نمیتونن جواب بدن و برای همین معضلات زیادی هست.
2: از مهدی مصلحی میشنیدید، کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا. در دقایق گذشته خبرگزاری‌ها در ایران به نقل از محمدرضا عارف معاون رئیس جمهور هم گزارش دادن که او گفته باید تلاش کنیم نیازی به واردات بنزین نباشه. طی صحبت‌هایی که داشته آقای عارف همچنین از مردم هم خواسته که در این زمینه کمک بکنند در صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله بنزین. در ایستگاه پایانی این ساعت 14 از جهان سیاست فاصله بگیریم، سری بزنیم به ترکیبی از موسیقی و ورزش. از ملینا خورشیدیان بشنوید.
3: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می دهد. موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی ها همچنان نشان می دهد موسیقی می تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلیلیست های استفاده می کنند که دقیقا متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه‌سواری و تمرینات هوازی بیشتر

0: بیشتر دیده می شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: از ملینا خورشیدیان می شنیدید. این ساعت 14 رو با این خبر از جهان محیط زیست به پایان می بریم که نمونه نادر قورباغه آبی در جنگل های هورکانی شناسایی شده. عباس آشوری با معاون محیط زیست طبیعی گیلان با اعلام این خبر گفته که قورباغه درختی خاوری با نام علمی هایلا اورینتالیس یکی از 22 گونه دوزیستان ایران محسوب میشه که بیشتر در مناطق جنگلی و مرطوب شمال کشور زیست میکنه. بسیار قورباغه جالبی است با پوستی آبی. اگر که به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید عکسش رو میتونید ببینید. سپاسگزارم که همراه این ساعت 14 بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
2: ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. سازمان ملل در مورد بروز فاجعه انسانی و بروز قحطی برای 45 میلیون نفر بر اثر انسداد تنگه هرمز هشدار داد. سنفکش با خاموش کردن ردیاب از تنگه هرمز عبور کردند. و وکیل نرگس محمدی انتقال او به بیمارستان را نتیجه فشار جهانی دانست. وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت عدم بازگشایی فوری مسیر انتقال کودهای شیمیایی از تنگه هرمز، ده ها میلیون نفر در سراسر جهان با خطر جدی گرسنگی و مرگ ناشی از قحطی روبرو خواهند شد. جورج موریوت دی سیلوا، مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه سازمان ملل و رئیس کارگروه ویژه مقابله با بحران انسانی، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که جامعه جهانی تنها چند هفته برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی عظیم فرصت دارد. دا سیلوا تأکید کرد که تداوم انسداد این آبراه راهبردی و جلوگیری از ورود نهادهای کشاورزی به بازارهای جهانی می تواند 45 میلیون نفر دیگر را به کام گرسنگی مطلق بکشاند. به گفته این مقام سازمان ملل، کودهای شیمیایی که بخش عمده از آنها از این مسیر ترانزیت عبور می کنند برای تولید مواد غذایی در مقیاس جهانی حیاتی هستند و اختلال در توزیع آنها امنیت غذایی بسیاری از کشورها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. کارگروه ویژه سازمان ملل اکنون در تلاش است تا با جلب حمایت‌های بین‌المللی مسیری امن برای انتقال این محموله‌های حیاتی باز کند، پیش از آن که زمان برای مهار این بحران بی سابقه به پایان برسد. در همین ارتباط داده‌های شرکت‌های رهگیری دریایی کپلر و LSEG نشان می‌دهد سه نفتکش حامل نفت خام در هفته گذشته و روز یکشنبه با خاموش کردن سیستم‌های ردیابی خود از تنگه هرمز عبور کردند، اقدامی که به گفته رویترز برای جلوگیری از حملات احتمالی ایران صورت گرفته است. دو نفتکش عظیم آگیوس فانوریوس 1 و کیارا ام که هر کدام 2 میلیون بشکه نفت خام عراق را حمل می‌کردند، روز یکشنبه از تنگه عبور کردند. تسنیم روز دوشنبه گزارش داد نفتکش آگیو فانوریوس 1 و مسیر تعیین شده ایران عبور کرده است. داده ها همچنین نشان می دهد نفتکش بصره انرژی حامل نفت امارات نیز پس از عبور از هرمز محموله خود را در فجیره تخلیه کرده است. رویترز پیشتر گزارش داده بود برخی نفتکش ها برای کاهش خطرات حملات احتمالی ایران هنگام عبور از هرمز سیستم‌های ردیابی خود را خاموش می‌کنند. شیرین اردکانی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، اعلام کرد انتقال موکلش از زندان به بیمارستان به لطف بسیج جامعه مدنی جهانی و تلاش‌های دیپلماسی حقوق بشر ممکن شده است. بنیاد نرگس محمدی در شبکه ایکس نوشت این انتقال به دلیل وضعیت جدی پزشکی انجام شده و تصویری از نرگس محمدی را روی تخت بیمارستان منتشر کرد. اردکانی خواستار ادامه فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای آزادی نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی شد و از دولت‌ها خواست برای توقف اعدام‌ها در ایران فشار خود را حفظ کنند. اما در ادامه برنامه‌های رادیو فردا توجه شما را به یک مستند رادیویی جلب می‌کنم. قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران دقیقاً در دست چه کسی است؟ رهبر جدیدی که زخمی و غایب است، سپاه پاسدارانی که پس از جنگ بیش از هر زمان دیگری در مرکز تصمیم گیری قرار گرفته، یا حلقه امنیتی نزدیک به مجتبی خامنه ای، یا چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف که میان نهادهای مختلف قدرت رفت آمد می‌کند. درباره آرایش تازه و چند لایه قدرت در جمهوری اسلامی گزارش وحید پور استاد را بشنوید.
3: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمیتوان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه ای وارد مرحله ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
4: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
3: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
4: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه می‌گیرند.
3: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان می‌دهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می‌شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی‌شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه‌های امنیتی، دولت و چهره‌های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفتی او تدبیر امور است.
5: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
3: منو به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای، با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
6: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
3: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی عهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
7: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظریه کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم میکردن.
3: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی، گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
8: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن، حضرت آیت الله مشتبه بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا هم که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتوبی پشت روشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده در سلامتی کامل سر میبره.
3: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
9: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث از سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجهه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
6: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
3: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید، حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
10: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و کل آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شنوب بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع میکردن راجع به اوضاع گروه های سیاسی و اجتماعی و با خود افراد خاص.
3: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
11: شما در شرایطی که جریان غرب دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی تعمل کنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
3: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ سوم فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
12: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
3: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
6: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
3: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌دهد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابر این باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرمانده مرجع نباشد. مقام دارد، اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
13: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
6: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
3: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وزن دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
14: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
3: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
15: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
3: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکلی سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا میگوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
13: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشته که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی، خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکری نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
6: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
3: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم می‌توان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بی‌شکاف ببینیم؟ درون سپاه از سال‌ها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
16: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طائب. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
3: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقعدنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
17: بهش گفتم خواهی آقونا شما داشتید با غالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردار میرم اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم صفتم گرفت گفت خطو میدید جلوش بگیرید گفتم این لطفا میسیسی ندید شما اول
18: بود نه اینو نگفتید اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده یا میرم
17: سرداد بیچاره میشد
18: چی گفت اینو بهش
17: گفت که من قبول دارم
18: الان غالیبا که ناراحت به شدت تو ناراحته برای این
3: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
6: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
3: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
6: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
3: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
19: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
3: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانی نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
19: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
3: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه ای دارد.
6: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
3: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
20: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
3: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
0: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
6: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
3: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
21: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
3: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
0: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
3: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
6: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
3: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
1: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
3: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضایی تناب دار را میکشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
6: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
3: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت

0: ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می‌شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
2: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه ایست، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سازمان ملل در مورد بروز قحطی برای 45 میلیون نفر بر اثر انسداد تنگه هرمز هشدار داد. دولت بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه 12 فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت ایران وضع کرد.

0: چین تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی مرتبط با ایران را غیرقانونی خواند. سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت عدم بازگشایی فوری مسیر انتقال کودهای شیمیایی از تنگه هرمز، ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان با خطر جدی گرسنگی و مرگ ناشی از قحطی روبرو خواهند شد. جورج موریا دا سیلوا، مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه‌ای سازمان ملل و رئیس کارگروه ویژه مقابله با بحران انسانی، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد جامعه جهانی تنها چند هفته برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی عظیم فرصت دارد. دا سیلوا تاکید کرد تداوم بسته ماندن تنگه هرمز و جلوگیری از ورود نهادهای کشاورزی به بازارهای جهانی میتواند 45 میلیون نفر دیگر را به کام گرسنگی مطلق بکشاند. به گفته این مقام سازمان ملل، کودهای شیمیایی که بخش عمده‌ای از آنها از این مسیر ترانزیت می‌شدند برای تولید مواد غذایی در مقیاس جهانی حیاتی هستند و اختلال در توزیع آنها امنیت غذایی بسیاری از کشورها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. کارگروه ویژه سازمان ملل اکنون در تلاش است با جلب حمایت‌های بین‌المللی مسیری امن برای انتقال این محموله‌های حیاتی باز کند پیش از آنکه زمان برای مهار این بحران بی‌سابقه به پایان برسد. دولت بریتانیا روز دوشنبه 12 فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد به مشارکت در اعمال خصمانه علیه بریتانیا و چند کشور دیگر متهم شدند. در بیانیه رسمی دولت بریتانیا از جمله به طراحی حمله و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که در پی بی‌ثبات کردن بریتانیا و دیگر کشورها هستند اشاره شده است. این اقدام تحریمی تازه از طرف دولت بریتانیا شامل مسدود کردن اموال و حساب‌های این افراد و منع سفر آنها به این کشور است. در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال پشتیبانی تهران از حمله‌های یهودستیزانه در بریتانیا مطرح شده است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه سه شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده غیرقانونی و یک جانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تاکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود 106 دلار به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز به 105 دلار برای هر بشکه رسید. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه به وقت ایران پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس توافق برای پایان جنگ را غیر قابل قبول خواند. همزمان ایران به بریتانیا و فرانسه هشدار داد در صورت اعزام هر گونه ناو جنگی به تنگه هرمز، نیروهای مسلح این کشور پاسخی قاطع و فوری خواهند داد. دلار نیز برای دومین روز متوالی در معاملات آسیایی در برابر ارزهای اصلی تقویت شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید، میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام ها هم تقریبا آشناست: جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه های مخالف و در سوی دیگر اعدام های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سالها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض ها بوده، چرا نسل های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دیماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده ها، تصاویر و روایت ها باقی میمانند و هر موج تازه سرکوب به لایه تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده ها، وکلا، رسانه ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس، اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوهی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمانی کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم های کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی، چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف اون حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش بسیار خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاریست و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، یا تو باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان‌ها، در میدان‌های شهر اعدام میکردن به جرسی، با جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست، و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر، مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده، و همه این چیزی که با تحرکات جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و فراتر از این طرز عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردند که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود برم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدین یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده، در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه و خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 30 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دهه‌های 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ی آقای بهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی ری که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم این که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه، یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشن، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودش رو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیجه، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخلی گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیش رو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل اشکوبادی، مثل مثلا کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانوادهشون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن، یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آماری دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دوران‌های مختلفی که خدمتون گفتم بتونه اعدام ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم. اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تایید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگسار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارتشی رو که در اروپا از پایان قرن 19 و بعد از جنگ جهانی دوم رفته حذف شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی حسب انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذالک، بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دوفاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی بهش اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی، فرهنگی، دینی اینو بگم در جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در عادی شده، جان انسان ها ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت، ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما با جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای اتحادیه اروپا هم دکتر رابی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشد، اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تو روزی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود، نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از اساس مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا پذیرش حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی اجتماعی فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیاری میشه گفت که چرا در مثلا روانشناسی جمعی مردم اعدام عدالت تلقی میشه، حالا به خصوص اعدام های غیر سیاسی. خب البته این اساسش برمیگرده به ارزش جان آدمی. در جامعه ایران در تاریخ ما دسپوسیزم شرقی داشتیم، جان آدمی ارزش نداشته. جان آدمی همیشه چیز بی ارزشی بودی که قدرت های روحانی و نمیدونم سیاسی و دربار و شاه و اینها میتونستن اونو از بین ببرن. ما در تاریخ نگاه کنیم به کارنامه شاهان ما، احمد خان، قاجار، تیمور خان، نمیدونم همه اینا، یک نکته.
0: ولی یه روند موازی داشته، درست آقای سرکوی، با ادبیات ما. چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
2: نه اونا حکمت نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخ بود که بر نصیحت الملوک نوشتن به نمیتن به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمی آموزه، جامعه در زیست اجتماعیش می آموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمیه تأثیر میذاره به فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام برو تاکید میشه مسئله قصاص، اینو چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانمود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی است که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه و چه کنه، اعدامهای به اصطلاح که آقای دکتر آمارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باهاش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کارزار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه عمومی جلب کنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت، درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزایی که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حال شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش رو به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارند، بر قصاص تاکید دارن، و قصاص خب بخشش اعدام هست، بخشش هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند، که اینا انسانگرا هستند، این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان حال، به زبان در دوران خودمون، که بهره بگیریم از اینا برای که مثلا فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کارزار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه، و این رو بسا در جامعه بست بدین. اما مهمتر از اون این استش که گروه های سیاسی که مثلا در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامی حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی یا قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چیزی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کارزار لغو اعدام نیازمندیم، و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یک بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشارهی هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش، و اینکه بازتولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به این که بتونه افکار عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم؟ خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میسته که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
4: ارزم بزرگتون، اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم، و اون اینه که غلاف اعدام یک نگاه سیاسی هست، یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 که فرانسا میتخان نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام رو لغو کردن، دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. این یه نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه رو دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم، ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار رو داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حد اقل
3: در بخش‌های مختلف جامعه، ولی بایست این نکترم اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجایی که به بحث برمی‌گرده، ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشان بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اینجایی که به کنشکران جوان برمیگرده نسل زد بیم، در پاسخ به پرسش شما خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این ور در برش سنی بین 18 تا 28 سال اعدام هایی که ما داریم، کشتار خیابانی رو که داشتیم، اینها اعدام های فراقانونیه و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
3: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدام هم بجرم داریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه‌ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین، من آمارهای سازمان کمیساریای عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتتون بگم. آمارهای من در شمار ارجاع میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارا رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 نفر پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم، منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بر ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم، یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به اصطلاح چیه، بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خسارت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای اینکه بحث رو ببندیم که بتونیم با آقای سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازی که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
3: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 ساله جنگ ایران عراق داشتیم. و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اسرائیلی سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینی‌ها. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه‌ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی، جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب. اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجهی من جلب کنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوبی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته ی آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزات اعدام که در ایران 7 سال خواه و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه. در این موردی که شما گفتین، ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای بسیار آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. یه اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و همین که اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنید، مقایسه کنید ترامپ رو با بوش پسر. بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیشو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر بسن، البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزء منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینها صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستانه شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تند ماجرا هم اینجاست. خب تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی اینکه چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی اینکه شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره در و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست. این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان ملل هست در تضاده و در واقع تایید قانون قدرت، قانون جنگله. هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره، میتونه تشخیص بده که دلیل لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله به کشور حمله میکنم. حتی در دوران که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو فرانسه. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخش از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنند و به مردم بفروشند که آره جنگ برای دموکراسی است، جنگ برای آزادی است، جنگ برای نمیدونم مداخله بشر.
0: ولی به هر حال یک بودی داده به اینکه حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. ببین جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از روز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی ارائه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه از اعدام برمان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتا ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان ها گفت چون زندانی ها میخواستن شورش بکنن، در حالی که نمیخواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودشو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمانی که اینا کشور ما رو بمباران کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست به دلال دیگه اعدام می‌کنه، به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار مبسلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به بسیار یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که بسیار بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
0: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جای چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان ها این لازم است. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، بنابراین شما نظام کنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمی کنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن، وقتی شما میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوباره میشه که این کارزارهایی که در ایران بودی زمین که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن بسا حمایت بخشه هایی از مردم جلب کنند، خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه‌ای از جامعه مطرح بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جنبندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
4: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما اولین بار ما تا اونجایی که جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده، ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته توجه شما رو جلب می‌کنم، تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایگاه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد یه نکته دیگر هم باز در این نگاهی رو که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق‌العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
0: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
4: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
0: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
4: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه، ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکوبی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی، یا شورای امنیت باید تصفیه کنه یا اینکه

0: نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده، در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم روی این به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فقه اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
1: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
0: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود و ایستگارد دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کارو کردم و انتقاد جدی. جامعه‌شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم و اعدام پدیده هستش فراملی. اعدام مشروعیتی نداره چون انسان مقولی هست فراملی و حیات انسان، هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
1: سپاسگزارم. آقای سرکوی از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوحه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ، این فرهنگ که مثلا دولت حق ندارد جان انسان ها رو بگیره و جان انسان ها مهمترین ارزش هست رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمی که بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه؟ بله. اینه در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدم ها همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتا عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله منم رضایت خواهم داد و معتقدم واقعا مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیز اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود نمیشه.
1: سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی که با ما همراه بودید و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 21 اردیبهشت ماه 1405 است. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه ایستگاه 19 که در اون نگاهی داریم به ادامه بنبست دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، سری به موضوع خلیج فارس، لکه نفتی و اکوسیستم در آبهای جنوبی ایران خواهیم زد. همچنین گفتگوی میشنوید درباره اهمیت حضور ایرانیان خارج از کشور در خیابان و حاشیه هایی که رژه با آرم ساواک پدید آورده. اینها و بیشتر از اینها در همین ایستگاه 19 همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت عدم بازگشایی فوری مسیر انتقال کودهای شیمیایی از تنگه هرمز، ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان با خطر جدی گرسنگی و مرگ ناشی از قحطی روبرو خواهند شد. جورج موریرا دا سیلوا، مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه‌ای سازمان ملل و رئیس کارگروه ویژه مقابله با بحران انسانی، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد جامعه جهانی تنها چند هفته برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی عظیم فرصت دارد. دا سیلوا تأکید کرد تداوم بسته ماندن تنگه هرمز و جلوگیری از ورود نهادهای کشاورزی به بازارهای جهانی میتواند 45 میلیون نفر دیگر را به کام گرسنگی مطلق بکشاند. دولت بریتانیا روز دوشنبه 12 فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد به مشارکت در اعمال خصمانه علیه بریتانیا و چند کشور دیگر متهم شدند. در بیانیه رسمی دولت بریتانیا از جمله به طراحی حمله و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که در پی بی‌ثبات کردن بریتانیا و دیگر کشورها هستند اشاره شده است. این اقدام تحریمی تازه از طرف دولت بریتانیا شامل مسدود کردن اموال و حساب‌های این افراد و منع سفر آنها به این کشور است. در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال پشتیبانی تهران از حمله‌های یهود ستیزانه در بریتانیا مطرح شده. همزمان یک گروه اسلامگرای مشکوک به ارتباط با ایران، موسوم به حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه به معنای جنبش اسلامی یاران دست راست، مسئولیت این حملات و حملاتی مشابه در چند کشور اروپایی را بر عهده گرفته است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه سه شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده غیرقانونی یک جانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگه هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود 106 دلار به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به 105 دلار برای هر بشکه رسید. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه به وقت ایران پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس توافق برای پایان جنگ را غیر قابل قبول خواند. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه شهرک نشینان اسرائیلی به دلیل اعمال خشونت علیه فلسطینی‌ها تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تغییر دولت در مجارستان و برکناری ویکتور اوربان به ماه‌ها وتوی این تصمیم پایان داد. مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند 7 شخص و سازمان شهرک نشین در لیست سیاه قرار می‌گیرند و نمایندگان گروه حماس نیز تحریم می‌شوند. وزیر خارجه اسرائیل با محکوم کردن این اقدام اتحادیه اروپا تأکید کرد یهودیان حق دارند در کرانه باختری اشغالی ساکن شوند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از شاهین بشیری می‌شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ابتدای راه این برنامه میپردازیم به این موضوع که چرا تهران میگه مطالباتش شامل موضوع هسته‌ای نمیشه، در حالی که موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل اولویتی محسوب میشه که به دلیل وجودش در ایران میگن کار هنوز به پایان نرسیده. کار منظورشون جنگی است که آغاز شد 73 روز پیش. بیشتر ابتدا درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون این موضوع دیپلماتیک بشنوید از مهران کریمی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پیامی در شبکه تروث سوشال گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است.
3: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
2: آقای ترامپ در پیامی دیگر روز یک شنبه در تروث سوشال ایران را متهم کرد که سالهاست با ایالات متحده بازی کرده و به این کشور خندیده، اما تاکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد ایران به آمریکا بخندد. او بدون آنکه به محتوای پاسخ ایران اشاره کند نوشت: ایرانی‌ها 47 سال است که ما را سر دواندند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته میخندند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ امتیاز ویژه‌ای از آمریکا مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است.
4: آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتن، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سال‌هاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاد خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای اینکه در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره، آیا مطالبه زیاد خواهانه است؟
2: اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را متهم کرد که تحت تأثیر آنچه او ذهنیت‌های ساخته پرداخته اسرائیل خواند، همچنان بر خواسته‌های نامعقول و یک سویه پافشاری می‌کند. آقای بقایی اضافه کرد در پاسخ به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ، خواستار توقف درگیری‌ها در منطقه شده است. آمریکا و ایران پس از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس برگزار شد، از طریق تبادل طرح‌های پیشنهادی به مذاکرات ادامه دادند. این مذاکرات در حالی دنبال می‌شود که ایالات متحده آمریکا پس از ناکامی گفتگوهای مستقیم، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده و ایران نیز از ابتدای جنگ در 9 اسفند سال گذشته تنگه هرمز را مسدود کرده است. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اعلام کرد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز پایان نیافته. او اضافه کرد تهران همچنان بخش زیادی از توانمندی‌های خود از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده و کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره اورانیوم 60% ایران گفت که این مواد می‌تواند به صورت فیزیکی از ایران خارج شود و او اضافه کرد دونالد ترامپ نیز خواهان چنین اقدامی است. نتانیاهو این روش را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کرد. در همین حال روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ در سفر خود به پکن قصد دارد شی جین پینگ را برای کمک به پایان جنگ خاورمیانه و میانجیگری با ایران تحت فشار بگذارد. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که واشنگتن معتقد است چین به دلیل روابط نزدیکش با تهران می‌تواند نقش مهمی در پایان درگیری‌ها داشته باشد.
0: از مهران کریمی میشنیدی درباره چشمانداز پیش رو، اینکه وضعیت این بنبست دیپلماتیک میان ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت و طرفین روی چه موضوعاتی میتونن مصالحه‌ای بکنند. گفتگویی داشتم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو.
5: تقریبا میشه گفت که این بنبست دیپلماتیک ادامه داره، این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
0: آقای وایس، فکر می‌کنید که چه چیزی در این میان چالش برانگیز هست؟ اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره، چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هسته‌ای که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
5: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
0: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
5: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته ای است و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع بازه زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت‌هایی رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
0: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته ایران نمیکنه.
5: بله، خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت‌های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلما اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای که حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بن‌بست دیپلماتیک فعلی است.
0: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماسی تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
5: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا یک سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست.
0: بله.
5: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به این که اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد.
0: بله،
5: یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
0: ارجبی علی واعظ رو میشنیدید از گروه بین المللی بحران. شما هم میتونید به ما بگید که چه فکر میکنید درباره اونچه که میشنوید از جمله همین موضوع تحولات دیپلماتیک که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که پاسخ ایران درباره توافق پایان جنگ کاملا غیر قابل قبوله. از جمله میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام یا شماره پیامگیر ما با ما در تماس باشید 2042-02-21-12-21-12. اما حدود یک هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک رو نشون میداد، خبرگزاری مهر امروز به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش شده که این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب دیدگی شده بوده. این گزارش توضیح نداده که کدام نفتکش منشأ این آلودگی است و در کدام حمله آسیب دیده. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا، به رادیو فردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره لکه توضیح میده و تاکید میکنه که اکوسیستم خلیج فارس بازنده بزرگ جنگه. کاوه مدنی:
6: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفتن که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد، الان امروز دوباره میشنویم که نفس یه چیزی بوده. این زد و نقیز گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضی‌ها رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد، مثلا بحث اینه که ایران داره نفت می‌ریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد پایش که میشه انجام داد، بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است و نگاه که میکنیم میبینیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزن دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن، باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
0: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالاً در حال بارگیری بودن.
6: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیرساخت ذخیره ای، ما یه سری زیرساخت ذخیره ای ثابت هم داریم.
0: بله، روی خاک.
6: زبان ساده مثل انبارها.
0: بله.
6: این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش هایی که قدیمی هستن، دوچار مشکل هستن، ممکنه اینا نشت داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قولی شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتکش به نفتکش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریوها، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره‌ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی ها تجربه بستن چاهارم دارن، اصلا کار لزومن خوبی نیست، اما بقیر ایران چاهای قدیمی داره، میتونه شروع کنه اول از چاهای قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به منطقه اثرگذار بودن، به کویتی ها کمک کردن در گذشته، برای این تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم، ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده. پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، بعد این لکه هی بزرگتر و بزرگتر میشه، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت، اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده. پس میره برای ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفتکشی حمله شده در یه جایی، در ادامه نشت داشته، بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشته از شبکه هست، اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره، بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن. در واقع برای اینکه بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. خب تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سختره، پایش علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم درگاهی وقتا میخواد. الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سختره.
0: آقای مدنی، میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
6: آلودگی جدی است. ببینید اگه ما بیان مقایسهش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ است. اگه بیان بگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک می‌بینیم سابقه نشت نفت وجود داره، به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون، هنوز حمله به نفتکش‌ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش‌های دیگران رو، در واقع آمریکایی‌ها نفتکش‌های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روز هم تصاویری داشتیم از نفتکش‌هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش‌هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره. به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته. پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد. این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه، احتمالاً این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
7: عربستان
6: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز این ما این سناریوها رو داریم، سناریو نشت، سناریو در واقع نشت از شبکه است، نشت از نفتکش هاست، تخلیه است و جایی
7: و میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه نفتیه؟
6: اطمینان 100%، سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر. اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست استحسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته، گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از بالا، از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی. چون که بحثم بود سر این قضیه، خیلی از محققا الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط این مطابق با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه. اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه، به مراتب این لکه در واقع جدیتر میبود. اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده. و حتی میگیم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتور رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبود، ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیز بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
7: ارزیابی کاوه مدنی رو میشنیدید در کانادا در دقایق گذشته که شما شنونده پخش زنده این برنامه ایستگاه 19 هستید. رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران گفتگو میکنه. آقای ترامپ گفته که آتش بس میان ایران و آمریکا عملا در وضعیت بحرانی قرار داره، چون دو طرف نتونستند درباره شرایط آغاز مذاکرات به توافق برسن. گفته این آتش بس عملا فقط با دستگاه زنده نگه داشته شده، انگار پزشکی وارد اتاق شده و بگه آقا شما تقریبا فقط 1% شانس زنده موندن دارید. آقای ترامپ همچنین اعلام کرده که همچنان به دنبال پیروزی کامل در جنگ علیه ایران و تاکید کرده که ایران تصور میکنه که من از این موضوع خسته میشم، حوصله‌ام سر میره یا تحت فشار قرار میگیرم، اما هیچ فشاری وجود نداره. آقای ترامپ شکایت کرده از اینکه ایران ابتدا با پیشنهادهای آمریکا موافقت میکنه اما بعدا موضع خود رو تغییر میده. تازه ترین صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ در روزهای آتی راهی چین خواهد شد، در روزهای پنجشنبه و جمعه در پکن با همتای چینی خود دیدار خواهد کرد. درباره این سفر از مصطفی خلجی بشنوید.
8: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا، یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
9: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
3: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
8: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌های از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
9: I think he will want to have to look for stability.
3: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود، زیرا این موضوع بر تامین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
8: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته‌هایی دارند. مهمترین آنها مهار تنش‌های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای است. پکن تا کنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته‌ای خود نشان نداده، اما انتظار می‌رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می‌دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
9: I think often the United States and I think even Donald Trump
3: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دونالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد می‌کنند و این شامل ایران نیز می‌شود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت می‌کند و هر کاری که چین بخواهد انجام می‌دهد، درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که می‌تواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر می‌کنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
9: Beijing wants it to do is really not a way to understand that relationship.
8: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار این که اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
3: از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
8: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یکدیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
7: از مصطفی خلجی می شنیدید. اما امروز خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان گزارش شد که یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده رو عرفان شکورزاده اعلام کرد و گفته که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. میزان بدون اشاره به شغل این متهم گفته که او در چارچوب یک پروژه و با توجه به تخصصی که داشته جذب یکی از سازمان‌های علمی کشور شده بود که در حوزه ماهواره فعالیت داشته. بر اساس این ادعا فرد اعدام شده آگاهانه و با میل خود، اونطور که میزان گزارش داده، در سه مرحله اقدام به ارتباطگیری کرده که مرحله اول و سوم مربوط به موساد و مرحله دوم مربوط به CIA بوده است. سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گزارش داده که عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت ایران بود. گزارش ها کیست که او بهمن سال 1403 به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و حدود 9 ماه در سلول انفرادی نگهداری می شد و تحت فشار مجبور به اعتراف اجباری شد. به گزارش خبرنامه امیر کبیر در سوابق علمی منتشر شده است، شکورزاده کسب رتبه نخست مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت در حوزه نرم افزارهای تست ماهواره و انتشار مقالات علمی در زمینه کنترل و موقعیت‌یابی ماهواره دیده می شود. عنوان پایان نامه او نیز کنترل موقعیت نسبی منظومه ماهواره‌ای با استفاده از درک اتمسفری بود است. حکم اعدام او هفته پیش تایید شده بود. درباره این اعدام و اعدام‌هایی که حالا به صورت تقریباً روزانه درباره اون از ایران می‌شنویم، ارزیابی شیرین عبادی رو بشنوید، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر در بریتانیا.
10: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دی ماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه. و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام میشوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن. این اتهام صرفاً بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، می توان گفت که اعدام نیست. نام این کار قتل حکومتی است و میزان قتل حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قتل‌هایی در صدد ارعاب مردم است، برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر برای بیان نارضایتی های خودشون به خیابان نیایند. سابقه مخالفت با چنین مجازات هایی در کشور ما دیرین است، اما به صورت هدفمند اولین اونها می توان گفت لگام است. لگام به وسیله 10 نفر پریزی شد که بنیانگذار اصلی اون خانم نسرین ستود است. خانم نسرین ستود وکیل خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندانه. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنند، در زندانن و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همین جا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده میشه، بلکه زندان هم وسیله است که با آن سعی میکنند همه را وادار به سکوت بکنند و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی میکنند این مجازات در موردشون اعمال میشه، بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد. یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن اونها رو هم مصادره میکنن و در نهایت از کلیه راه های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده میشه.
0: از شیرین عبادی میشنیدید، فعال حقوق بشر در بریتانیا. روز اقدام جهانی با هدف اعتراض به ادامه حبس زندانیان سیاسی، اعدامهای گسترده و همچنین قطع اینترنت دیروز در چندین شهر دنیا برگزار شد. هواداران شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی به خیابان آمدند و به این حرکت پیوستند. پس از انتشار تصاویر برخی از تجمعات بحثی پیرامون اون شکل گرفته. مشخصا تجمع در شهر ریگنسبورگ در آلمان، معترضان با لباس‌های متحدالشکل با نشان ساواک سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیش از انقلاب 57 و پرچم‌هایی با همین نشان به خیابان آمدند. در نمونه دیگر شرکت کنندگان در تجمعی در دانمارک با یونیفرم نظامی به خیابان آمده بودند. تصاویری که متفاوت است از تصاویر تجمعات معمول ایرانیان خارج از کشور. درباره این روز اقدام جهانی و بحث‌های پیرامون اون ارجبی عبدالرضا احمدی عضو حزب ایران نوین در آلمان رو بشنوید.
11: در واقع اتفاق دیروز هم بعد از این منظر دید که ملت ایران مصر هست و استمرار داره در خواست خودش و این رو در باور خودش پذیرفته که هزینه‌ای که داده نباید پایمال بشه بدون اینکه به یک ثمره سیاسی و آزادی ایران بیانجامد.
0: آقای احمدی، فکر میکنید که چگونه مؤثر میتونه باشه این حرکت‌های خیابانی به نظر شما؟
11: ببینید، وقتی که ما در داخل ایران اینترنت نداریم و دسترسی آزاد نداریم، نقش دیاسپورا اینه که حالا چه به صورت میدانی اطلاع رسانی کنه و افکار عمومی رو جلب کنه، چه به صورت نشست با مسئولین اندیشکده‌ها و چه حتی عضویت در احزاب اروپایی برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خواست ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خواست ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و آمریکایی که بتونن در راستای خواست ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم، تو جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به اینکه تفنگ رو بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون بعد استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه، تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاس داشت.
7: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره. دلایل اینکه چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه. اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی، از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک که ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحد و شکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری تشریح شد با یونیفرم های نظامی. این رو چطور میبینید شما، این گونه حرکت ها رو و روی کردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
11: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه، عواملی که دارم میگم فقط در 2 روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل کشی در واقع در ایران در 2 روز افتاده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس نمادهایی شکل میگیره که اون نمادها میتونه در واقع در مقابله با عوامل و بازیگران 57 باشه. به خاطر از این نوع اگر خوانش کنیم، به نظرم یک مقدار نگاه دقیق تری داریم.
7: خب برای بسیاری هم آقای احمدی این نماد یعنی سازمانی به عنوان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پیش از انقلاب بهمن 57، نمادی از رعب و وحشت هست.
11: بله، من همین عرض میکنم، ببینید ملت ایران رفتن تو خیابون دیگه، افرادی که دیروز در خیابون بودن که عضو سازمان خاصی نبودن. حالا اونهایی که در واقع نگرانن باید ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57، چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب گرد کرده و دوباره مرور کرده و رسیده به این که ساواک در واقع به عنوان یک نماد خوب میشه ازش نام برد.
7: آقای احمدی، به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال شما از حزب ایران نوین هستید، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته؟
11: ببین، حالا این در واقع اینهایی که با وبم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران رو بینفتم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میگم. ببینید، سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا 2 سال قبلتر 1977 و 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان‌های امنیت چه می‌کردن، چه برخوردی با کمونیست‌ها داشتن، می‌بینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد می‌کنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه می‌کرده با کمونیست‌ها، سازمان انگلستان چه می‌کرده، در همین پراگی که شما هستید وقتی که کمونیست‌ها سقوط کردن چه اتفاقی افتاده. بعد وقتی مقایسه کنید می‌بینید یک نهاد امنیتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه،
7: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بین‌المللی که امروز هم ما به گزارش‌هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد می‌کنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت می‌کنید به هر حال گزارش‌های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
11: ببینید، بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون ها و منشوری که الان بهش ارجاع میکنید نگاه کنید، بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت برای اینکه جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنی با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، هم دیگه گفتم اگر برید در کنوانسیون ها و الهیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید، میبینید اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگران است، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینه که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیرد، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتاً بحث امنیت یک بهانه ای است برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنم.
7: آقای احمدی، به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت‌ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستن به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
11: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجور مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستهی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض. خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. یعنی که شازده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده، مثلا از خانم شیرین‌آبادی، یعجم استاقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته رو در خصوص عدالت انتقالی. یعنی اینها در واقع اون نشانه هاییست که نشون میده اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانیش عدالت انتقالیش، اتفاقا نگرانیش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش. به همین خاطره که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینها بیشتر به مثابه یک نماده تا در واقع.
7: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیک ترن، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده، در طول هفته های گذشته طیف‌های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چجوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چجوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
11: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم، کسی حالا من نمیفهم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرف داره مثلا شاهزاده، خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران، خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن. اما در نهایت ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم یا لااقل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان، به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راه زندگی کنه. و اگر اندیشه‌ای داره که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خرابکاران نمی‌کنه، بیاد اون رو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه، یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون رو خودشون انتخاب میکنن، کسی که نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجوری که گفتم اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا همش به عدالت انتقالی است، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهان، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
7: ارجیبی عبدالرضا احمدی رو میشنیدید در آلمان. همچنان شنونده ایستگاه

48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حمله‌اش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها، این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه، بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد، برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده؟ ادعایی که دستاندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی‌گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آنکه یوروویژن این درخواست‌ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت‌ها با اسرائیل کم کند.

و با این گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. دوشنبه شب خوب و سه‌شنبه بهتری رو داشته باشید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

پایلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. دونالد ترامپ میگوید آتش بس آمریکا و ایران در شرایط بسیار شکننده ای قرار دارد. دولت بریتانیا تحریم های جدیدی را علیه

0: 11 فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت ایران بحث کرد. سازمان ملل در مورد بروز قحطی برای 45 میلیون نفر بر اثر انسداد تنگه هرمز هشدار داد. وقت بر شما خوش، شنونده گرامی. مرداد میردامادی هستم با جزئیات خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ میگوید آتش‌بس میان آمریکا و ایران در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد، زیرا دو طرف هنوز بر سر شروط آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به توافق نرسیدند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید پیشنهادات تازه حکومت ایران به عنوان مقدمه پایان جنگ را احمقانه توصیف کرد. آقای ترامپ همچنین گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره نکردند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. او همچنین در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند او برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد، تأکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اوضاع درونی حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر بر وجود اختلاف جدی در میان آنها برای انجام گفتگوها عنوان کرد. دولت بریتانیا روز دوشنبه 12 فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد به مشارکت در اعمال خصمانه علیه بریتانیا و چند کشور دیگر متهم شدند. در بیانیه رسمی دولت بریتانیا از جمله به طراحی حمله و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که در پی بی‌ثبات کردن بریتانیا و دیگر کشورها هستند اشاره شده است. این اقدام تحریمی تازه از طرف دولت بریتانیا شامل مسدود کردن اموال و حساب‌های این افراد و منع سفر آنها به این کشور است. در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال پشتیبانی تهران از حمله‌های یهودی ستیزانه در بریتانیا مطرح شد. همزمان یک گروه اسلامگرای مشکوک به ارتباط با ایران، موسوم به حرکت الاصحاب الیمین الاسلامیه، به عنوان جنبش اسلامی یاران دست راست مسئولیت این حملات و حملاتی مشابه در چند کشور اروپایی را بر عهده گرفته است. سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت عدم بازگشایی فوری مسیر انتقال کودهای شیمیایی از تنگه هرمز، ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان با خطر جدی گرسنگی و مرگ ناشی از قحطی روبرو خواهند شد. جورج موریا دا سیلوا، مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه‌ای سازمان ملل و رئیس کارگروه ویژه مقابله با بحران انسانی، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که جامعه جهانی تنها چند هفته برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی عظیم فرصت دارد. دا سیلوا تأکید کرد که تداوم بسته‌ماندن تنگه هرمز و جلوگیری از ورود نهادهای کشاورزی به بازارهای جهانی میتواند 45 میلیون نفر دیگر را به کام گرسنگی مطلق بکشاند. به گفته این مقام سازمان ملل، کودهای شیمیایی که بخش عمده ای از آنها از مسیر تنگه هرمز ترانزیت می شدند، برای تولید مواد غذایی در مقیاس جهانی حیاتی هستند و اختلال در توزیع آنها امنیت غذایی بسیاری از کشورها را در آستانه فروپاشی قرار داده است. کارگروه ویژه سازمان ملل اکنون در تلاش است تا با جلب حمایت‌های بین‌المللی مسیری امن برای انتقال این محموله‌های حیاتی باز کند، پیش از آن که زمان برای مهار این بحران بی‌سابقه به پایان برسد. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از شما دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا باقی بمانید.
1: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. این برنامه همکنون برای شما به صورت زنده بر روی امواج کوتاه 74, 70 و 93, 65 کیلوهرتز و همچنین موج متوسط 12, 96 کیلوهرتز پخش میشه. اگر که به اینترنت دسترسی ندارید، بهترین راه شاید برای شنیدن این برنامه همین استفاده از امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا باشه. جمهوری اسلامی، آری یا نه؟ این شاید اولین دوگانه‌ای بود که بعد از انقلاب بهمن 57 ایرانی‌ها با آن روبرو شدند. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. دوگانه‌هایی مثل اصلاح طلب، اصولگرا، تعامل با غرب یا تقابل با غرب و یا حتی مذاکره جنگ را هم میتوان به این فهرست اضافه کرد. انگار دنیای پس از انقلاب ایران محصول یک دو قطبی بود که هیچ راه سوم و میانه‌ای برای اصلاحات سیاسی و اجتماعی وجود نداشت و همیشه کفه ترازو به سمت افراطی ترین صداها سنگینی می‌کرد. بعد از اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه 1404 که خشونت‌های مرگبار سیاسی را به دنبال داشت، این بار گفتمان دو قطبی حکومت خود را در میان مخالفان جمهوری اسلامی هم نشان داد. ورود سیاهی از واژه‌ها مانند بی‌شرف، باشرف، وطن‌پرست، وطن‌فروش دو قطبی‌هایی را دامن زد که نمایشگر بزرگترین شکاف سیاسی و اجتماعی در میان ایرانی‌ها در 4 دهه گذشته بود که جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران هم بیشتر به آن دامن زد. هواداران حمله نظامی برای پایان دادن به استبداد دینی در ایران گروه مخالف جنگ را به خونشویی و همراهی با حکومت استبدادی متهم می‌کردند و در برابر مخالفان جنگ درخواست حمایت آنها تحت عنوان مداخله بشردوستانه نظامی کشورهای خارجی را خیانت به تمامیت ارضی ایران. امتیاز کارکرد این دوگانه ها و تهدیدات آن چیست؟ در ادامه با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در فرانسه است. آقای ایجادی، نقد آسیب‌های اجتماعی، نقد دین اسلام، نقد اقتصاد حاکم در ایران و نقد ویرانگری زیست محیطی رو در نوشته‌های خودش مورد توجه قرار داده و از جمله کتاب‌های آقای ایجادی هم میشه به شیعه‌گری و از خودبیگانگی ایرانیان اشاره کرد. و در دیگر سو امین بزرگیان، نویسنده و جامعه شناس ایرانی و زندانی سیاسی پیشین، ایشون هم از فرانسه ما رو همراهی می‌کنند. آقای بزرگیان سابقه سردبیری روزنامه توقیف شده گلستان ایران رو هم در کارنامه‌شون دارن و حوزه پژوهشیشون بیشتر جنبش‌های اجتماعی است. از جمله کتاب‌های آقای بزرگیان هم میشه به کتاب ایده‌های خیابانی اشاره کرد. من سلام می‌کنم به هر دو مهمان پاراگراف اول. آقای ایجادی، خب شرایطی که بعد از 18 و 19 اتفاق افتاده خیلی این شکاف رو عمیق‌تر کرده و گاهی اوقات کلمات قامزی شنیده میشه که شاید مفهوم و معنای درستش حتی برای گویندگانش مشخص نیست و حتی برای شنوندگانش و برای طرفهایی که موضع‌گیری میکنن. مثلا یکی از چیزهایی که میشه شنید و شاید به همین دو قطبی ها هم دامن میزنه اینه که سمت درست تاریخ دقیقاً کجاست؟ وقتی ما میگیم سمت درست تاریخ ایستادن، ما در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم؟ چقدر این گونه صحبت کردن، این گونه تعریف دادن به جامعه از مسائل اجتماعی میتونه ما رو در پرتگاه قرار بده؟ چقدر میتونه اصلا کمک کنه و واقعاً چاره ساز باشه و باعث گشایش های اجتماعی بشه؟
3: بله، درود به شما و درود به مهمان گرانقدر شما و همچنین درود من به ملت ایران. ببینید، مطلبی رو که شما باز میکنید واقعا هم پیچیدگی های خاص خودش رو داره و پاسخ های ما نمیتواند به شکل ساده و یک جانبه باشه، به خاطر اینکه همین گونه مطالبی که شما دارید مطرح میکنید گاه به شکل آسیب‌های روانی و فکری و فرهنگی هستش که در یک جامعه وجود داره، که اون هم با عوامل گوناگون تاریخی، مذهبی، اجتماعی و غیره غیره گره خورده. ولی که به عنوان نمونه مطلب گفتی که در ارتباط با سمت درست تاریخ، خب این سمت درست تاریخ این به نگاه در واقع گروه بندی های اجتماعی و در لحظه های تاریخی معناهای خاصی پیدا میکنه. به عنوان نمونه اگر به اسلامگرایان بگید که سمت درست تاریخ کجا هستش، اونها حتما آدرس قرآن رو میدن، بخش شیعیانش آدرس مربوط به هر حال نظامی که در انتظار مهدی هست رو میدن، و بنابراین در این راستا باید عمل بکنن و همه افراد در واقع باید تابع چنین نظمی باشن، چنین در واقع ایدولوژی دینی در واقع باید باشن. حالا که اگر بگیم که خب کسانی که طرفدار آزادی دموکراسی هستن اونها به چنین چیزی این مسئله رو تعبیر میکنن، اونها خب از نظر خودشون نگاهی که دارن، دکترین فکری که دارن، اونها رو میکشونه به این که یه جامعه مانند جامعه ایران که استبداد زده هستش، جامعه‌ای که زیر در واقع کنترل دینی و مذهبی شیعه هستش، و جامعه‌ای که در واقع میخواد خود رو پیشرفت بده و بره به ارزش‌های جدید مدرنیته مانند دموکراسی آزادی برسه، پس بنابراین سمت درست تاریخ در واقع به سوی دموکراسی رفتن میتواند باشد. ولی که به هر حال همیشه جای تفسیر رو باقی خواهد گذاشت، و به همین خاطر هستش که واژه‌هایی یا صفاتی که خیلی محدود بکنه اندیشه رو و اندیشه رو در واقع محروم بکنه از توضیح و تفسیر و تئوری‌های گوناگون، تا اونجایی که میسر هستش به هر حال باید پرهیز کرد. ولی که به هر حال در برای اینکه ما اشتباه نکنیم، حتما باید اون نهادهای گفتمانی یا گرایش‌های مربوط به گفتگوهای گوناگون فکری اجتماعی رو باز کرد، تا هر گرایشی، هر گروه اجتماعی یا هر انسانی بتواند به طرز دقیق‌تر اهداف فکری خود رو در واقع بیان بکنه. و البته این نکته‌ام بگم و تمام بکنم در این بخش، ما شما اشاره کردید به واژه‌هایی مانند اصلاح طلب و طرفدار جنگ و غیره و غیره که در بستر تاریخ معاصر ما وجود داره، در دوران جمهوری اسلامی که هم در ارتباط با امر اسلامگرایی می شود این رو توضیح داد، هم در ارتباط با نوعی مارکسیسم می توان این رو توضیح داد که به فرض وقتی که گفته می شود لیبرال یه فحاشی تلقی میشه. حال آنکه از نظر کسانی که می خوان به سوی دموکراسی حرکت بکنن، مسئله لیبرال اگر به مفهوم لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم فلسفی باشد، دیگه به هیچ وجه جنبه ناسزاگویی نداره. ولی که در دو دستگاه ایدئولوژی که مارکسیسم و یا اسلامگرایی باشه، از نظر این که اونها این امر رو یا این مفهوم رو در تناقض با بدن ایدولوژی خود یا دین خود میبینند، بنابراین مهر باطل میکوبند روش، و هر کسی رو که در این زمینه بخواد عمل بکنه یا باور داشته باشه اون رو به شکل قاطعی محکوم میکنند، و بنابراین جلوی بحث رو میگیرند، انسداد به وجود میآورند، به خاطر اینکه فکر میکنن که در واقع اونها باید قضاوت قطعی رو بکنن و این افرادی که دارای چنین تفکری هستن رو از صحنه اجتماعی و سیاسی خارج بکنن. پس بنابراین با خودش اون محکومیت یک نوعی دوگماتیزم بسیار بسیار خشونتبار، خشونت به معنای کلامیش، به معنای سمبولیکش هستش که در خود داره، و هر گونه مناسبات گفتگویی در اجتماع رو میبندد.
2: ممنون از شما. آقای بزرگیان، شما چگونه فکر میکنید الان اگر مثلا یکی به شما بگه که آقای بزرگیان بیاین سمت درست تاریخ بیستید، شما اولین واکنشتون چه خواهد بود؟ آیا این کلمه میتونه با خودش بار خاصی رو برمقام بیاره یا باید خیلی ساده از کنارش گذشت و اینگونه نگاه کرد که خب یک حرفی زده شده، چندان هم مهم نبوده؟
4: من سلام میکنم خدمت شما شنوندگانتون و آقای دکتر جدی. خدمتون عرض بکنم که جای خوبیه برای شروع. این عبارت سمت درست تاریخ که عبارت محبوب نازیست ها بوده، همونجوری که میدونید، یعنی در اون دوران خیلی ازش استفاده میکردن، فاشیسم آلمان، یه چیزی به ما میگه، یک از یک واقعیتی پرده برمیداره و اونم تداوم مفاهیم اسطوره‌ای در سازوکارهای مدرن. ارنست کاسیرر یک کتاب خیلی معروفی داره که همه باش آشنا هستیم، اسطوره دولت، که اتفاقا چند روز پیش مترجم این کتاب آقای یدالله موقن هم ما از دست دادیم، روحشون شاد. تو این کتاب حرفی که در واقع کاسیرر میزنه اینه که ما نباید فکر بکنیم که دوران اسطوره ها به پایان رسیده و سعی میکنه که این پارادوکس رو توضیح بده که چجوری در عصری که با عقلانیت شناخته میشه، با علم شناخته میشه، اشکال اسطوره‌ای اندیشه از بین نرفتن، بلکه مدام در شکل‌های جدید خودش باستولید شده. در واقع این فکر رو از لحظه‌ای که کاسیرر رو به این فکر انداخت، مثل بقیه هم نسلاش، در واقع همین فاشیست بود. فاشیست در واقع باعث شد که شروع کنم فکر کردن به این که در این دوران عقلانیت، لیبرالیسم، چه میدونم فلان، علم و فلانی حرفا، چجوری همچین شکلی از توحش بیرون اومده. حرفی که حالا به صورت خلاصه اگر من بخوام بگم کاسیر مطرح میکنه، که خیلی مربوطه به این سوال شما، چون من فکر میکنم که این دوگانه هایی که ازش صحبت کردید و البته خود کاسیر هم بهش اشاره میکنه، این دوگانه ها در واقع بازتاب بازمانده های ذهنیت اسطوره‌ای در عصر مدرن. اندیشه اسطوره‌ای یه شیوه ای از فهم جهان بود، یه نوع، یه وسیله‌ای بود که افراد جهان رو باش تبیین می‌کردن، که عناصری داشت، عاطفه توش خیلی مهم بود، احساسات توش خیلی مهم بود، نمادها خیلی مهم بودن، و لحظه‌ای بود که مرز بین اون چیزی که در ترجمه بهش امر واقعی و امر خیالی می‌دونیم، این مرز از بین می‌رفت. یعنی در وضعیت اسطوره‌ای همچین اتفاق می‌افته. حالا در دورانی که ما تحت عنوان دوران یونان باستان میشناسیم، خب فیلسوفا شروع کردن در مورد این عقلانیت رو وارد شناخت دولت و جامعه کردن. در دورانی که تحت عنوان دوران رومی میشناسیم، با مفهوم حقوق و قانون از اون اندیشه اسطوره‌ای فاصله گرفتیم، و بعد در دوران مدرن اون نظریه هایی که تحت عنوان قرارداد اجتماعی و عقلانی سازی دولت و فلان حرفا میشتاختیم، ما رو وارد یه مرحله جدیدی کرد. اما کاسیرر نشون میده تو این کتابش که این روند عقلانی سازی خطی نیست، بلکه مدام امکان این داره که برگشت داشته باشه، برگشت ناپذیر نیست. مثلا توی ایدئالیسم آلمانی به طور مشخص هگل، کاری که هگل کرد این بود که دوباره معنای دولت رو و معنای سیاست رو به اون مفاهیم اسطوره‌ای خودش بازگردوند، یه شأن شبه مقدسی دوباره به دولت داد، به مفهوم دولت داد. و بعد خب کاسیرر میگه از دل این ما چیزی فاشیسم و این حرفا درمون. نکته مهم اینه که مفاهیمی مثلا مثل سمت درست تاریخ، که در واقع اینه که من سمت درست تاریخم، بقیه سمت نادرست تاریخم، دوگانه های دیگه ای که ساخته میشه در واقع بازتاب اون ذهنیت اسطوره‌ای در عصر مدرنه.
5: آیا کار کردم داره آقای بزرگیان؟ یعنی بله، میتونیم بگیم که همچنان میتونه کارکرد مناسب خودش رو داشته باشه؟ آیا این کارکرد صرفا برای کسیه که در اصل داره این ایده رو بیان میکنه، یا جامعه همین ایده رو میتونه بگیره؟ و اگر جامعه بگیره، آیا این مثل یک شمشیر دولبه عمل خواهد کرد؟
4: دقیقا کارکرد داره که ازش استفاده میشه. یعنی میتونه که در لحظاتی جایگزین عقلانیت بشه در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فهم جهان اطراف. مثلا آقای دکتر داشتن صحبت میکردن، در صحبتشون با اینکه مخالفت میکردن با کردن با دوگانه سازی، اما دوگانه سازی رو انجام دادن. یعنی این تهنشین های ذهنیت اسطوره در
5: دقیقا میتونید بگید کجا این اتفاق رخ داد که بعد خودشون بتونن صحبت کنن در موردش؟
4: بله بله، مثلا فرمودن یه دوگانه ساختن، گفتن ما یه سری گروه ها افرادی داریم که اینا در دایره اسلام سیاسی هستن و یه سری هستن که طرفدار آزادی و دموکراسی و فلانی حرف هستن، در حالی که ما میدونیم که اینجوری نیست. ما یه طیف گسترده‌ای داریم، بسیاری از کسانی که مخالف اسلام سیاسی هستن به هیچ عنوان طرفدار آزادی و دموکراسی نیستن. داریم میبینیم اتفاقا فاشیست به هیچ عنوان ربطی به چیز فاشیسم که در ایران تحقق پیدا کرده هیچ مخالفت میکنه با اسلام سیاسی، مخالفت میکنه با حکومت فلان و فلان حرفا، اما به هیچ عنوان طرفدار آزادی و دموکراسی نیست. و خیلی از کسانی هستن، مسلمانانی هستن که طرفدار آزادی هستن، حمایت میکنن از مردم سالاری. یعنی ما اینجوری نیست که به یه معنای این دوگانه ساختن برای اینی که پیچیدگی های جامعه رو ما ساده سازی بکنیم. یا مثلا فرمودن که مارکسیست ها و اسلامگرایان لیبرالیسم رو تبدیل کردن به لیبل. درست هم هست، در یه دورانی این کار صورت گرفت، اما
5: البته همچنان جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه در
4: بله،
5: جاهایی
4: همچنان استفاده میکنه، اما خیلی کمرمخ شده اتفاقا، یه چیزای دیگه اومده وسط. اما نکته اینجاست که آقای دکتر ایجادی یه چیز رو در گفتارشون حذف کردن و اون واقعیت امروزه. ما در این لحظه، در این لحظه تاریخی که نمیدونم چرا در گفتارشون حذف شده، مهمترین لیبل سرکوبگرایانه ای که ساخته شده کلمه چپه، چپوله. یعنی ما توی عصری یا دوره‌ای هستیم که اتفاقا لیبل لیبرال خیلی کار نمیکنه برای حذف، برای دیگری سازی. لیبل چپ، لیبل فلان یا لیبل بیساره. اما وقتی آقای دکتر ایجادی شروع میکنن به توصیف جهان اجتماعی به دلیل همون بازمانده های اون ذهنیت اسطوره‌ای که در گفتار در جهان امروز هم کار میکنه، دست به حذف و ادغام میزنن و اینجاست که ما پیچیدگی های جهان اجتماعی رو از دست میدیم.
5: بله، خب بریم سراغ خود آقای ایجادی، ازشون در مورد همین مسئله‌ای که شما مطرح کردیم بپرسیم. و اینکه آقای ایجادی فکر نمی‌کنید یه جایی به نظر میرسه که ما یک ناهماهنگی شناختی رو دوچارش هستیم؟ مثلا نمونه دیگرش که میتونیم در کنار این دوگانه ها قرار بدیم، مسئله جنگیه که رخ داده که میگیم این جنگ با ایران نیست، با جمهوری اسلامیه. یعنی جمهوری اسلامی رو جدا می‌کنیم، در صورتی که مثلا در نگاه کسانی که حامی جنگ هستند این گونه القا میشه که این جنگ با استبداد یا حکومت استبدادیه، اما کسانی که مخالفش هستن دریافت دیگه‌ای دارن و همسرنوشتی حکومت و آینده ایران رو هم در نظر میگیرن توی بحث خودشون.
3: بله، ببینید در ارتباط با نقدهایی که نسبت به گفته من شد، من راستش متوجه نظر انتقادی ایشون نفهمیدم منظورشون چیست، خیلی روشن نبود. و تازه در ارتباط با مسئله اسطوره سازی و ایدئولوژی های به اصطلاح دوران اسطوره ها و غیر و ذلک، یک چیز خیلی عمومی هستش که وارد در واقع واقعیت های دوران گوناگون و از جمله دورانی که ما هستیم کاملا نمیتواند به تنهایی توضیح بده. پیچیدگی هایی که به هر حال در ارتباط با قدسازی ها یا در ارتباط با ناسزاگویی ها یا در ارتباط با این ساده اندیشی ها وجود دارد، فقط در ارتباط با اسطوره نیست به هیچ وجه. به خاطر اینکه به هر حال اینها علتهای گوناگون داره و از اونجایی که خب خود بحث هم خیلی گسترده هستش، اینه که همیشه این ریسک هم وجود داره که پراکندگویی در واقع صورت بگیره. ببینید فقط چند نکته در ارتباط با نکاتی رو که ایشون فرمودن. ببینید من در ارتباط با مسئله، فکر میکنم ایشون نفهمیدن من چی گفتم، مطلبی که داشتم مطرح میکردم این استش که اگر به عنوان نمونه این قطب کردن نظریات به عنوان نمونه لیبرال ها و غیر لیبرال ها، اصلاح طلبان و دیگران، خوب ها و بد ها، وطن پرست ها و غیر و غیره، خب اینها همیست به نفعی تا با واقعیت های مشخص اجتماعی برخورد نشه و توضیح مشخصی در ارتباط با پدیده های واقعی نباشه، این در واقع کلی باقی میمونه و معلوم چی به چی هستش. ما باید بیاییم مفاهیم رو در ارتباط با نزدیک واقعیت ها مورد سنجش قرار بدهیم و به عنوان نمونه در ارتباط با مارکسیسم صحبت کردم و در ارتباط با اسلامگرایی. اسلامگرایی و مارکسیسم دو ایدئولوژی هستن که در واقع متفاوت هستن ولی در بسیاری از موارد نزدیک هم میشن. چرا؟ به این معنا که در واقع دشمن مشترک پیدا میکنن. این دشمن مشترک رو در ذهنیت اسلامگرایی این هستش که به هر حال اسلام راه نوین هست، راه حقانیت هستش و نگاه ایدئولوژی شیعه‌گری به اینجا میرسه که جهان کنونی همش باطل هستش، فقط یک نگاه هستش که اون میتونه واقعیت داشته باشه و حقانیت داشته بده و مشروعیت داشته باشه، همون راه شیعه‌گری هستش و به این ترتیب خودش رو در واقع منزه میکنه از هر گونه عیب و ایرادی که در جهان میتونه وجود داشته باشه.
5: یعنی آقای ایجادی ما میتونیم این رو این گونه هم ببینیم اگر بیایم یه ذره معاصرتر نگاهش بکنیم که الان مثلا نزدیک شدن نگاه بخشی از اپوزیسیون با جمهوری اسلامی بر سر به هر حال نقاطی مشترک یا اون دوگانه سازی ها میتونه همین مثال شامل حالش بشه؟
3: بله بله درسته عزیز من، درسته، به این خاطر که در واقع ما اولا میبینیم که چگونه میتونیم توضیح بدهیم در ارتباط با تحولات یا به هر حال رویدادهایی که در جامعه ما هستش که بخشی از چپهای ایران و جهان در واقع همسویی دارن و هم جبهه هستن با جمهوری اسلامی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوعی ریشه های چه بسا مشترکی علارغم تفاوت این دو دستگاه فکری وجود داره. به عنوان نمونه آنتی امریکانیز یعنی ضدیت با آمریکا که در نهایت ضدیت با دموکراسی هستش، نوعی در واقع یهود ستیزی که در توی دو ذهن وجود داره، نوعی در واقع اسطوره سازی برای در واقع مارکسیسم این استش که برسه به یک به اصطلاح جامعه بدون طبقه که از راه انقلاب پرولتاریا رد میشه و اسطوره پرولتاریایی رو در اینجا مطرح بکنه و از طرف دیگه برای شیعه‌گری رسیدن به اون جامعه مطلوب الهی که از کانال در واقع مهدی رد میشه و بنابراین اینها هر دو به دستگاه‌های فکری هستن که به یک نقطه میرسن و خودشون رو همسو میبینن در علیه در واقع آمریکا و بر علیه، من گفتم آمریکا نمیگویم فقط پرزیدان آمریکا یا غیرگزارش در دست، و آمریکا هم برای من جلوه‌ای از دنیای لیبرالیسم سیاسی هستش، هرچند که ما نسبت به آنچه که در درون دنیای لیبرالیسم سیاسی هستش همیشه و همیشه به عنوان یک منتقد باید باقی بمونیم نسبت به نظام حکومتی، نسبت به دست به اصطلاح پدیده‌های گوناگون اجتماعی که وجود داره، فسادی که وجود داره و غیر و غیره، ولی در ضمن دارای یک سلسله ارزش‌های پرنسیپ‌های عمومی هستش که به انسان‌ها اجازه میده که احتمالاً بهتر زندگی بکنن و به همین خاطر در ارتباط با پرسش شما من فکر می‌کنم آنچه که امروز این نزدیکی رو میتونه توضیح بده این هستش که اینها در واقع در کینه ورزی که نشون میدن در برابر در واقع به اصطلاح دنیای غرب و نوعی در واقع خشونتی که در دل خود اونها وجود داره، این خشونت به شکل ناسزاگویی، به شکل در واقع این که بخوان به اصطلاح با جدالهای ایدولوژی که جنگ طلبانه اقدام بکنن هستش که عملا راه رو به این ترتیب میبندن که ما بتوانیم فکر بکنیم که بله میتوانیم نسبت به آمریکا انتقاد داشته باشیم، ولی که این رو به عنوان یک بلوک رد نمی کنیم و این بیان اتحاد و نزدیکی دو گرایش هستش که در مورد ایران به هر حال یک واقعیتی هستش. دستگاه حکومتی کنونی و بخش از چپهای ایران، اسلامگرایان و به هر حال مارکسیست.
5: آقای بزرگیان، حالا آقای ایجادی اون نزدیک شدن و حالا دشمن مشترک داشتن رو بیشتر بردن به سمت اپوزیسیونی که مشی چپ داره و خب اون اپوزیسیون رو در کنار جمهوری اسلامی قرار دادن، اما مشخصا اگر برگردیم به اتفاقات 18 و 19، آیا آنچه که ما در صحنه دیدیم، من یه اشاره هم کردم در ارتباط با مسئله دوگانه‌ای که در مورد همین جنگ هم رخ داد، یعنی اینکه آیا این جنگ با جمهوری اسلامی یا جنگ با ایران هم هست، ما به یک دوگانه‌ای برخورد می‌کنیم، آیا این دوگانه میتونیم بگیم که یک ناهماهنگی شناختی رو نشون میده و به ذهن میاره؟
4: بله دقیقا همین دوگانه مثال از همینی که همین ذهنیت اسطوره‌ای. به طور ساده تر اگر من بخوام روشن تر بگم، با توجه به که آقای ایجادی گفتن که متوجه نشدن حرف بنده رو در قسمت قبل، قطبی سازی در واقع بنیان اندیشه اسطوره‌ایه. قطبی سازی هم یعنی ساده کردن جهان پیچیده اجتماعی سیاسی. اندیشه اسطوره‌ای ساده میکنه این پیچیدگی رو، و برای همین بخاطر اینکه ما تاب و توان درک و دریافت پیچیدگی جهان اجتماعی و جهان بیرونی نداریم، دست به دامان اندیشه اسطوره‌ای میشیم. مثلا به این فکر نمیکنیم که اگر چنانچه برخی یا تعداد زیادی از مخالفان حکومت در ایران امروز به حکومت در ایران نزدیک شدن، این محصول جنگه و کسانی که خواهان جنگ بودن و مجریان جنگ در واقع ساید حکومت رو برفرض با تعاریف خودشون رژیم رو در گیومه تقویت کردن، اونا بودن که این رژیم رو تقویت کردن، چون کسی که تولید میکنه جنگو، کسی که حامی جنگه، از نتایجی که به بار میاره این همبستگی اجتماعیه برای افرادی که دوچار جنگ شدن. بنده نوعی امروز اگر چون جنگ شده موقعیتم تغییر پیدا کرده، طبیعتا هدف اولم و نیروی اولم حفظ مملکتمه، حفظ اون زمین بازیه، حفظ ایرانه. خب اون نیرویی که داره می جنگه با نیروی متجاوز، خب جمهوری اسلامیه، ما دو تا دولت که نداریم. خب این یه نکته ما در گفتار آقای ایجادی عزیز از این صحبت کردن که چپهای ایران و جهان همسویی دارن با جمهوری اسلام، این عبارتی که مطرح کردن، همین خود این عبارت یک تلقی اسطوره‌ای از جهان و ساده میکنه عرصه سیاسی رو، به خاطر اینکه ما انواع اقسام مثلا چپ‌ها داریم، چپ‌های مختلفی داریم، یه سری همسوان، یه سری همسو نیستن، یه سری الان همسوان، قبلش همسو نبودن، یعنی این تنوع گسترده رو ساده میکنه، یه سادگی ایجاد میکنه. این سادگی رو در بقیه توصیفات ایشون هم هست، یعنی وقتی در مورد جهان اجتماعیشون رو شروع میکنن به تحلیل کردن، میگن چپها و مثلا اسلامگرایان یا هر چیزی تحت این عناوین، اینا در واقع با آمریکا ضدیت دارن و اما آمریکا یه جلوه‌ای از مثلا لیبرالیسم که هرچند ما انتقادهایی بهش داریم، اما این چپها به این نکته توجه نمیکنن. ما از چه کسی داریم صحبت، چه نیرویی داریم صحبت میکنیم، از چه کشوری، چه سازوکار دولتی داریم صحبت میکنیم. سازوکار دولتی که همراه با اسرائیل در این 3 سال اخیر بزرگترین جنایات بشری رو رقم زدن. همون جوری که کاسیرر میگه در مورد فاشیست صحبت میکنه که چجوری این امریکا و نیروی نیابتیش در منطقه اسرائیل چجوری اندیشه اسطوره‌ای رو احیا کردن در دوران مدرن، عقلانیت رو کنار گذاشتن. آمریکا نماینده دموکراسیه با این همه جنایت؟ کشوری که از بدو تأسیسش تا الان به 70 کشور دنیا حمله کرده.
5: دولت‌های مختلف آمریکا هم سیاست‌های متفاوتی رو داشتن تو این سال‌ها. دیگه وقتی نگاه بکنیم
4: اتفاقاً از این صحبت نباید بکنیم دولت‌های مختلف. اون چیزی که محتوای این سازوکار بوده در نسبت با کشورهای دیگه، نوع نگاهش نسبت به ممالک دیگه و ملل مختلف، این نگاه استعماری که فرق نمی‌کرد همه جا. مگه اوباما در لیبی اون جنایت رو رقم نزد؟ ترامپ؟ نکته اصلی اینه که بعد مثالایی که چیزایی که مطرح میکنن اینه که کسایی که مخالف آمریکان مخالف با دموکراسی ان. اتفاقا کسایی که با امریکا مخالفن در دنیای امروز کسایی هستن که اتفاقا بیشترین گرایش به دموکراسی دارن. حرفشون سر اینه که این چه کشوریه که ادعا میکنه بزرگترین دموکراسی دنیاست، همچین نگاه غیر مدرن و استعماری نسبت به کشورهای دیگه داره. مسئله یهود ستیزی رو مطرح میکنن. خیلی آدم هایی که در دنیای امروز هم در همون دانشگاه در امریکا، در فرانسه که بنده و آقای ایجادی هستیم، در همه جای دنیا ضدیت داشتن و اعتراض کردن و متنفرن از صهیونیسم، اینو به اسم یهود ستیزی. اینجاست، دقیقا در این لحظاته که نگاه دو قطبی ساز و اسطوره‌ای این نوع تفکر رو ما میبینیم. تفکری که مثلا کاری که میکنه اینی که منتقدین اسرائیل و صهیونیسم رو تحت عناوینی چون یهود ستیزی نامگذاری میکنه، یعنی جهان اجتماعی رو ساده میکنه، پیچیدگی‌هاشو متوجه نمیشه. متوجه نمیشه که آقا جان کسانی که مخالف صهیونیسمن، کسانی که مخالف اسرائیلن، این رژیم جنایتکار یهود ستیز نیستن. خیلی از یهودی‌ها مخالف این سازوکارن.
5: بله. اجازه بدید پس آقای ایجادی، مثل اینکه میخوان نکته رو بگم. آقای ایجادی، شما تا چند با گزاره هایی که الان آقای بزرگیان مطرح کردن موافق هستید؟
3: با هیچ کدومشون از این، من به خاطر اینکه ایشون، من الان متوجه میشم بیش از پیش، از ابتدا حسم این بود که ایشون با جبهه فکری در واقع نوعی اسلامگرایی و همزادش ما ایدئولوژی مارکسیستی داره حرکت میکنه و نسبت به جهان از این زاویه دارن ایشون نگاه میکنن و به همین خاطرم در بخش پایانی این بخش از صحبتهاش وقتی میرسه ایشون به این که بنابراین برای اینکه از اسطوره گرایی دور باشیم، بنابراین عملا به شکل عملی خودشون رو در کنار جمهوری اسلامی قرار میدن. و به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگوین که به هر حال در این سرزمین حمله شده و یک دولت هم که بیشتر نیست، بنابراین خود رو همسوی با این نظام میبینن. حالا که اگر ما توجه بکنیم تمام زندگی جمهوری اسلامی و به همین خاطر ایشون هیچ گونه نگاه انتقادی اساسا ندارن، یعنی انتقاداش از ابتدا متوجه ارزش‌های مربوط به جهان دموکراسی هستش و وقتی که به این بخش در واقع پایانی صحبت خودشون میرسن و مطرح میکنن که برای ما حفظ مملکت رو مورد توجه باید قرار بده، مسلمه. ولی چه کسی در طی، چه نیرویی، چه دولتی در طی 47 سال تمام آنچه که مربوط به مملکت ایران هست رو مورد نابودی قرار داده، از فرهنگ ایران گرفته تا جمعیت ایران گرفته، تا محیط زیست ایران گرفته، تا پولها و ثروتهای ایران گرفته، تا ایجاد جنگ افروزیش در خاورمیانه گرفته و خیلی روشن مانند بسیاری از اسلامگرایان یا مارکسیسا علیه اسرائیل صحبت میکنن، علیه نقدهایی که به هر حال مطرح کردن، ولی چند تا این لحظه یک گام در ارتباط با خود نظام جمهوری اسلامی من چیزی نشنیدم. و این
5: یعنی شما اون انتقادات رو وارد نمیدونید، انتقاداتی که ایشون متوجه اسرائیل و ایالات متحده کردن که شما وارد نمیدونید؟
3: ببینید، به این معنا که من خودم در بخش اولش گفتم، منی که در فرانسه هستم بسیاری از نیروهای سیاسی منو میشناسن و یکی از ویژگی‌های من انتقاد به قدرت سیاسی در اینجا هستش، فساد در این جامعه هستش، ولی این جامعه در ضمن بر اساس یک سلسله ارزش‌هایی وجود داره که این ارزش‌ها به ما اجازه میده که برای کشور خودمون مانند ایران برخلاف اون چیزی که در ذهن ایشون هست و معلوم نیست بدیلی که مورد نظرشونه چی هستش، من به طرز روشن میگم که مدل هایی که در جهان غرب وجود داره مدل های مثبتی هستش. حالا اینی که خوبه ایشون هم بگن که به چه چیزی دارن فکر میکنن.
5: خواهش می‌کنم همینو از آقای بزرگان من بپرسم اجالتاً.
3: اضافه بکنم بله. عزیز من، و اون این که به هر حال وقتی که ما نگاه میکنیم این جامعه، جوامع غربی، مسلمه از نظر جامعه شناختی اینها دارای مشکلات و کمبودهای بسیار بسیار گسترده‌ای هستند، ولی که در ارتباط با نظام‌های توتالیتر مانند آنچه که در روسیه و چین و نظام‌های توتالیتر مانند در واقع نازیسم و مانند جمهوری اسلامی این تفاوت و این در ذهن برتری رو دارن که در درون این نظام‌های دموکراتیک غربی عملاً جایگاهی می‌شود گیر آورد بر پایه مبارزات اجتماعی و فکری و بر پایه تناسب قوایی که می‌شود به وجود آورد در واقع شرایطی فراهم بشه که این شرایط به نفع انسان‌های مدل باشه.
5: آقای بزرگان از شما بشنویم در خصوص همین انتقادی که آقای ایجادی متوجه کردن و حالا به نوعی شاید اون الگوی ذهنی که شما الگوی برازنده‌ای میدونید، ضمن این که در نظر بگیریم که بخشی از آن چیزی که مطرح میشه در مورد حالا ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل و رویکردی که وجود داره به نوعی این صدا رو مثلا در بخش‌های افراطی جمهوری اسلامی هم میشه شنید که اونها هم این نگاه رو دارن، یعنی یک جور نگاه تقابلی با این موضوع هست تا نگاهی که بخواد به فکر این باشه که چگونه میشه به یک تعامل رسید.
4: بله، از همین نکته آخر شما شروع بکنم. ببین، یک نفری هست در درون سازوکار حکومت، در درون سازوکار تصمیم گیری دولت، اون باید فکر به این بکنه که چجوری سیاست ها رو جوری بچینه که با نظم جهانی، با اسرائیل، با آمریکا تقابلش جوری نشه که به ضرر دولت یا به ضرر و به ضرر جامعه بشه. خب اون باید فکری بکنه. من که اون جایگاه رو ندارم، من چرا باید همچین فکری بکنم؟ من که در مقام عضوی از هیئت حاکمه نیستم دولت، من دغدغه اینو ندارم که جوری فکر بکنم که نزاعم با اسرائیل و آمریکا به ضرر مردم نشه. اون کار دولته، نیروی دولتیه. من به عنوان کسی که در مقام که عضوی از جامعه مدنی، یک چه میدونم نویسنده، یک دانش آموز، فقط میکرد انتقادی دارم، مثلا دغدغه اینو ندارم که. خب این یه نکته. آقای دکتر ایجادی عزیز میگن که از بنده در این گفتگو چیزی در نقد جمهوری اسلامی نشنیدن. خب من با آقای ایجادی دارم صحبت میکنم، با کسی که حامی نظم جهانیه. چرا باید اگر یک نفری از روزنامه کیهان یا دانشگاه امام صادق الان اینجا بود، بنده انتقادامو به جمهوری اسلامی میگفتم. نسبت به طرف مقابل من تکه های مختلف مواضعم رو انتخاب میکنم. دلیلی نداره من الان از چیزی که مشترکیم چرا باید در موردش صحبت بکنم. این نکته دوم. نکته سوم،
5: یعنی شما مشخصا اشتراک نظر دارید در مورد جمهوری اسلامی و مشکلاتی که وجود داره در ارتباط با نظام حاکم در ایران، بنابراین نیازی نیست که در مورد اون بخواید صراحتی رو به خرج بدید.
4: بله، کور که نیست آدم، بنده کور که نیستم. اون حکومت رو دیدم، تجربهش کردم، به بند و بگیرش رو دیدم، زندانش رو، جامعه رو دارم میبینم چه وضعیتی داره حکومت، این که حکومت ناکار آمده. اما مسئله این نیست، مسئله با آقای ایجادی اصلا سر این نبود، مسئله اتفاقا این بود من نشون بدم که آقای ایجادی چقدر شبیه دستگاه حاکم در ایران فکر میکنه. به عنوان مثال نکته ای که میخوام بگم، فرمودن که تو این 47 سال این حکومت هم نابود کرده همه چیو، باز هم ساده انگاری میکنه، اینجا یه تقلیل گرایی وجود داره، نمیگن چه نیروهایی در کنار جمهوری اسلامی به نابودی این منجر به این نابودی شدن. از تحریما صحبت نمیکنه، از سیاست های امپریالیستی صحبت نمیکنن، از سیاست های نیو استعماری صحبت نمیکنن، از این صحبت نمیکنن که این فرایند چجوری بوده، از این صحبت نمیکنن که خاورمیانه رو تبدیل به جهنم کردن، خب از این صحبت نمیکنن، فقط به اون چیز جمهوری اسلامی. بر فرض هم اصلا من این اون تیکه رو کاری ندارم، فقط این تیکه‌ای که مربوط به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی نابود کرده، فلان کرده، بیسار کرده، چه اتفاقی افتاده که نیروی مخالف این نظام سیاسی تاکتیک های مبارزاتی رو انتخاب کرده، به جایی رفته، نیروهای سیاسی به جایی رفتن با حمایت از جنگ، با حمایت از یک اپوزیسیون فشل راست راستگرا، که امروز به اینجا رسیدیم که داریم میبینیم که تمام اون ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی رفته در حاشیه. الان اصل قضیه این شده که ما این مملکت رو حفظ بکنیم. این که ناکارآمدی جمهوری اسلامی رفته تو حاشیه، اتفاقا از دستپخت‌های این اپوزیسیونه که می‌بینیم. نکته مهم دیگه‌ای هم که در پایان میخوام بگم، اینجا فرمودن که در غرب، در جهان غرب، برخلاف جهان سازوکارهای توتالیتر، که حالا در مورد توتالیتاریسم هم میتونیم صحبت کنیم، همین بسیاری از روشنفکرانی که آقای ایجادی هم در فرانسه میشناسن به زبان فرانسوی نوشتن، نشون دادن که سرمایه‌داری مهمترین ساختار توتالیتاریسمه. حالا از این میگذرم، گفتن که در غرب برخلاف نظام‌های توتالیتاریستی ما میبینیم که آدم‌ها میتونن حرف بزنن، تجمعات برگزار بکنن، انتقاد بکنن، همین آزادیایی که وجود داره. آقای دکتر ایجادی، این آزادیایی که در غرب وجود داره، این چیزی که ما تحت عنوان جامعه مدنی میشناسیم، به هیچ عنوان محصول نیروهای حاکم بر غرب نبوده، اتفاقا محصول همین چپهایی بوده که شما میزنیدشون. یعنی چپ یا مثلا مارکسیست که در حوزه علمی قم تأسیس نشده، در ساوج بلاغ، از ساوج بلاغ که بیرون نیومده، محصول غربه، این خودش یه چیز محصول غربیه. انتقادهای این نیروها باعث شده که ما این همچی جامعه مدنی داشته باشیم، وگرنه در قرن 19 که اون در میدونیم که چه وضعیتی داشته و چه سرکوبایی میکردن، سازوکار دولت که اینو درست نکرده، جامعه مدنی درست کرده. جامعه مدنی هم آبشخور فکریش در همه این ممالکی که امروز این دستاوردها رو دارن و نهادینه شده و نمیتونن به این راحتی بگیرن، هرچند تلاش میکنن، محصول اندیشه‌ایه که ما در کل در مجموع تحت عنوان اندیشه چپ میشناسیم. حالا ما بیایم اندیشه چپ رو در ایران سرکوب بکنیم برای رسیدن به جامعه مدنی یا حکومت بهتر، مملکت بهتر، این که نقض غرضه. شما اتفاقا اگر میخواید در ایران دستاوردی داشته باشید، باید دست بذارید رو تقویت جامعه مدنی، رشد جامعه مدنی. رشد جامعه مدنی بدون اندیشه انتقادی چپ اصلا ناممکنه، اصلا امکان نداره. برای همین نیروی راست، راستگرای ما که از پهلوی شروع میشه تا ایکس و ایگرگ شامل میشه، برای همین هم نیروی نیست که دنبال آزادی باشه، نیروی نیست که دنبال دموکراسی باشه. چون وقتی اون نیرو میگه مرگ بر سفاسد و چپی رو در داخلش میاره، در واقع داره ضدیت خودشو با دموکراسی، ضدیت خودشو با جامعه مدنی و ضدیتش رو در قبال کلیت ایرانی میسازه که در واقع اونو به صورت یک رؤیا میخواد بفروشه.
5: بله آقای ایجادی، از شما بشنویم و ضمن اینکه حالا پاسخ میدید به صحبت‌های آقای بزرگیان، این رو هم اگر تونستید در دلش بگنجونید که آیا به راه سومی فکر میکنید برای عبور از دو قطبی ها؟ آیا اصلا امکان همچین چیزی هست با توجه به اینکه بخشی از اون اپوزیسیونی که الان انتقاد هم کردن آقای بزرگیان بهش، اساسا نشون داده که به هر حال رویش به گونه ایه که او هم دو قطبی میسازه.
3: فقط یک نکته به ازتون سوال بکنم، برنامه ما تا چه موقع ادامه داره؟ به خاطر این من ساعت
5: نه تقریبا ده ما تقریبا 10 دقیقه دیگه بیشتر نداریم و تو این 10 دقیقه شما اگه 5 دقیقه شو الان صحبت کنید که یه جنبندی هم برسیم. بله،
3: به خاطر اینکه با برنامه ویوا یه برنامه داشتم از ساعت 5 و نیم آغاز میشد و به این خاطر دارم میگم. خیلی متشکرم. ببینید، بنابراین این مهمان گرانقدر شما نکاتی رو که مطرح کردن روشن هستش که در جبهه جمهوری اسلامی ایستادند ایشون و علارغم اینکه گفتن که من کرد نیستم به هر حال میبینم و غیر و ذالک، ولی پیوسته تفره رفتن از انتقادهای مشخص و میگوین که من اینجا دولت نیستم. چگونه شما دولت نیستید ولی تمام مطالب مربوط به دولت آمریکا و تاریخ استعمار و دولت اسرائیل و دولت‌های غربی رو همه رو میبینید جز جمهوری اسلامی رو که در این زمینه به هر حال نمیبینید و به قول شما اگر از درون جمهوری اسلامی کسانی باشند یا به فرض آقای شریعت مداری مدیر کل کیهان باشد شما میتوانید در این زمینه نظر بدید، ولی در غیر این صورت نه. نه خیر عزیز من، شما تفریح میروید، شما جانبدار نظام هستید که در ایران وجود داره. به علاوه شما فرمودید که بله امپریالیسم من نمیبینم، نیروهای استعماری رو نمیبینم و غیر و غیره. باز هم شما از زاویه این که تمایلتون در محکوم کردن طرف مقابل هستش با این مطالبی که در واقع یا نمیدانید یا شناختی ندارید و این حرفا، بنابراین به شکل شتاب زده صحبت میکنید و به علاوه تمام دوران جمهوری اسلامی آنکه که خرابی ها و ویرانگری ها هستش مربوط به امپریالیسم در داخل ایران نیست عزیز من. نخیر، شما این گفتمان جمهوری اسلامی، گفتمان ایدولوژی جمهوری اسلامیه. تمام نظامی که در درون ایران وجود داره محصول یک نظام توتالیتر فاشیسم در واقع شیعه گرایانه هستش و اساساً آمریکایی‌ها در درون ایران عملاً در طول این 47 سال نبودن، در ارتباط با سرمایه‌گذاری نداشتن و حتی جهان غرب هم مانند آلمانی‌ها یه مقداری در واقع ارتباط داشتند و غیر و ذالک. بنابراین اصل به هر حال بد بختی و تیر روزی مردم ما و ملت ما نتیجه مجموعه سیاست‌های دینی سیاسی این توتالیتاریسم موجود هستش. بنابراین شما فقطی می‌فرمایید که بله ما مملکت رو باید حفظ بکنیم، بله روشنه که مملکت رو باید حفظ کنیم، ولی حفظ مملکت باید به یک شرط باشه و اون هم نابودی جمهوری اسلامی. چرا؟ به خاطر اینکه تمام مکانیزم جمهوری اسلامی چه در برخوردش به تاریخ و فرهنگ ما، به فردوسی های ما، به خیام های ما گرفته تا برسیم به امروز جوانان ما، زن های در ایران، محیط زیست در ایران، در تمام زمینه ها اینها در واقع ویران کردن و اینها اندوخته های بزرگ از ثروت‌های ملت رو برداشتن و چاپیدن، مانند پیامبر اسلام که در جستجوی غنیمت بود، اینها هم در مقیاس یک کشور دارن عمل میکنن. و بالاخره هم نکته آخرم بگم و اون این که ببینید در ارتباط با جهان غرب، جهان غرب خیلی روشنه، من هنوزم که هنوزه نفهمیدم که ایشون استدلالی که دارن برای اینکه مثلا به ما مدلی نشون بدن، به مدلی نشون ندادن. مانند بسیاری از این گروه های چپ یا در واقع اکستریمیست به اصطلاح چپی که در واقع انتقاد به همه چیز میکنن، فقط برمیگرده وقتی به خودشون برمیگرده که خب شما چه پیشنهادی دارید، برمیگرده به اون مدل های ذهنی که اونها برای خودشون ساختن و این رو به عنوان مدل بدیل برای حکومت در یک کشور یا جهان در واقع میشن.
5: آقای ایجادی، چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، باید یه جنبندی هم برسیم. فهم میخوام اینم بگید که شما راه سومی اصلا به نظرتون میرسه برای عبور از این داستان، با توجه به اینکه به هر حال بخشی از اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیونی که انتقاد آقای بزرگان رو هم به دنبال داشت، اصولا اونها هم به دو قطبی دست زدن.
3: آخه ببینید عزیز من شخصا خود من جمهوری خواه هستم، منتهای مراتب جمهوری خواهانم خیلی متفاوت هستند، مانند پادشاهی خواهان خیلی متفاوت هستند. ما در کشورهای مانند بلژیک و انگلستان و اسپانیا داریم پادشاهی خواه هستند و در واقع مدل‌های دموکراتیکی هستن، به خاطر اینکه بر پایه در واقع پارلمانتاریسم دارن حرکت میکنن و اون ذهنیتی که ایشون دارن به هیچ وجه خوانایی با واقعیت‌های پیچیده امروز نداره و ایشون فقط مدل در قبل از جمهوری اسلامی رو بهش توجه میکنن و به این خاطر هم هستش که پیشنهادهای گوناگون هست. من نمیدونم اگر بحث بر سر خط سوم هستش، خود این بازی مبحث گسترده‌ای هستش، من فقط فکر میکنم و با اجازه شما اینو میگم و میبخشید برای اینکه از اون طرف دارن زنگ بزنن و این رو فقط میکنم که من شخصا فکر میکنم مدل مورد به صلاح نظر من جمهوری خواهی هستش، منتها جمهوری خواهی با این واژه جمهوریت رو من میخواهم که این جمهوریت ویژگیش برای من میتواند در درون مدل جمهوری

0: آقای زغمی، آقای ایجادی گفتن، یعنی معرفی که یعنی میشناسیم به عنوان جامعه شناس، خیلی عجیبه برای من که در مقام جامعه شناس که این پوزیشن رو رها کردن و در مقام یک فعال سیاسی میگن در مقام جامعه شناس. لزوما این نیست که بنده بیام بگم که یه نظام سیاسی مشخصی رو نامگذاری بکنم یا پیش بکشم بگم من جمهوری خواهم، ایکسم، ایگرگم، مثلا روکرد انتقادیه. مدام از این صحبت شد که پیشنهاد بنده چیه. فرض بگیریم که بنده نوع بدیلی در ذهنم نیست، ندارم نوع بدیلی در ذهنم، اصلا فرض بگیریم، آیا این باعث میشه که انتقاد نکنم به اون چیزی که، این چیزایی که هست؟ ما در این جایگاهی که هستیم، جایگاه آکادمی یا فلان حرفا، نقش منتقد وضعیت رو داریم، منتقد نیرو.
1: چون فرصت کمه آقای بزرگی، من میخوام اگر پاسخ رو بدید، چون ما تقریبا کمتر از 3 دقیقه داریم.
0: نه نه، پاسخ همینه که بنده چیزی ندارم که نوع خاصی از چیزو پیش بکشم. نکته اصلی بنده اینه که خیلی جالبه که آقای ایجادی در میانه یک جنگ، بعد از ویرانی های گسترده ای که محور آمریکا و اسرائیل با بمب های خودشون برای کشور، محیط زیست و فلان حرف رو ایجاد کردن، با این ویران سازی گسترده، در میانه همین جنگ دارن به من میگن که از امپریالیسم نگو، حرفی نزن، و امپریالیسم نقشی در ایران نداشته، آمریکا نقشی در ایران نداشته. ببینید تا چه حد ذهنیت اسطوره‌ای که در ابتدای بحث گفتم، که حتی واقعیت مادی رو هم ایشون نمیبینه در میانه یک جنگی که جامعه ایران، مملکت ایران زیر بمبارانه و خرابی به بار آورده، ایشون میگن که آمریکا و غرب در ایران هیچ نقشی نداشته. حالا بگذاریم از تحریما، بگذاریم از ایکس، بگذاریم از اون، و خیلی این صورتبندی نهایی ایشون تماما مثال درخشانی از همین ذهنیت اسطوره‌ای. و مدام میگن که بنده از نقد جمهوری اسلامی تفره رفتم. بنده در صحبت با آقای ایجادی قطع یقین اصلا وقت نمیشه که به جمهوری اسلامی بپردازم. انشاءالله در یه بنده دیگه در مورد جمهوری اسلامی هم صحبت.
1: امیدوارم که در این برنامه به مسائل پیرامون جمهوری اسلامی هم بپردازیم. حالا بحثمون البته دو قطبی ها بود، بین جمهوری اسلامی، بین اپوزیسیون. سپاسگزارم از هر دو میهمان این برنامه، جلال ایجادی و همچنین امین بزرگیان، که هر دو از فرانسه ما رو همراهی میکردن. تعداد زیادی از شنونده ها پیام دادند، از اخورا باید یاد کنم، از آقای سلیمانی نژاد، همچنین از حامد تهرانی، از سام، آرمان، افشین دریایی، علی جعفری، دلارام زباره‌ای و بسیاری دیگر، و همچنین فرهاد سبکرو. باز هم میتونیم با همین بحث رو ادامه بدیم. فراموش نکنید محمد _ زرقامی در اختیار شماست در اینستاگرام، تا با هم بیشتر بحث کنیم، نقد و نظرات شما رو بشنوم، و امیدوارم که بتونم هم به کار ببندمشون. روز و روزگارتون خوش.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

ساعت 21 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آتش بس آمریکا و ایران در شرایط بسیار شکننده قرار دارد. دولت بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه 12 فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت ایران وضع کرد. اسماعیل بقایی میگوید پیشنهاد ایران برای پایان جنگ معقول و سخاوتمندانه بود. دونالد ترامپ میگوید آتش بس میان آمریکا و ایران در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، زیرا دو طرف هنوز بر سر شروط آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به توافق نرسیدند. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید پیشنهادات تازه حکومت ایران به عنوان مقدمه

0: یه پایان جنگ را احمقانه توصیف کرد. آقای ترامپ همچنین گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره نکردند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. او همچنین در پاسخ به منتقدانی که میگویند برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد، تأکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ سپس بر تداوم سیاست‌های خود تأکید کرد و در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره عقب نشینی واشنگتن گفت:
1: They think that well I'll get tired of this or I'll get bored or I'll have some pressure, but there's no pressure at all.
0: برخی تصور میکنند ما خسته میشویم یا تحت فشار قرار میگیریم، اما هیچ فشاری در کار نیست. او افزود که هدف نهایی این مسیر تنها یک پیروزی کامل خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اوضاع درونی حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر بر وجود اختلاف جدی در میان حکومت درباره مذاکرات تاکید کرد. دولت بریتانیا روز دوشنبه 12 فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد به مشارکت در اعمال خصمانه علیه بریتانیا و چند کشور دیگر متهم شدند. در بیانیه رسمی دولت بریتانیا از جمله به طراحی حمله و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که در پی بی‌ثبات کردن بریتانیا و دیگر کشورها هستند اشاره شده است. این اقدام تحریمی تازه از طرف دولت بریتانیا شامل مسدود کردن اموال و حساب‌های این افراد و منع سفر آنها به این کشور است. در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال پشتیبانی تهران از حمله‌های یهود ستیزانه در بریتانیا مطرح شده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره طرح پیشنهادی ایران گفت تهران هیچ امتیاز زیاد خواهانه‌ای مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ، توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایرانی خوانده، آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و برقراری تردد ایمن در تنگه هرمز گفت این طرح برای خیر منطقه و جهان ارائه شده و معقول و سخاوتمندانه بوده است. بقایی همچنین آمریکا را متهم کرد تحت تأثیر ذهنیت ساخته و پرداخته اسرائیل همچنان بر خواسته‌های نامعقول پافشاری می‌کند. سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت عدم بازگشایی فوری مسیر انتقال کودهای شیمیایی از تنگه هرمز، ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان با خطر جدی گرسنگی و مرگ ناشی از قحطی روبرو خواهند شد. جورج موریرا دالا سیلوا، مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه‌ای سازمان ملل و رئیس کارگروه ویژه مقابله با بحران انسانی، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد جامعه جهانی تنها چند هفته برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی عظیم فرصت دارد. کارگروه ویژه سازمان ملل اکنون در تلاش است تا با جلب حمایت‌های بین المللی مسیری امن برای انتقال محموله‌های حیاتی باز کند، پیش از آن که زمان برای مهار این بحران بی سابقه به پایان برسد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته‌ای امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه‌ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه‌ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیت که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی امر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاجا سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی‌ها، جلسات، نشست‌ها در هر عرصه‌ای که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، صدر کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشکباران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مصباح که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بیخوده، یه ترک کتوبی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم بحث از سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم. بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید، تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقای مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقای مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره‌های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به شمار می‌رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
8: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه، اینجا چیکار باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید. الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی‌ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی‌ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل‌ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آ این صندل من نمیبینم، این اعتراضه. اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
0: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت
9: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
0: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
0: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ایست. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد، اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی دو دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
10: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف، اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
3: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
0: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ، نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
11: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
0: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
12: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چی کار بکنه.
0: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا میگوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
10: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راه بردیدش که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه، که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
3: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
0: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، تا توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
13: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار میکردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشاندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
14: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیباف اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتید به شهردان میرم اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطو میدازه جلوش بگیرید گفتم این لطفا میسه ندید شما اول
15: بود نه اینو نگفتید اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده یا میده
14: سرداد بیچاره میشد
15: چی گفت اینو بهش
14: گفت چون قبول داره
15: الان قالیباف که ناراحت به شدت دستت ناراحته برای این
0: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
3: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
3: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
16: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
17: من خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
3: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌های نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
18: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
19: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی‌تر نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگ‌تر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
20: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقدر به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
19: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقدر و احمد وحیدی، با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادار دارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست می‌خوردن در پست‌های انتصابی اونها رو می آورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشن. خامنه ای دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریان‌هایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی می‌کنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
1: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی میداد اما جهت کلی از بالاتر میآید. قوه قضاییه تناب دار را میکشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم میشود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضاییه نشانه از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه می‌ماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
18: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام را، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشونده، اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگ و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکز

0: تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حسهای درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود، همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است. چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نظم برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 21 اردیبهشت ماه 1405 است. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه ایستگاه 19 که در اون نگاهی داریم به ادامه بنبست دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، سری به موضوع خلیج فارس، لکه نفتی و اکوسیستم در آبهای جنوبی ایران خواهیم زد. همچنین گفتگوی میشنوید درباره اهمیت حضور ایرانیان خارج از کشور در خیابان و حاشیه هایی که رژه با آرم ساواک پدید آورده. اینها و بیشتر از اینها در همین ایستگاه 19 همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
1: با سلام. سازمان ملل متحد هشدار داد در صورت عدم بازگشایی فوری مسیر انتقال کودهای شیمیایی از تنگه هرمز، ده ها میلیون نفر در سراسر جهان با خطر جدی گرسنگی و مرگ ناشی از قحطی روبرو خواهند شد. جورج موریرا دا سیلوا، مدیر اجرایی دفتر خدمات پروژه‌ای سازمان ملل و رئیس کارگروه ویژه مقابله با بحران انسانی، در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد

0: جامعه جهانی تنها چند هفته برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه انسانی عظیم فرصت دارد. دا سیلوا تأکید کرد تداوم بسته ماندن تنگی هرمز و جلوگیری از ورود نهادهای کشاورزی به بازارهای جهانی میتواند 45 میلیون نفر دیگر را به کام گرسنگی مطلق بکشاند. دولت بریتانیا روز دوشنبه 12 فرد حقیقی و حقوقی مرتبط با حکومت ایران را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد به مشارکت در اعمال خصمانه علیه بریتانیا و چند کشور دیگر متهم شدند. در بیانیه رسمی دولت بریتانیا از جمله به طراحی حمله و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که در پی بی‌ثبات کردن بریتانیا و دیگر کشورها هستند اشاره شده است. این اقدام تحریمی تازه از طرف دولت بریتانیا شامل مسدود کردن اموال و حساب‌های این افراد و منع سفر آنها به این کشور است. در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال پشتیبانی تهران از حمله‌های یهود ستیزانه در بریتانیا مطرح شده. همزمان یک گروه اسلامگرای مشکوک به ارتباط با ایران موسوم به حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه به معنای جنبش اسلامی یاران دست راست مسئولیت این حملات و حملاتی مشابه در چند کشور اروپایی را بر عهده گرفته است. چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه سه شرکت مستقر در چین را که واشنگتن آنها را به کمک به عملیات نظامی ایران متهم کرده غیرقانونی یک جانبه خواند. گو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت پکن همواره از شرکت‌های چینی خواسته فعالیت‌های خود را مطابق قوانین انجام دهند و قاطعانه از حقوق و منافع مشروع آنها دفاع خواهد کرد. او همچنین تأکید کرد اولویت فوری جلوگیری از بازگشت درگیری هاست و نباید از جنگ برای بدنام کردن دیگر کشورها استفاده شود. آمریکا در هفته‌های اخیر فشار بر شبکه‌های اقتصادی و تجاری مرتبط با ایران را افزایش داده و چین را به تسهیل برخی فعالیت‌های تهران متهم کرده است. پس از رد پیشنهاد ایران از سوی دونالد ترامپ و تکرار تهدیدهای ایران درباره تنگی هرمز، روز دوشنبه قیمت نفت در بازارهای آسیایی افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 4.5% افزایش به حدود 106 دلار به ازای هر بشکه نفت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز به 105 دلار برای هر بشکه رسید. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه به وقت ایران پاسخ جمهوری اسلامی به پیشنویس توافق برای پایان جنگ را غیرقابل قبول خواند. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه شهرک نشینان اسرائیلی به دلیل اعمال خشونت علیه فلسطینی‌ها تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تغییر دولت در مجارستان و برکناری ویکتور اوربان به ماه‌ها وتوی این تصمیم پایان داد. مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند 7 شخص و سازمان شهرک نشین در لیست سیاه قرار می‌گیرند و نمایندگان گروه حماس نیز تحریم می‌شوند. وزیر خارجه اسرائیل با محکوم کردن این اقدام اتحادیه اروپا تأکید کرد یهودیان حق دارند در کرانه باختری اشغالی ساکن شوند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از شاهین بشیری می‌شنیدید.
2: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
1: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ابتدای راه این برنامه میپردازیم به این موضوع که چرا تهران میگه مطالباتش شامل موضوع هسته‌ای نمیشه، در حالی که موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل اولویتی محسوب میشه که به دلیل وجودش در ایران میگن کار هنوز به پایان نرسیده. کار منظورشون جنگی است که آغاز شد 73 روز پیش. بیشتر ابتدا درباره تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع دیپلماتیک بشنوید از مهران کریمی.
3: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه در پیامی در شبکه تروث سوشال گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است.
4: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
3: آقای ترامپ در پیامی دیگر روز یک شنبه در تروث سوشال ایران را متهم کرد که سالهاست با ایالات متحده بازی کرده و به این کشور خندیده، اما تاکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد ایران به آمریکا بخندد. او بدون آنکه به محتوای پاسخ ایران اشاره کند نوشت: ایرانی‌ها 47 سال است که ما را سر دواندند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته میخندند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود تأکید کرد جمهوری اسلامی هیچ امتیاز ویژه‌ای از آمریکا مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است.
5: آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سالهاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاد خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای اینکه در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره، آیا مطالبه زیاد خواهانه است؟
3: اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را متهم کرد که تحت تأثیر آنچه او ذهنیت‌های ساخته پرداخته اسرائیل خواند، همچنان بر خواسته‌های نامعقول و یکسویه پافشاری می‌کند. آقای بقایی اضافه کرد در پاسخ به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ، خواستار توقف درگیری‌ها در منطقه شده است. آمریکا و ایران پس از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس برگزار شد، از طریق تبادل طرح‌های پیشنهادی به مذاکرات ادامه دادند. این مذاکرات در حالی دنبال می‌شود که ایالات متحده آمریکا پس از ناکامی گفتگوهای مستقیم، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده و ایران نیز از ابتدای جنگ در 9 اسفند سال گذشته تنگه هرمز را مسدود کرده است. روز یک شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اعلام کرد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران دستاوردهای زیادی داشته اما هنوز پایان نیافته. او اضافه کرد تهران همچنان بخش زیادی از توانمندی‌های خود از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده و کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره اورانیوم 60% ایران گفت که این مواد می‌تواند به صورت فیزیکی از ایران خارج شود و او اضافه کرد دونالد ترامپ نیز خواهان چنین اقدامی است. نتانیاهو این روش را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کرد. در همین حال روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ در سفر خود به پکن قصد دارد شی جینگ پینگ را برای کمک به پایان جنگ خاورمیانه و میانجیگری با ایران تحت فشار بگذارد. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که واشنگتن معتقد است چین به دلیل روابط نزدیکش تهران میتواند نقش مهمی در پایان درگیری ها داشته باشد.
1: از مهران کریمی میشنیدید درباره چشمانداز پیش رو، اینکه وضعیت این بن‌بست دیپلماتیک میان ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت و طرفین روی چه موضوعاتی میتونند مصالحه‌ای بکنند. گفتگوی داشتم با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو.
6: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره، این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایم‌تری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حداکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
1: آقای وایس، فکر می‌کنید که چه چیزی در میان چالش برانگیز هست؟ اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره، چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هستی که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
6: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
1: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
6: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع بازه زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت‌هایی رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
1: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته ایران نمیکنه.
6: بله، خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مسابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلماً اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای که حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بن‌بست دیپلماتیک فعلی است.
1: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماتیک دیپلماسی تکمیل بشه. اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
6: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع دو موضوع اصلی فضا برای مانورهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا یک سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست.
1: بله،
6: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به این که اخذ عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد.
1: بله،
6: یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
1: هرجبی علی واعظ رو میشنیدید از گروه بین المللی بحران. شما هم میتونید به ما بگید که چه فکر میکنید درباره اونچه که میشنوید از جمله همین موضوع تحولات دیپلماتیک که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که پاسخ ایران درباره توافق پایان جنگ کاملا غیر قابل قبوله. از جمله میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام یا شماره پیامگیر ما با ما در تماس باشید 2042-02-21-12-21-12. اما حدود یک هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک رو نشون میداد، خبرگزاری مهر امروز به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش شده که این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب دیدگی شده بوده. این گزارش توضیح نداده که کدام نفتکش منشأ این آلودگی است و در کدام حمله آسیب دیده. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا، به رادیو فردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره لکه توضیح میده و تاکید میکنه که اکوسیستم خلیج فارس بازنده بزرگ جنگ. کاوه مدنی:
7: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفته که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد، الان امروز دوباره میشنویم که پس یه چیزی بوده. این ضد و نقیض گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضی ها رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد، مثلا بحث اینه که ایران داره نفت میریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد و پایش که میشه انجام داد، بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است و نگاه که میکنیم میبینیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزنه دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
1: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه، و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالاً در حال بارگیری بودن.
7: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیرساخت ذخیره ای، ما یه سری زیرساخت ذخیره ای ثابت هم داریم.
1: بله، روی خاک.
7: زبان ساده مثل انبارها.
1: بله.
7: این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش هایی که قدیمی هستن، دوچار مشکل هستن، ممکنه اینا نشت داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قولی شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتش به نفتش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریو، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره‌ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی ها تجربه بستن چاه‌ها هم دارن، اصلا کار لزوما خوبی نیست، اما فقط ایران چاه‌های قدیمی داره، میتونه شروع کنه اول از چاه‌های قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به منطقه اثرگذار بودن، به کویتی ها کمک کردن در گذشته، برای این تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم، ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده. پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، ولی لکه هی بزرگتر و بزرگتر میشه، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت، اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده. پس میره برای ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفت به نفتکشی حمله شده در یه جایی، در ادامه نشت داشته، بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشت از شبکه هست، اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره، بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن. در واقع برای این که بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. خب تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سختره، پایش علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم درگاه وقتا میخواد. الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سختره.
1: آقای مدنی، میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
7: آلودگی جدیست. ببینید اگه ما بیان مقایسهش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ نیست. اگه یه میگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک، میبینیم سابقه نشت نفت وجود داره. به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون، هنوز حمله به نفتکش ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش های دیگران رو، نفت در واقع آمریکایی ها نفتکش های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روز هم تصاویری داشتیم از نفتکش هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره. به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته. پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد، این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه احتمالاً این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
1: عربستان
7: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز ما این سناریوها رو داریم، سناریو نشت، سناریو در واقع نشت از شبکه است، نشت از نفتکش هاست، تخلیه است.
1: و میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه نفتیه؟
7: اطمینان 100%، سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر. اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست استحسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته، گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از بالا، از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی، کما که بحثم بود سر این قضیه. خیلی از محققا الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط این مطابق با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه، اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه، به مراتب این لکه در واقع جدیتر میبود. اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده. و حتی میگم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتا رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبود، ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیز بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
1: ارزیابی کاوه مدنی رو میشنیدید در کانادا در دقایق گذشته که شما شنونده پخش زنده این برنامه ایستگاه 19 هستید. رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران گفتگو میکنه. آقای ترامپ گفته که آتش بس میان ایران و آمریکا عملا در وضعیت بحرانی قرار داره، چون دو طرف نتونستند درباره شرایط آغاز مذاکرات به توافق برسند. گفته این آتش بس عملا فقط با دستگاه زنده نگه داشته شده، انگار پزشکی وارد اتاق شده و بگه آقا شما تقریبا فقط 1% شانس زنده موندن دارید. آقای ترامپ همچنین اعلام کرده که همچنان به دنبال پیروزی کامل در جنگ علیه ایرانه و تاکید کرده که ایران تصور میکنه که من از این موضوع خسته میشم، حوصله‌ام سر میره یا تحت فشار قرار میگیرم، اما هیچ فشاری وجود نداره. آقای ترامپ شکایت کرده از اینکه ایران ابتدا با پیشنهادهای آمریکا موافقت میکنه اما بعدا موضع خود رو تغییر میده. تازه ترین صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ در روزهای آتی راهی چین خواهد شد، در روزهای پنجشنبه و جمعه در پکن با همتای چینی خود دیدار خواهد کرد. درباره این سفر از مصطفی خلجی بشنوید.
8: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
9: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
4: در زمینه مسائل تجاری فکر می کنم ترامپ می خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل گیری است. فکر می کنم او همچنین می خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
9: closure of the Strait of Hormuz.
8: در بخش اقتصادی اگر آمریکا تلاش میکند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌هایی از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است. موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
9: I think he will want to have to look for stability.
4: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود. زیرا این موضوع بر تأمین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
8: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته‌هایی دارد. مهمترین آنها مهار تنش‌های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای است. پکن تا کنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته‌ای خود نشان نداده، اما انتظار می‌رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می‌دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
9: I think often the United States and I think even Donald Trump
4: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دونالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد می‌کنند و این شامل ایران نیز می‌شود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت می‌کند و هر کاری که چین بخواهد انجام می‌دهد، درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که می‌تواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر می‌کنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
9: Beijing wants it to do is really not a way to understand that relationship.
8: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار اینکه اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد، انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
4: از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
8: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یکدیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
1: از مصطفی خلجی می‌شنیدید. اما امروز خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان گزارش داد که یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده رو عرفان شکورزاده اعلام کرد و گفته که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. میزان بدون اشاره به شغل این متهم گفته که او در چارچوب یک پروژه و با توجه به تخصصی که داشته جذب یکی از سازمان‌های علمی کشور شده بود که در حوزه ماهواره فعالیت داشته. بر اساس این ادعا فرد اعدام شده آگاهانه و با میل خود اونطور که میزان گزارش داده در سه مرحله اقدام به ارتباط گیری کرده که مرحله اول و سوم مربوط به موساد و مرحله دوم مربوط به CIA بوده است. سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گزارش داده که عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت ایران بود. گزارش حاکی است که او بهمن سال 1403 به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و حدود 9 ماه در سلول انفرادی نگهداری می‌شد و تحت فشار مجبور به اعتراف اجباری شد. به گزارش خبرنامه امیر کبیر در سوابق علمی منتشر شده است، شکورزاده کسب رتبه نخست مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت در حوزه نرم افزارهای تست ماهواره و انتشار مقالات علمی در زمینه کنترل و موقعیت‌یابی ماهواره دیده می شود. عنوان پایان نامه او نیز کنترل موقعیت نسبی منظومه ماهواره‌ای با استفاده از درک اتمسفری بوده است. حکم اعدام او هفته پیش تایید شده بود. درباره این اعدام و اعدام‌هایی که حالا به صورت تقریباً روزانه درباره اون از ایران می‌شنویم، ارزیابی شیرین عبادی رو بشنوید، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر در بریتانیا.
10: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دی ماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه. و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام میشوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن. این اتهام صرفاً بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، می توان گفت که اعدام نیست. نام این کار قتل حکومتی است و میزان قتل حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قتل‌هایی در صدد ارعاب مردم است برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر برای بیان نارضایتی های خودشون به خیابان نیایند. سابقه مخالفت با چنین مجازات هایی در کشور ما دیرین است، اما به صورت هدفمند اولین اونها میتوان گفت لگام است. لگام به وسیله 10 نفر پریزی شد که بنیانگذار اصلی اون خانم نسرین ستوده است. خانم نسرین ستوده وکیل خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هست. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنن، در زندانن و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همین جا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده میشه، بلکه زندان هم وسیله است که با آن سعی میکنند همه را وادار به سکوت بکنند. و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی میکنند این مجازات در موردشون اعمال میشه، بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد. یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن، اونها رو هم مصادره میکنن. و در نهایت از کلیه راه‌های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده میشه.
1: از شیرین بادی میشنیدید، فعال حقوق بشر در بریتانیا. روز اقدام جهانی با هدف اعتراض به ادامه حبس زندانیان سیاسی، اعدامهای گسترده و همچنین قطع اینترنت دیروز در چندین شهر دنیا برگزار شد. هواداران شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی به خیابان آمدند و به این حرکت پیوستند. پس از انتشار تصاویر برخی از تجمعات، بحثی پیرامون اون شکل گرفته. مشخصا تجمع در شهر ریگنسبورگ در آلمان، معترضان با لباس‌های متحدالشکل با نشان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیش از انقلاب 57 و پرچم‌هایی با همین نشان به خیابان آمدند. در نمونه دیگر شرکت کنندگان در تجمعی در دانمارک با یونیفرم نظامی به خیابان آمده بودند. تصاویری که متفاوت است از تصاویر تجمعات معمول ایرانیان خارج از کشور. درباره این روز اقدام جهانی و بحث‌های پیرامون اون، ارجبی عبدالرضا احمدی عضو حزب ایران نوین در آلمان رو بشنوید.
11: در واقع اتفاق دیروز هم بعد از این منظر دید که ملت ایران مصر هست و استمرار داره در خواست خودش و این رو در باور خودش پذیرفته که هزینه‌ای که داده نباید پایمال بشه بدون اینکه به یک ثمره سیاسی و آزادی ایران بیانجامد.
1: آقای احمدی، فکر میکنید که چگونه مؤثر میتونه باشه این حرکت‌های خیابانی به نظر شما؟
11: ببینید، وقتی که ما در داخل ایران اینترنت نداریم و دسترسی آزاد نداریم، نقش دیاسپورا اینه که حالا چه به صورت میدانی اطلاع رسانی کنه و افکار عمومی رو جلب کنه، چه به صورت نشست با مسئولین اندیشکده‌ها و چه حتی عضویت در احزاب اروپایی، برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خاص ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خاص ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و آمریکایی، که بتونن در راستای خاص ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم که جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به این که تفنگ بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون بعد استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه، تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاس داشت.
1: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره. دلایل اینکه چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه، اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی. از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحدالشکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست. اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری منتشر شد با یونیفرم‌های نظامی. این رو چطور می‌بینید شما، این گونه حرکت‌ها رو و رویکردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
11: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه‌های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه. عواملی که دارم میگم فقط در دو روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل‌کشی در واقع در ایران در دو روز افتاده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس نمادهایی شکل میگیره که اون نمادها میتونه در واقع در مقابله با عوامل و بازیگران 57 باشه. به خاطر از این نوع اگر خوانش کنیم، به نظرم یک مقدار نگاه دقیق تری داریم.
1: خب برای بسیاری هم آقای احمدی این نماد یعنی سازمانی به عنوان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پیش از انقلاب بهمن 57، نمادی از رعب و وحشت هست.
11: بله، من همین عرض میکنم. ببینید، ملت ایران رفتن تو خیابون دیگه، افرادی که دیروز در خیابون بودن که عضو سازمان خاصی نبودن. حالا اونهایی که در واقع نگرانن باید ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57، چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب گرد کرده و دوباره مرور کرده و رسیده به این که ساواک در واقع به عنوان یک نماد خوب میشه ازش نام برد.
1: میشه ازش نام برد آقای احمدی، به نظر شما به عنوان کسی که به هر حال شما از حزب ایران نوین هستید، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته؟
11: ببینید، حالا این در واقع اینهایی که با وبم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران نوین هستم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میگم. ببینید، سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا دو سال قبلتر 1977 و 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان‌های امنیت چه می‌کردن، چه برخوردی با کمونیست‌ها داشتن، می‌بینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد میکنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه میکرده با کمونیست ها، سازمان انگلستان چه میکرده، در همین پراگ که شما هستید وقتی که کمونیست ها سقوط کردن چه اتفاقی افتاده. بعد وقتی مقایسه کنید میبینید یک نهاد امنیتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه،
1: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی که امروز هم ما به گزارش هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد میکنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت میکنید به هر حال گزارش های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
11: ببینید، بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون ها و منشوری که الان بهش ارجاع میکنید نگاه کنید، بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت برای اینکه جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنه با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، همونجوری که گفتم اگر برید در کنوانسیون ها و الهیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید، اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگرانه است، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینه که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیرد، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتا بحث امنیت یک بهانه ای است برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنم.
1: آقای احمدی، به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت‌ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه‌های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستند به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
11: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجور مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض، خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. من که شازده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده، مثلا از خانم شیرین‌آبادی، یعجم استاقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته رو در خصوص عدالت انتقالی، یعنی اینها در واقع اون نشانه هایی است که نشون میده اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانش عدالت انتقالیش، اتفاقا نگرانش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش، به همین خاطری که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینا بیشتر به مثابه یک نماده تا در واقع.
1: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیکترن، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده، در طول هفته های گذشته طیف‌های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چجوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چجوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
11: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم، کسی حالا من نمیفهمم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرف داره مثلا شاهزاده، خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران، خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن. اما در نهایت ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم، یا لااقل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان، به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی، مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راحت زندگی کنه، و اگر اندیشه داری که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خراب کنه نمی کنه، بیاد اون رو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه، یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون رو خودشون انتخاب میکنن، کسی نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره، و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجوری که گفتم، اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا همش به عدالت انتقالی، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهان، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
1: عجیبی عبدالرضا احمدی رو میشنیدید در آلمان. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به موضوع مسابقات آواز یوروویژن که حالا با شرکت کردن اسرائیل، شبکه‌های تلویزیونی اسپانیا، ایرلند و اسلوونی اعلام کردند که این هفته مراسم یوروویژن رو پخش نخواهند کرد. از در این باره بیشتر از فرنوش رام بشنوید.

48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را

0: مسابقه، بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد. برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده. ادعایی که دستاندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل در این مسابقه بلند شد. بعد از آنکه یوروویژن این درخواست‌ها را هم رد کرد، 5 کشور اروپایی خود از این رقابت پاپس کشیدند: ایسلند، ایرلند، هلند، اسلوونی و اسپانیا. اسپانیایی که به عنوان یکی از 5 کشور بزرگ حامی مالی یوروویژن هر سال حق رقابت در فینال این مسابقه را داشته، اما امسال صرف نظر کرده. حال نوام بتن، خواننده جوان مرد اسرائیلی، سه‌شنبه 22 اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می‌رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتن باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی، جنجال و حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کم رنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت ها با اسرائیل کم کند.
1: و با این گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این برنامه. دوشنبه شب خوب و سه‌شنبه بهتری رو داشته باشید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه است. 21 اردیبهشت سال 1405 خورشیدی برابر با 11 می سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعتی پیش رو آخرین تحولات وضعیت تقابل ایران و آمریکا را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از رد پاسخ ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و خیر مقدم گویی به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی. البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه کارزار خشم اقتصادی علیه تهران از اعمال تحریم های جدیدی علیه شبکه‌های مالی حامی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، واشنگتن 3 فرد و 9 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. نکته قابل توجه در این فهرست حضور 4 شرکت مستقر در هنگ کنگ است که به گفته مقامات آمریکایی نقش کلیدی در تسهیل جابجایی پول و دور زدن تحریم‌های نفتی ایران در بازارهای آسیایی ایفا می‌کردند. مقامات وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر تأکید کرده بودند که ردیابی دارایی‌های سپاه پاسداران در بانک‌های بین‌المللی با همکاری متحدان منطقه‌ای با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ می‌گوید آتش‌بس میان آمریکا و ایران در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد، زیرا دو طرف هنوز

0: بر سر شروط آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به توافق نرسیدند. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید پیشنهادات تازه حکومت ایران به عنوان مقدمه پایان جنگ را احمقانه توصیف کرد. او همچنین در پاسخ به منتقدانی که میگویند برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد، تاکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ سپس بر تداوم سیاست‌های خود تاکید کرد و در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره عقب نشینی واشنگتن گفت: برخی تصور می‌کنند ما خسته می‌شویم یا تحت فشار قرار می‌گیریم، اما هیچ فشاری در کار نیست. او افزود که هدف نهایی این مسیر تنها یک پیروزی کامل خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اوضاع درونی حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر بر وجود اختلاف جدی در میان حکومت درباره مذاکرات تاکید کرد. در پی شکست تاریخی حزب کارگر در انتخابات محلی هفته گذشته بریتانیا، موجی از استعفا و شورش در داخل این حزب به راه افتاده است. به گزارش رویترز، کیر استامر نخست وزیر بریتانیا برای بقا در قدرت وارد یکی از سخت‌ترین نبردهای سیاسی دوران فعالیت خود شده است. روز دوشنبه 3 تن از مشاوران وزرا در اعتراض به عملکرد استامر کنارگیری کردند و بیش از 60 نماینده پارلمان از حزب حاکم رسما و علنا خواستار استعفای وی از مقام نخست وزیری شدند. استامر در تلاش برای مهار این بحران در سخنرانی امروز خود در لندن با لحنی پرشور از منتقدان خواست تا به او فرصتی دوباره بدهند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره طرح پیشنهادی ایران گفت تهران هیچ امتیاز زیاده خواهانه‌ای مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است. او با اشاره به پیشنهاد ایران برای پایان جنگ توقف آنچه راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران را قانده و آزادی دارایی‌های بلوکه شده ایران را از آمریکا طلب کرد.
1: مشروع خبرها را می شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن رد پاسخ ایران به پیشنهاد توافق آتش بس میگوید آتش بس میان ایران و آمریکا در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، زیرا دو طرف هنوز بر سر شروط آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به توافق نرسیدند. آقای ترامپ همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره‌ای نکرده‌اند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. در گفتگویی که با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم با این موضع جدید آقای ترامپ باید منتظر چه سناریو و یا سناریوهایی در صحنه تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران باشیم. محمد قائدی:
3: من فکر میکنم که آقای ترامپ صحبت‌هایی که در طول 2-3 ساعت گذشته داشت نشوندنده خسته شدنش از این وضعیتی که پیش آمده شده. خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود. روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد. اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده. تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساساً ایران در پیشنهادی که با آمریکایی‌ها داد، در اون 5 شرط یا 5 موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساساً وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده. حاکمیت ایران بر این تنگه رو و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیگذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که زیرساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به یک ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. این رو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر میکنم سناریوی محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر میکنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این 5 شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بن‌بستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
3: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده‌ای که آمریکا خیال می‌کرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه می‌دونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولاً غرامت رو پرداخت می‌کنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه‌ای در این بن‌بستی که الان هست ایجاد کرد.
1: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
3: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساسا سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل همیشه این رو بهتر متوجه شد.
1: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران میبینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
3: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقعد و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که تسلیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات همچنان.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی. اما چرا تهران میگوید مطالباتش شامل موضوع هسته این نمی شود، در حالی که موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل اولویتی محسوب می شود که به دلیل وجودش در ایران میگویند کار هنوز به پایان نرسیده؟ برای بررسی چشمانداز پیش رو با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو گفتگو کردیم.
4: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره، چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود. به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که می‌دونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه. در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ بازه زمانی آغاز بشه، یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم و توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت‌های رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید. ایران به این نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلماً اگر محاصره دریایی آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای اینکه حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب میبینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بنبست دیپلماتیک فعلی است. ببینید الان تقریبا یک سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست. اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به اینکه اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش داست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموستری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً از دسترس ایران خارج شد. یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
1: سخنان علی واعظ را میشنیدید. اما احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار خیر مقدم به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شد. آیا استقبال از زنان با پوشش اختیاری در راه پیمایی های حکومتی یک چرخش ایدئولوژیک در ساختار جمهوری اسلامی است یا تنها یک تاکتیک موقت سیاسی در شرایط فعلی محسوب می شود؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، در میان گذاشته است. مهدیه گلرو:
5: حقیقتش من تا وقتی که نشه یک زن ایرانی عکس بدون حجابش رو بذاره روی پاسپورت یا کارت ملی، نمیگم که حجاب در ایران آزاد شده. این رو اصلا سرش بسیار مسئله دارم، هم من هم بسیاری دیگر از زنان ایرانی، این که بخوایم هر نوع حالا شل شدن حجاب و چند طرف فشار آوردن و یا چیزهای شبیه این رو بگیم جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به خاطر اینکه واقعا ما در این تمام این 40 و چند سال و به طور خاص بعد از جنبش زن نمیگه شاهد یک جور مقاومت مدنی هستیم که واقعا فقط میتونیم بگیم که سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی همچین مقاومتی رو داشتن در مقابل اینکه رو صندلی که نباید بشینن یا کاری که نباید بکنن، و زن ایرانی این کارو کردن تو این سالها. اما الان شرایط یکم متفاوته و این رو از زاویه دیگه‌ای هم میشه تحلیلش کرد، نه فقط مسئله رو میگم اون بحث اینکه حجاب اختیاری شده هست رو می‌ذاریم کنار، اصلا همچین چیزی نیست، اما در مورد اینکه به عنوان یک اهرم فشار در تمام طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی از حجاب استفاده کرده، یکی از ویترین های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حجاب بوده و مسئله ایده زن مسلمان ایرانی بوده، تو اون رو بخواد توضیح بده. حالا الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه، در طی جنگ 12 روزه و از اون بیشتر در طی جنگ 40 روزه تا امروز، اون چیزی که ما توی خیابون‌ها داریم می‌بینیم بسیار متفاوته. تعدادی رو که الان داریم می‌بینیم، چون این جمع‌های حالا محدود یا غیر محدود که توی خیابون‌ها بودن توی این حدود 60-70 شب، دیگه تصاویر به ما نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن زنانی هستن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این واقعیت، یعنی در واقع یک فکت داریم حرف میزنیم که این اتفاق داره میفته در خیابان‌های تهران. حالا اینکه اینها آیا یه تاکتیکی هست یا استراتژی هست، به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر این رو وابسته به علی خامنه‌ای بدونیم. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که واقعا یکی از مهمترین مشکلات بر سره هم ارتباط با آمریکا، هم مسئله حجاب اجباری، هم یک سری از این مسائلی که خیلی بغرنج و خط قرمز می شده بود، جدی بود برای جمهوری اسلامی از همه سالهای این 47 سال تا حالا، این گره خوردنش با علی خامنه ای هم بوده. میتونه یکی از تحلیل ها این باشه که حالا الان ممکنه که با کنار گذاشته شدن علی خامنه ای به شکل دیگه ای قرار باشه که حکومت ابقا بشه، به شکل دیگه ای بمونه. خب حکومتی که با هزار یک سو مشکل مواجه هستش، یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخشی که مسئلهشون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی های اجتماعی باشه.
6: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
5: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راههای حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعا اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحا جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مردی امروز در موردش حرف میزنه، اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحا بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون ها هستن و اونها هم بخشی از این مردمن. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به اینکه اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیش رو میکنن. در طی 2-3 هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن. با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مدیحی که توی میدان ولیعصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی ربط به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیایم.
6: خانم گلرو، به گفتمانسازی اشاره کردید، استفاده از برخی واژه‌ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده میکنن در این تریبون‌های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
5: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزنه. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سن تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی یه همچین موقعیت قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اونو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مدعی ها میبینید که نقل به مضمون میکنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنی هم که حجاب مناسبی نداره حالا با همون ریتم مدل خودشون، اون هم خواهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجبه است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش
6: دادن. و خیلی کوتاه خانم گلرود، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
5: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت‌ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و سرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو بادی. همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرق خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون این مدل لباس میشه، اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت این که بخواد اون رو بپذیره.
1: گفتگویی بود با مهدیه گلرو. بیان غیر شفاف و ناصادقانه اعداد و ارقام مربوط به حوزه مسئولیت و پاسخگو نبودن در مورد وضعیت زندگی مردم و معیشتشان موضوعی است که لابد باید شهروندان ایرانی به آن عادت کنند، چون مسئولان حکومتی کمتر تلاشی برای رفع این اشکالات جدی در حکمرانی ندارند. با این همه وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که هر گونه عددسازی، عادی نمایی و انکار مشکلات زندگی روزمره مردم بیشتر از هر چیز نشان از تحقیر و توهین افکار عمومی دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
0: رئیس کل بانک مرکزی پس از مدت‌ها درباره نرخ برابری ارز و ارزش پول ملی اظهار نظر کرد. عبدالناصر همتی بازار ارز را در حال حاضر در آرامش توصیف کرد و گفت که بازار مبادله با توجه به حوادثی که کشور با آن روبرو بوده افزایش چندانی در نرخ ارز را شاهد نبوده است.
7: بازار هست که در آرامش هست که مشکل بعضی گفتن خب خیلی تغییر، خب ما 4 ماه پیش تقریبا بازار آزاد نزدیکای 160 تومن بود، الان 175 تومنه. خب بعد از این جنگ و این همه اتفاقاتی که در 4 ماه گذشته اتفاق افتاد، خب کلا 10% افزایش پیدا کرده از اون موقع، از دیما. بنابراین ما به حال در این مدت ما تورم خب بالایی داشتیم، حالا به هر دلیلی.
0: یک بار دیگر عدد و رقم رئیس کل بانک مرکزی را با هم مرور کنیم. به گفته ایشان 4 ماه پیش نرخ ارز بازار آزاد 160 هزار تومان بود و الان نزدیک 175 هزار تومان است. علاوه بر این، بنابر نقطه نظر ایشان، بعد از این جنگ و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، نرخ ارز فقط 10% افزایش داشته است. این اظهارات به روشنی با مروری بر آمار قیمت ارز در مرکز ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور نادرست است. 4 ماه پیش در 15 دی ماه 1404 هر دلار آمریکا در محدوده 132,507 تومان مبادله شد. هر دلار در بازار آزاد در همان روز حدود 141,100 تومان خرید و فروش شد. پس برخلاف اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، 4 ماه پیش دلار نه 160,000 تومان که بین 132,500 تا کمی بیش از 141,000 تومان قیمت داشت، که این امر تا آخر دی ماه 1404 هم کم و بیش بر همین منوال بود. اما نرخ مبادله ارز اکنون در کانال 180 هزار تومان وارد شده و هر دلار آمریکا نزدیک به 182 هزار تومان مبادله می شود. یعنی دلار در 4 ماه گذشته برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی نه رشدی 10% که با رشدی بیش از 29% مواجه بوده است. در اقتصاد کلان اعتبار سیاستگزار به اندازه حجم ذخایر ارزی اهمیت دارد. تضاد فاحش میان آمارهای ارائه شده از سوی ریاست کل بانک مرکزی و واقعیت‌های مستند تالار مبادلات می‌تواند منجر به ایجاد یک شکاف ادراکی خطرناک بشود. جدای از اظهارات نادرست رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ برابری ارز، احاله کردن همه چیز به شرایط جنگی و عادی و آرام بودن وضعیت بازار چندان با بازتاب این امر در زندگی روزمره مردم منطبق نیست. در میان هستند کسانی مانند مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس که اساساً میگویند افزایش نرخ ارز ربطی به جنگ ندارد.
8: اون ایده ای که معتقد بود بایستی ارز رو مثلا تکنرخی بکنیم، نباید قیمت دستوری داشته باشیم، ولش بکنیم، کاری که آقای همتی و دولت آقای پزشکیان انجام دادن که جلوی این موانع رو بگیریم، ایرادات بدتری به وجود می اومد و عملا نه تنها این ایرادات برطرف نمی شد، به شکل دیگه ای خودش رو نشون میداد. یعنی این چرخه قیمت بازار همینجور بره بالا، شما هم دنبال این برید، حد و نهایتی نداره و این باعث بی‌ثباتی اقتصاد. حتی شما مثلا برای کالاهای اساسی روزانه باید قیمت تعیین کنید دیگه، اینجوری نیست بگید آقا من روغن رو یه قیمت گذاشتم یک سال روش موند. قبل از جنگ دیدید چقدر افزایش تورم داشتیم و همینجوری این ادامه داشت. یعنی یه بخشی از سیاست دولت تو ارز الان خودشو داره نشون میده، افزایش قیمت ارز.
0: مطابق با تکالیف برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و کنترل فضای روانی است. شکست در ارائه آمارهای صادقانه به معنای عدول از این تکالیف قانونی است. پایداری ملی در گرو آن است که سیاستگزار بپذیرد اعتبار داده‌های رسمی قدرتمندتر از مداخله در پیاده‌روهای فردوسی است.
1: گزارش بود از مهرداد میردامادی. حدود یک هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک را نشان می‌داد، خبرگزاری مهر روز دوشنبه 21 اردیبهشت به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد که این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده است که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب دیده شده بود. این گزارش توضیح نداده که کدام نفتکش منشأ این آلودگی است و در کدام حمله آسیب دیده بوده است. کاوه مدنی مدیر مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا به رادیو فردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره این لکه توضیح می‌دهد و تاکید می‌کند که اکوسیستم خلیج فارس بازنده بزرگ جنگ است.
9: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفتن که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی‌های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد. الان امروز دوباره میشنویم که پس یه چیزی بوده. این زد و نقیز گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضی ها رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد مثلا بحث اینه که ایران داره نفت میریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد پایش که میشه انجام داد بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است و نگاه که میکنیم میبینیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزن دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن، باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
10: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالا در حال بارگیری بودن.
9: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیرساخت ذخیره، ما یه سری زیرساخت ذخیره‌ای ثابت هم داریم.
10: بله، روی خاک.
9: زبان ساده مثل انبارها.
10: بله.
9: این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش‌ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش‌هایی که قدیمی هستن، دچار مشکل هستن، ممکنه اینا نش داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قول شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتکش به نفتکش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریوها، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره‌ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی ها تجربه بستن چاه‌ها هم دارن، اصلا کار لزوما خوبی نیست، اما داخل ایران چاه‌های قدیمی داره میتونه شروع کنه، اول از چاه‌های قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به منطقه اثرگذار بودن، به کویتی ها کمک کردن در گذشته، و این تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم، ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده، پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، بعد این لکه بزرگتر و بزرگتر میشد، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت، اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده. پس میره برای ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفت به نفتکشی حمله شده در یه جایی، در ادامه نش داشته، بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشته از شبکه هست، اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره، بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن، در واقع برای این که بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سختره، پایش به علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم در گاهی وقتا میخواد. الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سختره.
10: آقای مدنی، میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
9: آلودگی جدی است. ببینید اگه ما بیایم مقایسش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ نیست. اگه بیایم بگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک، می‌بینیم سابقه نشت نفت وجود داره. به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون، هنوز حمله به نفتکش‌ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش‌های دیگران رو، نفت در واقع آمریکایی‌ها نفتکش‌های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روز هم تصاویری داشتیم از نفتکش‌هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش‌هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره. به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته. پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد، این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه، احتمالاً این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
10: عربستان
9: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز این ما این سناریوها رو داریم، سناریو نشته، سناریو در واقع نشته از شبکه است، نشته از نفتکش هاست، تخلیه است.
10: و جایی که میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه نفتیه؟
9: اطمینان 100%، سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر. اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست استحسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته، گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از از بالا از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی، کما اینکه بحثم بود سر این قضیه. خیلی از محققا الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط این مطابقه با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه، اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه به مراتب این لکه در واقع جدیتر میبود، اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده و حتی میگیم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتا رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبود، ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیض بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
1: گفتگویی بود با کاوه مدنی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز دوشنبه از اعدامه یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده را عرفان شکورزاده اعلام و ادعا کرده که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. ایران در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین روبرو بوده. در همین زمینه ارزیابی شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در لندن را جویا شدیم.
11: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دی ماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه. و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام میشوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن. این اتهام صرفا بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، میتوان گفت که اعدام نیست، نام این کار قتل حکومتی است و میزان قتل حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قتل‌هایی در صدد ارعاب مردم است برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر برای بیان نارضایتی‌های خودشون به خیابان نیایند. سابقه مخالفت با چنین مجازات هایی در کشور ما دیرین است، اما به صورت هدفمند اولین اونها میتوان گفت لگام است. لگام به وسیله 10 نفر پریزی شد که بنیانگذار اصلی اون خانم نسرین ستود است. خانم نسرین ستود وکیل خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندانه. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنن، در زندانن و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همین جا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده می شه، بلکه زندان هم وسیله است که با آن سعی می کنند همه را وادار به سکوت بکنند و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی میکنند این مجازات در موردشون اعمال میشه، بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد. یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن، اونها رو هم مصادره میکنن. و در نهایت از کلیه راه های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده میشه.
1: گفتگویی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و چین و شی جین پینگ همتای چینی او قرار است در روزهای پنجشنبه و جمعه در پکن با یکدیگر دیدار کنند. این سفر ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به چین در نزدیکی به یک دهه گذشته است، با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
12: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا، یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
13: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
14: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
12: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌های از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
13: I think he will want to have to look for stability.
14: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود، زیرا این موضوع بر تامین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
12: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته‌هایی دارد. مهمترین آنها مهار تنش‌های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته ای است. پکن تاکنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته ای خود نشان نداده، اما انتظار می رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
14: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دانالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد میکنند و این شامل ایران نیز میشود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت میکند و هر کاری که چین بخواهد انجام میدهد درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که میتواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر میکنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
13: Beijing wants it to do is really not a way to understand that relationship.
12: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار اینکه اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
13: Donald Trump on the other hand, I think he needs some kind of victory.
14: از سوی دیگر فکر می‌کنم دانالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
12: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یک دیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
1: گزارشی بوده از مصطفی خلجی. 13 می تاریخ مهمی در تقویم کلیسای کاتولیک و تاریخ شهر فاطیما در پرتغال است. واتیکان این تاریخ را به عنوان روز آغاز تجلیات بانوی ما فاطیما، یعنی حضرت مریم، به رسمیت شناخته است. در این روز هر سال هزاران نفر از پیروان کلیسای کاتولیک در صومعه این شهر جمع می شوند. داستان فاطیما بیش از یک قرن است که میان ایمان، معجزه و تردید در نوسان است. از ظهور مریم مقدس تا واقعی معروف به معجزه خورشید و رازهایی که سالها در واتیکان پنهان ماندند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
15: ظهر گرم در 13 مه 1917 سه کودک چوپان در دشتی دور افتاده در نزدیکی روستای فاطیما در پرتغال ادعا کردند زنی نورانی را در میان شاخه های یک درخت بلوط دیدند، زنی که به گفته آنها مریم مقدس بود و پیام هایی برای جهان داشت. آنچه در روستای کوچک فاطیما آغاز شد خیلی زود به یکی از رازآلودترین و سیاسی ترین روایت های مذهبی قرن 20 تبدیل شد. روایتی که از معجزه و پیشگویی تا جنگ سرد، فروپاشی شوروی و حتی سوء قصد پاپ را در بر گرفت. این سه کودک در خانواده های مذهبی و کاتولیک بزرگ شدند و بیشتر روزهای خود را به چراندن گوسفندان و شرکت در مراسم مذهبی می‌گذراندند. این سه کودک چوپان تعریف کردند که مریم مقدس از آنها خواسته هر ماه در روز 13 به همان محل بازگردند. در 13 اکتبر سال 1917 هزاران نفر برای آخرین ظهور ادعایی در فاطیما گرد هم آمدند. بسیاری از حاضران گفتند شاهد پدیده‌ای بودند که بعدها معجزه خورشید نام گرفت. برخی ادعا کردند خورشید در آسمان چرخیده، تغییر رنگ داده و حتی به زمین نزدیک شده. شاهدانی نیز گفتند بیماران شفا یافتند و نابینایان بینایی خود را باز یافتند. با وجود تردیدها و توضیحات علمی احتمالی، این رویداد تأثیر عمیقی بر پیروان مذهب مسیحیت گذاشت. اما آنچه نام فاطمه را جاویدان کرد فقط ادعای دیدار با مریم مقدس نبود، بلکه سه راز یا پیشگویی بود که این سه کودک چوپان گفتند دریافت کردند. سه راز معروف و اسرار فاطمه که توسط لوسیا دوس سانتوس به رشته تحریر درآمد. لوسیا در سال 2005 در 97 سالگی درگذشت و روند قدیس اعلام کردن او در سال 2008 آغاز شد. لوسیا بیشتر عمر خود را به عنوان راهبه در سومعی در شهر کویمبرا گذراند. دو راز اول در سال 1942 اعلام شدند. یکی شامل تصویری از جهنم و هشدار درباره جنگ جهانی دوم و دیگری درباره روسیه و گسترش کمونیسم. اما راز سوم دهه‌ها در پاکتی مهرموم شده در واتیکان باقی ماند و به یکی از مرموزترین موضوعات کلیسای کاتولیک تبدیل شد. کلیسای کاتولیک در ابتدا با احتیاط به ماجرا نگاه کرد، اما سرانجام در سال 1930 پیشگویی‌های فاطمه را به رسمیت شناخت. در دوران حکومت محافظه‌کار سالازار در پرتغال، فاطمه به یک

0: رخ داد. او نجات خود را به مریم مقدس نسبت داد و بعدها یکی از گلوله هایی را که از بدنش خارج شده بود در تاج طلایی مجسمه مریم مقدس در فاطیما قرار داد. در همین حال راز سوم فاطیما به سوژه‌ای برای نظریه‌های توطئه تبدیل شد. برخی معتقد بودند این راز درباره جنگ جهانی سوم یا آخرالزمان است. واتیکان سرانجام در سال 2000 متن این راز را منتشر کرد و اعلام کرد که این پیشگویی در واقع به سوء قصد علیه پاپ ژان پل دوم اشاره داشته. با این حال بسیاری از منتقدان این توضیح را ناکافی دانستند. برخی پژوهشگران معتقدند کلیسای کاتولیک در دوران پس از جنگ جهانی دوم از پیام‌های فاطیما برای مقابله با کمونیسم استفاده سیاسی کرد، هرچند درباره نقش مستقیم این پدیده در فروپاشی شوروی اختلاف نظر وجود دارد. با وجود همه تردیدها و بحث‌ها، فاطیما همچنان یکی از مهمترین مراکز زیارتی جهان باقی مانده است. در سال 2025 میلادی حدود 270,000 زائر برای بزرگداشت سالگرد نخستین ظهور ادعایی در 13 مه در این مکان گرد هم آمدند. نشانه ای از این که افسانه فاطمه بیش از 100 سال بعد هنوز زنده است.
1: گزارشی بود از همکارم مهران کریمی. عزیزان فراموش نکنید که از ساعت 18:30 تا 20:30 میتونید امواج متوسط 1395 کیلوهرتز رو داشته باشید برای شنیدن رادیو فردا. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک جلسه امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره جنگ ایران برگزار می شود. یک متهم دیگر به جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل در ایران اعدام شد. و وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه شبکه مالی حامی جمهوری اسلامی اعمال کرد. درود شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. پس از سخنان دونالد ترامپ درباره پیشنهادات تازه ایران، وبسایت خبری آکسیوس روز دوشنبه به نقل از سه منبع خبری گزارش داد که قرار است برای تصمیم گیری درباره گام‌های پیش رو در مورد ایران در کاخ سفید جلسه امنیتی برگزار شود. به نوشته آکسیوس، بررسی امکان بازگشت به حمله نظامی از جمله گام‌های احتمالی است. بر اساس این گزارش، علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، جی دی ونس معاون او، استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ، مارکو روبیو وزیر خارجه و پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده در این جلسه حضور خواهند داشت. آکسیوس از دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و جان رتکلیف، رئیس CIA، به عنوان دو شرکت کننده دیگر در این جلسه امنیتی نام برده است. این جلسه پس از آن برگزار شد که دونالد ترامپ در دفتر کار خود در گفتگو با خبرنگاران از پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید پیشنهاد تازه حکومت ایران به عنوان مقدمه پایان جنگ را احمقانه توصیف کرد. آقای ترامپ همچنین گفت که مقامات جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره‌ای نکردند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. او همچنین در پاسخ به منتقدانی که میگویند برنامه‌ای برای برخورد با ایران ندارد، تاکید کرد که برنامه‌ای مشخص دارد و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دونالد ترامپ همچنین بر تداوم سیاست‌های خود تاکید کرد و در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره عقب نشینی واشنگتن گفت:
1: If they think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all.
0: آقای ترامپ گفت که برخی تصور میکنند که ما خسته میشویم یا تحت فشار قرار میگیریم، اما هیچ فشاری در کار نیست. او گفت که هدف نهایی این مسیر تنها یک پیروزی کامل خواهد بود. رئیس جمهوری

0: آمریکا با اشاره به اوضاع درونی حکومت ایران بار دیگر بر وجود اختلافات جدی در میان حکومت جمهوری اسلامی درباره مذاکرات تاکید کرد. وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه کارزار خشم اقتصادی علیه تهران از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه شبکه مالی حامی جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت این وزارتخانه منتشر شده، واشنگتن 3 فرد و 9 نهاد را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است. حضور 4 شرکت مستقر در هنگ کنگ نکته قابل توجه در این فهرست است که به گفته مقامات آمریکایی نقش کلیدی در تسهیل جابجایی پول و دور زدن تحریم‌های نفتی ایران در بازارهای آسیایی دارد. خبرگزاری میزان روز دوشنبه از اعدام عرفان شکورزاده به اتهام جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. به گزارش این خبرگزاری وابسته به قوه قضایی ایران، او متهم بود در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته و به دلیل تخصص خود در یکی از نهادهای مرتبط با فعالیت‌های ماهواره‌ای جذب شده بود. سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گزارش داده که عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشدی مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت تهران بوده است. و خبر آخر این که در پی شکست تاریخی حزب کارگر در انتخابات محلی بریتانیا، موجی از استعفا و شورش در داخل این حزب به راه افتاده است. به گزارش رویترز، کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا برای بقا در قدرت وارد یکی از سخت‌ترین نبردهای سیاسی دوران فعالیت خود شده است. روز دوشنبه 3 تن از مشاوران وزرا در اعتراض به عملکرد نخست وزیر کنارگیری کردند و بیش از 60 نماینده پارلمان هم از حزب حاکم رسما و علنا خواستار استعفای او از مقام نخست وزیری شدند. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. بخش همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
1: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروست گفت:
2: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
1: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
2: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
1: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده می شود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمی شود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیز با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
3: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. ها از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشونو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا و لقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیرا هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
1: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
4: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
1: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومت داری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولیعهد، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه ای از بازوان قوی علی خامنه ای در بررسی امور کشور بود.
5: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بعد یک سیستمی بود، ستاد کل نیروهای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبق یه برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر، یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
1: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می تواند مشروعیت رسمی بدهد، می تواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته، مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
6: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود؟ حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن. اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی بین راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یه خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یه خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد. اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی بودن اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش برده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل سر میبره.
1: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد، اگر مجتبی خامنه ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم گیری کجاست؟ مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
7: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تثبیت رهبری جدید. تازه این تثبیت رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
4: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه ای.
1: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه ای. حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
8: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم که دیگه قطع شد. البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
1: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. برکناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره های مهم و نزدیک به مجتبی خامنه ای به شمار می رود. صدای حسین طائب در نشست دانشجویان در دانشگاه خوارزمی در اردیبهشت 1402.
9: شما در شرایطی که جریان فهم دنبال براندازیه اینجا چکا باید بکنید؟ داخل باید آرام نگه دارید، الان شرایط آرامش دارید، اما شرایطی که آمریکایی ها صراحتا میگن ما دخالت میکنیم، آمریکایی ها صراحتا دارن میگن ما دخالت میکنیم، اسرائیل ها دارن عملیات میکنن، شما بگی آه این صندل من نمیبینم، این اعتراضه؟ اعتراض با انسجام با اختشاش و براندازی فهم میکنه، هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه ای تازه تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
10: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رده اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
4: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. بنابراین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت، قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
11: هنوز ابعاد دوران پساخامنه‌ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به اینکه هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
4: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
1: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش‌بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرمانده این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش‌بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و مؤثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404.
12: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
1: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
13: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره چیکار بکنه.
1: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مشتبه نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
11: من یک پارچه نمی‌بینم، اما واحدی هم نمی‌بینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشت که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمی‌بینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی‌تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی. خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو بر این بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست، اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ شکافی رو درش نمیبینم.
4: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
1: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
14: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سری‌هاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط به دنبال پولن، یه سری‌ها بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن که با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی می‌کردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، زنقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
1: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هولدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هولدینگ و نیز در مجموعه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن می‌گویند.
15: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون داشتید به شهده میرم اگه امضا شده بود بهیرم 3 میلیارد امضا کردید من جلوش گرفتم سفتم گرفت گفت خطون میدازه جلوش بیشید گفتم این افقا میسیسی ندید شما اول بود
16: نه اینو نگفتید اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چیچی بده یا میرم
15: سرداد بیچاره میشود
16: چیچی گفت اینو بهش
15: گفت چه ما قبول دارم
16: الان قالیبا که ناراحت به شدت ناراحت برای این
1: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
1: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصابها، پیامهای اصلی، جهتگیریهای راهبردی و صورتبندی رسمی تصمیمهای سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود. داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
1: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می‌کرد.
17: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی‌کنیم. تموم شد رفت.
1: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
17: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
1: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
1: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
18: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیکی نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینیم، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس، اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست، بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرت. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
1: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاما صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه‌های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می‌تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
19: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
20: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
1: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا میتوان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
0: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
1: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق عاملی لاریجانی رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
19: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
1: بر مبنای این روایت معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
20: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
1: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای:
2: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
1: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
20: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
1: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
18: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگه و به خاطر شرایطی که حاکمه، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
1: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
20: قدرت امروز ایران واقعا در دست کیست؟
1: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مشتبه خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مشتبه خامنه ای رهبر رسمی است، اما

شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا می‌تواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

یک بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران در حال برگزاری است. ایران میگوید غنی سازی قابل مذاکره نیست. نماینده ایران در آیمو اقدام آمریکا علیه نفتکش‌های حامل خدمه ایرانی را غیر قانونی و غیر انسانی خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال برگزاری یک نشست امنیتی سطح بالا در اتاق وضعیت کاخ سفید است تا درباره گام‌های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و اکسیوس، در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگسد وزیر دفاع، جان ردکلیف رئیس سیا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و استیف ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ حضور دارند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکا است. برگزاری این جلسه پس از آن صورت می‌گیرد که آقای ترامپ ساعتی پیش از پاسخ ایران به پیشنهادهای مطرح شده انتقاد کرده و بر لزوم تصمیم‌گیری درباره مراحل بعدی تأکید کرده بود. اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد برنامه غنی‌سازی این کشور قابل مذاکره نیست و فناوری هسته‌ای در دستور کار گفتگوها قرار ندارد. او همچنین از انجام تمهیدات لازم برای حفاظت از مراکز و دارایی‌های هسته‌ای خبر داد. در مقابل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای تازه ایران برای پایان دادن به جنگ را احمقانه توصیف کرد و مدعی شد تهران درباره تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده مواضع متناقضی داشته است. آقای ترامپ با اشاره به شکننده بودن آتش بس میان دو کشور هشدار داد که این وضعیت به زور زنده نگه داشته شده و ممکن است به سرعت تغییر کند. در همین حال، رسانه‌های رسمی در ایران به نقل از منابعی ناشناس گزارش دادند که تهران هرگز تعهدی برای تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده نداده است. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می شود که تنش ها میان دو کشور همچنان ادامه دارد و آینده مذاکرات در حالی از ابهام قرار دارد. نماینده ایران در سازمان بین المللی دریانوردی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل این نهاد اقدام آمریکا علیه دو نفتکش حامل خدمه ایرانی را غیرقانونی و غیرانسانی توصیف کرد و واشنگتن را مسئول جان و سلامت دریانوردان دانست. علی موسوی اعلام کرد که این دو نفتکش در جریان عملیات محاصره دریایی آمریکا توقیف شدند. به گفته او، حدود 60 نفر از خدمه کشتی‌های MT تیفانی و MT ماجستیک پس از توقیف به یک یدک‌کش منتقل شده و در شرایط نامناسب نگهداری می شوند. در این نامه آمده است که خدمه این شناورها

0: از جابجایی بیش از 1200 مایل دریایی با کمبود غذا و آب مواجه هستند و هنوز اجازه پیاده شدن در بندر را دریافت نکردند. نماینده ایران در آیمو این اقدامات را مغایر با اصول ایمنی دریانوردی دانسته و هشدار داده ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای انسانی جدی به همراه داشته باشد. او همچنین از دبیرکل این سازمان و کشورهای عضو خواسته است برای تامین فوری نیازهای اولیه خدمه و فراهم کردن شرایط امن برای انتقال آنها اقدام کنند. اما ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی تحمیل شده اعمال شده و دولت تلاش دارد هرچه سریعتر از این وضعیت عبور کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی و افسود در شورای عالی امنیت ملی مقرر شده در شرایط بحرانی اینترنت کسب و کارها به طور کامل قطع نشود و در همین چارچوب دسترسی ویژه‌ای به عنوان اینترنت پرو برای این بخش تعریف شده است. در همین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد قطعی و محدودیت گسترده اینترنت در ایران وارد 73 روز خود شده و میلیون‌ها کاربر همچنان با اختلال جدی در دسترسی مواجه هستند. بر اساس اعلام نت بلاکس این محدودیت‌ها پس از عبور از بیش از 1700 ساعت همچنان ادامه دارد. این نهاد تأکید کرده دسترسی آزاد به اینترنت یکی از حقوق بنیادین است و قطع آن میتواند توانایی شهروندان برای پیگیری و مستندسازی نقض حقوق بشر را محدود کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.

0: شنونده عزیز رادیو فردا، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه ایستگاه 19 که در اون نگاهی داریم به ادامه بنبست دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، سری به موضوع خلیج فارس، لکه نفتی و اکوسیستم در آبهای جنوبی ایران خواهیم زد. همچنین گفتگوی میشنوید درباره اهمیت حضور ایرانیان خارج از کشور در خیابان و حاشیه‌هایی که رژه با آرم ساواک پدید آورده. اینها و بیشتر از اینها در همین ایستگاه 19 همراه ما باشید.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید
0: و خوش آمد میگم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا که حدود 55 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. در ابتدای راه این برنامه میپردازیم به این موضوع که چرا تهران میگه مطالباتش شامل موضوع هسته‌ای نمیشه، در حالی که موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل اولویتی محسوب میشه که به دلیل وجودش در ایران میگن کار هنوز به پایان نرسیده. کار منظورشون جنگی است که آغاز شد 73 روز پیش. بیشتر ابتدا درباره تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع دیپلماتیک بشنوید از مهران کریمی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در پیامی در شبکه تروث سوشال گفت که پاسخ ایران به پیشنهادهای واشنگتن برای پایان جنگ غیر قابل قبول است.
3: من تازه پاسخ به اصطلاح نمایندگان ایران را خواندم. از آن خوشم نمی آید. کاملا غیر قابل قبول است. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم.
2: آقای ترامپ در پیامی دیگر روز یک شنبه در تروث سوشال ایران را متهم کرد که سالهاست با ایالات متحده بازی کرده و به این کشور خندیده، اما تاکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد ایران به آمریکا بخندد. او بدون آنکه به محتوای پاسخ ایران اشاره کند نوشت: ایرانی‌ها 47 سال است که ما را سر دواندند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند و اخیراً 42,000 معترض بیگناه و غیر مسلح را از بین بردند و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته میخندند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود تاکید کرد جمهوری اسلامی هیچ امتیاز ویژه‌ای از آمریکا مطالبه نکرده و تنها خواهان حقوق مشروع ایران شده است.
4: آیا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه، مطالبه ایران برای توقف راهزنی دریایی علیه کشتی‌های ایران، اونچه که تحت عنوان محاصره دریایی اسمش گذاشتند، مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی‌های متعلق به مردم ایران که سال‌هاست به ناحق به خاطر فشار آمریکا در بانک‌های خارجی محبوس شده، آیا اینها مطالبه زیاد خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای اینکه در تنگه هرمز تردد ایمن صورت بگیره، آیا مطالبه زیاد خواهانه است؟
2: اسماعیل بقایی در بخش دیگری از سخنان خود آمریکا را متهم کرد که تحت تأثیر آنچه او ذهنیت‌های ساخته پرداخته اسرائیل خواند، همچنان بر خواسته‌های نامعقول و یکسویه پافشاری می‌کند. آقای بقایی اضافه کرد در پاسخ به آخرین طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ، خواستار توقف درگیری‌ها در منطقه شده است. آمریکا و ایران پس از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس برگزار شد، از طریق تبادل طرح‌های پیشنهادی به مذاکرات ادامه دادند. این مذاکرات در حالی دنبال می‌شود که ایالات متحده آمریکا پس از ناکامی گفتگوهای مستقیم، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده و ایران نیز از ابتدای جنگ در 9 اسفند سال گذشته تنگه هرمز را مسدود کرده است. روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه‌ای با برنامه 60 دقیقه شبکه CBS اعلام کرد جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران دستاوردهای زیاد داشته اما هنوز پایان نیافته. او اضافه کرد تهران همچنان بخش زیادی از توانمندی‌های خود از جمله ذخایر اورانیوم غنی شده، برنامه موشکی و شبکه نیروهای نیابتی‌اش را حفظ کرده و کارهایی باقی مانده که باید انجام شوند. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره اورانیوم 60% ایران گفت که این مواد می‌تواند به صورت فیزیکی از ایران خارج شود و او اضافه کرد دونالد ترامپ نیز خواهان چنین اقدامی است. نتانیاهو این روش را بهترین راه برای حل مسئله هسته‌ای ایران توصیف کرد. در همین حال روز دوشنبه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد دونالد ترامپ در سفر خود به پکن قصد دارد شی جین پینگ را برای کمک به پایان جنگ خاورمیانه و میانجیگری با ایران تحت فشار بگذارد. این دیدار که پیشتر به دلیل جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز به تعویق افتاده بود، در شرایطی برگزار می‌شود که واشنگتن معتقد است چین به دلیل روابط نزدیکش با تهران میتواند نقش مهمی در پایان درگیری ها داشته باشد.
0: از مهران کریمی میشنیدید درباره چشمانداز پیش رو، اینکه وضعیت این بن‌بست دیپلماتیک میان ایران و آمریکا به کدام سو خواهد رفت و طرفین روی چه موضوعاتی میتونن مصالحه‌ای بکنند. گفتگویی داشتم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو.
5: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره. این چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام‌آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته‌ای ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایم‌تری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود.
0: آقای وایس، فکر می‌کنید که چه چیزی در میان چالش برانگیز هست؟ اگر که بخوایم در ابتدا درباره رویکرد ایالات متحده صحبت کنیم و تصمیمی که آقای ترامپ باید در این زمینه بگیره، چون به هر حال در دو حوزه، در حوزه تردد در تنگه هرمز و همچنین ذخیره مواد غنی شده، اورانیوم غنی شده در ایران، پیشرفتی حاصل نمیشه، هیچ چیزی پیش نمیره و به نظر میاد که آقای ترامپ خیلی وابسته است تصمیمش به اون موضوع هستی که تهران میگه که الان نمیخواد دربارش مذاکره بکنه. چگونه میشه این رو تکان داد؟ چه ابتکاری میشه در این زمینه به کار برد به نظر شما؟
5: ببینید، گمان میکنم که برخی گزارش ها در این زمینه چندان دقیق نیستن، از این لحاظ که به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که میدونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه.
0: یعنی در همین ابتدای کار، در همین فاصله 30 روزه‌ای که صحبت از اون بود یا 60 روزه‌ای که صحبت از اون بود، در ابتدای کار بحث هسته‌ای هم مطرح هست؟
5: نه، ببینید، در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته ایست و این اصلا قبل از این هست که هیچ در واقع باز زمانی آغاز بشه. یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا در واقع طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت‌های رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید.
0: آقای وایس، چرا تهران اینقدر تاکید میکنه که درباره مسئله هسته‌ای صحبت نمیکنه؟ همین امروز آقای بقایی که وقتی که از مفاد پاسخ ایران صحبت میکنه، دست کم گذرا، هیچ اشاره‌ای به برنامه هسته‌ای ایران نمیکنه.
5: بله، خب ببینید، به علت اینکه ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران، پذیرفتن محدودیت‌های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بنبست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلما اگر محاصره دریای آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای اینکه حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست، بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب می‌بینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بنبست دیپلماتیک فعلی است.
0: یه اشاره کردید در پاسخهای پیشینتون به مسئله اینکه دونالد ترامپ باید در مقطعی تصمیم بگیره درباره اینکه کجاها میشه مصالحه کرد. فکر میکنید که تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعی که ابراز میکنه؟ در این ساعتهای گذشته مثلا مسعود پزشکیان میگه ترجیح عقلانی، منطقی و مبتنی بر منافع ملی اینه که پیروزی نیروهای مسلح در میدان نبرد در عرصه دیپلماسی تکمیل بشه، اما از سوی هم صحبت از این هست که دست روی ماشه است و تهران آماده بازگشت به شرایط جنگی است. فکر میکنید تهران کجا میتونه کوتاه بیاد از موضعش برای اینکه مصالحه‌ای شکل بگیره؟
5: بله، ببینید، فکر میکنم در واقع در هر دو موضوع اصلی فضا برای مانوردهی برای ایران فراهم هست. یعنی یک، در مسئله هسته‌ای با توجه به اینکه ببینید الان تقریبا 1 سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تاریخ هست.
0: بله.
5: اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جایی است که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت. در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به این که اخص عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت فرض کنید طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً در واقع از دسترس ایران خارج شد.
0: بله،
5: یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
0: ارجبی علی واعظ رو میشنیدید از گروه بین المللی بحران. شما میتونید به ما بگید که چه فکر میکنید درباره اونچه که میشنوید از جمله همین موضوع تحولات دیپلماتیک که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که پاسخ ایران درباره توافق پایان جنگ کاملا غیر قابل قبوله. از جمله میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام یا شماره پیامگیر ما با ما در تماس باشید 2042-02-21-12-21-12. اما حدود یک هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک رو نشون میداد، خبرگزاری مهر امروز به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش شده که این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب دیدگی شده بوده. این گزارش توضیح نداده که کدام نفتکش منشأ این آلودگی است و در کدام حمله آسیب دیده. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا، به رادیو فردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره لکه توضیح میده و تاکید میکنه که اکوسیستم خلیج فارس بازنده بزرگ جنگه. کاوه مدنی:
6: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفته که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد، الان امروز دوباره میشنویم که نه، پس یه چیزی بوده. این زد و نقیز گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضی ها رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد، مثلا بحث اینه که ایران داره نفت میریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد پایش که میشه انجام داد، بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است و نگاه که میکنیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزن دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن، باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
0: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالاً در حال بارگیری بودن.
6: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیرساخت ذخیره، ما یه سری زیرساخت ذخیره‌ای ثابت هم داریم.
0: بله، روی خاک.
6: زبان ساده مثل انبارها.
0: بله.
6: این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش هایی که قدیمی هستن، دوچار مشکل هستن، ممکنه اینا نشت داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قولی شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتکش به نفتکش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریوها، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی ها تجربه بستن چاه‌ها هم دارن، اصلا کار لزوما خوبی نیست، اما بالاخره ایران چاه‌های قدیمی داره، میتونه شروع کنه اول از چاه‌های قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به تو منطقه اثرگذار بودن، به کویتی ها کمک کردن در گذشته، اونم تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم، ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده. پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، بعد این لکه بزرگتر و بزرگتر میشد، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت. اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده، پس میبره ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفت به نفتکشی حمله شده در یه جایی، این در ادامه نشت داشته، بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشته از شبکه هست، اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره، بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن، در واقع برای اینکه بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. خب تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سختره، پایش به علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم درگاهی وقتا میخواد. الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سختره.
0: آقای مدنی میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
6: آلودگی جدی است. ببینید اگه ما بیان مقایسهش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ نیست. اگه بیان بگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک، می‌بینیم سابقه نشت نفت وجود داره. به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون، هنوز حمله به نفتکش‌ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش‌های دیگران رو، نفت در واقع آمریکایی‌ها نفتکش‌های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روز هم تصاویری داشتیم از نفتکش‌هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش‌هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده‌های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده‌های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره. به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته، پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد، این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه، احتمالاً این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
0: عربستان
6: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز این ما این سناریوها رو داریم، سناریو نشت، سناریو در واقع نشت از شبکه است، نشت از نفتکش هاست، تخلیه است.
0: و جایی که میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه نفتیه؟
6: اطمینان 100%، سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر. اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست استحسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته، گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از بالا، از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی، کما اینکه بحثم بود سر این قضیه. خیلی از محققان الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط این مطابق با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه، اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه، به مراتب این لکه در واقع جدیتر میبود، اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده و حتی میگم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتور رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبود، ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیز بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
0: ارزیابی کاوه مدنی رو میشنیدید در کانادا در دقایق گذشته که شما شنونده پخش زنده این برنامه ایستگاه 19 هستید. رئیس جمهور آمریکا با خبرنگاران گفتگو میکنه. آقای ترامپ گفته که آتش بس میان ایران و آمریکا عملا در وضعیت بحرانی قرار داره، چون دو طرف نتونستند درباره شرایط آغاز مذاکرات به توافق برسند. گفته این آتش بس عملا فقط با دستگاه زنده نگه داشته شده، انگار پزشکی وارد اتاق شده و بگه آقا شما تقریبا فقط 1% شانس زنده موندن دارید. آقای ترامپ همچنین اعلام کرده که همچنان به دنبال پیروزی کامل در جنگ علیه ایران و تاکید کرده که ایران تصور میکنه که من از این موضوع خسته میشم، حوصله‌ام سر میره یا تحت فشار قرار میگیرم، اما هیچ فشاری وجود نداره. آقای ترامپ شکایت کرده از اینکه ایران ابتدا با پیشنهادهای آمریکا موافقت میکنه اما بعدا موضع خود رو تغییر میده. تازه ترین صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. آقای ترامپ در روزهای آتی راهی چین خواهد شد. در روزهای پنجشنبه و جمعه در پکن با همتای چینی خود دیدار خواهد کرد. درباره این سفر از مصطفی خلجی بشنوید.
7: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
8: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
3: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
7: در بخش اقتصادی اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌هایی از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
8: To look for stability.
3: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود. زیرا این موضوع بر تأمین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
7: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته هایی دارد. مهمترین آنها مهار تنش های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته است. پکن تا کنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته ای خود نشان نداده، اما انتظار می رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
3: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دانالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد میکنند و این شامل ایران نیز میشود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت میکند و هر کاری که چین بخواهد انجام میدهد درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که میتواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر میکنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
8: Wants it to do is really not a way to understand that relationship.
7: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار اینکه اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تأکید می‌کند.
3: از سوی دیگر فکر می‌کنم دانالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
7: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یکدیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
0: از مصطفی خلجی میشنیدید. اما امروز خبرگزاری رسمی قوه قضاییه میزان گزارش داد که یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل اعدام شد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده رو عرفان شکورزاده اعلام کرد و گفته که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. میزان بدون اشاره به شغل این متهم گفته که او در چارچوب یک پروژه و با توجه به تخصصی که داشته جذب یکی از سازمان‌های علمی کشور شده بود که در حوزه ماهواره فعالیت داشته. بر اساس این ادعا فرد اعدام شده آگاهانه و با میل خود اونطور که میزان گزارش داده در سه مرحله اقدام به ارتباط گیری کرده که مرحله اول و سوم مربوط به موساد و مرحله دوم مربوط به CIA بوده است. سازمان حقوق بشر ایران در این زمینه گزارش داده که عرفان شکورزاده 29 ساله دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا در دانشگاه علم و صنعت ایران بود. گزارش هاکی است که او بهمن سال 1403 به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و حدود 9 ماه در سلول انفرادی نگهداری می شد و تحت فشار مجبور به اعتراف اجباری شد. به گزارش خبرنامه امیر کبیر در سوابق علمی منتشر شده است، شکورزاده کسب رتبه نخست مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت در حوزه نرم افزارهای تست ماهواره و انتشار مقالات علمی در زمینه کنترل و موقعیت‌یابی ماهواره دیده می شود. عنوان پایان نامه او نیز کنترل موقعیت نسبی منظومه ماهواره‌ای با استفاده از درک اتمسفری بوده است. حکم اعدام او هفته پیش تایید شده بود. درباره این اعدام و اعدام‌هایی که حالا به صورت تقریباً روزانه درباره اون از ایران می‌شنویم، ارزیابی شیرین عبادی رو بشنوید، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر در بریتانیا.
9: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دیماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه. و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام میشوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن. این اتهام صرفا بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، میتوان گفت که اعدام نیست. نام این کار قتل حکومتی است و میزان قتل حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قتل‌هایی در صدد ارعاب مردم است، برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر برای بیان نارضایتی‌های خودشون به خیابان نیایند. سابقه مخالفت با چنین مجازات‌هایی در کشور ما دیرین است، اما به صورت هدفمند اولین اونها میتوان گفت لگام است. لگام به وسیله 10 نفر پریزی شد که بنیانگذار اصلی اون خانم نسرین ستود است. خانم نسرین ستود وکیل خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندانند. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنن، در زندانند و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همین جا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده میشه، بلکه زندان هم وسیله است که با آن سعی میکنند همه را وادار به سکوت بکنند. و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی میکنند این مجازات در موردشون اعمال میشه، بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد. یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن، اونها رو هم مصادره میکنن. و در نهایت از کلیه راه های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده میشه.
0: از شیرین بادی میشنیدید، فعال حقوق بشر در بریتانیا. روز اقدام جهانی با هدف اعتراض به ادامه حبس زندانیان سیاسی، اعدام‌های گسترده و همچنین قطع اینترنت دیروز در چندین شهر دنیا برگزار شد. هواداران شاهزاده رضا پهلوی در شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی به خیابان آمدند و به این حرکت پیوستند. پس از انتشار تصاویر برخی از تجمعات، بحثی پیرامون اون شکل گرفته. مشخصا تجمع در شهر ریگنسبورگ در آلمان، معترضان با لباس‌های متحد و شکل با نشان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور پیش از انقلاب 57، و پرچم‌هایی با همین نشان به خیابان آمدند. در نمونه دیگر شرکت کنندگان در تجمعی در دانمارک با یونیفرم نظامی به خیابان آمده بودند. تصاویری که متفاوت است از تصاویر تجمعات معمول ایرانیان خارج از کشور. درباره این روز اقدام جهانی و بحث‌های پیرامون اون، ارجبی عبدالرضا احمدی عضو حزب ایران نوین در آلمان رو بشنوید.
10: در واقع اتفاق دیروز هم بعد از این منظر دید که ملت ایران مصر هست و استمرار داره در خواست خودش و این رو در باور خودش پذیرفته که هزینه‌ای که داده نباید پایمال بشه بدون اینکه به یک ثمره سیاسی و آزادی ایران بیانجامد.
0: آقای احمدی، فکر میکنید که چگونه مؤثر میتونه باشه این حرکت‌های خیابانی به نظر شما؟
10: ببینید، وقتی که ما در داخل ایران اینترنت نداریم و دسترسی آزاد نداریم، نقش دیاسپورا اینه که حالا چه به صورت میدانی اطلاع رسانی کنه و افکار عمومی رو جلب کنه، چه به صورت نشست با مسئولین اندیشکده ها و چه حتی عضویت در احزاب اروپایی، برای اینکه به عنوان یک رای دهنده بتونن خواست ملت ایران رو به صورت منافع مشترک، نه به صورتی که فقط خواست ملت ایران مطرح بشه، در واقع پیش ببره تا بتونن یک اهرمی فشاری رو ایجاد کنن بر افکار عمومی، بر دولت مردان اروپایی و آمریکایی، که بتونن در راستای خواست ملت ایران گام بردارن. حالا در داخل ایران هم به نظرم باز همچنان این مقاومتی که باید در خیابان دیده بشه، حالا در خرابکاری شرافتمندانه، در هر کاری که به هر حال اتفاق بزرگی رخ داده، ما جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و یک اعتراض وسیع داخلی داشتیم که جمهوری اسلامی رو به شدت ضعیف کرده، به نحوی که شما میبینید دیگه در رده در واقع سرکوب رسیدن به این که تفنگ رو بدن دست یه بچه 12 ساله. پس حالا جمهوری که اینچنین ضعیف شده، چه در بیرون بعد استمرار باشه، چه در داخل استمرار باشه، تا بشه در واقع روز پیروزی رو جشن گرفت و پاس داشت.
0: چون موضوع صحبت ما همچنان تجمعات بیرون از ایران هست، وارد صحبت درباره داخل نمیشیم که به هر حال ابعاد بسیار مختلفی داره، دلایل اینکه چرا خیابان هم اکنون برای بسیاری گزینه نیست در این مقطع در دوران برقراری آتش بس پس از جنگی 40 روزه. اما چون به اطلاع رسانی اشاره کردید، در برخی از تصاویری که از تجمعات دیروز منتشر شده، برخی از این تصاویر بسیار حاشیه برانگیز شده آقای احمدی، از جمله مثلا در شهر ریگنسبورگ در آلمان، در همین نزدیکی مرز جمهوری چک که ما در اونجا هستیم، معترضان مثلا با تیشرت های متحد و شکلی میان که آرم یا نشان سازمان ساواک روی اون هست، پرچم های ساواک رو در دست میگیرن و اصلا از اون شکل ارگانیک یک تجمعی که مثلا شما در برلین شاهد هستید بسیار به دور هست اون چیزی که در ریگنسبورگ یا در دانمارک هم تصاویری منتشر شد با یونیفرم های نظامی. این رو چطور میبینید شما، این گونه حرکت ها رو و روی کردی که مثلا به هر حال به سازمانی مثل ساواک وجود داره؟
10: ببینید، تا اونجا که من میدونم اینا به هر حال گروه های محلی هستن که برگزار میکنن، یعنی یک نگاه کلی یا یک دستورالعمل کلی که وجود نداره. اما اگر من میخوام خاطره ایرانیان رو در واقع بخوام خوانش کنم که چرا به چنین نقطه رسیده، خب در نگاه یک ایرانی ساواک کاری نمیکرده جز اینکه با عوامل در واقع 57 مقابله کنه، عواملی که دارم میگم فقط در دو روز 40,000 کشته، حالا کم و زیادش رو کاری ندارم، ولی لااقل اسناد میگه که یک نسل‌کشی در واقع در ایران در دو روز افتاده. پس وقتی در خاطر ایرانی یک چنین روایتی در واقع رو تجربه کرده، پس نمادهایی شکل میگیره که اون نمادها میتونه در واقع در مقابله با عوامل و بازیگران 57 باشه. به خاطر از این نوع اگر خوانش کنیم، به نظرم یک مقدار نگاه دقیق تری داریم.
0: خب برای بسیاری هم آقای احمدی این نماد یعنی سازمانی با عنوان ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور در پیش از انقلاب بهمن 57، نمادی از رعب و وحشت هست.
10: بله، من همین عرض میکنم، ببین ملت ایران رفتن تو خیابون دیگه، افرادی که دیروز در خیابون بودن که عضو سازمان خاصی نبودن. حالا اونهایی که در واقع نگرانن باید ببینن چه کردن در طی در واقع افکار 57، چه دستاوردی داشتن که ملت ایران امروز به این نقطه رسیده که در واقع در ذهن خودش عقب گرد کرده و دوباره مرور کرده و رسیده به این که ساواک در واقع به عنوان یک نماد خوب میشه ازش نام برد.
0: میشه ازش واقع نام برد آقای احمدی به نظر شما، به عنوان کسی که به هر حال شما از حزب ایران نوین هستید، از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنید، میخوام ببینم که میشه به عنوان یک نماد خوب ازش یاد برد، یک شکوه گذشته؟
10: ببین، حالا این در واقع اینهایی که با وبم ربط کردید که من مثلا شاهزاده رو حمایت میکنم یا از ایران رو بینفتم، اینجا من دارم در واقع نظرات شخصی خودم رو میگم. ببینید، سازمانی که در امنیت مسئوله، شما در همون دورانی که 1979، حالا دو سال قبلتر 1977 و 1979، اگر برید مثلا در همین آلمان یا در واقع در انگلستان بخونید که سازمان‌های امنیت چه می‌کردن، چه برخوردی با کمونیست‌ها داشتن، می‌بینید که اتفاقا ساواک کار خاصی نکرد. یعنی من اینو به تمام بینندگان و تمام شنوندگانتون پیشنهاد می‌کنم که برن ورق بزنن ببینید مثلا سازمان امنیت آلمان چه می‌کرده با کمونیست‌ها، سازمان انگلستان چه می‌کرده، در همین پراگی که شما هستید وقتی که کمونیست‌ها سقوط کردن چه اتفاقی افتاده. بعد وقتی مقایسه کنید می‌بینید یک نهاد امنیتی موظف است که در قبال خرابکاری و تروریست مقابله کنه، برای اینکه پیوند خورده به امنیت و پیوند خورده به رفاه.
0: حتی اگر که برخوردها فراقانونی باشه، چون به هر حال موضوع ساواک موضوعی است که نهادهای مدافع حقوق بشر بین المللی که امروز هم ما به گزارش هاشون برای نقض حقوق بشر در ایران استناد میکنیم، در همون دهه 70 میلادی که شما صحبت میکنید به هر حال گزارش های مفصلی دارن درباره اون چه که اتفاق افتاده در اون دوران.
10: ببینید بحث امنیت در خود سازمان ملل هم ارجح داده شده به حقوق بشر، یعنی در خود کنوانسیون ها و منشوری که الان بهش ارجاع میکنید نگاه کنید بحث امنیت ملی مقدم است بر در واقع مسائلی که حالا ذیل حقوق بشره. امنیت برای اینکه جان عمومی و کلی رو در بر میگیره. شما وقتی در یک اقدام تروریستی مقابله میکنه با گروهی که در واقع ابزارش مسلحانه است و میتونه جان بسیاری رو در خیابان به خطر بندازه، طبیعی است که اون کسی که مسئول در واقع خدمت عمومی است بیاد مقابله کنه. اینو من نمیگم، همونجوری که گفتم اگر برید در کنوانسیون ها و الهیات در واقع سازمان ملل نگاه کنید می‌بینید اونجا هم بحث امنیت ارجح داده شده. حالا یه جایی حتی در مثلا جمهوری اسلامی که البته که ساختار دولت ملت نداره و اتفاقا ساختار اشغالگر نیست، اتفاقا جمهوری اسلامی هم داره ذیل همین در واقع استناد میکنه که اعتراضات خیابانی رو سرکوب کنه. اما اون چیزی که عرض کردم وجود داره اینه که ما در یک ساختار دولت ملت، یعنی ساختاری که ملت تصمیم میگیره، دولت انتخاب میشه، اونجا میشه گفت که امنیت در واقع مهمترین فاکتوره. اما در ساختارهای مثل جمهوری اسلامی یا توتالیترهای دیگه ای که ساختار دولت ملت نیست، طبیعتاً بحث امنیت یک بهانه است برای اینکه سرکوب عمومی رو در واقع توجیه کنم.
0: آقای احمدی، به هر حال موضوع بسیار پیچیده است، حاشیه برانگیز هست و میشه دربارش شاید حتی ساعت‌ها صحبت کرد، اما چون موضوع صحبت ما همچنان این تجمعات خارج از کشور هست، من میخوام ببینم که چگونه میتونه اتحاد آفرین باشه، چگونه میتونه سایر گروه‌های سیاسی و سایر معترضانی که شاید راحت نیستن به هر حال با چنین نمادها و بروز و ظهورهایی در تجمعات به اون بپیوندن، چگونه میشه بقیه رو پیوند داد به این گونه تجمعات وقتی که این گونه مظاهر ازش استفاده میشه؟
10: من میگم انتخاب رو معمولا در اینجور مواقع به خرد جمعی میسپارم، برای اینکه تجربه زیستهی داشته و در اون تجربه رو در قالب اعتراض. خیلی هم در واقع نگران این نیستم، برای اینکه من میدونم متولیان در واقع انقلاب ملی که در واقع یک خرد بالادستی دارن خیلی پایبند هستن اتفاقا به حقوق بشر، به عدالت انتقالی، و اینها رو بیشتر نماد میبینم تا اعلام خطر. یعنی که شازده رضا پهلوی در اولین کاری که کرده مثلا از خانم شیرین‌آبادی، یعجم استاقی، آقای آلیان و خانم بهمنی استفاده کرده تا یک در واقع کمیته رو در خصوص عدالت انتقالی، یعنی اینها در واقع اون نشانه هایی است که نشون میده اتفاقا کسانی که به رهبر گذار ملی شناخته میشه اتفاقا نگرانش عدالت انتقالیش، اتفاقا نگرانش در واقع اون اتحاد ملی و همبستگیش. به همین خاطری که من با در واقع قطعیت بیشتر میگم که اینا بیشتر به مثابه یک نماده تا در واقع.
0: اما این رو مثلا آقای احمدی در حمایت از زندانیان هم میبینیم دیگه، در حمایت از زندانیانی که مثلا با طیف پادشاهی خواه نزدیکترن، یا اونهایی که اعدام شدن در طول همین هفته های گذشته که آمار اعدام بسیار فزاینده بوده، در طول هفته های گذشته طیف‌های مختلفی اعدام شدن، مثلا شما از پادشاهی خان داشتید تا سازمان مجاهدین خلق. اما در تجمعات این چنینی به نظر میاد که یک گروه پررنگ میشن و صدای یک گروه شنیده میشه، مثلا از زندانی سیاسی که متمایل به هواداران آقای پهلوی هست نام برده میشه و بقیه زندانیان سیاسی به نوع نوعی صداشون شنیده نمیشه. میخوام ببینم این چجوری میتونه اتحاد ایجاد بکنه، چجوری میشه صدای همه شنیده بشه در این فضا.
10: لااقل من اون چه که دیروز نگاه میکردم کسی، حالا من نمیفهمم که مثلا یک نفر یعنی چه ویژگی داره کسی که طرف داره مثلا شاهزاده، خب به هر حال یک فراخوان ایشون دادن، نشون دادن که بیشترین بیشینه در واقع حضور خیابانی رو در کل 46 سال به وجود آوردن در ایران، خب به عنوان یک رهبر ملی شناخته میشن. اما در نهایت ایشون از خانم نرگس محمدی میگه تا تمام زندانیان، یعنی برای ایشون من ندیدم هیچ ممیزی وجود داشته باشه. حتی دیروز هم من نگاه میکردم یا لااقل تو برخی مناطق که در ارتباط بودم با برگزار کنندگان به وضوح من این رو در واقع میتونم گواه بشم که هیچ ممیزی نبود که بیان مثلا ببینن که آقا این از چه گروهیه. برای همه ما ایرانی ها به عنوان یک ایرانی مهمه که ایرانی دیگه تحت رنج و ستم یک ایدئولوژی نباشه، بتونه راحت زندگی کنه. و اگر اندیشه‌ای داری که اون اندیشه البته تولید تروریست و افکار در واقع خرابکاری نمی‌کنه، بیاد اون رو بیان کنه. و الان هم ما در دوران انقلاب هستیم، یعنی به نظرم این حساب‌کشی البته که خوبه مطرح باشه، نقد بشه اینا، ولی به نظرم بیشتر باید در بود نمادین و حماسی که باعث اجماع میشه. یعنی شما هنوز وقتی میبینید که در این بیش از 100 روز گذشته مردم باش حضور میان، خب اینا نمادهاشون رو خودشون انتخاب میکنن، کسی که نمیاد بهشون بگه. پس اتفاقا اون نمادها داره همچنان مردم رو دور هم نگه میداره و من یعنی بیش از یک نماد این رو نمیبینم. و همونجور که گفتم اگر شما بخواید در واقع تحلیل دقیق کنید، بعد اون وقت سندهایی رو ببینید که از طرف افراد منتشر میشه که در اونجا همش به عدالت انتقالیست، حقوق بشر، نمیدونم نگاه در واقع دموکراسی خواهان، رفراندوم و به همه اینا ارجاع داده میشه.
0: ارجیبی عبدالرضا احمدی رو میشنیدید در آلمان. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سری هم بزنیم به موضوع مسابقات آواز یوروویژن که حالا با شرکت کردن اسرائیل، شبکه‌های تلویزیونی اسپانیا، ایرلند و اسلوونی اعلام کردند که این هفته مراسم یوروویژن رو پخش نخواهند کرد. از در این باره بیشتر از فرنوش رام بشنوید.

48 سال پیش، سال 1978 میلادی، زمانی که اسرائیل پس از 5 سال از اولین حضورش در مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا بر جایگاه نخست تکیه زد. سال بعد نیز با ترانه هللویا با صدای ایلانا گوی مسابقه را از آن خود کرد. اسرائیل که از نخستین سالهای موجودیتش به عنوان یک دولت با مخالفت کشورهای آسیا و خاورمیانه نتوانست در هیچ صحنه‌ای در این بخش از جهان آزمون دهد و از مسابقات ورزشی آسیایی نیز پس از آخرین حضورش در مسابقه فوتبال با ایران در سال 1975 کنار زده شد، در هر عرصه‌ای ناچار شده در اروپا رقابت کند. بعد از سال 1979 اسرائیل دوباره دیگر هم برنده اول مسابقه شد، اما جنگ اسرائیل در غزه، عملیات پرتلفات و ویرانگری در این باریکه محصور که پاسخ ارتش اسرائیل بود به حمله گروه افراطی حماس به شهروندان اسرائیلی، افکار عمومی اروپا را بعد از مدتی علیه اسرائیل شوراند. حضور خوانندگان اسرائیلی در یوروویژن هم به ویژه از سال گذشته با چالش فزاینده روبرو شده. مخالفان پرسیدند چرا روسیه بعد از حمله‌اش به اوکراین در 4 سال پیش از حضور در مسابقه منع شده ولی اسرائیل شرکت کند. مدیران یوروویژن، اتحادیه رسانه‌های عمومی کشورها این استدلال را رد کردند. وقتی یووال رافائل، دختر جوان گروگان آزاد شده از دست گروه افراطی حماس، پارسال با خواندن ترانه روزی خواهد آمد، نه با رأی هیئت داوران کشورهای حاضر در مسابقه، بلکه با رأی اکثریت مردم عادی این کشورها دوم شد، برخی ها در اروپا گفتند بررسی کنید که آیا اسرائیل نتیجه را به نحوی دستکاری کرده. ادعایی که دستاندرکاران سختگیر رقابت آن را نپذیرفته و رأی گیری را حقیقی دانستند. امسال هم از چند ماه پیش که کشورها در حال رقابت‌های داخلی هنرمندانشان برای تعیین خواننده اعزامی به مسابقات در وین بودند، نداهایی در برخی از کشورهای اروپایی با حمایت شماری از دولت مردانشان برای تحریم اسرائیل

0: اردیبهشت در بخش نیمه نهایی یوروویژن در پایتخت اتریش به روی صحنه می رود تا ترانه میشل را بخواند. پارسال خواننده اتریشی برنده اول شده و کشورش را میزبان مسابقه امسال کرده. نوام بتان باید منتظر مرحله دوم نیمه نهایی در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت هم بماند و اگر نامش در میان 10 خواننده برتر در هر مرحله باشد، در فینال بزرگ روز 26 اردیبهشت دوباره به روی صحنه برود و مسابقه دهد. برگزار کنندگان یوروویژن امیدوارند 70 سال شدن این جشن با شکوه و پرزرق و برق موسیقی جنجال حضور و درخواستا برای تحریم اسرائیل را کمرنگ کند. نماینده اسرائیلی در رقابت خود امیدوار است ترانه‌اش به دل مردم بنشیند و از مخالفت ها با اسرائیل کم کند.
1: و با این گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
2: دوی بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران در حال برگزاری است. ایران میگوید غنی سازی قابل مذاکره نیست. نماینده ایران در آیمو اقدام آمریکا علیه نفتکش‌های حامل خدمه ایرانی را غیر قانونی و غیر انسانی خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حال برگزاری یک نشست امنیتی سطح بالا در اتاق وضعیت کاخ سفید است تا درباره گام‌های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و اکسیوس، در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگسد وزیر دفاع، جان رتکلیف رئیس سیا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ حضور دارند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکاست. برگزاری این جلسه پس از آن صورت می‌گیرد که آقای ترامپ ساعتی پیش از پاسخ ایران به پیشنهادهای مطرح شده انتقاد کرده و بر لزوم تصمیم‌گیری درباره مراحل بعدی تأکید کرده بود. اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد برنامه غنی‌سازی این کشور قابل مذاکره نیست و فناوری هسته‌ای در دستور کار گفتگوها قرار ندارد. او همچنین از انجام تمهیدات لازم برای حفاظت از مراکز و دارایی‌های هسته‌ای خبر داد. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای تازه ایران برای پایان دادن به جنگ را احمقانه توصیف کرد و مدعی شد تهران درباره تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده مواضع متناقضی داشته است. آقای ترامپ با اشاره به شکننده بودن آتش بس میان دو کشور هشدار داد که این وضعیت به زور زنده نگه داشته شده و ممکن است به سرعت تغییر کند. در همین حال رسانه‌های رسمی در ایران به نقل از منابعی ناشناس گزارش دادند که تهران هرگز تعهدی برای تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده نداده است. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می شود که تنش‌ها میان دو کشور همچنان ادامه دارد و آینده مذاکرات در حالی از ابهام قرار دارد. نماینده ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل این نهاد اقدام آمریکا علیه دو نفتکش حامل خدمه ایرانی را غیرقانونی و غیرانسانی توصیف کرد و واشنگتن را مسئول جان و سلامت دریانوردان دانست. علی موسوی اعلام کرد که این دو نفتکش در جریان عملیات محاصره دریایی آمریکا توقیف شدند. به گفته او حدود 60 نفر از خدمه کشتی‌های MT تیفانی و MT ماجستیک پس از توقیف به یک یدک‌کش منتقل شده و در شرایط نامناسب نگهداری می شوند. در این نامه آمده است که خدمه این شناورها پس از جابجایی بیش از 1200 مایل دریایی با کمبود غذا و آب مواجه هستند و هنوز اجازه پیاده شدن در بندر را دریافت نکردند. نماینده ایران در آیمو این اقدامات را مغایر با اصول ایمنی دریانوردی دانسته و هشدار داده ادامه این وضعیت می تواند پیامدهای انسانی جدی به همراه داشته باشد. او همچنین از دبیرکل این سازمان و کشورهای عضو خواسته است برای تامین فوری نیازهای

0: اولیه خدمه و فراهم کردن شرایط امن برای انتقال آنها اقدام کنند. اما ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی تحمیل شده اعمال شده و دولت تلاش دارد هرچه سریعتر از این وضعیت عبور کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی او افزود در شورای عالی امنیت ملی مقرر شده در شرایط بحرانی اینترنت کسب و کارها به طور کامل قطع نشود و در همین چارچوب دسترسی ویژه‌ای به عنوان اینترنت پرو برای این بخش تعریف شده است. در همین حال گزارش ها نشان می دهد قطعی و محدودیت گسترده اینترنت در ایران وارد 73 روز خود شده و میلیون ها کاربر همچنان با اختلال جدی در دسترسی مواجه هستند. بر اساس اعلام نت بلاکس این محدودیت ها پس از عبور از بیش از 1700 ساعت همچنان ادامه دارد. این نهاد تأکید کرده دسترسی آزاد به اینترنت یکی از حقوق بنیادین است و قطع آن میتواند توانایی شهروندان برای پیگیری و مستندسازی نقض حقوق بشر را محدود کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات وضعیت تقابل ایران و آمریکا را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از رد پاسخ ایران توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و خیر مقدم گویی به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن رد پاسخ ایران به پیشنهاد توافق آتش بس میگوید آتش بس میان ایران و آمریکا در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد، زیرا دو طرف هنوز بر سر شروط آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ به توافق نرسیدند. آقای ترامپ همچنین گفت مقام‌های جمهوری اسلامی در نامه تازه خود اشاره‌ای نکردند که به دنبال تسلیحات هسته‌ای نخواهند رفت. در گفتگویی که با محمد قائدی مدرس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم با این موضع جدید آقای ترامپ باید منتظر چه سناریو و یا سناریوهایی در صحنه تقابل آمریکا و اسرائیل با ایران باشیم. محمد قائدی:
4: من فکر میکنم که آقای ترامپ صحبت‌هایی که در طول 2-3 ساعت گذشته داشت نشون دهنده خسته شدنش از این وضعیتی که پیش آمده شده. خواسته های ایران خواسته های حد اکثریه. خواسته های آمریکا هم در ابتدا خواسته های حد اکثری بود. روی موضوعاتی مثل موشکی و گروه های متحد ایران هم تمرکز میکرد، اما به نظر میرسید که آمریکا از خواسته های خودش یک مقدار کوتاه‌تر اومده، تمرکزش بر موضوع تنگه هرمز و هسته‌ای. اما اساسا ایران در پیشنهادی که به آمریکایی‌ها داد، در اون 5 شرط یا 5 موضوعی که برای توافق در نظر داشتن، موضوع هسته‌ای اساسا وجود نداره و ایران میخواد که موضوع تنگه هرمز رو یک رسمیتی بهش بده. حاکمیت ایران بر این تنگه رو و این مورد قبول آمریکا هم نیست. آمریکا با گزینه‌های محدودی در حال حاضر روبروه. یک گزینه اینه که برگردن به جنگ و یک لایه دوباره از فرماندهی ایران رو از بین ببرن، با این امید که شاید تصمیمات تغییر کنه. اما به نظر میرسه ایران هم اساساً برای این سناریو آمریکا این آمادگی رو داره. اگر که این آمادگی رو نداشت، این شروط رو روی میز آمریکا نمیگذاشت. ممکنه که آمریکا به جنگ برگرده و بخواد که زیرساخت‌ها رو در ایران مورد حمله جدی قرار بده. در اون صورت ایران هم تهدیدهای معتبری قبلا کرده که ساخت‌های کشورهای عربی رو مورد حمله قرار میده. بنابراین حمله آمریکا به ایران ممکنه که از نظر مقامات آمریکایی و ایرانی چیز زیادی رو تغییر نده و این یکی از اون دلایل در واقع این خستگی آقای ترامپ از این وضعیت میتونه باشه. دو، اینکه آمریکا در طول نزدیک به 1 ماه آینده داره وارد میزبانی بازی‌های جام جهانی میشه و من فکر نمی‌کنم هیچ کشوری دوست داشته باشه که در یک همچین موقعیت ممتاز بین‌المللی که باید همه تمرکز بر موضوع بازی‌ها باشه به عنوان یک بخشی از دیپلماسی نرم کشورها، بخواد که موضوع در ارتباط با موضوع اخبار جنگ اون کشور با کشور دیگه ای باشه. اینو مثلا قبلا در الگوی حمله روسیه به کریمه دیدیم. آمریکا هم چنان تصوری نداره که بخواد این کار رو انجام بده. بنابراین این یکی از محدودیت‌های آقای ترامپه. من فکر می‌کنم سناریوی محتمل اینه که آقای ترامپ در روزهای آینده داره به چین سفر می‌کنه، از کمک شی جینگ پینگ استفاده کنه برای اینکه موضوع تنگه هرمز رو حل کنه و به یک توافقی با جمهوری اسلامی برسه، و در صورتی که این اتفاق نیفته یک پنجره محدودی رو ببینه بین پایان سفرش به چین و احتمالاً شروع بازی‌های جام جهانی، برای اینکه بخواد شاید در اون محدوده یک فشار نظامی مجددی رو به جمهوری اسلامی بیاره. اما من فکر نمی‌کنم اگر که اتفاق نظامی هم بیفته جمهوری اسلامی نظرش رو در خصوص این 5 شرط تغییر بده و بخواد که در این مرحله راجع به موضوع هسته‌ای مذاکره کنه.
2: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته که مطالبات ایران شامل توقف جنگ، رفع محاصره دریایی و آزادی دارایی‌های ایرانه و حتی این پیشنهادات رو سخاوتمندانه توصیف کرده. با توجه به اینکه دست کم در این پیشنهاد نشانی از مطالبه اصلی آمریکا یعنی غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی نشده، به نظر شما آیا پیشنهاد ایران میتونه هیچ نوع بنبستی رو در توافق بین دو طرف از بین ببره؟
4: خیر، همونطور که واکنش‌های آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی رو هم می‌بینیم، اساساً این پیشنهادات خارج از اون محدوده‌ای که آمریکا خیال می‌کرد که قراره در موردش مذاکره انجام بده. و علاوه بر مواردی که شما گفتید، ما از منابع دیگه مثلا آقای جعفری در سپاه می‌دونیم که ایران تقاضای غرامت در خصوص جنگ هم مثلا در پیشنهاد خودش با آمریکایی‌ها داشته که از نظر آمریکایی‌ها این هم قابل قبول نیست، چون اون در واقع طرفی که بازنده جنگ هست معمولاً غرامت رو پرداخت می‌کنه. بنابراین این به مفهوم بن‌بست در این وضعیتی که ما درش هستیم، امید وجود داره که شاید این بار با وساطت یک بازیگر قدرتمندتر فراتر از پاکستان مثل چین بشه یک روزنه‌ای در این بن‌بستی که الان هست ایجاد کرد.
2: آقای ترامپ یه بار دیگه در صحبت‌های جدیدش اشاره کرده که به گروه‌های کرد اسلحه داده برای تحویل به مردم معترض ایران، اما به گفته ایشون کردها سلاح‌ها رو تحویل ندادن و آقای ترامپ از این اقدام کردها انتقاد شدید کرده. آیا فکر می‌کنید همچنان راهکار تغییر حکومت با تجهیز مخالفان جمهوری اسلامی از گزینه‌های دولت آقای ترامپه؟
4: من فکر میکنم با پاسخی که کردها دادند این گزینه از روی میز خارج شده، به این دلیل که البته که با در نظر گرفتن تنوع و تکثری که در گروه های کردی هست، بر اساس یک گزارش دیگه هم که در یک نشریه اسرائیلی منتشر شد، اساسا سناریو این بوده که از طریق ایجاد خیزش عمومی در شهرهای بزرگ ایران، آوردن کردها به میدان به عنوان یک نیروی مسلح با حمایت هوایی و از طریق حملات خارجی جمهوری اسلامی رو تغییر بدن. من فکر میکنم چون فاکتور اول یعنی خیزش عمومی مردم در حال حاضر چشم‌اندازی براش وجود نداره، چون کردها در مرحله قبلی به میدان نیومدن و در واقع نپذیرفتن که به عنوان یک عامل خارجی باشن، من فکر میکنم که این دوتا گزینه در حال حاضر دیگه روی دستور کار و روی میز وجود نداره و از رفتار دولت‌های آمریکا و اسرائیل همیشه این رو بهتر متوجه شد.
2: آقای ترامپ یکی از دلایل شکست گفتگوهای دو کشور رو اختلافات داخلی سردمداران ایران عنوان کرده. به نظر شما چقدر این گفته ای آقای ترامپ با توجه به شرایط سیاسی که در داخل ایران میبینیم میتونه مبتنی بر واقعیت باشه؟
4: من فکر میکنم که در داخل ایران اختلافاتی وجود داره، اما این اختلافات با توجه به قدرت داشتن سپاه هم در شورای عالی امنیت ملی آقای ذوالقعد و هم در عرصه میدان جنگ و با توجه به وضعیتی که به نظر میرسه که مجتبی خامنه‌ای زنده است و قدرت تصمیم گیری رو داره و میتونه یک نقش مرکزی رو همچنان بازی کنه، این موضوع اختلاف در ایران موضوعی نیست که باعث در واقع تضعیف ایران در وضعیتی که هستیم بشه و باعث بشه که ایران صداهای مختلفی بده. پیشنهاداتی که از ایران هم به آمریکایی‌ها داده شده مبتنی بر اینه که در نهایت علارغم اختلاف نظراتی که ممکنه وجود داشته باشه یک جمع‌بندی واحدی ایجاد شده، چون این پیشنهادات در نهایت از طرف آقای عراقچی و وزارت خارجه داده شده. بنابراین اگر دولت مخالفت‌هایی با بخشی از نظرات مثلا سپاه، شورای عالی امنیت ملی یا بیت رهبری داشته باشه، در نهایت از این نظرات تبعیت کرده و این پیشنهادات رو وزارت خارجه که بخشی از دولت هست به آمریکایی‌ها تحویل داده و مسئول مذاکرات هم چنان.
2: گفتگوی بود با محمد قائدی. اما چرا تهران میگوید مطالباتش شامل موضوع هسته‌ای نمی شود، در حالی که موضوع ذخیره اورانیوم غنی شده هم برای آمریکا و هم برای اسرائیل اولویتی محسوب می شود که به دلیل وجودش در ایران میگویند کار هنوز به پایان نرسیده. برای بررسی چشمانداز پیش رو با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو گفتگو کردیم.
5: تقریبا میشه گفت که این بن‌بست دیپلماتیک ادامه داره، چیز جدیدی نیست. به هر حال از حتی دیداری که در اسلام آباد صورت گرفت مشخص بود که طرفین بر سر مسائل اساسی، یعنی آینده برنامه هسته ایران و آینده تنگه هرمز، اختلافات بسیار جدی دارند و امید آقای ترامپ بر این بود که محاصره دریایی آمریکا موضع ایران رو نرم بکنه و ایران هم هدفش این بوده که نشون بده که با فشار بیشتر موضع ملایمتری نخواهد گرفت و بنابراین ما همچنان در شرایطی هستیم که مذاکرات قفل شده و به نظر میاد که تا آقای ترامپ تصمیم نگیره که بخواد از در واقع برخی از خواسته های حد اکثری آمریکا عقب نشینی بکنه، تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد شد. بنابراین گزینه‌های پیش روی او یا یک توافقی شبیه برجام هست که فروشش براش دشوار خواهد بود، یا بازگشت به یک جنگ هست که پایانش براش دشوار خواهد بود. به هر حال متن تفاهمی که 14 بندی یک صفحه‌ای که می‌دونیم طرفین در واقع در مورد اون در حال چانه‌زنی هستند، موارد هسته‌ای رو در بر داره. البته شامل جزئیات این مسائل نیست و این جزئیات قرار هست که در دورهای بعدی بهش پرداخته بشه. در 14 بندی که مطرح هست، تقریبا میشه گفت 4-5 بند اون مربوط به مسئله هسته است و این اصلا قبل از این هست که هیچ بازه زمانی آغاز بشه، یعنی طرفین اعلام خواهند کرد که این در مورد این یک صفحه تفاهم به توافق رسیدند و بعد از اون مرحله به بعد یک روند چند هفته‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا طی خواهد شد. وقتی که اون مرحله به پایان برسه، اون وقت یک بازه زمانی 30 روزه قابل تجدید برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای آغاز خواهد شد که در اون بازه 30 روزه در واقع جزئیات کلیاتی که در 14 بند هست بهش پرداخته خواهد شد. بنابراین اگر شما در 14 بند به این نتیجه نرسیده باشید که به عنوان مثال با انباشت مواد غنی شده چه باید کرد، یا مثلا آیا ایران برنامه هسته‌ایش رو برای 5 سال یا برای 10 سال یا برای 20 سال تعلیق خواهد کرد و محدودیت هایی رو بر اون در واقع قائل خواهد شد، اصولا هیچ وقت به مرحله‌ای که در مورد جزئیات بخواد بحث بشه نخواهید رسید. ایران به نتیجه رسیده که چون مواضع بسیار متفاوت هستند و آمریکا همچنان به نحوی دنبال در واقع تسلیم ایران پذیرفتن محدودیت‌های بسیار طولانی مدت هست که تقریبا به مثابه در واقع غنی‌سازی صفر خواهد بود، به این نتیجه رسیده که شاید بهتر باشه که مسائل در واقع فوری مربوط به تنگه هرمز رو پیش از مسئله مهم مربوط به برنامه هسته‌ای بگذاره و در واقع به دنبال این هست که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای منجر به بن‌بست کامل دیپلماتیک نشه، که به هر حال شرایطی است که الان درش قرار داریم. در این حالی که خب مسلماً اگر محاصره دریایی آمریکا برداشته بشه، جمهوری اسلامی دست بازتری داره برای مذاکره در مورد هسته‌ای، برای که فشار بر رویش کمتر خواهد شد و همچنین به دنبال این هست که جنگ در لبنان رو به پایان برسونه، برای اینکه حزب الله همچنان تحت فشار اسرائیل هست و بنابراین مسائل فوری‌تر رو در واقع پیش از مسائل مهم قرار داده. ولی خب میبینید که حتی در مورد مرحله بندی دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و این یکی از دیگر دلایل بن‌بست دیپلماتیک فعلی است. ببینید الان تقریبا 1 سال خواهد شد به زودی که برنامه هسته ایران در حالت تعلیق هست. اگر شما پیش از جنگ 12 روزه به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد تعلیق میدادید، به هیچ وجه حاضر به پذیرشش نبودن، ولی امروز تعلیق یک واقعیت روی زمین هست و بنابراین تعلیق طولانی مدت به گمان من جاییست که ایران میتونه در موردش امتیاز بده و در ازای اون سعی کنه که در واقع در طولانی مدت تر شاید برای خودش امتیازاتی که معنای اون این باشه که حق غنی‌سازیش به رسمیت شناخته خواهد شد رو به دست بیاره. بنابراین امتیازدهی در کوتاه مدت به ازای امتیازگیری در میان و بلند مدت در مورد مسئله تنگه هرمز هم فکر میکنم با توجه به اینکه اخس عوارض هم با مقاومت کشورهای همسایه روبرو خواهد شد، هم از لحاظ قوانین بین المللی غیر قانونی خواهد بود و به هر حال یک مسئله تنش‌زاست، ایران میتونه در ازای در واقع نگرفتن عوارض طلب رفع تحریم در واقع ملموس‌تری بکنه از آمریکا. به عنوان مثال دسترسی به اموال مسدود شده ایران به نحوی که اینها به صورت در واقع نقد یا به صورت طلا یا به هر حال به نحوی که دستیابی به اون به سرنوشت اموال مسدود شده ایران در دوحه در دوره آقای بایدن مواجه نشه، که از یک بانک به یک بانک دیگه منتقل شد ولی مجدداً از دسترس ایران خارج شد. یک چنین راهکارهایی وجود داره، ولی خب نیازمند این هست که هر دو طرف به نتیجه رسیده باشن که در واقع هزینه تفاهم براشون از هزینه ادامه این رویارویی کمتر هست و همچنان احساس نمی‌کنم که در این مرحله قرار داریم.
2: سخنان علی واعظ را می شنیدید. اما احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و از روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی، روز دوشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار خیر مقدم به زنان با پوشش اختیاری در اجتماعات حکومتی شد. آیا استقبال از زنان با پوشش اختیاری در راه پیمایی های حکومتی یک چرخش ایدئولوژیک در ساختار جمهوری اسلامی است یا تنها یک تاکتیک موقت سیاسی در شرایط فعلی محسوب می شود؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان در سوئد، در میان گذاشته است. مهدیه گلرو:
6: حقیقتش من تا وقتی که نشه یک زن ایرانی عکس بدون حجابش رو بذاره روی پاسپورت یا کارت ملی، نمیگم که حجاب در ایران آزاد شده. این رو اصلا سرش بسیار مسئله دارم، هم من هم بسیاری دیگر از زنان ایرانی، این که بخوایم هر نوع حالا شل شدن حجاب و چند طرف فشار آوردن یا چیزهای شبیه این رو بگیم جمهوری اسلامی داره کوتاه میاد، به خاطر اینکه واقعا ما در این تمام این 40 و چند سال و به طور خاص بعد از جنبش زنان آزادی شاهد یک جور مقاومت مدنی هستیم که واقعا فقط میتونیم بگیم که سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی همچین مقاومتی رو داشتن، در مقابل اینکه رو صندلی که نباید بشینن یا کاری که نباید بکنن، و زنان ایرانی این کارو کردن تو این سالها. اما الان شرایط یکم متفاوته و این رو از زاویه دیگه هم میشه تحلیلش کرد، نه فقط مسئله میگم اون بحث این که حجاب اختیاری شده هست رو میذاریم کنار، اصلا همچین چیزی نیست. اما در مورد اینکه به عنوان یک اهرم فشار در تمام طول 47 سال گذشته جمهوری اسلامی از حجاب استفاده کرده، یکی از ویترین های بسیار بسیار مهم جمهوری اسلامی تو تمام این سالها حجاب بوده و مسئله ایده زن مسلمان ایرانی بوده که اون رو بخواد توضیح بده. حالا الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه، در طی جنگ 12 روزه و از اون بیشتر در طی جنگ 40 روزه تا امروز، اون چیزی که ما توی خیابون‌ها داریم می‌بینیم بسیار متفاوته. تعدادی رو که الان داریم می‌بینیم، چون همین جمع‌های حالا محدود یا غیر محدود که توی خیابون‌ها بودن توی این حدود 60-70 شب، دیگه تصاویر به ما نشون میده که یک بخشی از اون زنانی که در خیابان ها هستن زنانی هن که با پوشش مورد قبول آقای مروی، تولیت آستان قدس رضوی یا مداحان جمهوری اسلامی حضور پیدا نمی کنن. پس این واقعیت، یعنی در مورد یک فکت داریم حرف میزنیم که این اتفاق داره میفته در خیابان‌های تهران. حالا اینکه اینها آیا یه تاکتیکی هست یا استراتژی هست، به نظر من برمیگرده به اینکه ما چقدر این رو وابسته به علی خامنه‌ای بدونیم. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه که واقعا یکی از مهمترین مشکلات بر سر هم ارتباط با آمریکا، هم مسئله حجاب اجباری، هم یک سری از این مسائلی که خیلی بغرنج و خط قرمز جدی شده بود، جدی بوده برای جمهوری اسلامی از همه سالهای این 47 سال تا حالا، این گره خوردنش با علی خامنه‌ای هم بوده. میتونه یکی از تحلیل‌ها این باشه که حالا الان ممکنه که با کنار گذاشته شدن علی خامنه‌ای به شکل دیگه‌ای قرار باشه که حکومت ابقا بشه، به شکل دیگه‌ای بمونه. خب حکومتیه که با هزار یک سری مشکل مواجه هستش. یکی از کارهایی که میتونه بکنه برای اینکه فشار رو خودش کم بکنه اینه که حداقل یک بخشی از معترضین رو ساکت بکنه، یک بخش چی که مسئلهشون مثلا میتونه فقط حجاب باشه یا شکلی از آزادی‌های اجتماعی باشه.
7: خانم گلرو، این حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت خودش رو با این موضوع حجاب گره زده. الان پذیرش زنان با پوشش اختیاری در برخی مراسم‌های حکومتی چه پیامدهایی برای پایگاه اجتماعی سنتی حکومت داره؟ آیا این رفتار باعث ریزش حامیان نظام خواهد شد؟
6: این خیلی مسئله مهمیه، چون من هم در مورد بحث مذاکره هم در مورد بحث حجاب اجباری هر دوی اینها رو نسبت به مسئله میدان و خیابان و اون چیزی که شما به عنوان حامیان اصلی حکومت به درستی ازش نام بردید میبینم. برای این کار اگر که ساختار به این نتیجه برسه که با این دو مورد که حالا الان مسئله بحث در مورد حجاب اجباری هستش میتونه حکومت رو حفظ بکنه و برگردیم به اون چیزی که رهبر اول جمهوری اسلامی میگه که حفظ نظام از اوجب واجبات است، این خودش مسئله تبدیل بشه به یکی از راه‌های حفظ حکومت، اینا باید برن در واقع یک جور گفتمان سازی هم بکنن. در غیر این صورت قطعاً اون گروهی که تا الان پایه‌کار اصطلاحاً جمهوری اسلامی بوده، مدافع اصلی جمهوری اسلامی بوده، توی خیابون از جمهوری اسلامی حمایت کرده، ایستهای بازرسی رو براش انجام داده و همه این کارا رو کرده، همون گروهی هستن که هم مخالف مذاکره هم مخالف مسئله آزادی زنان هستن. اونها رو باید به شکلی با خودش همراه بکنه. یکی از روش‌هایی که میشه با خودش همراه بکنه همین مدلی هستش که مروی امروز در موردش حرف می‌زنه. اینکه ما توی این روزهایی که در خیابان بودیم و میدان رو داشتیم نگه می‌داشتیم، میدانی که همه نیروهای سپاه میگن خیلی مهمه، بخشی از این نیروها رو همین زنانی بودن که به قول مروی اصطلاحا بد حجاب ازش استفاده میکنه، بد حجابان هستن که توی خیابون‌ها هستن و اونها هم بخشی از این مردمن. اینجوری در واقع میخواد بگه که اگر که ما در این جنگ پیروز شدیم توی گیومه که خود جمهوری اسلامی مرتب داره تاکید میکنه که ما تا الان پیروز این جنگ هستیم، یک بخشی از این پیروزی روی دوش همین زنانی بوده که حجابشون رو ما دوست نداریم، پس باید اونها رو هم بپذیریم. یعنی در واقع مسئله پیروزی در جنگ رو داره یک کم ربط میده به این که اونها هم در کنار ما بودن در این در واقع جنگ و در این مبارزه و باید اونها رو بپذیریم. اینجوری من فکر میکنم که دارن یک کم زمینه سازیش رو میکنن. در طی دو سه هفته اخیر هم بیشتر از قبل توی تلویزیون جمهوری اسلامی میبینیم که با این زنان مصاحبه میکنن، در موردشون حرف میزنن. با این زنان وقتی مصاحبه میکنن حتما در مورد مشتبه خامنه ای سوال میکنن ازشون. یعنی همین توییت مروی مداحی که توی میدان ولیعصر دیروز دیشب و پریشب اتفاق افتاده، اینها بی ربط به هم دیگه نیستن، اینها یک منشأ مشترک دارن و منشأ مشترکش هم برمیگرده به اینکه دارن تلاش میکنن که این افکار عمومی طرفداران خودشون رو و اون کسانی که به شدت تحقیر هستن رو بحث حجاب رو ببرن به این سمت که ما باید با اینها کنار بیاییم.
7: خانم گلرو، به گفتمانسازی اشاره کردید. استفاده از برخی واژه‌ها مثل ناموس ایران برای زنانی که از پوشش اختیاری استفاده می کنند در این تریبون‌های حکومتی، آیا تلاش حاکمیت برای مصادره این مفاهیم برای کنترل گفتمان تغییرات اجتماعیه؟
6: 100% همینطوره. دلیلش هم اینه که اون تفکری که امروز داره میگه که اون دختری رو که حالا رو سری سرش نیست یا به اصطلاح خودش بعد حجاب هستش رو بذاریم بیاد و قبولش بکنیم، همون تفکریه که اگر که در این مزیقه فعلی نبود قطعا این زنها رو ترجیح میداد شلاق بزن. یعنی ما شکی در این نداریم که این تفکر امروز مجبوره به خاطر شرایط جنگی، به خاطر اینکه از 1001 سن تحت فشار شدید بین المللی و داخلی هستش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، این مجبوره که توی یه همچین موقعیت قرار بگیره. به خاطر همین میره سراغ همون چیزی که شما به درستی اشاره کردید، اینکه حداقل اونو تا حدودی محدود بکنه. شما توی مداحیا میبینید که نقل به مضمون میکنم که اون زن ایرانی که چادر داره روی سر ما هستش، ولی اون زنیان که حجاب مناسبی نداره حالا با همون ریتم مدل خودشون، اون هم خواهر ماست و نور چشم ماست. یعنی شما ببینید باز هم اینها با هم برابر نیستن. یعنی اون زنی که محجبه است روی سرشونه و اون یکی زنه هست اونجا که به هر حال پرچم رو دستش بگیره و پرچم گردانی جمهوری اسلامی رو بکنه و اینا به هیچ وجه نمیتونن تو اون تفکر ضد زنی که دارن بخوان در نهایت به زن به عنوان ابژه نگاه نکنن و حجاب رو براش آزاد در نظر بگیرن. به خاطر همین قطعا سعی میکنن که تا حدودی به یک شکلی مرزهایی رو براش در نظر بگیرن، یک جوری بتونن تحت کنترل نگرش دارن، چون این براشون در واقع ابزار سیاسیه نه باور واقعی در مورد آزادی پوشش زنان.
7: و خیلی کوتاه خانم گلرو، در افق بلند مدت آیا این سیاست به نرمال سازی تدریجی پوشش اختیاری در ایران به نظر شما منجر خواهد شد؟
6: بله، تغییرات اجتماعی معمولا اینجوری هستش و خیلی اوقات حکومت ها مایل نیستن این اتفاق بیفته و فرمون و تلاششون هم میکنن، انرژیشون هم میذارن. فقط هم جمهوری اسلامی نبوده، در طی تاریخ حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر زیادی سعی کردن در مورد شهروندانشون به ویژه در مورد زنان این کار رو بکنن، ولی به مرور این مقاومت مدنی تبدیل میکنه شرایط رو بازی. همین امروز هم میبینیم که اون 4 سال پیش 5 سال پیش یه مدل لباس پوشیدنی توی ایران به نظر میومد که حتما اون فرد خیلی عجیبه که داره این مدل میاد از خونه بیرون این مدل لباس میشه، اما امروز میبینیم به واسطه همه این مبارزه ها و مقاومت مدنی مرزهای پوشش تغییر کرده توی جامعه و قطعا این میتونه تاثیر داشته باشه. هر چقدر این فشار کمتر بشه رو زنان، هر چقدر امکان این رو داشته باشن که عادی سازی بکنن پوشش رو، در نهایت جامعه میره به سمت اینکه بخواد اون رو بپذیره.
2: گفتگویی بود با مهدیه گلرو. بیان غیر شفاف و ناصادقانه اعداد و ارقام مربوط به حوزه مسئولیت و پاسخگو نبودن در مورد وضعیت زندگی مردم و معیشتشان موضوعی است که لابد باید شهروندان ایرانی به آن عادت کنند، چون مسئولان حکومتی کمتر تلاشی برای رفع این اشکالات جدی در حکمرانی ندارند. با این همه وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که هر گونه عددسازی، عادی نمایی و انکار مشکلات زندگی روزمره مردم بیشتر از هر چیز نشان از تحقیر و توهین افکار عمومی دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
8: رئیس کل بانک مرکزی پس از مدت‌ها درباره نرخ برابری ارز و ارزش پول ملی اظهار نظر کرد. عبدالناصر همتی بازار ارز را در حال حاضر در آرامش توصیف کرد و گفت که بازار مبادله با توجه به حوادثی که کشور با آن روبرو بوده افزایش چندانی در نرخ ارز را شاهد نبوده است.
9: بازار هست که در آرامش هست که مشکل بعضی گفتن خب خیلی تغییر، خب ما 4 ماه پیش تقریبا بازار آزاد نزدیک های 160 تومن بود، الان 175 تومنه. خب بعد از این جنگ و این همه اتفاقاتی که در 4 ماه گذشته اتفاق افتاد، خب کلن 10% افزایش پیدا کرده از اون موقع، از دیما. بنابراین ما به حال در این مدت ما تورم خب بالایی داشتیم، حالا به هر دلیلی.
8: یک بار دیگر عدد و رقم رئیس کل بانک مرکزی را با هم مرور کنیم. به گفته ایشان 4 ماه پیش نرخ ارز بازار آزاد 160 هزار تومان بود و الان نزدیک 175 هزار تومان است. علاوه بر این، بنابر نقطه نظر ایشان، بعد از این جنگ و اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، نرخ ارز فقط 10% افزایش داشته است. این اظهارات به روشنی با مروری بر آمار قیمت ارز در مرکز ارز و طلای ایران به عنوان تالار رسمی مبادلات ارزی کشور نادرست است. 4 ماه پیش در 15 دی ماه 1404 هر دلار آمریکا در محدوده 132,507 تومان مبادله شد. هر دلار در بازار آزاد در همان روز حدود 141,100 تومان خرید و فروش شد. پس برخلاف اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، 4 ماه پیش دلار نه 160,000 تومان که بین 132,500 تا کمی بیش از 141,000 تومان قیمت داشت، که این امر تا آخر دی ماه 1404 هم کم و بیش بر همین منوال بود. اما نرخ مبادله ارز اکنون در کانال 180 هزار تومان وارد شده و هر دلار آمریکا نزدیک به 182 هزار تومان مبادله می شود. یعنی دلار در 4 ماه گذشته برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی نه رشدی 10% که با رشدی بیش از 29% مواجه بوده است. در اقتصاد کلان اعتبار سیاستگزار به اندازه حجم ذخایر ارزی اهمیت دارد. تضاد فاحش میان آمارهای ارائه شده از سوی ریاست کل بانک مرکزی و واقعیت‌های مستند تالار مبادلات میتواند منجر به ایجاد یک شکاف ادراکی خطرناک بشود. جدای از اظهارات نادرست رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ برابری ارز، احاله کردن همه چیز به شرایط جنگی و عادی و آرام بودن وضعیت بازار چندان با بازتاب این امر در زندگی روزمره مردم منطبق نیست. در میان هستند کسانی مانند مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس، که اساساً میگویند افزایش نرخ ارز ربطی به جنگ ندارد.
10: اون ایده‌ای که معتقد بود بایستی ارز رو مثلا تکنرخی بکنیم، نباید قیمت دستوری داشته باشیم، ولش بکنیم، کاری که آقای همتی و دولت آقای پزشکیان انجام دادن که جلوی این موانع رو بگیریم، ایرادات بدتری به وجود می اومد و عملا نه تنها این ایرادات برطرف نمی‌شد، به شکل دیگه‌ای خودشو نشون میداد. یعنی این چرخه قیمت بازار همینجور بره بالا، شما هم دنبال این برید، حد و نهایتی نداره و این باعث بی‌ثباتی اقتصاد. حتی شما مثلا برای کالاهای اساسی روزانه باید قیمت تعیین کنید دیگه، اینجوری نیست بگید آقا من روغن رو یه قیمت گذاشتم یک سال روش موند. قبل از جنگ دیدید چقدر افزایش تورم داشتیم و همینجوری این ادامه داشت. یعنی یه بخشی از سیاست دولت تو ارز الان خودشو داره نشون میده، افزایش قیمت ارز.
8: مطابق با تکالیف برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده و کنترل فضای روانی است. شکست در ارائه آمارهای صادقانه به معنای عدول از این تکالیف قانونی است. پایداری ملی در گرو آن است که سیاستگزار بپذیرد اعتبار داده‌های رسمی قدرتمندتر از مداخله در پیاده‌روهای فردوسی است.
2: گزارش بود از مهرداد میردامادی. حدود یک هفته پس از انتشار اولین تصویر ماهواره‌ای که یک لکه در نزدیکی جزیره خارک را نشان می‌داد، خبرگزاری مهر روز دوشنبه 21 اردیبهشت به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست گزارش داد که این لکه ناشی از تخلیه آب توازن آغشته به مواد نفتی از یک نفتکش بوده است که پیش از این در نزدیکی تنگه هرمز دچار آسیب دیده شده بود. این گزارش توضیح نداده که کدام نفتکش منشأ این آلودگی است و در کدام حمله آسیب دیده بوده است. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل در کانادا، به رادیو فردا از یافته‌های همکارانش در این نهاد درباره این لکه توضیح می‌دهد و تأکید می‌کند که اکوسیستم خلیج فارس بازنده بزرگ جنگ است.
11: ما این چیزی که میشنویم امروز که خبرگزاری مهر نوشته در تناقض با اون چیزی که در تلویزیون دیروز مطرح شده و با قطعیت هر گونه نشت خلاصه نفتی رد شده و گفتن که ما هیچ اثری از این پیدا نکردیم، بررسی های میدانی ما هیچ اثری پیدا نکرد. الان امروز دوباره میشنویم که نه، پس یه چیزی بوده. این ضد و نقیض گویی متاسفانه به صلاح نیست. خیلی سخته که بشه از راه دور با تصویر ماهواره‌ای دریافت که دقیقاً چه اتفاقی افتاده. بنابراین میشه بعضی از سناریوها رو مطرح کرد، بعضی از سناریوها رو شانسشون رو سنجید، بعضیا رو با در واقع اطمینان بالایی ردشون کرد. از جمله سناریوهایی که میشه رد کرد، مثلا بحث اینه که ایران داره نفت میریزه به دریا به خاطر اینکه ظرفیت ذخیره نداره. خب تصاویر ماهواره‌ای و در واقع رصد و پایش که میشه انجام داد، بخشش در مورد حتی ظرفیت ذخیره است و نگاه که میکنیم که هنوز ظرفیت ذخیره وجود داره. به علاوه اگر قرار بود نفت بزن دریا برای اینکه ظرفیت ذخیره ندارن، باید حجم بالاتری ریخته بشه و بعد این به صورت پیوسته ادامه پیدا بکنه.
12: منظورتون از ظرفیت ذخیره آقای مدنی، فکر میکنم بد نیست که توضیح بدیم برای شنوندگانمون که تصویر رو نمیبینند، نفتکش هایی که خالی هستن در خلیج فارس میتونن این ظرفیت رو ایجاد بکنند که نفت در اونها ذخیره بشه و در تصویری که تصویر اولیه هم که منتشر شده بود، ما نفتکش هایی رو در آن سوی خارک میدیدیم در تصویر که احتمالاً در حال بارگیری بودن.
11: غیر از اون ناوگان در واقع که یک بخشی از میشه زیرساخت ذخیره، ما یه سری زیرساخت ذخیره‌ای ثابت هم داریم.
12: بله، روی خاک.
11: زبان ساده مثل انبارها.
12: بله.
11: این انبارها هنوز ظرفیت دارن، اون ناوگان هم وجود داره، نفتکش‌ها هم وجود دارن. حالا البته چه خطری وجود داره؟ مسئله اینه که شما اگر میری سراغ نفتکش‌هایی که قدیمی هستن، دوچار مشکل هستن، ممکنه اینا نشت داشته باشن. به علاوه شما، ما همیشه بحث حوادث رو داریم، در انتقال ممکنه اتفاقی رخ بده، در انتقال به قول شیپ تو شیپ یا از کشتی به کشتی، نفتکش به نفتکش ممکنه اتفاقاتی رخ بده، همه اینها میتونن باشن. اما برگردیم به سناریوها، ما سناریوی این که به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره‌ای ایران داره این کار میکنه رو اول میتونیم حتی نگاه بکنیم به روندها و بگیم که نه، این بعیده. به علاوه ایرانی ها تجربه بستن چاه‌ها هم دارن، اصلا کار لزوما خوبی نیست، اما اگر ایران چاه‌های قدیمی داره میتونه شروع کنه اول از چاه‌های قدیمی که ظرفیت تولیدشون کمتره، فشارشون کمتره، اونا رو اول از رده خارج کنه، بعد بره سراغ بعدی ها. اتفاق افتاده در قبل، مهندسین ایرانی حتی به منطقه اثرگذار بودن، به کویتی ها کمک کردن در گذشته، برای این تجربهش رو دارن. در ادامه برای رد این سناریو ما بررسی میکنیم، ببینیم که این لکه به مرور زمان چه اتفاقی براش افتاد. میبینیم که لکه بزرگتر نشده. پس اگه قرار بوده ایران دائما بریزه نفتی که میاد بیرون از شاه و بریزه توی آب، بعد این لکه هی بزرگتر و بزرگتر میشد، که این اتفاق خوشبختانه نیفتاده. فاجعه همچنان فاجعه دردناکی است، باید بهش پرداخت، اما لکه کوچکتر شده، وسعتش کمتر شده، جابجا شده. پس میره برای ما رو به سناریوهای دیگر. سناریوهای دیگر یکیشون همینه که شاید خبرگزاری مهر گفته، مثلا اینکه نفت به نفتکشی حمله شده در یه جایی، در ادامه نش داشته. بحث توازنه که مطرح کردن، خب ممکنه تخلیه بکنن، این هم میتونه باشه. یک بحث مهمتر بحث نشته از شبکه هست، اون شبکه توزیعی که در واقع ایران داره و شبکه انتقالی که داره، بالا یه شاهکار مهندسی است، اما لوله ها زیر آب دریا هستن، در محیط شور هستن. در واقع برای اینکه بشه با این پدیده برخورد کرد، با زنگ زدگی مقابله کرد، باید دائما اینا پایش بشن، ترمیم بشن. خب تو شرایطی که الان منطقه داره میشه گفت که این پایش سختره. پایش به علاوه تکنولوژی میخواد، دور زدن تحریم در گاهی وقتا میخواد. الان این شرایط برقرار نیست، همه تکنولوژی ها ممکنه حتی داخل باشه، ولی بالاخره الان تو این شرایط اورژانسی کار سختره.
12: آقای مدنی میگید که اتفاق دردناکی افتاده، آلودگی چقدر جدیه؟
11: آلودگی جدی است. ببینید اگه ما بیایم مقایسش بکنیم با یه سری مثلا نشتای نفتی در دنیا، خب این در مقابل اونا خیلی بزرگ نیست. اگه بیایم بگیم که در خود خلیج فارس یا در همین حوالی خاک، می‌بینیم سابقه نشت نفت وجود داره. به علاوه همین در حال حاضر بعد از اینکه این در واقع تصویر اومد بیرون، هنوز حمله به نفتکش‌ها وجود داره. ایران میزنه نفتکش‌های دیگران رو، در واقع آمریکایی‌ها نفتکش‌های ایرانی رو میزنن. ما تو همین چند روز هم تصاویری داشتیم از نفتکش‌هایی که در حال سوختن بودن، نفتکش‌هایی که به باور بقیه در واقع نشتی داشتن و در واقع داشتن نفتشون رو از دست میدادن، اینا داره وارد دریا میشه، وارد آب میشه. خلیج فارس یکی از بازنده‌های بزرگی، در واقع اکوسیستم خلیج فارس یکی از بازنده‌های بزرگ این جنگ بوده. بعضیا میگن مگه جنگ ادامه داره؟ شاید خوشبختانه میشه گفت که در حالا در شهرهای داخل کشور بله انفجار نیست، حمله نیست، اون اتفاقات نمیفته، ولی در سواحل جنوبی ما هنوز میبینیم که تنش وجود داره. به علاوه در وسط دریا اونجا هنوز میدان جنگ است و این جنگ ادامه داره و متاسفانه اتفاقات داره میفته. پس اکوسیستم دچار مشکل خواهد شد. ما سیرکولیشن در آب در خلیج فارس خیلی سریع نیست، آب نمیچرخه خیلی سریع، بنابراین آلودگی میتواند ماندگار باشد. این آثار بالاخره این لکه ها جابجا بشن در خلیج فارس، برن به سمت، میتونه یک سناریو رفتن این لکه ها، رفتن آلودگی نفتی به سمت آبشیرون کنا باشه. خوشبختانه چون لکه داره کوچکتر میشه، احتمالا این خطرش کمتره. اولش بحث بود که میره به سمت امارات، الان باور وجود داره که میره به سمت
12: عربستان
11: سعودی. حالا شرایط بهتره، اما هنوز این ما این سناریوها رو داریم. سناریو نشت، سناریو در واقع نشت از شبکه است، نشت از نفتکش هاست، تخلیه است.
12: و جایی که میتونیم با اطمینان بگیم که این لکه نفتیه؟
11: اطمینان 100%، سوال بسیار خوبی است. اطمینان 100% خیر. اگر نگاه بکنید هر جایی که خلاصه آنالیز درست استحسابی کرده، هر نهادی که وجود داشته، گفته که به احتمال قریب به یقین یا احتمال بالا. چرا؟ چون به هر حال ما داریم از بالا، از ماهواره این رو رصد میکنیم، ممکنه اشتباه دیده بشه، ممکنه مثلا اثر باد رو به راحتی نشه جدا کرد از اثر در واقع آلودگی نفتی، کما که بحثم بود سر این قضیه. خیلی از محققان الان میگن که ما احساسمون اینه که در واقع شرایط این مطابق با شرایطی که در واقع آلودگی نفتی ایجاد میکنه. اما بازم عرض کردم این حجم عجیب و غریبی که مثلا اگر قرار بود به خاطر فقدان ظرفیت ذخیره نفت خالی بشه، به مراتب این لکه در واقع جدیتر میبود. اما بسیار بسیار بازم میگم خطرناکه، باید نگران بود، باید کاری کرد در موردش، اتفاق نیفتاده. و حتی میگم منکر این قضیه شدن به نظر من خودش بدتر میکنه ماجرا رو. اگر هست این قضیه بیان تصویر نشون بدن، کوردینیتور رو نشون بدن، مختصات جغرافیایی بگن این مسئله نبوده، ولی خب به هر حال یک چیزی بوده و این تأخیر حتی در پاسخ و این اخبار زد و نقیز بیشتر شک رو میبره به این سمت که یک چیزی بوده و دوست دارن این قضیه شامل مرور زمان بشه و دیده نشه.
2: گفتگویی بود با کاوه مدنی. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه روز دوشنبه از اعدامه یک متهم دیگر با ادعای جاسوسی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. این خبرگزاری هویت فرد اعدام شده را عرفان شکورزاده اعلام و ادعا کرده که او با دشمن در فروش اطلاعات علمی کشور همکاری داشته است. ایران در ماه‌های اخیر با موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین روبرو بوده. در همین زمینه ارزیابی شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح در لندن را جویا شدیم.
13: آمار اعدام همواره در ایران بالا بوده، اما بعد از جنبش دی ماه سال گذشته میزان اون خیلی بالاتر هم رفته، تا حدی که گاهی اوقات به بیش از 3 اعدام در روز میرسه. سابق بر این اعدام رو حکومت پنهان میکرد و اعلام نمیکرد، اما اکنون با افتخار خود حکومت و سخنگوی قوه قضاییه اون رو اعلام میکنه. و هدف از این کار چیه؟ ایجاد ارعاب. افرادی که اعدام میشوند اکثرا با اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن. این اتهام صرفا بر اساس اقرار شخص است که تحت شکنجه گرفته شده. با توجه به اینکه هیچ یک از ضوابط قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری در مورد این گونه جرائم رعایت نمیشه، از جمله متهم نمیتواند به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشه، میتوان گفت که اعدام نیست. نام این کار قتل حکومتی است و میزان قتل حکومتی بسیار بالاست. یعنی حکومت با چنین قتل‌هایی در صدد ارعاب مردم است برای آنکه از ضعف حکومت استفاده نکنند و یک بار دیگر برای بیان نارضایتی‌های خودشون به خیابان نیایند. سابقه مخالفت با چنین مجازات هایی در کشور ما دیرین است، اما به صورت هدفمند اولین اونها میتوان گفت لگام است. لگام به وسیله 10 نفر پریزی شد که بنیانگذار اصلی اون خانم نسرین ستود است. خانم نسرین ستود وکیل خوشنام دادگستری همکنون به خاطر مخالفت با چنین مجازات هایی و همچنین دفاع از زندانیان سیاسی به رایگان و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر در زندانند. همسر خانم ستوده آقای رضا خندان هم 6 سال حبس رو دارن تحمل می کنند، در زندانند و اتهام ایشان تهیه پلاک سینه که در آن نوشته شده با حجاب اجباری مخالفم. در همین جا یادآوری می شود که فقط اعدام یا قتل حکومتی نیست که برای ارعاب به کار برده می شه، بلکه زندان هم وسیله است که با آن سعی می کنند همه را وادار به سکوت بکنند. و علاوه بر اون مسئله مصادره اموال که نه تنها به افرادی که اعلام نارضایتی می کنند این مجازات در موردشون اعمال میشه، بلکه الان سرایت کرده به حتی بستگان افراد. یعنی اگر اموالی به نام بستگان نزدیکشون مانند زن یا شوهر و یا فرزند کرده باشن اونها رو هم مصادره میکنن. و در نهایت از کلیه راه‌های غیر انسانی و غیر قانونی برای ایجاد ارعاب و سکوت مردم سوء استفاده میشه.
2: گفتگویی بود با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ همتای چینی او قرار است در روزهای پنج شنبه و جمعه در پکن با یکدیگر دیدار کنند. این سفر ترامپ به پکن که نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به چین در نزدیکی به یک دهه گذشته است، با چه اهدافی انجام خواهد شد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
14: در ابتدا قرار بود سفر رئیس جمهور آمریکا به چین در اواخر ماه مارس انجام شود، اما به دلیل جنگ ایران این سفر به تعویق افتاد. همین تعویق نشان می‌دهد که دیدار پیش روی رهبران آمریکا و چین در برهه‌ای حساس در سیاست و اقتصاد جهانی برگزار می‌شود. در حالی که دونالد ترامپ اغلب شی جین پینگ را دوستی نزدیک توصیف کرده، اما برخی ناظران معتقدند که این دیدار چندان هم دوستانه نخواهد بود. آلخاندرو ریس، استاد مدعو در دپارتمان سیاست و مدیریت دولتی دانشگاه هنگ کنگ، به رویترز گفته که این یک نشست دوستانه نیست و بیشتر به عنوان تلاشی برای مدیریت خطرات و جلوگیری از تشدید تنش‌ها در نظر گرفته خواهد شد. او به سه اولویت رئیس جمهور آمریکا، یعنی مسائل تجاری، بحران جنگ ایران و مسئله تایوان اشاره می‌کند و درباره اولی می‌گوید:
15: Trade issues. I think he would like to have China make more purchases of US goods.
16: در زمینه مسائل تجاری فکر می‌کنم ترامپ می‌خواهد چین کالاهای آمریکایی بیشتری بخرد. البته به نظر می‌رسد توافقی درباره خریدهایی در حوزه هوانوردی و هواپیما در حال شکل‌گیری است. فکر می‌کنم او همچنین می‌خواهد درباره ایران صحبت کند و شاید چین را متقاعد کند که بیش از آنچه در پشت صحنه صورت گرفته برای فشار بر تهران انجام دهد، تا دست کم به بازگشایی تنگه هرمز کمک شود.
14: در بخش اقتصادی، اگر آمریکا تلاش می‌کند چین را به افزایش خرید محصولات آمریکایی مانند هواپیماهای بوئینگ، گوشت گاو و سویا تشویق کند و همچنین سازوکارهای جدیدی برای مدیریت روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود تا حوزه‌های از تجارت که حساسیت امنیتی ندارند حفظ شوند، در مقابل چین خواهان کاهش تعرفه‌ها، تسهیل صادرات فناوری‌های پیشرفته به ویژه نیمه‌هادی‌ها و همچنین کاهش حمایت آمریکا از تایوان است، موضوعی که برای پکن به عنوان یک خط قرمز سیاسی محسوب می شود. این مسائل کم و بیش پیشتر نیز مطرح بوده، اما دیدار این هفته در شرایطی برگزار خواهد شد که نسبت به نشست قبلی دو کشور در سال گذشته تحولات مهمی رخ داده است. مهمترین آنها جنگ ایران است که باعث ایجاد بحران انرژی در جهان شده و بخشی از توان نظامی آمریکا را از منطقه آسیا به خاورمیانه منتقل کرده است. همین مسئله باعث شده برخی تحلیلگران چینی نسبت به توان آمریکا برای دفاع از تایوان تردیدهایی مطرح کنند. از سوی دیگر چین با کندی رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و نگرانی از رکود جهانی مواجه است که می‌تواند بر اقتصاد صادرات محور این کشور فشار وارد کند. استاد دانشگاه هنگ کنگ درباره خواسته‌های چین از آمریکا می‌گوید:
15: To look for stability.
16: فکر می‌کنم شی در این موضوع به دنبال ثبات خواهد بود. اینکه ایالات متحده را متقاعد کند، درگیری در خاورمیانه و خلیج فارس را حل کند و ثبات بیشتری در منطقه ایجاد شود، زیرا این موضوع بر تأمین انرژی چین تأثیر می‌گذارد. همچنین فکر می‌کنم شی جین پینگ به دنبال نوعی جایگاه برای کشور خود است، یعنی اینکه چین به عنوان بازیگری مسئول در جهان دیده شود که به دنبال ثبات است و تلاش می‌کند در پشت صحنه برای حل این بحران‌ها نقش ایفا کند.
14: در مقابل خواسته‌های چین، آمریکا نیز علاوه بر مسائل اقتصادی از پکن خواسته‌هایی دارد. مهمترین آنها مهار تنش‌های ژئوپلیتیک مانند روابط چین با ایران و روسیه، نگرانی آمریکا درباره پیشرفت هوش مصنوعی در چین و همچنین موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای است. پکن تاکنون تمایلی به مذاکره درباره زرادخانه هسته‌ای خود نشان نداده، اما انتظار می‌رود که موضوع روابط چین با روسیه و ایران در نشست ترامپ و شی مطرح شود. آلخاندرو ریس در این زمینه هشدار می‌دهد که باید در نظر داشت برخلاف تصور رایج، تهران چندان گوش به فرمان پکن نیست.
16: به نظرم اغلب ایالات متحده و حتی دونالد ترامپ میزان نفوذ چین بر شرکای متعددش در جهان را بیش از حد برآورد می‌کنند و این شامل ایران نیز می‌شود. این تصور که تهران صرفاً از پکن تبعیت می‌کند و هر کاری که چین بخواهد انجام می‌دهد، درک درستی از این رابطه نیست. بنابراین اگر ترامپ با این تصور وارد مذاکره با شی جین پینگ شود که می‌تواند چین را تحت فشار بگذارد تا ایران را وادار کند دست کم تنگه هرمز را باز کند، فکر می‌کنم این اتفاق نخواهد افتاد. چین هیچ اقدام آشکاری انجام نخواهد داد که نشان دهد در حال اجرای خواسته‌های ترامپ است.
15: Beijing wants it to do is really not a way to understand that relationship.
14: کارشناسان معتقدند که رقابت‌ها از جمله رقابت‌های اقتصادی میان آمریکا و چین به طور فزاینده‌ای ساختاری شده است، نه موقتی. به همین دلیل انتظار این که اختلافات میان دو کشور با یک دیدار حل شود یا شدیداً کاهش یابد انتظاری دور از واقعیت است. در این شرایط که دستاوردهای بزرگ بعید به نظر می‌رسند، این نشست ممکن است به توافق‌های محدود، نمادین یا بیانیه‌هایی با دقت تنظیم شده منجر شود که هدف آنها کاهش تنش هاست. استاد دانشگاه هنگ کنگ نیز بر وجه نمادین این دیدار تاکید می‌کند.
15: Donald Trump on the other hand, I think he needs some kind of
16: victory. از سوی دیگر فکر می‌کنم دونالد ترامپ به نوعی پیروزی دیپلماتیک نیاز دارد که بتواند به مردم آمریکا نشان دهد که او فقط به دنبال برهم زدن نظم جهانی یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه به دنبال ثبات نیز هست. چین نیز تا حدودی فقط باید عقب بایستد و نشان دهد که یک شریک مسئول در اقتصاد جهانی و در ژئوپلیتیک جهان است.
14: در مجموع ارزیابی می شود که اختلافات آمریکا و چین بر سر خودروهای برقی، فناوری‌های پیشرفته و تراشه‌های نیمه رسانا احتمالاً با وجود این دیدار باقی بماند. هرچند ممکن است امتیازهای محدود دو طرف به یکدیگر کمی از تنش‌های تجاری واشنگتن پکن را کاهش دهد.
2: گزارشی بوده از مصطفی خلجی. 13 می تاریخ مهمی در تقویم کلیسای کاتولیک و تاریخ شهر فاطیما در پرتغال است. واتیکان این تاریخ را به عنوان روز آغاز تجلیات بانوی ما فاطیما، یعنی حضرت مریم، به رسمیت شناخته است. در این روز هر سال هزاران نفر از پیروان کلیسای کاتولیک در صومعه این شهر جمع می شوند. داستان فاطیما بیش از یک قرن است که میان ایمان، معجزه و تردید در نوسان است. از ظهور مریم مقدس تا واقعی معروف به معجزه خورشید و رازهایی که سالها در واتیکان پنهان ماندند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم مهران کریمی.
17: در ظهر گرم در 13 مه 1917 سه کودک چوپان در دشتی دور افتاده در نزدیکی روستای فاطیما در پرتغال ادعا کردند زنی نورانی را در میان شاخه های یک درخت بلوط دیدند، زنی که به گفته آنها مریم مقدس بود و پیام هایی برای جهان داشت. آنچه در روستای کوچک فاطیما آغاز شد خیلی زود به یکی از رازآلودترین و سیاسی ترین روایت های مذهبی قرن 20 تبدیل شد. روایتی که از معجزه و پیشگویی تا جنگ سرد، فروپاشی شوروی و حتی سوء قصد پاپ را در بر گرفت. این سه کودک در خانواده های مذهبی و کاتولیک بزرگ شدند و بیشتر روزهای خود را به چراندن گوسفندان و شرکت در مراسم مذهبی می‌گذراندند. این سه کودک چوپان تعریف کردند که مریم مقدس از آنها خواسته هر ماه در روز 13 به همان محل بازگردند. در 13 اکتبر سال 1917 هزاران نفر برای آخرین ظهور ادعایی در فاطمه گرد هم آمدند. بسیاری از حاضران گفتند شاهد پدیده‌ای بودند که بعدها معجزه خورشید نام گرفت. برخی ادعا کردند خورشید در آسمان چرخیده، تغییر رنگ داده و حتی به زمین نزدیک شده. شاهدانی نیز گفتند بیماران شفا یافتند و نابینایان بینایی خود را باز یافتند. با وجود تردیدها و توضیحات علمی احتمالی، این رویداد تأثیر عمیقی بر پیروان مذهب مسیحیت گذاشت. اما آنچه نام فاطیما را جاویدان کرد فقط ادعای دیدار با مریم مقدس نبود، بلکه سه راز یا پیشگویی بود که این سه کودک چوپان گفتند دریافت کردند. سه راز معروف به اسرار فاطیما که توسط لوسیا دو سانتوس به رشته تحریر درآمد. لوسیا در سال 2005 در 97 سالگی درگذشت و روند قدیس اعلام کردن او در سال 2008 آغاز شد. لوسیا بیشتر عمر خود را به عنوان راهبه در سومه‌ای در شهر کویمبرا گذراند. دو راز اول در سال 1942 اعلام شدند. یکی شامل تصویری از جهنم و هشدار درباره جنگ جهانی دوم و دیگری درباره روسیه و گسترش کمونیسم. اما راز سوم دهه‌ها در پاکتی مهرموم شده در واتیکان باقی ماند و به یکی از مرموزترین موضوعات کلیسای کاتولیک تبدیل شد. کلیسای کاتولیک در ابتدا با احتیاط به ماجرا نگاه کرد، اما سرانجام در سال 1930 پیشگویی‌های فاطما را به رسمیت شناخت. در دوران حکومت محافظه‌کار سالازار در پرتغال، فاطما به یکی از مهمترین زیارتگاه‌های کاتولیک جهان تبدیل شد. اما پیام‌های فاطما به تدریج رنگ و بوی سیاسی گرفت. اشاره به نجات روسیه از کمونیسم باعث شد این مکان در دوران جنگ سرد به نمادی ضد کمونیستی تبدیل شود. بسیاری از محافظه‌کاران مذهبی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را با پیشگویی‌های فاطما مرتبط دانستند. این ارتباط زمانی پررنگ‌تر شد که پاپ ژان‌پل دوم، رهبر لهستانی کلیسای کاتولیک، در سال 1981 هدف سوء قصد قرار گرفت. سوء قصدی که در سالگرد نخستین ظهور ادعایی فاطما رخ داد. او نجات خود را به مریم مقدس نسبت داد و بعدها یکی از گلوله هایی را که از بدنش خارج شده بود در تاج طلایی مجسمه مریم مقدس در فاطما قرار داد.

0: کرد. هرچند درباره نقش مستقیم این پدیده در فروپاشی شوروی اختلاف نظر وجود دارد. با وجود همه تردیدها و بحثها، فاطمه همچنان یکی از مهمترین مراکز زیارتی جهان باقی مانده است. در سال 2025 میلادی حدود 270,000 زائر برای بزرگداشت سالگرد نخستین ظهور ادعایی در 13 مه در این مکان گرد هم آمدند. نشانه ای از این که افسانه فاطمه بیش از 100 سال بعد هنوز زنده است.
1: گزارشی بود از همکارم مهران کریمی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
2: سه بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
3: نشست امنیتی در کاخ سفید برای تصمیم گیری درباره ایران در حال برگزاری است. ایران میگوید غنی سازی قابل مذاکره نیست. نماینده ایران در آیمو اقدام آمریکا علیه نفتکش‌های حامل خدمه ایرانی را غیر قانونی و غیر انسانی خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش رسانه‌ها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در حال برگزاری یک نشست امنیتی سطح بالا در اتاق وضعیت کاخ سفید است تا درباره گام‌های بعدی در قبال ایران با تیم خود گفتگو کند. به گزارش تایمز اسرائیل و اکسیوس، در این نشست مقام‌های ارشد دولت آمریکا از جمله جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر خارجه، پیت هگست وزیر دفاع، جان رتکلیف رئیس سیا، دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش و استیف ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ حضور دارند. این نشست برای بررسی گزینه‌های مختلف از جمله مسیرهای دیپلماتیک و احتمال اقدامات نظامی در واکنش به تحولات اخیر و پاسخ تهران به پیشنهادهای آمریکاست. برگزاری این جلسه پس از آن صورت می‌گیرد که آقای ترامپ ساعتی پیش از پاسخ ایران به پیشنهادهای مطرح شده انتقاد کرده و بر لزوم تصمیم‌گیری درباره مراحل بعدی تأکید کرده بود. اما محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد برنامه غنی‌سازی این کشور قابل مذاکره نیست و فناوری هسته‌ای در دستور کار گفتگوها قرار ندارد. او همچنین از انجام تمهیدات لازم برای حفاظت از مراکز و دارایی‌های هسته‌ای خبر داد. در مقابل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای تازه ایران برای پایان دادن به جنگ را احمقانه توصیف کرد و مدعی شد تهران درباره تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده مواضع متناقضی داشته است. آقای ترامپ با اشاره به شکننده بودن آتش بس میان دو کشور هشدار داد که این وضعیت به زور زنده نگه داشته شده و ممکن است به سرعت تغییر کند. در همین حال، رسانه‌های رسمی در ایران به نقل از منابع ناشناس گزارش دادند که تهران هرگز تعهدی برای تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده نداده است. این اظهارات متناقض در حالی مطرح می شود که تنش‌ها میان دو کشور همچنان ادامه دارد و آینده مذاکرات در حالی از ابهام قرار دارد. نماینده ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی با ارسال نامه‌ای به دبیرکل این نهاد اقدام آمریکا علیه دو نفتکش حامل خدمه ایرانی را غیرقانونی و غیر انسانی توصیف کرد و واشنگتن را مسئول جان و سلامت دریانوردان دانست. علی موسوی اعلام کرد که این دو نفتکش در جریان عملیات محاصره دریایی آمریکا توقیف شدند. به گفته او، حدود 60 نفر از خدمه کشتی‌های MT تیفانی و MT ماجستیک پس از توقیف به یک یدک‌کش منتقل شده و در شرایط نامناسب نگهداری می شوند. در این نامه آمده است که خدمه این شناورها پس از جابجایی بیش از 1200 مایل دریایی با کمبود غذا و آب مواجه هستند و هنوز اجازه پیاده شدن در بندر را دریافت نکردند. نماینده ایران در آیمو این اقدامات را مغایر با اصول ایمنی دریانوردی دانسته و هشدار داده ادامه این وضعیت می تواند پیامدهای انسانی جدی به همراه داشته باشد. او همچنین از دبیرکل این سازمان و کشورهای عضو خواسته است برای تامین فوری نیازهای اولیه خدمه و فراهم کردن شرایط امن برای انتقال آنها اقدام کنند. اما ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که محدودیت دسترسی به اینترنت در کشور به دلیل شرایط جنگی تحمیل شده اعمال شده و دولت تلاش دارد هرچه سریعتر از این وضعیت عبور کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی و افسود در شورای عالی امنیت ملی مقرر شده در شرایط بحرانی اینترنت کسب و کارها به طور کامل قطع نشود و در همین چارچوب دسترسی ویژه‌ای به عنوان

0: اینترنت پرو برای این بخش تعریف شده است. در همین حال گزارش ها نشان می دهد قطعی و محدودیت گسترده اینترنت در ایران وارد 73 روز خود شده و میلیون ها کاربر همچنان با اختلال جدی در دسترسی مواجه هستند. بر اساس اعلام نت بلاکس این محدودیت ها پس از عبور از بیش از 1700 ساعت همچنان ادامه دارد. این نهاد تاکید کرده دسترسی آزاد به اینترنت یکی از حقوق بنیادین است و قطع آن می تواند توانایی شهروندان برای پیگیری و مستندسازی نقض حقوق بشر را محدود کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقانی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده بر روی امواج کوتاه رادیو فردا 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. روزی که کینگرام خواننده سبک راک و پست پانک روی صحنه‌ای در غبار فرونشسته بر تن تهران جنگ زده به روی صحنه رفت، صدای مخالفانی برخاست که این بار حکومتی نبودند، شهروندان معترضی بودند که آبشان از جوی حکومت جدا بود. آنها مرگ مشکوک پدر این خواننده کاووس سید امامی را در زندان اوین یادآوری می‌کردند و این سو و آن سو به کنایه می‌نوشتند: تو روی خون پدرت داری ساز میزنی. پدر به واسطه فعالیت‌های محیط زیستی با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود و حالا بعد از مرگش فرزند که به مخالفی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در بازگشتی پس از 8 سال اولین کنسرت بعد از جنگی 40 روزه را اجرا می‌کرد. اما این حضور نه از برای عافیت طلبی بود که حتی می‌توانست آینده هنری او را هم در میانه جنگی که از دل یک اعتراض مدنی بیرون آمده بود تعیین تکلیف کند. برخی خوانندگان هم نسل کینگرام در خارج از کشور هم با رد شدن از کنار همسرنوشتی جنگ، جمهوری اسلامی و ایران، مجوز گرفتن او از حکومت را پررنگ کردند تا بگویند آنها مثل او نیستند. فرسنگ ها دورتر در بیرون از ایران هم برگزار کننده یکی از برنامه‌های هنری در استکهلم به همراه یک رپر پادشاهی خواه که به این برنامه دعوت شده بود به بی‌شرفی متهم می‌شوند و مخالفان خواستار تحریم برگزار کنندگان و هنرمندانی شدند که از آنها با عنوان مزدور نام بردند. در جایی از تاریخ ننوشتند که هنرمندانی از روی فشار، ترس و یا هزینه‌های اجتماعی سازها را زمین گذاشته باشند. آنچه بر سر موسیقی آمده یا محصول حکومت‌های خودکامه بوده یا تغییرات سیاسی رادیکال و گهگاه یک اعتراض صنفی. در پاراگراف اول از جنگ بی صدا با سازها و آوازها از دیماه 1404 به این سو و تبعات آن می‌گوییم. با میهمانان من در ادامه بیشتر آشنا شوید.

یکی از میهمانان من صادق نوجوکی آهنگساز، نوازنده و تنظیم کننده موسیقی است. آثار آقای نوجوکی به واسطه تلفیق ملودی های کلاسیک ایرانی با ارکستراسیون غربی و تنظیم های همگون با صدای خواننده ها شناخته میشن. آقای نوجوکی در جوانی روزنامه نگاری و مدیریت خواند، اما زمینه‌های خانوادگی او را به سمت موسیقی برد و سرانجام هم در این رشته در دانشگاه سان دیگو تحصیل کرد. نمونه برجسته همکاری‌های صادق نوجوکی را می‌توان در آثاری با صدای هایده، حمیرا و مهستی شنید. صادق نوجوکی 3 آلبوم هم با آهنگسازی و اجرای خودش منتشر کرده که در زمان خود با استقبال بی‌اندازه‌ای روبرو شد. مهمان دیگرم شهریار قنبری است، شاعر، ترانه‌سرا، آهنگساز و همچنین فیلمساز. آقای قنبری از پیشگامان موج نوی ترانه‌سرایی در ایران است. او در ترانه‌هایش به مانند تصویرگری است که عناصری ترکیبی از طبیعت‌گرایی را در کنار سنت و مدرنیسم نه تنها برای زیبایی آفرینی که برای نقد اجتماعی با ترکیباتی یگانه خلاقانه به کار می‌گیرد. آخرین کتابی که از شهریار قنبری منتشر شده پای گوش‌ماهی‌ها نام دارد.

0: من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نجوکی. آقای قنبری بذارین از شما آغاز کنیم، چون شما هم در عرصه ترانه فعالیت میکنید، هم اجرا میکنید روی صحنه، و شاید این سوال بارها به ذهن برسه که وقتی که اتفاقات اجتماعی و سیاسی میفته توی ایران، ما شاهد این هستیم بویژه از 1401 به این سو، یک اجماعی وجود داره بین انگار هنرمندا که نانوشته است، یا حالا معلوم نیست این اجماع میتونیم اسمشو بذاریم، باید بذاریم اسمش رو فشار افکار عمومی، حالا ترس از این که مواجه بشیم با شرایط خاص، حالا انتقادهایی که میشه، فشاری که از طریق فضای مجازی میاد، و ما این رو میبینیم در موسیقی خودش رو نشون میده به اینه، یعنی یک دفعه کنسرت ها متوقف میشن. حالا در اتفاقات خشونتباری که دی ماه افتاد، این رو هم میدیدیم که خود هنرمندها به ویژه در داخل ایران، خب این گونه بود دیگه، اول پیام از اونجا اومد که خود اونها کنسرت های خودشون رو لغو کردن که یک جور حرکت اعتراضی بود. این اجماع تا چه اندازه واقعا ریشه در یک کنش داره، تا چه اندازه ناشی از فشاریه که جامعه میاره برای اینکه به هنرمند موسیقی به ویژه بگه که الان فرصت و نوبت تو نیست که روی صحنه حضور داشته باشی؟
1: من فکر می‌کنم که مجموعه است از همه اینها، اما اینکه به هنرمند بگیم که الان نوبت تو نیست و شما فقط ممکنه کار خرابتر بکنی و نه بهتر، این کاملا نامنصفانه است. بخشش مذهبیه به باور من، یعنی همین که شما به این فکر بکنی که الان که مثلا میخواستی بری به تماشای یک برنامه، چون ممکنه که با ترمزهای گوناگون روبرو بشی، این کار نکن، به جاش احیانا زنگ بزن به همون سالونی که برنامه داره، یه دوتا ناسزان بارش رو بکن که آقا برای چی این کار کردی، مگه نمیدونید امروز مثلا چه خبره. ما اینا رو همه رو با هم قاطی کردن و به شکل یک گردنبند آویزان گردن هنرمند کردن منصفانه نیست. این یعنی این که ما هنوز و همچنان ارزش کار هنری رو نمیدونیم، با موسیقی غریبه ایم، اصلا موسیقی بخشی از زندگی ما نیست، چون اگر بود تعطیلش نمی کردیم. من اصلا این داستان تعطیلی رو نمیفهمم. این که میخوایم احترام بگذاریم به جاوید نامان، این قصه دیگه است، اما قاطی کردنش با این به باور من هیچ حرف مناسبی نیست، نه اعتراض مناسبیه، نه همدردیه، هیچی نیست. فقط شما یک بخش مهمی از زندگی رو میخوای تعطیل بکنی، توقیف بکنی در حقیقت، بدون اینکه در نظر بگیری که در این شاخه هنری چه تعداد انسان زندگی میکنن، نان خودشون رو از اینجا در میارن، که این ربطی به ارزش نمیدونم شهدا و اینا نداره. قاطی کردن اینا
0: اتفاقا به اونم باید بپرزیم، چون در جای آقای قنبری این طور به نظر رسید که افرادی بودن، مثلا من حتی یک نمونه رو دیدم که به یک کسی حالا انتقاد کرده بودن و حالا با هشتگ‌های خاص مثل مرگ بر جمهوری اسلامی و مزدورانش، مردم شریف ایران، جاوید شاه، نوشته بودن که کسانی که حالا برنامه گذار هستند، کنسرت گذار هستند در این شرایط، اینها دارن در خون مردم شریف ایران نونشون رو پرورش میدن، و متهمشون کرده بودن به بیشرفی. واقعا میشه مقیاس این گونه دید؟
1: من اینجوری نمیبینم، اصلا اینجوری نمیبینم. خب اگر اینجوری ببینیم، اون وقت باید زندگی رو تعطیل کنیم، قرار زندگی رو تعطیل کنیم. میتونیم ما خیلی دوستانه از همه بخوایم که در رفتارشون تجدید نظر کنن، نمیدونم، یعنی بدترین حالتش اینه که آقا حالا سعی کنید که مثلا ترانه های جدی تر بخونید. خب اینو که باید همیشه رعایت بکنین، ربطی به این اتفاق و اون اتفاق نداره.
0: بذارین از آقای نوجوکی این رو بپرسم. آقای نوجوکی، چون شما به هر حال در کار ساخت بسیاری از آثاری بودید که این آثار به فلاخور زمان خودشون پیام‌های اجتماعی در خودش داشته، اما اگر بخوایم نگاه کنیم، حالا با توجه به صحبتایی که آقای قنبری هم داشتن، ما میتونیم یک رابطه‌ای پیدا کنیم بین آنچه که این گروه میگن، به هر حال چون آقای قنبری یک جوری ریشه های مذهبی هم برای قضیه قائل شدن، اما ما الان گروهی رو میبینیم که اتفاقا خیلی هم باور مذهبی شاید نداشته باشن، اما اجرای موسیقی یا کنسرت برگزار کردن رو به نوعی یک جور همراهی کردن میدونن مثلا با جمهوری اسلامی، یا مثلا میگن که این بی احترامی به افرادی که قربانی خشونت‌های سیاسی بودن، حالا در دوره‌های گذشته مثل 1401 رو میتونیم ببینیم، الان میتونیم مثلا دی ماه 1404 رو توی این آینه ببینیم.
2: بله، من اول سلام میکنم خدمت، درود و سپاس از شما که این بحث رو برگزار کردید و شنونده هاتون و همکار خیلی خوب من شهریار جان قنبری. متاسفانه اینو برمیگرده به مشکل فرهنگی که ما داریم، و من همیشه هنرمنده وقتی میگن که ما هرچی داریم از مردم داریم، من باشون مخالفت میکنم، میگم این چه حرفی شما میزنید؟ مثل اون که پزشکا بیان بگن که ما هرچی داریم از این مریضای تو بیمارستانه. خب این یه چیز دو طرفه است. مردم هم تمام دل مشغولیاشون، تمام دل باز شدنشون با هنرمنده بوده، بنابراین اونها بیشتر احتیاج دارن تا با هنرمند. اتفاقا اینقدر که مردم از هنرمنده در گذشته استفاده کردن، خود هنرمنده از هنرشون اونقدر استفاده نبردن. و یه همکاری ما داشتیم، پرویز مقصدی، روح شاد، میگفت هنرمنده به خصوص آهنگسازا، ترانه‌سرا و موزیسنا مثل سوزن میمونن که همه رو به هم میدوزن ولی خودشون همیشه لختن. و متاسفانه این چیزی هم که اکثر هنرمنده به خاطر تواضع و فروتنیشون بوده که میگفتن ما هر چی داریم از شما داریم، این توهم پیش اومده برای مردم که خب آره دیگه، پس ما هر کاری دلم بخواد میکنیم با این هنرمندا، از هنرشون هم استفاده کنیم، حتی مجانی. شما وقتی آهنگو از رادیو تلویزیون اینو پخش میشه که چیزی به ما نمیرسه، یعنی بنابراین بیگاری کشیدن هست از هنرمندا. این عادت شده برای ما ایرانی ها، حتی حاضر نیستن که 10 سنگ یه دلار بابت اون چیزی که میشنون بدن، و میگن خب این هست دیگه، این باید همیشه همجوری باشه. در صورتی که اینطور نیست، فقط مسئله کنسرت نیست.
0: در حال کنسرت یه جوری نماد عینی این قضیه است، یعنی نمود پیدا میکنه. و وقتی که
2: کنسرت هم ببخشید آقای مسترقم، همچین درآمد زیادی ندارن. کنسرتی که 500 نفره 400 نفره تعداد کمه، درآمدزایی نیست، خزینش رو داره میده، ولی امرار معاش برای اون هرمد. کنسرت های بزرگ بله، 4-5000 نفری 3000 نفری که در نمان دولبی تئاتر اجرا میشه یا مارکس جای بزرگ، آره اون درآمدش خیلی زیاد هست، ولی اکثر هنرمندا کنسرت های 500 نفری درآمد زیادی نداره، در حد همون امرار معاششون هست و هزینه های اون شب به خصوص. بنابراین توهین کردن به هنرمند که شما طاغوتی هستین یا شما شرف ندارین، که الان خیلی توهین بزرگه. آقای زرقامی بذار من یه چیزی رو بهتون بگم، رکم بهتون بگم، ما داریم یه سری هنرمندا رو از دست میدیم به خاطر این. یکی از بهترین گیتاریستای ما زنگ زدم برای برنامه‌ام، میگه من دیگه نمیخوام کار کنم اصلا، رفتم دنبال یه کار دیگه، زندگی من تامین شده. خب کی ضرر میکنه؟ جامعه است که ضرر میکنه. من اگه آهنگ نسازم خب کی چیکار میکنه؟ اگه شهریار قنبری شعر نگه خب جامعه ضرر میکنه. کما اینکه اتفاق افتاده، ما دوره جوانیمون که انقدر عاشق و شیفته بودیم و ولی این کار داشتیم، هر بلای هر توهینی میکردن گوش میدادیم، ولی تو سنین بالا دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم، خیلی‌ها دارن از این کار میرن بیرون.
0: ولی به هر حال آقای نجوکی توجه دارید که وقتی که این اتفاق میفته، وقتی یک اتفاق سیاسی اجتماعی در ایران میفته، رجوعتون میدم به 1401، به 1404، یک اجماع نانوشته بین شما هنرمندان اتفاق میفته. این از کجا میاد؟
2: من بهتون میگم از کجا میاد. ما اولا از رو اجبار و افکارم، فشارهایی که روسا از رو ما. من خودم آن در ایران یادمه یک کسی اگر فوت میکرد، اقوامش اگه جشن عروسی مهمانی چی داشتن 40 روز صبر میکردن، بعد از 40 روز مراسمش رو انجام میدادن. من نمیفهمم الان مثلا از 18 دی الان 2 ماه 3 ماه گذشته بازم همون جوری میخوان عزاداری کنن، این ریشهش من نمیدونم از کجا میاد. و بدتر از همه این که اصلا مردم نیاز به موسیقی دارن. آقا من آقا تو خیابون که میرم میگن آقا ما موسیقی شما برای ما اکسیژن هواست، چرا قطع کردین، چرا انجام ندید؟ ما دوست داریم بیام دور هم موسیقی خوب، نه موسیقی حزم، نه موسیقی لهو و لعب، نه موسیقی بورینگ یک نواختی که در موسیقی فرکان دوی نفر میاد 2-3 ساعت تار میزنه با قول زندیاد احمد شاملو که هیچ احساسی هم به شما نمیده. اون موسیقی رو الان ما احتیاج نداریم، ولی موسیقی که شما رو هیجان بده، شما رو رشد فکریتون کمک بکنه، این چیزی هستش که لازمه جامعه است. حتی در همون روزهای اول جنگ و موسیقی تنها چیزی که اینجا بهش میگن آنتی دیپرشن، یعنی ضد افسردگی، که هیچ ساید افکتی هم نداره، یعنی عوارض جانبی نداره. اکثر مردم الان دارن با قرص خواب میخوامن اون عوارض جانبی، برای اینکه اعصابا خرد شده. تنها چیزی که مرهم میتونه باشه برشون موسیقی خوبه. جامعه این از خودشون دریغ کردن با بیکار کردن ما. ما به هر کدوم میریم سر یه کاری، بالاخره خانواده داریم،
0: اتفاقا بذارید همینو از آقای قنبری بپرسم،
2: برگزار میکنه
0: چون میدونید
2: جامعه است که داره ضرر میکنه.
0: بله
2: من خیلی قاطعانه دارم اینو میگم، خیلی
0: متوجه فرمایشتون شدم. فقط میخوام از آقای قنبری هم همین رو بپرسم، بخاطر اینکه به هر حال در جریان 1401 من یادم بسیاری از هنرمندان که روی صحنه رفتن و برنامه اجرا کردن پیش از اینکه برنامه ها متوقف بشه، اونجا پیام های اجتماعی و سیاسی هم داخل اون برنامه هاشون گنجوندن، یعنی به نوعی شدن یک رسانه.
2: آقای زرقامی مجبور شدن، کنسرت جای تظاهرات نیست، تظاهرات جاش توی خیابونه، شعار دادن جاش توی خیابونه، کنسرت میرن موسیقی گوش بدن.
0: خب پس از اینو آقای قنبری شما موافقین با این دید. یعنی با این گزاره که الان آقای
1: دقیقاً موافقم، اصلا همینه، قاطی کردن این همه با هم اشتباه بزرگیه. تمام حرفایی که آقای نوزوکی عزیز پیش کشید همه درسته، درسته، جامعه خودش رو داره محروم میکنه از هنر و هنرمند.
0: یعنی شما موافقه که کنسرت نباید جایی باشه که توش شعار سیاسی داده بشه یا حرف سیاسی داده بشه یا پیام سیاسی اجتماعی داده بشه، چیزی که در 1401 مثلا در کنسرت بسیار از هنرمندان میدیدیم دیگه، از خانم گوگوش گرفته آقای داریوش گرفته.
1: قرار نیست که همه اونا رو تکرار بکنیم، که اونا که قرار نیست سرمشق ما باشن برای آینده، که
2: دوستای مردی میهنی میزنیم. اوکی 10 دقیقه رو، ولی 2 ساعت این همه خرج شده، این همه ساوند سیستم گرفته شده که موسیقی خوب به گوش مردم برسه، ما بیام اون شعارهایی که مجانی میتونن توی خیابون برن بدن، مرگ بر این و مرگ بر اون بگن، بعد بیا جاوید این چیزا رو توی سالن کنسرت بگن. خب این همه خرج شده که بیان موسیقی دلپذیر بشنوید. موسیقی رو شما کنار خیابون نمیتونید بشنوید، بعد اتاق داشته باشه ساوند سیستم، ارکستر بیاد. تو خیابون ما میتونیم شعار بدیم، یه طبل هم یه نفر بزنه، خیلی هم گرمه. خود من هم تمام این تظاهرات رفتم، تمام این شعارها رو هم دادم، ولی سالن کنسرت که جای تظاهرات نیست، جای شعار دادن نیست. در واقع
0: خب فکر میکنم آقای قنبری، حالا شعارها رو الان آقای نوجو که اشاره کردن، فکر نمیکنید که خود همین شعارها هم به نوعی پاشنه آشیل هنرمندان بوده و یک نگاه دو قطبی و دوگانه رو حاکم کرده به فضای موسیقی، نه فقط برای شمایی که بیرون ایران دارین در لس آنجلس کار میکنید، حتی برای هنرمندی که داخل ایران هست و به هر حال تهدیدهای خاص خودش رو داره از جانب حکومت و مسائل دیگه؟
1: عزیز من، برای اینکه جاش اونجا نیست، برای اینکه ما همه چیز وقتی با هم قاطی میکنیم جوری میشه دیگه.
2: ببینید آقای زرقامی شهریار جان، ببین ما موزی اینجاست که داخل ایران که زیر بمب و جز این چیز هستن، شرایطشون با ما فرق داره. ما اینجا تنها کمک که میتونیم به اون نهضت بکنیم اینه که بریم تظاهرات، هیچ کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. بگید ما انجام بدیم. به یکی از هنرمندم گفت آقا جان خب ما برنامه اجرا نکنیم وضع ایران درست میشه؟
0: نه همین نگاه آخه بودش آقای لوجوکی،
2: انقلاب میشه.
0: همین نگاه ببینید، وقتی که کینگرام خواننده جوان خواست کنسرت بذاره به عنوان اولین کنسرت بعد از این آتش بس، همین نگاه به او هم وجود داشت که در این شرایط، در صورتی که جامعه طلبید، یعنی جامعه قبول کرد که نیاز داره بره کنسرت ببینه در همین شرایطی که آتش بس شده بود. یعنی میخوام بگم که یک فضایی هست که ما شاهد یک دو قطبی هستیم. این دو قطبیه، اگر اجازه بدید اول آقای قنبری پاسخ بدن بهش، بعد من به شما میرسم، همینو با شما مطرح میکنم که این نشانه اعتراض، فشار، ترس یا فرار از هزینه های اجتماعیه که منجر به این میشه که ما به یک قرارداد نانوشته تن بدیم.
1: من فکر میکنم از اونجایی که ما همچنان مردمان تنبلی هستیم و دوست نداریم کار بکنیم، کار جدی بکنیم، همه اینا با هم، در این مورد به خصوص دچار مشکل خواهیم شد دیگه. یعنی همونطور که چند دقیقه پیش گفتیم، ما محروم کردیم خودمون از هنر و هنرمند با این کار، با این دیدگاه. اصلا جای حرف سیاسی بغل نوت موسیقی نیست. کاش بود نمیدونم، شاید بهتر بود نمیدونم، ولی میدونم تا الان نبوده. ما باید سالن‌های موسیقی رو پر کنیم از شنونده خوب، و اینکه در گذشته چه کردیم یا چه نکردیم، چه اشتباهی کردیم یا چه نکردیم، اون نباید الگوی ما باشه برای آینده، که ما آینده رو باید بهتر از اینها بسازیم. یعنی میخوایم همینجوری تعطیل کنیم یه روز زمین بگیم آقا موسیقی نباید شنید، قدغنه، جرمه، خوب نیست، انسانی.
2: اشکال کار اینجاست که موسیقی مدرن که مردم میخوان رو میگن قدغنه، موسیقی خوب، موسیقی تنظیم شده، موسیقی که زیربنای موسیقی کلاسیک اروپا رو داره، این رو تقدیم کنن. تو همین لس آنجلس پیش از این کنسرت موسیقی ظاهرا سنتی که اصلا به نظر من سنتی نبود، موسیقی بورینگ یه نواختی که از این سازمان‌های فرهنگی برگزار کرده بود، خانم بد اخلاقی مرده بودن که این برنامه رو اجرا می‌کرد برام به عنوان عید. آخه شب عید که این موسیقی به درد شب عید نمی‌خوره. بعد میگفتن که نه اشکالی نداره، این چون موسیقی آرومه و موسیقی شما بده چون مردم خوشحال بشن. یعنی ما دستی دستی بلیط های گرون هم رفتن خریدن که مردم ناراحت بشن و بیان. من اصلا اینو نمیفهمم.
0: البته آقای نوجوکی یک سوالی هم پیش میاد دیگه، قاعدتا کسانی که میدونن خب میرن یک کنسرتی رو میبینن به این معناست که یا لذت میبرن از صدای اون خواننده یا اون خواننده براشون جذابه دیگه، صرفا از سر ناچاری که نمیرن.
1: درسته.
2: حالا خب اولا اثر ناچاری غیر ناچاریش الان متاسفانه یک چیز رفته تو ذهن مردم که موسیقی مدرن، موسیقی تنظیم شده که روح الله خالقی آورد و بعد از اون بارجان کامل شد، همه ما هم دنبال رو موسیقی هستیم، این موسیقی رو از خودشون نمیدونن، در صورت که موفق ترین موسیقی 50 سال گذشته همین آثار بوده، همینا بوده. شما یک دونه از اون آثاری رو که آقای لطفی و امثال اونا ساختن و بهترین خواننده های شجریان در اختیارشون بود، یه دونه از اون آثار تو ذهن مردم مونده؟
0: نه بعضیش البته خب مونده، نمیشه اینطوری هم از کنارش گذشت همه رو
2: همینطوری نخیر میز نخیر من محکمم باید میستم بهتون میگم.
0: خب اجازه بدید آقای قنبری هم ببینیم با شما هم عقیده هستن در مورد اینکه به هر حال چون ارزش گذاری موسیقی با توجه به اینکه جامعه سلیقه‌های مختلفی داره، آقای قنبری شما هم همین گونه فکر میکنید؟
1: خب ببین ارزش گذاری بازوره همیشه داریم با هم قاطی میکنیم، وقتی که قاطی میکنیم و وقت میرسیم به یک آش خوشمزه رو، سوژه های دشوار این چنینی رو نمیشه قاطی کرد با هم. ما الان حرف بزرگمون اینه که همین که آقای نوجوکی گفت که آقا ما داریم خودمون رو محروم میکنیم، جامعه خودش رو به دست خیشتن محروم میکنه از کار تازه، از کار هنری، از ساز خوب. آخه مگه میشه آدم تاثیر کنه به هر دلیلی، به هر دلیلی از خوب تا وحشتناک؟ شما نمیتونید موسیقی رو تاثیر کنید که، یعنی اگر چنین جامعه‌ای دست بزنه به چنین کاری خب باید بودش پیش دکتر، یعنی معلومه حالش خوب نیست، ما خسته میشیم از موسیقی. من تمام.
0: آقای نوجوکی حالا همین گفته های آقای قنبری رو اگر ادامه بدیم میرسیم به این که خب چرا جامعه موسیقی، من جدا نمیدونم و تفکیک قائل نمیشم بین داخل و خارج از ایران، به خاطر اینکه فکر میکنم که این یک جامعه ایه که به همدیگه متصلن و باید در کنار همدیگه باشن مثل یک ارکستر، چرا نتونستن اقناع کنن، چرا نتونستن تعامل کنن که بتونن روی صحنه حضور داشته باشن، چرا باید فشارهای اجتماعی بتونه باعث بشه و افرادی باشن که حالا متهمشون کنن به داخل گیومه، هرچند این کلمه نامناسبیه، بی شرف بگن یا بگن خونشور هستن، اگر بخوان اجرا کنن، اگر بخوان روی صحنه برن و بخوان هنر خودشون رو نشون بدن. ضمن اینکه به هر حال ما در این دوره اخیر شما اشاره هم کردید پدیده جنگ رو هم داشتیم، در همین جنگ هم چند تا از مراکزی که هدف قرار گرفتن مراکز موسیقی بودن و تصاویر سازهای شکسته رو هم دیدیم.
2: همونجوری که آقای قنبری گفت اصلا اینا رو قاطی نکنیم با هم. اولا تو دعوانی اونها هر ما قسمت نمیشه. وقتی یه جنگ میشه دیگه بمبایی که میتونن چهار تاش هم تو خونه مردم میفته. بس دیگه داره که چقدر ضربه اشتباه چقدر بوده باشه که حالا درست این سه چهار تا اشتباهی که نزدن هی دارن گندش میکنن. اون ایرانو که این همه بمب انداخت تو کشورهای دیگه که هیچ کدومش هم به مرکز نظامی نخورد، همش خورد تو سر مردم، اونا رو نمیگن. چهار تا مال اینا که اشتباهی خورده بود که اینم نباید میخورد، البته یک دونه هم نباید میشد. حالا اینا گندش کردن که جنگ چیز بدی و هر چیز، من با اون مقولش نمیخوام اصلا قاطی بکنیم.
0: موزین البته جنگ خیلی پدیده جنگ مهمی بود دیگه آقای نوجوکی، نمیشه از کنارش گذشت دیگه.
2: نه مشکلی نکنید لطفا، من کسی نگفت جنگ پدیده خوبیه، چیز کسی هم نگفت که چیز مهمی نیست، بسیار هم چیز مهمیه، دردناکه.
0: نه تأثیری که گذاشت، شما تأثیرش رو که نمیتونین نادیده بگیرین.
2: حتما هم تأثیر میذاره، تأثیرش بیشتر از همه رو خود من بود آقا. من به خاطر مهسا افتادنش اون صحنه رو که دیدم تو دو ماه بغض میکردم، مثلا نمیتونستم پیانو بزنم، حتما تأثیر داشته. منتها تا چه مدتی؟ 30 روز، 40 روز، 1400 سال؟ یعنی الان باید صبر کنی؟ خب مردم رو دارین شما از قرص اعصاب که همون موسیقی خوبه دارید محروم میکنید. من با ایرانی ها که جوانه ایران صحبت میکنم میگن ما برای اینکه شب راحت باشیم هر شب دارن قرص خواب میخورن. این یه میدونی یعنی چی؟ یواش یواش قرص رو باید بیشتر و بیشتر میکنن و تبدیل میشن به دیپریشن و خودکشی. یعنی دارن تمام به خاطر فشارهای افکار عمومیه که هیچ چیزی درشون در نظر نمیگیره. فکر کنه که موسیقی تفریحه. موسیقی آقا تفریح نیست. موسیقی داروئه. داروی برای ضد افسردگی. اینا ما تو کلمه باید فرو کنیم. موسیقی خوب البته، موسیقی منضبط، نه موسیقی یه نواخت بورینگی که باز گفتم حالا میگن اسم شامل رو که گفته بود بارها. یه موسیقی که بورینگ و دو ساعت تار میزنن به چه درد میخوره؟ یا یک موسیقی یک صدایی الان دیگه اونجور گیرایی نداره. یکی از مشکلات که ما داشتیم همیشه این بود که اون نه، اون اب نداره، اون باید باشه.
0: البته آقای خویی هم یه جور دیگه جواب آقای شاملو رو داده بود اگر خونده باشید.
2: خب حالا به هر حال من طرفداری از آقای شاملو نمی کنم، اصلا با عقاید سیاسیش هم موافق نبودم، ولی این حرفش درست بود کاملا که دنیا داره رو به جلو میره. ما نمیتونیم با گاری مثلا وقتی ماشین اومده نمیتونیم هم کنیم از اجناس، با دورش که نمیتونیم تا ابد راه بریم. یه دی چسبیدن به همون که میگه نه سنتی اینه، باید فقط موسیقی این باشه و همیشه هم باید این اجرا بشه. زمان جنگ هم اشکال نداره، اینها تاپته جدا افتن. شما نباید کار کنی. یعنی چی؟ ما موسیقی که آثار جاویدان ساختیم در 50 60 سال گذشته، برید نگاه کنید که الان برید جوونا ببینید دنبال چی دارن میگرن. مسن حتی مسن هم دیگه حوصله اون موسیقی بورینگ رو ندارن. آقا حالا شما هر چی میخواد بگید بگید. اتفاقا در جنگ ها موسیقی تنظیم شده، موسیقی کلاسیک، موسیقی به هارمونی خیلی بیشتر به داده مردم میرسه توی موسیقی بورینگ. من الان چیزی رو که توی این چند ماه میبینم و چون موسیقی سنتی رو دارن برگزار میکنن، موسیقی سنتی هم جاش جای خوبیه، کسی تخته اش نمیخواد بکنه، باید حفظ بشه، باید هم شنیده بشه، ولی نه 24 ساعت، نه تو زمان جنگ. زمان جنگ مردم یه چیزی میخوان که گوش بدن که دلشون باز بشه. شما یه جوری انگار میخواید تو عمر بزنید که انگار ما میگیم جنگ چیز مهمی نیست.
0: نه من نگفتم جنگ چیز مهمیه، فقط مسئله این بود که خب در اون چیزی که ما داریم میبینیم به هر حال تاثیر خودش روی موسیقی گذاشته.
2: حتما ببین آقا، زمان مهسا اصلا جنگ هم نشده بود. من اون صحنه رو که دیدم، اصلا کنسرت داشتم 4 هفته بعدش، دیدم اصلا من نای رفتن رو صحنه رو ندارم، همش بغض میکردم، انگار بچه من افتاده. فقط مسئله جنگ تنها اون مصیبت بود. حالا این جنگ 18 و 19 اینم دیزاستر بود بله، ولی تا کی؟ یه ماه، دو ماه؟ در صورتی که جوامع دیگه 2 روز هم صبر نمیکنن. شما تو جنگ آلمان در همون دوران جنگ موسیقی سمفونیشون تو خیابونا آثار بتوون میزدن و مردم گوش میدادن، برای اینکه غذای روح براشون. موسیقی برای اروپایی و آمریکایی غذای روحه، برای ما هیچ لحو و لعبه، یه چیز چون مطربی یا هر چیز میشه میخوام بزن، به خصوص موسیقی مدرن رو اینقدر بد بینن بهش. جنگ هم که میشه میگن نه نه نه شما تعطیل کنین، نه سن اونا بزنن بزنن، بعض میبزنین بزنن، اون اشکال نداره. کما اینکه دیدیم چند تا کنسرت هم تو همین اینجا برگزار شد، بلیط های فوق العاده هم گرون، سالن های بزرگ، چند تا از نوازنده ها اصلا هرت شدن، از این کار رفتن بیرون و نمیخوان برگردن. حالا بزنیم اسمش رو بگم، شایر جان، پاتریک گیتاریست خوبه که هم با من میزد هم با شما، دیگه اصلا نمیخواد کار بکنه. خب مگه ما چند از این نوازنده ها داریم؟
0: آقای قنبری از شما بسیم بشنویم، از آقای قنبری هم ببینیم نظر آقای قنبری چی هست در مورد صحبت‌های شما. و حالا با توجه به اینکه من گزاره جنگ رو روش تاکید می‌کنم، به خاطر اینکه مسئله یه که به هر حال سایه‌اش همچنان بر سر جامعه ایرانه و به نوعی هم میشه گفت که به هر حال موضع‌گیری‌های متفاوتی رو این جنگ داشته و بخشی از جامعه هنری، یعنی جامعه هنری خارج از ایران در لس آنجلس در مورد جنگ لااقل در مورد تبعاتش سکوت کرده بود. آقای قنبری از شما
1: سکوت. باز دوباره نمیخوام که همه چیز رو در هم بریزم و قاطی کنم. زاویه من همونیست که همیشه بوده. من به دلیل دو خبر سیاسی یا اتفاقی که افتاده نگاه همون که زیر رو نمی کنم، که نگاه هم رو تصحیح می کنم، زیر رو نمی کنم، اما اصلا بخشنامه صادر نمی کنم که فلان کارو بکنید فلان کارو نکنید، موسیقی تعطیله. هیچ جامعه هوشیاری نمیتونه بگه موسیقی تعطیله، ولی ما میگیم، دلیلش هم پیدا میکنیم، ممکن است که دلیل درستی هم باشه، برای اینکه باز همه رو با هم قاطی میکنیم، برای اینکه ما از مقوله هنر کمی فاصله داریم. ما تو خلوتمون با هنر کاری نداریم. وقتی در خلوت کاری نداری، حتما در کوچه و سالن کنسرت هم همین رفتار رو داری، بنابراین مشکل جای دیگه است. اما چه کار باید بکنیم؟ باید بیش از همیشه هنر رو پیشنهاد بکنیم، پروموت بکنیم، بیش از همیشه سنیدن رو تمرین کنیم.